Siinä upea ääninen Marika Blomeros ja Romano Gospel, Pelastuksen vahva kallio. Seuraavasta valinnastaan Sarita kirjoittaa, rakastan tätä kappaletta ja asialla on Pekka Nyyman ensemble ja voi hänen rakkautta.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Vähän eri kielelläkin ylistettiin siinä Jumalaa. Asialla oli Pekka Nyyman ensemble ja voi hänen rakkauttaan. Sarita kertoo Johanna Kurkelan laulusta Maan päällä niin kuin taivaassa, että tämä on ihan rukouslaulu ja se soi seuraavaksi.

Se oli herkkä laulu Johanna Kurkelalta. Maan päällä niin kuin taivaassa. Tämän päivän kuuntelen toivelistan musiikit on valinnut Sarita. Ja seuraava laulu kertoo oikeastaan kaiken oleellisen Saritan mielestä. Rainer Frisk ja Hän muutti kaiken.

0: Se oli sitä pelastuneen riemua. Rainer Frisk ja hän muutti kaiken. Kiitos tästä valinnasta, Sarita.
1: Kuuntelijan toivelista. Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
2: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
1: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
2: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
1: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
3: Loadmybook.fi.
1: Tuolta se löytyy.
3: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelim Tyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
7: Halo, halo, onko radio Deissä?
8: Ei joo, on kotimaassa.
7: Jaa, ettei ulkomailla.
8: Tarvittaessa sielläkin.
9: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi kautta Radio Day tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
10: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Ja täältä lähti jo soimaan Olli Heleniukselta Taivas itki kyyneleet. Ja Sarita kertoo, että tämä on koskettava nimi kappaleelle, joten mielenkiintoni heräsi.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin tehtiin iloiseksi kuuntelijan toivelistan laatija Sarita, joka kertoo, että tuo Marika Plomeruksen suuri armos on tällä hetkellä hänen mielikappaleensa. Ja seuraavaa lauluakin hän hehkuttaa, että tässäpä koskettava kappale ja myöskin tulkinta. Kaikista sanoista suurin ja Heimo Enbuska.

Heimo Enbuskan kaikista sanoista suurin laulu koskettaa tämän päivän musiikkiliston laatijaa Saritaa, ja kyllä itsekin tykkäsin. Laura Tamaran Tie taivaaseen kertoo meille todellisen pelastuksen tien, ja se kuullaan seuraavaksi Saritan listalla.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
4: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
5: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
4: Enemmän toivoa. Radio Day. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
6: Hienoa, kun saan mennä yhdessä sun kanssa tätä hetkeä. Ja lämmin kiitos Saritalle mahtavista laulutoiveista. Tässä soi jo Petri Kososelta siunattu varmuus ja Sarita kertoo, että on niin ihana rukoilla Petrin laulujen soidessa.

Siinä ihana ylistyslaulu Petri Kososelta, Siunattu varmuus. Ja ylistyslaululla jatkuu Saritan laatima toivelista, Chariots ja ikuinen Jumala.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Hienosti svengasi sinä Chariots-yhtye ja ikuinen Jumala-laulu. Ja vielä ikään kuin sokerina pohjalla soi Saritan kuuntelijan toivelistalla Kenneth Karppiselta Lasikukkanen niminen laulu. Ja Sarita toteaa, että tässä kappaleessa on kauniit sanat. Kuunnellaan.

0: Kenneth Karppisen Lasikukkanen soi viimeisenä Sarita Haakertin laatimalla kuuntelijan toivelistalla. Marja Salvinen kiittää lämpöisesti sinua, Sarita, ja myöskin sinua, joka olit mukana nauttimassa hengellisestä musiikista Radio Dayn kanavalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
4: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Elimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa. Tervetuloa tutustumaan.
6: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
4: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
7: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

suiluni partaalta. Näkyy talo vielä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Aki Hätinen ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa seurakuntapastorina. Viime kesänä 25. päivä elokuuta maailman tavoitti uutinen kantrilaulaja Dolly Partonin kuolemasta. Samana päivänä joukostamme poistui myös näyttelijä Tim Curry. Olen aina pitänyt monista Partonin levytyksistä. Curry puolestaan esiintyi lukuisissa lapsuusvuosieni elokuvissa ja antoi äänen monille piirroshahmoille, jotka ovat jääneet vahvasti mieleeni aina aikuisikään saakka. Haikea mieli valtasi minutkin hetkeksi, vaikka en ollut koskaan edes nähnyt heistä kumpaakaan muuten kuin televisiosta. Kun haikeus hellitti, muistin, että monien muidenkin julkisuudesta tuttujen henkilöiden poismenoa on surtu ympäri maailmaa avoimesti. Jäin pohtimaan, mikä hän voisi olla tämän ilmiön takana. Epäilen taustalla olevan ihmisten taipumus luoda yksipuolisia tunnesiteitä niihin ihmisiin, joiden tekemien elokuvien tai musiikin parissa olemme viettäneet jopa vuosia. Kenties mielemme käsittelevät tätä tunnesidettä samalla tavalla kuin todellisia lähipiiriämme koskevia ihmissuhteitamme. Kun taiteen tekijät poistuvat keskuudestamme, se merkitsee samalla heidän työnsä tuoman lohdun päättymistä. Monet elokuvat ja musiikkikappaleet tyypillisesti liittyvät johonkin elämämme tiettyihin aikakausiin, lapsuuteen, opiskeluaikoihin tai ensitreffeihin tulevan puolison kanssa. Näiden taiteilijoiden poistuminen keskuudestamme merkitsee meille tietyn aikakauden päättymistä. Vesi virtaa sillan ali koko ajan, halusimmepa sitä tai emme. Näiden taiteilijoiden avoin sureminen muistuttaa myös omasta ja samalla omien läheistemme ikääntymisestä. Mutta voidaan myös kysyä itseltämme, tiedostammeko sitä, millainen merkitys meillä on läheisiimme. Eiväthän Dolly ja Tim mitenkään voineet tuntea henkilökohtaisella tasolla kaikkia ihailijoitaan, puhumattakaan tiedostaa, millainen merkitys heidän työllään oli heidän ihailijoilleen. Sama kysymys pätee meihin tavallisiin ihmisiin. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa, sanoo korinttilaiskirjeen sana. Ilon kautta, olemalla läsnä lähimmäistemme elämässä, voimme antaa rakkaillemme enemmän kuin kenties aavistammekaan.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin. Moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.

0: Voimani ovat lopussa. Sydämeni jähmettyy. Minä muistelen menneitä aikoja. Mietin kaikkia tekojasi. Ajattelen sinun kättesi töitä. Minä kohotan käteni sinun puoleesi. Sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa. Vastaa minulle, Herra. Vastaa pian. Kauan en enää jaksa. Älä kätke minulta kasvojasi. Muutoin olen haudan partaalla. Sinuun minä turvaan. Osoita laupeutesi jo aamu varhaisesta. Sinun puoleesi minä käännyn. Opeta minulle tie, jota kulkea. Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä. Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani. Opeta minua täyttämään tahtosi. Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä. Nimesi tähden, Herra, anna minun elää. Vapauta minut ahdingosta, sinä vanhurskas. Psalmi 143, jakeet 4-11.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on seurakuntayhteys. Hebrealaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 25 kehotetaan. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus sinun esimerkistäsi, että sinä menit tapasi mukaan synagogaan. Säännöllinen yhteys seurakuntaan oli sinulle tärkeä. Kiitos, että seurakuntayhteys tukee ja rohkaisee myös meitä tavallisia ihmisiä niin hyvinä kuin vaikeina aikoinakin. Uskovien yhteys on tärkeää, sillä Jumalan perheväki kannattelee toinen toisiaan. Herra, auta niitä, jotka eivät ole löytäneet omaa paikkaansa seurakunnassa, vaikka haluaisivat. Anna heille yhteisö, jossa he voivat rakentua Jumalan sanan äärellä, tulla hyväksytyksi joukkoon ja saada tukea toisilta kristityiltä. Tarvitsemme kaikki rukousystäviä, hyviä kuuntelijoita ja selkeää Raamatun opetusta. Auta meitä jokaista sinuun uskovaa huomaamaan tilaisuuksissamme uudet tulijat ja ottamaan heidät lämpimästi mukaan Jumalan perheyhteyteen. Auta meitä kilvoittelussa toinen toisemme rakastamisessa ja kunnioittamisessa. Vedä meidät lähemmäksi sinua ja pidä meidät yhteydessäsi. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, voiko oma järkeily korvata Jumalan sanan. Miksi kyynisyys on pahasta? Ja mikä kaikki on Jumalan pilkkaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 2:17 jakeesta seuraavan luvun 4 jakeeseen saakka. Otsikolla Puhdistus tekee kipeää.
1: Malakian kirja on ollut tähän saakka lähes yhtä mittaista synnin paljastamista. Samalla linjalla se jatkuu edelleenkin. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 17. Te väsytätte Herran puheillanne, mutta kysytte silti, miten me hänet väsytämme. Siten, että sanotte, joka tekee pahaa, kelpaa Herralle, sellaiset ovat hänelle mieleen. Tai te kysytte, missä viipyy Jumalan tuomio. Mistä synnistä Malakia puhuu tässä jakeessa? Vastaus on ilmeinen. On kysymys vaarallisesta asenteesta. Jumalan kansa oli alkanut vähätellä Jumalan tuomion mahdollisuutta. He olivat havainneet, että ihmiset, jotka eivät piittaa Jumalan tahdosta, näyttävät menestyvän parhaiten tässä elämässä. Kun he näkivät jumalattomien menestyvän, he alkoivat pitää sitä todisteena Jumalan haluttomuudesta tai jopa kyvyttömyydestä puuttua asioihin. Näin he olivat silläkin tavoin korvanneet Jumalan sanan omille järkeilyillään. Jumalan rakastamisen sijaan oli astunut kyynisyyden henki. Siksi he olivat lakaneet pohtimasta Jumalan tahtoa elämässään. He tekivät niin kuin tuntui hyvältä. Jumalattomien menestymisestä toki puhutaan muuallakin Raamatussa. Esimerkiksi Aasafin psalmissa kerrotaan siitä seuraavasti. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Näin siis psalmissa 73, jakeissa 2-5. Aasaf ei kuitenkaan langennut kyynisyyden syntiin niin kuin Malakian aikalaiset. Hän kertoo taistelustaan lankeemusta vastaan näin samassa psalmissa alkaen jakeesta 13. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomina? Minua kuritetaan kaiken päivää, minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi Jumala. Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Lopulta hän saa vastauksen. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Näin siis jakeissa 17, 18 ja 19. Malakian aikalaiset eivät kuitenkaan näyttäneet menneen Herran eteen kysymysten kanssa. He sen sijaan uskoivat itse tietävänsä parhaiten vastaukset kysymyksiinsä. Heidän ratkaisunsa vei heidät Jumalan pilkkaamiseen. He kohottivat siis omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja jopa sen yläpuolelle. Entäpä mihin Malakian aikalaiset viittasivat puhuessaan Jumalan tuomioiden viivästymisestä? Ilmeisestikin he tarkoittivat niitä lupauksia, joita oli annettu erityisesti Sakarian välityksellä Serubbaabelin temppeliä rakennettaessa. Silloin profeetta oli ennustanut sekä Messiaan saapumista että pakanakansujen joutumista tuomiolle. Sakarian ennustukset olivat luvanneet lokoisia oloja israelilaisille. Mikään ei ollut kuitenkaan muuttunut, vaikka temppelikin oli ollut valmiina jo vuosikymmeniä. Heitä vaivasi siis sama kiusaus kuin niitä kristittyjä, joille Pietari 400 vuotta myöhemmin kirjoitti seuraavaa. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävin. He sanovat pilkaten, onko hän mukaan tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Näin siis toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3. Malakian ja Pietarin aikalaisille myös sopii sama vastaus, jonka Pietari antoi tähän kysymykseen toisessa kirjeessä luvussa 3:9. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herra ei vitkastele, vaan hän toimii ajallaan. Sen saivat kuulla myöskin Malakian kyynistyneet aikalaiset. Jumala vastaa Malakian kirjan 3. luvun alussa Israelin kansan kysymykseen tuomion viipymisestä. Luen siis 3. luvusta 1. jakeen. Minä lähetän sanan saattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Herran tulemista edeltäisi airut, joka kuuluttaisi hänen tuloaan. Ja myös temppeli, johon oli rakentamisvaiheessa liittynyt monia mahtavia lupauksia, saisi lopulta pitää vieraanaan valtiasta. Meidän, jotka luemme näitä jakeita tietäen kaiken sen, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan Johannes Kastajasta ja Herrasta Jeesuksesta, on helppo nähdä, että tässä ennustetaan heidän saapumisensa. Tässä yhdessä jakeessa esiintyy todella 2 sanansaattajaa. Ensimmäinen, joka kulkee edellä ja valmistaa tietä, on Johannes Kastaja. Toinen on liiton enkeli, Herra Jeesus Kristus. Profetiaa, joka koskee ensimmäistä sanansaattajaa, lainataan kaikissa 4 evankeliumikirjassa Johannes Kastajasta puhuttaessa, joten sen tarkoitusta meidän ei tarvitse arvailla. Sen sijaan liiton enkelistä puhuvaa profetiaa ei lainata missään evankeliumikirjassa. Sellaista sanaliittuakaan ei esiinny muualla Raamatussa. Olisiko syynä siihen, että tätä ilmaisua ei lainata Uudessa testamentissa se, että tässä kohtaa puhutaankin jo Herran Jeesuksen toisesta tulemisesta? Hän ei tule tämän Malakian kirjan mukaan lunastajana, vaan valtiaana, joka perustaa valtakuntaansa maan päälle ja tuomitsee sen. Ensimmäisellä kerralla hän ei saapunut luoksemme valtiaan ja tuomarin hahmossa, vaan palvelijana ja syntiemme sovittajana. Hän ei ole vielä tullut tuomitsemaan meitä. Hän tuli ensimmäisen kerran pelastamaan, tuomaan armoa, ei perustamaan näkyvää kuningaskuntaa. Katsotaanpa vielä niitä evankeliumikirjojen jakeita, joissa lainataan Vanhan testamentin ennustusta Johannes Kastajasta. Matteuksen evankeliumin luvussa 11 jakeissa 9 ja 10 ovat Jeesuksen sanat. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Totisesti, yksikään naisista syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Markuksen evankeliumissa puolestaan kirjoitetaan näin luvussa 1:2. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Luukkaan evankeliumin luvussa 7 jakeessa 27 lainataan myös Jeesuksen sanoja. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Vastaavan viestin voimme lukia vielä Johanneksen evankeliumin luvusta 1 jakeesta 23. Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie, niin hän profeetta Jesaja on ennustanut. Aivan tarkkaan ottaen sekä Markus että Johannes lainasivat siis Jesajan kirjaa, mutta kuten olemme nähneet, Jesajan ja Malakian viestit ovat siinä asiassa yhteneväiset. Jumalan vastaus Israelin kansalle on siis se, että sen kaipaama valtias kyllä saapuisi. Mutta kokonaan toinen asia olisi, mitä se merkitsisi kansalle. Tuleeko hän armahtajana vai tuomarina? Kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran, hän tuli luoksemme vapahtajana. Juuri sitä hän enkelit kuuluttivat kedon paimenille. Sitä hän kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 jakeessa 11 näin. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Mutta hän tulee luoksemme vielä uudelleen ja silloin hän tulee koko maan piirin tuomarina. Silloin kaikki kansat kootaan hänen eteensä kuulemaan tuomiota. Uuden testamentin todistus on, että meille on parasta suostua Jumalan sanan tuomion alle jo tässä ajassa. Silloin Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen ei ole pelon, vaan iloisen odotuksen asia. Jae 2. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Israelaiset olivat toivoneet Herran tuloa. On ilmeistä, että he eivät ole oikein tienneet, mistä he puhuivat. Edellä on käynyt jo ilmi, että kansa ei ollut juurikaan kiinnostunut Herran tahdosta. Se päinvastoin löi laimin selviä Jumalan antamia säädöksiä. He olivat ilmeisestikin ajatelleet, että Herran tuleminen merkitsee vain sitä, että kaikki ympäröivät kansat alkavat kunnioittaa Jerusalemia ja tuovat sinne rikkautensa. Kukapa ei sellaista päivää toivoisi. Niinpä profeetan välittämä viesti onkin yllättävä. Herran tulo merkitsisikin jotakin samaa kuin ahjoon joutuminen tai vahvalla lipeällä peseminen. Lipeää käytettiin vaatteiden valkaisuun ja vahva lipeä oli tietenkin erityisen voimakasta valkaisijaa. Ahjo puhuu puolestaan metallin sulattamisesta. Metallin jalostusprosessissa kuona erotetaan metallista ahjossa erittäin korkeassa kuumuudessa, ja jäljelle jää puhdas metalli. Kumpikin kuva kertoo siis hyvin perusteellisesta puhdistuksesta, jonka kohteeksi lokoisia aikoja odottava Jumalan kansa joutuisi. Luen jakeen 3. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Herran puhdistusoperaatio alkaa leiviläisistä, eli ihmisistä, jotka työskentelivät temppelissä, lähimpänä kaikkein pyhintä. Ne, jotka ovat Herraa lähinnä, tuntivat voimakkaimmin hänen pyhyytensä. Kannattaa huomata, että puhe leiviläisten puhdistumisesta on sovellettavissa hyvin myös kristittyihin. Leiviläiset olivat Israelin heimoista se, joka oli valittu pappisheimoksi. Uudessa testamentissa kristittyjä kutsutaan pyhäksi papistoksi. Siksi meidänkin kannattaa lukea tarkasti näitä leiviläisten puhdistamisesta kertovia jakeita. Niissä ei siis kerrota, miten ihminen tulee Jumalan hyväksymäksi, vaan siitä, miten Jumala toimii niiden ihmisten elämässä, jotka ovat tulleet hänen omikseen. Silloin alkaa prosessi, joka ei pääty ennen kuin ihminen tulee täydelliseksi. Kunnan perkaaminen siis alkaa ja se käy kipeää. Mutta eikö sentään täydellisyys ole liian suuri tavoite? Tämän asian ääressä meidän onkin syytä pysähtyä hetkeksi. Tähän asiaan antaa mielestäni lohdullisen ja myöskin oikean vastauksen jo edesmennyt englantilainen kristitty ajattelija ja kirjailija C.S. Lewis. Hän tekee sen siinä yhteydessä, kun hän pohtii, miten Jumalan henki johdattaa ihmistä tässä elämässä. Jumalan hengellä on mielessään aivan tietty päämäärä, kun hän vie kristittyjä eteenpäin. Kun ihminen on tullut Jumalan omaksi Jeesuksen tähden, pyhä henki alkaa muovaustyönsä ihmisessä. Lewis kirjoittaa teoksessaan Tätä on kristinusko tästä asiasta seuraavasti. Toisaalta sinun on kuitenkin alusta asti tiedostettava, että päämäärä, jota kohti Jumala alkaa sinua ohjailla, on ehdoton täydellisyys. Eikä mikään mahti maailmassa sinua itseäsi lukunottamatta voi estää häntä viemästä sinua päämäärään. Siihen saat varautua. On hyvin tärkeää tiedostaa tämä. Muuten on odotettavissa, että alamme vikuroida ja vastustella tietyn pisteen ohitettuamme. Kun Jeesus on antanut meille voiton parista kiusallisesta synnistä, monet meistä ovat taipuvaisia ajattelemaan, että nyt olemmekin tarpeeksi hyviä. Jeesus on tehnyt sen, mitä häneltä odotimme, ja olisimme kiitolliset, jos hän jättäisi meidät rauhaan. Tämä sanottuaan Lewis vielä jatkaa. Tietenkään me emme ole missään vaiheessa halunneet, emmekä pyytäneet tulla sellaisiksi olennoiksi, joita Jeesus aikoo meistä tehdä. Mutta kysymys ei olekaan siitä, mitä me itsestämme suunnittelemme, vaan siitä, mitä Jumala meistä suunnitteli meidät luodessaan. Tämän todettuaan Lewis tulee lähelle Malakian kirjan esiin nostattamia teemoja ahjoon joutumisesta. Lainan häntä vielä. Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsä alkaakin nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon. Mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meillä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Näin siis Lewis. Tärkeää on myös huomata, että tässä koulutuksessa, johon Jumala on omansa ottanut, on yhtenä tärkeänä vaiheena meidän kuolemamme. Toisin sanoen se täydellisyys, jota kohti olemme matkalla, saavutetaan vasta rajan toisella puolella. Koulutus sitä kohti alkaa kuitenkin jo nyt. Koulutukseen taikka pesijän työpöydälle joutuminen tarkoittaa sitä, että kun joudumme kiusauksiin tai hankalien asioiden keskelle, meidän ei tule ajatella, että Jumalalle olisi sattunut vahinko, aivan kuin kiusaaja olisi päässyt vahingossa kimppuumme. Edes paratiisiin käärme ei päässyt Jumalan tietämättä, vaan Jumala salli sen. Sillä tavoin Aadamin ja Eevan uskollisuus Jumalan sanaa kohtaan joutui testiin, mutta se ei tapahtunut vahingossa. heidän sallittiin joutuvan siihen. Usko joutuu aina koetelluksi ja se tekee kipeää. Tästä asiasta Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 1 ja jakeessa 30 näin. Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Filippiläiset olivat kuulleet evankeliumin Paavalilta, joka käydessään heidän luonaan oli joutunut kestämään raipparangaistuksen ilman, että häntä olisi edes viety oikeuteen. Sen jälkeen hänet oli pakotettu vankilaan yhdessä Silaksen kanssa. Siellä vankilassa he kuitenkin olivat laulaneet ylistystä Herralle, minkä seurauksena vangin vartija ja hänen perheväkensä tulivat lopulta Jeesukseen uskoviksi. Näin tuosta vangin vartijasta tuli sen pienen seurakunnan jäsen, jolle Paavali tämän vankeuskirjeensä kirjoitti. Siinä hän yhä uudelleen puhuu ilosta kaiken ikävän keskellä. Filippiläiset tiesivät hyvin tarkasti, mitä evankeliumin esillä pitäminen voisi maksaa. Voi vain pohtia, kuinka suuri kiusaus heillä oli antaa periksi, kun he tajusivat, mitä kaikkia kristittynä eläminen voi tuoda tullessaan. Jotakin samaa opetusta välittää myös Malakia aikalaisilleen. Näiden ei tulisi kuvitella, että elämä muuttuisi helpoksi. He joutuisivat kokemaan ahjon hehkua ja voimakkaan lipeän vaikutusta, kun Jumala valmistaisi heitä tehtäväänsä. Mikä olisi tulosta puhdistusoperaatiosta? Meidän kannattaa katsoa vielä sitä, miten luvun 3. jae on käännetty vuoden 33 suomennoksessa. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tässä puhutaan siis uhrilahjojen tuomisesta vanhurskaudessa. Ehkäpä muistatkin, että aikaisemmin tässä Malakian kirjassa kerrottiin siitä, kuinka Jumala moitti kansaansa ja pappeja siitä, että hänelle uhrattiin viallisia, eli kelvottomia uhreja. Kun niitä jakeita pohdimme, kerroin, että todellisuudessa vialliset uhrit kertoivat uhraajien vääristä asenteista. Nyt Herra kertoo, että jotakin on muuttunut uhraajissa. He tuovat nyt hänelle uhreja vanhurskaudessa, eli heidän sisäinen maailmansa ja siis myös asenteensa ovat nyt oikeita. Siksi myös uhrit, joita he uhraavat, miellyttävät Jumalaa. Kun malja on puhdistettu sisäpuolelta, ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Luen vielä 4. jakeen. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. Herra mielistyy suuresti meidän uhreihinsa, koska niiden uhraajat nyt ovat puhtaat. Entisillä ajoilla tarkoitetaan ilmeisesti Salomon aikaa. Silloin elettiin Israelin kukoistusaikaa. Silloin kansa palveli Jumalaa niin, että he olivat todistuksena koko maailmalle.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 3. lukua ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä? Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsäkin alkaa nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon, mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meissä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Tämä oli lainaus C.S. Lewisilta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi kappaleen Sinun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Annetaan Jumalan puhdistaa meitä, vaikka se välillä tekeekin kipeää. Muistetaan aina, että olemme parhaissa käsissä.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7.11.

Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

0: Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
1: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksen läpimurto.fi.
2: Oho, mikä pino?
1: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluatko auttaa?
2: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
1: Me ilahdutetaan näillä Radioden ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
3: Radioden ystäväperhe on, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että ne ei voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
4: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi, jo tänään. Osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
5: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Lähde kokemaan espanjalainen pääsiäinen. Radio Dayn kuuntelijamatka Andalusiaan Kirsi Rostamon johdolla alkaen 24. maaliskuuta. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Ei! Se on herra Lappi ja neiti Nankan.
10: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
9: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.

0: Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin. Ettekö huomaa? Jumala irrottaa ensin vanhasta, johdattaessaan uuteen elämäntilanteeseen. Syntyy tahto ja uteliaisuus uuteen. Vanhan ja uuden välivaiheeseen saattaa liittyä epävarmuuden hetkiä. Silloin koetellaan luottamusta Jumalan huolenpitoon. Jeesuksen sanat taivaan linnuista ja pyhästä huolettomuudesta tulevat ajankohtaisiksi. Jumalaan turvautuvien elämässä vallitsee inhimillisistä tuntemuksista huolimatta varman huolenpidon laki. Saamme huolehtia ja murehtia ja pelätä, jos siltä tuntuu, mutta meidän ei tarvitse niin tehdä. Tulevaisuutemme on Herramme käsissä, ja häneltä me sen myös saamme. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, sanoo Jumala Jeremian kirjassa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
3: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
4: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
5: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
6: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
2: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Enbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
7: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
8: Matkat.fi.
9: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
10: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Paavi Leolta leikattiin keuhkosta syöpäkasvain, Vatikaani kertoo. Vatikaanin mukaan tiistaisessa operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaani kertoi jo tiistaina, että Paavin keuhkoleikkaus suoritettiin onnistuneesti loppuun. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi kertoi sunnuntaina joutuvansa keuhkoleikkaukseen, koska lääkärit löysivät hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Tuusulan Lahelassa roihuaa suuri tulipalo hallirakennuksessa, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Halli on ilmiliekeissä ja pelastuslaitos sammuttaa paloa. Pelastuslaitos on antanut leviävästä savusta vaaratiedotteen. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa, välttämään turhaa liikkumista paloalueen lähellä sekä sulkemaan ilmanvaihto. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta aamuyöllä 3 jälkeen. Iltasanomien mukaan palava hallirakennus sijaitsee lähellä Lahelan K-markettia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Forecan sää.
13: Sää on pilvistä tai pilvistyy päivän aikana. Lännestä leviää Suomeen hajanainen sadealue. Kaakossa sää pysyy kuitenkin enimmäkseen poutaisena. Kainuussa ja maan pohjoisosassa tulee sateen etureunalla lumia räntäsateita. Pohjois-Lapissa sade pysyy lumisena. Etelän ja kaakovälinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5-10 ja pohjoisessa 0-5 astetta. Ensi yönä on koko maassa enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 1-6 ja pohjoisessa -3-+2 astetta.
14: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa. Säällä kuin säällä.
13: Jos pitäisi valita, niin onko Matias sitten kenties toivo, jos minä olen ilo? En tiedä. Minä toivon niitä molempia juuri sinulle tänään, kun kello tulee 7:04. Matias Vilperi viettää tänään vielä semmoista syyslomapäivää lastensa kanssa, mutta huomenissa on sitten meidän yhteisen toivon torstain aika, eli kuulet hänen ääntänsä tuttuun tapaan juuri silloin. Mutta minä olen kiitollinen sinusta tänään. Kiitollisuutta on varmasti osana sinun aamuasi myös tänäänkin. Puhutaan pikkusen semmoisesta vahvuuden ja haurauden tämmöisestä tasapainosta, joka on minussa ja sinussa. Ja tiedän tämän erityisen hyvin, kun lähdin juttelemaan viikon vieraalle Hanna Kivisalolle. Ja jos hänen uutukaiskirja kiinnostaa, niin sanoisin, että nyt olisi ihan hyvä aamu olla tässä näin mun mukana. Mutta tuttuun tapaan Raamattu avaimien pariin päästään, kun kello on hieman yli 7. Raamattu avaimissa Hannu Uusimies puhuu Jeesuksen paluusta. Ja tänään se liittyy, ehkä katsotaan ristille ja mitä se kertoo sitten Jeesuksen toisesta paluusta. Sitä ennen Markku Pertilältä liekkilaulu.
1: Radio Day.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Hannu Uusimies ja hän opettaa meille aiheesta Armo riittää.
3: Puheeni käsittelee Jeesuksen ristillä olevia rikollisia. Me muistamme, että toinen vasemmalla puolella oli se pahempi ja sitten oikealla puolella pyysi armoa ja osallisuutta Jeesuksen kanssa. Luukkaan 23 luvussa 39 ja 43 kertoo näin. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjäsi hänkin Jeesusta. Hän sanoi, etkö sinä ole Messias? Pelaston nyt itsesi ja meidät. Mutta toinen moitti häntä, etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Vasemman puolen ryöväri herjäsi loppuun asti, mutta oikean käden mies särkyi, murtui ja nöyrtyi. Hän todisti viimeisillään kohtalotoverilleen, mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies, siis Jeesus, ei ole tehnyt mitään pahaa. Tässä tuli tuon miehen synnin tunnustus, että uskon tunnustuskin. Usko ilmeni sitten vielä miehen sanoissa, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus kääntyi ristiltään ja julisti tälle oikean puolen ryövärille, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Siinä ilmestyi armon sana, jonka itse Jumalan sana lausui. Armo ja sana tiivistyi Kristuksessa. Tätä apostoli Johannes monipuolisesti selittää ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 14. Jakeessa 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus, Jumalan poika, oli siis täynnä armoa ja totuutta. Johannes jatkaa. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Sitten Johannes viittaa juutalaisuuden keskusajatukseen. Lain välitti Mooses. Jatkeena on armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Meillä on vaarana ajatella, ettei armo vaikuttanut vanhan testamentin aikana. Toisaalta on hyvä käsittää, että laki kyllä käskee ja vaatii, vaan ei anna voimaa elää oikein. Olen ollut uskossa 38 vuotta, enkä muuta ole juurikaan oppinut kuin sen, että kristillisyydessä ei muuta vaikeaa ole kuin elämä. Oppihan on jämtti kuin mummo röijy. On kuitenkin hyvä aha-elämys, että juuri vanhan testamentin profeetoissa nähtiin armon sanan, Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen tuleminen. Hän on se Jumalan karitsa, joka kantoi maailman synnin. Yksikkö, totaalinen ilmaisu. Jesajan 53 luvussa kirkkaimmin on nähty vanhan testamentin aikana tulevan Messiaan. Saanen kertoa lyhyesti Utsjoen matkalta. Olimme tulossa vanhemman poikani kanssa sieltä kävelyltä ja bussi pysähtyi ja siihen tuli juutalainen mies. Koko yön sitten vasta aamulla tultiin Rovaniemelle, keskustelimme näistä asioista ja ei hän antanut periksi yhtään tässä asiassa. Mutta sitten kun junaan noustiin, sanoin, että kun tulet Israeliin, niin lue vielä tämä Jesajan 53. Hebreaskirja 11.13 toteaakin vanhan testamentin pyhistä. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Kun me nykymaailman menoa tarkkailemme, tunnemme varmasti itsemme muukalaisiksi. Oikea kristitty halajaakin terveesti päästä kerran perille. On niin kuin vanhassa virressä. Maan kun me aattelen autuutta pyhien, joidenka suusta soipi siellä virsi uus, niin aivan maahan painaa taivaan ihanuus. Virsikirja 632. Rukoilemme. Herra Jeesus Kristus, auta, oi Herrani kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut kerran kansaasi pois noutamaan. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Tänään Raamattu avaimissa opetti Hannu Uusimies aiheesta Armo riittää. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa ruotsin suomenkielinen kansanlähetys. Ruotsin suomenkielinen Evolut kansanlähetys on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen virallinen piiriyhdistys tai siihen kuuluva itsenäinen toimija, joka tekee suomenkielistä hengellistä työtä ja evankelioimistyötä Ruotsissa asuvien suomalaisten keskuudessa. Ruotsin kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspongissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia ja kotia vuokrataan muun muassa kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä Ruotsissa että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: uutta musiikkia Roni Samuelilta Immanuel kollektiivista. Hieno kappale, jos säkin, niin mäkin, niin seurataan Jumalaa ja jäädään sinne, missä Jumala on.
1: Radio Dayn herätys.
0: Kello on 20:07. Pitääpä korjata muuten vasta nyt tänään minun eilinen virheeni, nimittäin sain viestiä vähän myöhemmin siinä, että sanoinkin niin kuin eilen tämän päivän nimipäiväsankarit. Eli eilen oli Taina, Tania, Taija ja tänään on sitten Else, Elsi ja Elsa esimerkiksi. Siellä on ne ortodoksien kalenterin, koska mä tiedän, että jollekin ne on tärkeitä, niin jos tunnet jonkun Kosman, Kuisman, Nasarin tai Nazarin, niin kuule, tänään on sun päivä. Tässä on nimipäiväsankarit 14. päivä lokakuuta, johon sä oot herännyt muutaman historiallisen tapahtuman. Ajattelin kertoa sulle tuossa 5 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuitenkin Deliriousin englanninkielinen klassikokappale Majesty tulossa seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
3: Ei oo. On kotimaassa.
2: Jaa, ettei ulkomailla.
3: Tarvittaessa sielläkin.
4: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
5: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
6: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
5: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
6: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
5: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
7: Loadmybook.fi.
5: Tuolta se löytyy.
7: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
8: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
9: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
10: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripaus rohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että.
9: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
11: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
12: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
4: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla -lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
13: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

0: Delirious ja Majesty, oikein hieno kappale. 2000-luvun alusta mulla ainakin tulee useampi seurakuntamuisto tähän liittyen. Toivottavasti sulla on sellaisia, jos ei ole tämä kappale, niin joku muu ainakin sitten, mikä sulle tuottaa semmoisia lämpimiä läikähdyksiä. Mutta jos vielä ei ole läikähtänyt, niin katsotaan, että läikähtäisikö näistä ihanista merkkipäivistä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kun Matias Wilberg viettää viimeistä syyslomapäiväänsä, niin minä olen täällä kertomassa, että silmäsi ovat auenneet 14. päivään lokakuussa. Ja tänään, jos sulla on jotain merkkipäivää, jaat sen muun muassa Roger Moorein kanssa. Tämä englantilainen näyttelijä James Bondista tuttu on syntynyt tällä päivämäärällä 99 vuotta sitten. Ihan tuossa tuokio sitten kuulin myös semmoisen faktan, että itse kirjailija Ian Fleming ajatteli jo ihan silloin alussa, että sen täytyisi olla Roger Moore, niin kuin se pitäisi sitten sanoa kaikista parhaiten, mutta se meni aluksi kuitenkin sitten Sean Connerylle, mutta kyllähän se Roger sitten lopulta aika pitkään sitä roolia näytteli. Suomalainen säveltäjä Kai Saariaho on myös syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1952. Sellainen poliitikko kuin Jyrki Katainenkin on syntynyt tällä päivämäärällä. Merkittäviä henkilöitä kaikki kyllä. Pääministerinä 2011 sinne 2014 vuoteen saakka. Jyrki siis täyttää tänään 55 vuotta. Ja sitten ehkä semmoinen katkeran suloinen nimi vielä tähän viimeisenä. Charlie Kirk, tämä yhdysvaltalainen poliittinen kommentaattori. Aktivisti on ehkä vähän huono sana, mutta joka tapauksessa sellainen mies, joka jäi kyllä monella mieleen. Hän syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1993, ennen sitten viime vuotta, kun hänet ammuttiin Amerikassa. Josta on kyllä sitten ollut paljon juttua ja paljon mielipiteitä, että mitäs tämän ampumisen ympärillä on se kyllä kummallista. Mutta me voidaan olla kiitollisia tuosta elämästä ja siitä sanomasta, että Jeesus tuli ainakin esiin kaikessa samaan aikaan, kun hänen poliittinen fokuksensa oli aika semmoinen, miten sanoin, hän painotti siihen suuntaan. Ja nyt, kuule, minä haluan kertoa sinulle sellaisesta suuresta merkkipäivästä, joka on tasan 100 vuotta sitten tapahtunut. Se on kirja, ehkä tämmöinen vähän lapsille suunnittu, mutta mä sanoisin, että siitä löytyy kerroksia, jotka puhuttelee meitä aikuisia kyllä edelleen. Kun mikähän lienee tämä pyllerö, oikein mukava ja lempeä karvaturri, josta tänään tulee 100 vuotta niin kuin täyttäneeksi, että hän ilmestyi ensimmäisiin koviin kantiin. Minä kerron, kukas lienee tämä henkilö. Sitten kun kuunnellaan välillä vähän musiikkia. Ensiksi Mikko Leppilammelta Lapsuuden usko ja sitten vähän gospelia sun korviin Michael Sanchezin toimesta Every Praise. Ja sitten palataan tähän karvaturriin.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tästä yhdistyksestä vastasi Michael Sanchez, hänen kappaleellaan Every Praise. Ja voin kertoa, että näistä amerikkalaisista gospel-kappaleista tämä on ehkä semmoinen 2000-luvun uutukaisista, ehkä se kaikista soitetuin. Kaikki ylistys hänelle, jolle se kaikki aina kuuluu.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Mainitsin tuossa noin semmoisesta synttäripäiväsankarista, nimittäin Nalle Puhin ensimmäisestä kirjasta on tänään tasan pyöreät 100 vuotta. Niin täytyyhän pikkusen käydä itse katsomassa, että niin, mites ne olikaan nämä ystävykset siellä puolen hehtaarin mestarissa, metsässä. Oletko sinä lukenut itse ihan sitä oikeaa kirjaa? Minä en ole ikävä kyllä koskaan tehnyt sitä. Oma lapsuuteni sitten kuitenkin niin kuin telkkarista ja elokuvista ja sarjakuvista Nalle Puh oli niin kuin aika voimakkaasti läsnä. Mutta ehkä sä olet sitä sukupolvea, joka luki oikeasti niitä kirjoja, missä oli silleen ehkä vesiväreillä tai ainakin vähintäänkin käsin piirrettyjä ihania piirroshahmoja. Tiesitkö sä sen faktan? Tämä on nyt ihan semmoinen perus Nalle Puh -triviaa halusin kertoa sulle, että tämä ensimmäinen Nalle Puh sai nimensä ihan oikeasta elävästä karhusta Lontoon eläintarhassa. Se oli musta karhu, jonka nimi oli Winnie. Ja sitten sen musta karhun aitauksen vieressä oli myöskin esimerkiksi semmoisten lintujen semmoinen avara-alue, missä oli yksi joutsen, jonka nimi oli Puh. Niin sitten kirjailija jotenkin tykkäsi niistä ja hänen poikansa tykkäsi niistä, niin hän yhdisti nämä kaksi eläintä hänen tämän kirjan päähenkilöksi, eli Winnie the Pooh, eli Nalle Puh. Niin mä mietin tässä näin, että minkä takia sitten Suomeen ei ole yritetty sitä Winniitä jollain tavalla kääntää. Puh ja Puh oli kyllä ihan hyvä käännös, mutta mihin jäi se Winnie? Mikä se oli joku? Toisaalta sitten semmoinen Winston Nalle tai Winnie Nalle, niin ei kuulosta ihan suomalaisen suuhun kovin hyvältä. Any case, tämähän kirjailija siis ei välttämättä ollut kovin suuri fani sille suosiolle, mitä tämä sai siinä mielessä, koska hän oli aika vakavasti otettava tieto- ja romaanikirjailija ennen tätä näin. Sitten hän ajatteli, että hän siellä vähän elämänsä loppupuolella haluaa tehdä jotain pikkusen kivaa, kevyttä kirjaa omille lapsilleen, ja sitten hän tuli niinku siitä kuuluisaksi. Hän halusi olla varteenotettava ja vakavasti otettu

Oxfordista valmistunut kirjailija, mutta hän lopulta tunnettiin niistä kivoista lastenkirjoista. Ja sen lisäksi myös tämä vähän tämmöinen monimutkainen suhde tähän tarinaan on myös hänen pojallaan, jonka nimi oli siis Christopher Robin, eli siis Risto, niin kuin tässä tarinassa on. Hän ei pitänyt siitä julkisuudesta ja häneltä aina kysyttiin tähän samaiseen tarinaan liittyviä kysymyksiä, että oliko sulla ja miten sitten ja näin edespäin. Hän ei ollut semmoinen ihminen, joka olisi kovasti välittänyt siitä julkisuudesta, niin hän kärsi siitä aika pitkälle omaan elämäänsä. Mä ajattelin vielä yhden Nalle Puh-faktan kertoa sulle vielä, mutta täytyyhän tuommoisen ylistyskappaleen jälkeen pikkusen ottaa vähän jotain kotimaista vielä tähän, niin keväältä tuore kappale Hema, eli Henna-Maria Harjulta, vielä kunniaa ja gloriaa sun aamuun.

0: Kiitos tästä ylistyshetkestä. Hema Harju, Hema artisti nimellä kantava uusi uutukaiskappale keväältä. Kunnia ja gloria. Se vielä piti, kun puhuttiin Nallepuhista, sanoa, että ainakin minulla on tullut vastaan monta kertaa semmoinen vähän niin kuin väite, että tämä kirjailija olisi miettinyt semmoisia niin kuin mielenhaastetta tai ihan oikeita mielenterveysongelmia. Ja sitten hän olisi jollain tavalla niin kuin personoinut nämä kyseiset haasteet näihin eläimiin. Esimerkiksi, että Nasulla olisi ahdistuneisuutta, tällä Ihalla masennusta ja tiikeri on semmoinen ADHD-ylivilkas ja Nallepuhillakin joku pakonomainen suhtautuminen hunajaan. Tämä ei kyllä ihan pidä paikkaansa, se on ainakin vaan mun mielestä, siis täältä kävin hakemassa tämmöisen artikkelin, jossa ei ollut mitään tietoa, että kirjailija olisi tällä tavalla halunnut heijastaa jotain muuta kuin vaan sitä, mitä kaikissa lapsissa ja aikuisissa on semmoisia pieniä hetkiä ja semmoisia persoonallisia piirteitä. Tästä kyllä tehtiin jonkunlainen semmoinen pieni lääketieteellinen humoristinen tutkimus 2000-luvun alussa, josta se sitten levisi tuonne nettiin. Mutta kyseessä ei ole sellainen, että sun ei tarvitse alkaa opettaa sille sun omalle lapsellesi tai lapselle sille, että niin, tässähän on ihaa, joka tarkoittaa masennusta. Älä hyvänen aika tee sitä, se ei perustu yhtään mihinkään. Luetaan ja pidetään sitä semmoisena kivana tarinana, joka opettaa meille vähän enemmän ystävyyttä. Ja se on voimakas asia tässä maailman ajassa. Tästä meidän parhaasta ikuisesta sanomasta Jeesuksesta ja Jumalasta kuulet ihania kappaleita vielä ennen 8 uutisia. Seuraavaksi muun muassa Augustilta ja vielä ennen uutisia sitten Mika Karolalta. Näitä kohti mennään ja kyllä se radiohartauskin sieltä on tulossa.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. D-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa dkauppa.fi.
3: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
4: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Ei ne linnut kuulu sinne häkkiin ja ei ihmisen tila ole kuulu olla sellainen, että se joutuisi olemaan kahlittuna koko ajan jonnekin pieneen tilaan. Tämmöisiä tulee mieleen, kun itse mietin semmoista omaa häkkiä, mikä on vaimon peruja, jostain hän on saanut sen semmoisen niin kuin puisen pienen häkin, mihin sopisi tavallaan niin kuin jostain lasten tarinassa semmoinen pikkuinen lintunen, mutta siellä ei ole koskaan lintua ollut. Siellä on tämä kyseinen portti tänne häkkiin on aina auki, joka vähän kuvastaa sitä, että kuule, mene ja lennä ja ole vapaa. Niin vähän Augustin ja tämän kauniin häkkitarinan lisäksi haluan muistuttaa sinua. Mene, lennä ja ole vapaa. Vapaudesta Aki Hätinenkin kertoo radiohartaudessaan taivaan levosta ja hän puhuu muun muassa esimerkiksi tämmöisistä julkisuuden henkilöistä, jotka ovat siirtyneet tänä vuonna ajasta ikuisuuden ja mitä ajatuksia se hänessä herättää. Mennään siihen syventymään.
1: Radiohartaus.
2: Hei, minä olen Aki Hätinen ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa seurakuntapastorina. Viime kesänä 25. päivä elokuuta maailman tavoitti uutinen kantrilaulaja Dolly Partonin kuolemasta. Samana päivänä joukostamme poistui myös näyttelijä Tim Curry. Olen aina pitänyt monista Partonin levytyksistä. Curry puolestaan esiintyi lukuisissa lapsuusvuosieni elokuvissa ja antoi äänen monille piirroshahmoille, jotka ovat jääneet vahvasti mieleeni aina aikuisikään saakka. Haikea mieli valtasi minutkin hetkeksi, vaikka en ollut koskaan edes nähnyt heistä kumpaakaan muuten kuin televisiosta. Kun haikeus hellitti, muistin, että monien muidenkin julkisuudesta tuttujen henkilöiden poismenoa on surtu ympäri maailmaa avoimesti. Jäin pohtimaan, mikä hän voisi olla tämän ilmiön takana. Epäilen taustalla olevan ihmisten taipumus luoda yksipuolisia tunnesiteitä niihin ihmisiin, joiden tekemien elokuvien tai musiikin parissa olemme viettäneet jopa vuosia. Kenties mielemme käsittelevät tätä tunnesidettä samalla tavalla kuin todellisia lähipiiriämme koskevia ihmissuhteitamme. Kun taiteen tekijät poistuvat keskuudestamme, se merkitsee samalla heidän työnsä tuoman lohdun päättymistä. Monet elokuvat ja musiikkikappaleet tyypillisesti liittyvät johonkin elämämme tiettyihin aikakausiin, lapsuuteen, opiskeluaikoihin tai ensitreffeihin tulevan puolison kanssa. Näiden taiteilijoiden poistuminen keskuudestamme merkitsee meille tietyn aikakauden päättymistä. Vesi virtaa sillan ali koko ajan, halusimmepa sitä tai emme. Näiden taiteilijoiden avoin sureminen muistuttaa myös omasta ja samalla omien läheistemme ikääntymisestä. Mutta voidaan myös kysyä itseltämme, tiedostammeko sitä, millainen merkitys meillä on läheisiimme. Eiväthän Dolly ja Tim mitenkään voineet tuntea henkilökohtaisella tasolla kaikkia ihailijoitaan, puhumattakaan tiedostaa, millainen merkitys heidän työllään oli heidän ihailijoilleen. Sama kysymys pätee meihin tavallisiin ihmisiin. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa, sanoo korinttilaiskirjeen sana. Ilon kautta, olemalla läsnä lähimmäistemme elämässä, voimme antaa rakkaillemme enemmän kuin kenties aavistammekaan.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Eiköhän kaikki ne, joilla on murtuneet siivet, niin nekin korjataan ja kaikki kyyneleet myös pyyhitään. Tämmöisiä ajatuksia ennen kello 8 uutisia. Sen jälkeen luvassa muun muassa päivän blogia, josta tänään vasta Eija Riitta Korhola. Kuullaan toisistamme sitten uutisten jälkeen.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Halo, halo. Onko radio Deissä?
3: Ei joo. On kotimaassa.
2: Jaa. Ettei ulkomailla.
3: Tarvittaessa sielläkin.
4: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
6: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä on tehnyt ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskin mukaan Venäjän ballistinen ohjus osui voimalaitokseen tiistai-iltaisessa iskussa. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin kohdistuneessa ohjusiskussa kuoli lisäksi ainakin 2 ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet keskeyttävänsä iskut energiakohteisiin. Ukraina yllättyi asiasta ja Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin myös Trumpin ilmoituksen jälkeen. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Rap-artisti Tupac Shakurin 3 vuosikymmentä sitten tehdystä murhasta syylliseksi todettu entinen jengijohtaja Dwayne Davis on tuomittu vähintään 40 vuoden vankeusrangaistukseen. Las Vegasilainen tuomioistuin totesi Davisin syylliseksi elokuun lopussa, mutta tuomio luettiin vasta nyt. Shakur kuoli vuonna 1996 sen jälkeen, kun häntä ammuttiin ohiajaneesta autosta Las Vegasissa. Davis oli mukana autossa, josta Shakuria ammuttiin. Hän on ainoa tapaukseen liittyvistä ihmisistä, joita vastaan on nostettu oikeusjuttu.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
0: Keskiviikkoilla 13. päivä sää on pilvistä tai pilvistyy päivän aikana. Lännestä leviää Suomeen hajanainen sadealue. Kaakossa sää pysyy kuitenkin enimmäkseen poutaisena. Kainuussa ja maan pohjoisosassa tulee sateen etureunalla lumi- ja räntäsateita. Pohjois-Lapissa sade pysyy lumisena. Etelän ja kaakon välinen tuuli on tänään kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5-10 ja pohjoisessa 0-5 astetta. Ensi yönä on koko maassa enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 1-6 ja pohjoisessa -3-2 astetta.
1: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
0: Ja se on Miikkis, oikein hyvää huomenta just sulle, ystävä hyvä. Me puhutaan tänään vähän semmoisesta heikkouden ja vahvuuden kombinaatiosta. No miksi? Sen takia, että me juteltiin Hanna Kivisalon kanssa niin pitkät pätkät ja siitä löytyisi niin kuin siis moneksi päiväksi juttua. Mutta tämä kirjailija on siis Radio Dayn viikon vieras ja häneltä julkaistiin viikonloppuna Särkyneiden naisten seura. Niin mä ajattelin tässä näin puhua samaisesta aiheesta, koska se koskettaa miehiä ja naisia ihan kumpaa vaan. Vahvuus ja heikkous, särkyneisyys ja semmoinen lujuus meidän jokaisen sisimmässä. Jumala on pistänyt kaiken sen sinne. Ja mitä tehdään sitten, kun mennään rikkiä palasiksi? Niin silloin korjataan. Vaikka ehkä jollain lailla silleen kultaliimalla esimerkiksi. Tiedätkö semmoisen vertauskuvan? Puhuttiin itse asiassa eilen siitä, kun puhuttiin epäonnistumisissa. Kun Japanissa menee pirstaleiksi joku posliinen esine, niin se liimataan semmoisella kultaliimalla kombinaatiolla, että siitä tulee uusi ja vieläkin ehkä arvokkaampi ja persoonallisempi. Että mikään ei hajoa ihan niin kuin toinen, mikään esine ei hajoa samalla tavalla, vaan siitä tulee sille eri tavalla kaunis. Niin tämmöiset ajatukset sun aamuun, että missä ikinä ootkaan, kuinka luja ja rikkinäinen olo sulla onkaan, niin kuule, tämä on totta. Täällähän sitten katsotaan toivolla eteenpäin ja toivolla myös siihen, mitä meissä on. Samainen aihe jatkuu myös Samuli Edelmanin kappaleessa ja Evea Ossin biisissä ilmeisesti, että kun sitten päästämme päivän blogistin Eija-Riitta Korholan vapaaksi tuossa reilu 5 minuutin kuluttua.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levähtää.
0: Iloa ja toivoa.

0: Mitäs tapahtuu tuossa ensi kuussa? Tietenkin se joulustressi viimeistään alkaa, ei siinä. Mutta jotain semmoista, että mihin itse voi selkeästikin vaikuttaa. No se olisi luterilaisen kirkon seurakuntavaalit kuun puolessa välissä. Nyt ehdokkaita on tietenkin asetettu jo viikkokaupalla ja ennakkoäänestyskin tulee. Ei siinä ole kuule kauan, niin pitää ajatella, jos tämä koskee sinua, niin vähän sen sille, että no pitäisikö sitä. Ja me tiedetään, äänestysprosentti on aika matala, mutta siellä päätetään aika paljon jokaisen kirkon toiminnasta, sen sisällöstä ja vähän näistä painot. Teista, niin kuule, mä sanoisin, että vähän niin kuin eduskuntavaaleissa, niin se jos sulla on ääni, niin käytä sitä. Se vaikuttaa sun yhteisiin ja sun siskojen ja veljen elämään. Niin minä ainakin lämpimästi suosittelen tätä. Tämä herättää paljon tunteita, niin myös sen takia tänään debatissa kello 12 aikaan puhutaan seurakuntavaaleista. Ja minkä takia se äänestysprosentti on niin pieni ja mitä pitäisi tehdä. Sitä luvassa kello 12 jälkeen, mutta juuri nyt meidän blogistimme ottaa asiaan semmoisen hyvän asennon ja ottaa niin kuin, miten mä sanoisin, härkää sarvista ja alkaa keskustelemaan siitä. Ja kukas oiskaan parempi kertomaan siitä kuin Eija-Riitta Korhola.
1: Tänään päivän blogissa. Entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat marraskuussa. Olen ehdolla ja täytin ehdokkaiden vaalikoneen, mutta meinasin turhautuneena jättää homman kesken. Liian monta kertaa oli tilanne, jossa joutui valitsemaan vaihtoehtojen välillä, josta kumpikin oli yhtä aikaa totta, mutta eri näkökulmasta. Vähän niin kuin Martti Luther olisi joutunut vastaamaan vaalikoneessa, onko ihminen pyhä vai syntinen. Hän tietenkin vastaisi sekä että. Eikä tässä ole mitään ristiriitaa, vaan se on kristityn todellisuuden kuvaus kahdesta eri näkökulmasta. Omassa varassaan syntinen, mutta Kristuksen tähden pyhä ja vanhurskas. Eikä tämä sekä että ole vain meidän protestanttien aarre. Sama kahden todellisuuden jännite on tuttua koko kristikunnalle. Kun katolilainen Ignatius Loyola opetti hengellisiä harjoituksiaan, hän esitti vastaavan paradoksin. Rukoile niin kuin kaikki riippuisi Jumalasta ja tee työtä niin kuin kaikki riippuisi sinusta. Emmekä me kristityt Jeesuksestakaan kysy, oliko hän ihminen vai Jumala. Uskontunnustus antaa 100% molemmille vaihtoehdoille. Tosi ihminen ja tosi Jumala. Tällainen jännite on kristinuskon ydintä. Juuri tähän liittyen poltin päreeni. Seurakuntavaalien vaalikoneesta tämä sekä että puuttui kokonaan. Meille tarjottiin pelkkää joko taita. Kristinuskon syvällinen monitasoisuus latistettiin näin janalle, jotta ihmisiä päästäisiin lokeroimaan. Jos halusi yrittää puhua välimuodon puolesta kahden jännitteisen väitteen välillä, joutui rastimaan kohdan en osaa sanoa. Ja siinä tuli se ongelma, kyllä minä osasin sanoa ja yritin sanoa sekä että. Yksi esimerkki oli kysymys Raamatusta. Piti valita vaihtoehdoista, sovelletaanko sitä oman elämäntilanteen mukaan vai onko se muuttumatonta Jumalan sanaa. Minulle kumpikin on totta, yhtä aikaa. Facebookissa eräs ihmettelikin, miksi niin monet ehdokkaat rastivat tuon kohdan, en osaa sanoa. Vastasin, että nyt pitää kyllä syyttää vaalikonetta, ei ehdokasta. Pidin monia kysymyksen asetteluja ongelmallisina, koska ne pakottivat valitsemaan aina väärin. Onneksi sain sentään perustella näkemykseni. Perustelin myös senkin, miksi kirkossa ei mielestäni erityisesti tule toteuttaa ja valvoa turvallisemman tilan periaatteita, mikä voi vähän yllättää. Mutta ajattelen, että nykyaikaista holhoavaa turvallisen tilan käsitettä ja Jeesus Nasaretilaista on vähän vaikea sovittaa samaan lauseeseen. Sen verran radikaali vaikuttaja Jeesus oli. Usko haastaa jokaisen, joka kuulee evankeliumin sanoman, ja sen tuleekin järisyttää meidän turvallisia tilojamme. Tietenkään ei ketään tule tietoisesti loukata, ei tehdä tarpeettomia oletuksia tai syrjiä. Asiallisesta käytöksestä on aina hyvä muistuttaa. Mutta tämä turvallisen tilan konsepti, jonka nimissä ihmisiä nykyään hiljennetään, on käytännössä usein outo ja aika tekopyhä. Se on kuin kristinuskon amputoimista. Ei kristityistä pidä kasvattaa herkkiä lumihiutaleita, vaan ihmisiä, jotka löytävät identiteetilleen uskosta niin vahvan perustan, että he kestävät sen, että laki ja evankeliumi, joita molempia kirkon tulee pitää esillä, myös kriisiyttää, mutta myös vapauttaa ihmisen.
1: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
0: Tulevaa mieleen sanoa, että sinäpä sen sanoit, Eija-Riitta. Sinäpä sen sanoit. Hyvin vedit. Annetaan Andre Crouchin vetää kappale My Tribute.

0: Jumalalle ihan kaikki kunnia kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Minä ainakin yhdyn tähän Andre Crouchin hienoon kappaleeseen. Yhdytkö sinä kenties? Kun tuosta seurakuntavaaleista oli keskustelua, niin millä tavalla ja ketkä siellä keskustelevatkaan debatissa tänään kello 12? Ne ovat Katleena Kortesuun tämmöisenä, mikä semmoinen erotuomari on kyllä vähän väärä sana tästä toimittajasta. Hän on tässä näin sovittelijana kansanedustaja Teemu Keskisarjan ja väitöskirjatutkijan Lari Ahokkaan välillä. Katleena kysyy, että onko sosiaalinen media vääristänyt ihmisten käsitystä ylipäätään siitä, millä on vaikutusta. Tästä puhutaan seurakuntavaaleista, mutta myös tämmöisistä laajemmista teemoista, niin kuin Eija Riitta puhui omassa blogissaan, niin minä ainakin olen sitä mieltä, että monenlainen asia on vaikutusta. Halutaan sitä, mitä tämä ei, mutta me voidaan olla rakentamassa hieman pieni teko kerrallaan sellaista kulttuuria, mitä me haluttaisiin. Mutta yksi sellainen asia, mitä mä ainakin lämpimästi suosittelen, on tuo äänestäminen, jos sinulla on äänioikeus. Tämä voi olla semmoinen hyvä harjoituskierros sitä ensi kevättä varten esimerkiksi. Tämmöisiä loputtoman positiivisia ajatuksia aina sitten meikäläiseltä, kun mä pääsen tänne mikin taakse. Mä toivon sulle oikein sinnottua keskiviikkoa. Jos kaipailet Matias Wilberiä tänään, niin hän on viimeistä päivää syyslomalla ja minä täällä vielä tuonne kello 11 asti. Mutta huomenissa on sitten toivon. On torstai, jossa löytyy kaksi partasuuta sinun seuraksesi aina 7:stä lähtien.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa. Voi Jeesus.
4: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
5: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
6: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
7: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
3: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Enbuske. Radio Dayssä maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
8: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
9: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä Virroissa, Helsingin Seuratuvalla, Lappeenrannan Helluntai-seurakunnassa, Koivulahdessa Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
8: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
10: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
11: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

musiikista vastasi Jukka Leppilampi ja Ystävät, ja hänen kappaleensa oli Minä ihminen. Puhuttiin tuossa seurakuntavaaleista, ne pidetään siis ensi kuun 15. päivä, ja niin siinä on jo nämä ehdokasasettelut tehty, ja kohta puoliin tällä ihan lokakuun lopussa alkaa sitten koti- ja ennakkoäänestys. Tämä äänestysprosentti on ollut kovin pientä siellä 15% paikkeilla, niin sen takia halusin vaan sanoa, että jos sinulla on ääni mahdollisuus, niin käytä sitä, ja päätä yhteisistä asioista kaikkien muiden siskojen ja veljien kanssa. Tämän halusin sanoa. Jotenkin jäin miettimään erityisen paljon tuota blogista ja Eija-Riitta Korholaa, joka puhui tästä näin myöskin, mutta hän puhuu enemmän tästä turvallisen tilan niin kuin semmoisesta ylikorostuksesta, ja että täysin kristitylle ei ihan sovi semmoinen pelkkä turvallisuus ja semmoisessa mukavuudessa pysyminen, vaan usko vaatii sitä. Että kaikkialla ei ole turvallista, ja kun tunnemme Kristuksen, niin se toivo olisi tietenkin, että epämukavuuksista ja eriävistä mielipiteistä huolimatta siinä uskossa pysyy ja vahvistuu, ettei sitä tarvitse ihan sillä tavalla korostaa, vaan sitä turvallisuutta. Tiesitkö muuten, että Day Plussakaan ei ole täysin turvallinen tila enää, koska siellä on sellainen pari valjakko oli se paras sana tässä näin, nimittäin Soini ja Hernesaho. Tämä podcast-ohjelma alkoi tuossa noin muutama viikko sitten, ja olisiko se nyt 8. jakso tulee huomenna kello 12, mutta Day Plusasta sen voi mennä kuuntelemaan jo tänään. Ja sekään podcast ei ole millään tavalla turvallinen tila. Me mennään kuuntelemaan pientä maistiaista siitä jaksosta, joka löytyy Day Plusasta jo tänään. Voin sanoa, että Israel esimerkiksi on yhtenä aiheena tässä kyseisessä ohjelmassa. Jos ei turvaa, niin ainakin rytmiä tarjoilee seuraavaksi Katajainen kansa. Se on Soi kunniaksi luoja.

0: useinkin eriävät. Tässä on Timo Soinin oma huomio, mutta hän on käynyt silti puhumassa varsinkin viimeisen muutaman vuoden aikana paljon helluntai-kirkossa. Jostain syystä tämä yhteistyö siis onnistuu hyvin nykyään. Onko Timo Soini kuitenkin vähemmistössä omassa kirkkokunnassaan katolilaisessa kirkossa, kun hän pitää protestantteja uskon veljinään? Tätä lähdettiin selvittämään ja kuule, on siellä samaisessa jaksossa paljon juttua muun muassa Israelista. Mä takaan, että ainakin jostain herrojen mielipiteestä sä tuut yllättymään. Tässä on keskustelu kuitenkin siitä asiasta, mikä yhdistää meitä.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
2: Sattimo on tämmönen yhteiskristillinen ekumeeninen henkilö, niin onko sä vähemmistössä Suomessa kirkkokunnassa tämän kanssa? Tuleeko sulle palautetta siitä, että mitä sä siellä vääräuskosten parissa
3: hyödit? No kyllähän sitä totta kai katolisessa kirkossakin on, että siis virallisesti katolinen kirkko on ainoa oikea Jeesuksen Kristuksen perustama kirkko. Ortodoksit lähti vuonna 1000, protestantit vuonna 1500 ja helluntalaiset vuonna 1900, että missä te olitte siihen aikaan, että tämä on niin kuin ainoa oikea. Tätä on tietenkin paljon ja opillisesti niin kuin vanhurskauttamisopissa on luterilaisten kanssa saatu yhteinen asiakirja aikaan, mutta kyllähän se, jos otetaan ne ihan ne keskeiset asiat, että Jeesus Kristus on vapahtaja, vain hänen kauttaan on pelastus. Mutta kyllä tietysti katolinen kirkko katsoo olevansa ainoa oikea kirkko ja katsoo, että ne on poliittisista ja uskonnollisista syistä eronneet, eivätkä teologisista.
2: Mutta tämä yhteistyö on kuitenkin mahdollista, koska katolinen kirkko tunnustaa siinä protestanttien uskossa.
3: Kasteen
2: ja,
3: esimerkiksi.
2: Niin, kasteen ja näitä asioita, että tavallaan siitä ei tehdä tällaista niin kuin lestadiolaista teologiaa, että ne on Jumalan valtakunnan ulkopuolella, vaan ne ei ole vaan täysin siinä sisällä.
3: Juuri tämä on olennainen. Nyt veli pastori todistaa ihanasti, että puhutaan juuri näin, että ei ole täydessä katolisen kirkon yhteydessä, mutta on kuitenkin niin kuin selvästi pelastuksen
2: usko veljiä alainen. Kuitenkin.
3: Kyllä. Joo. Ja tämä on niin kuin tärkeä asia. Se on aina hätkähdyttävä tilanne, kun tämä etenkin tulee pääsiäisen ja joulun aikaan näkyviin. Paljon luterilaisia ja muita uskovaisia käy katolisissa juhlamenoissa ja sitten kun tulee ehtoollinen, niin se mainitaan aina, että ehtoollisella voi käydä vain katolisen kirkon kastetut jäsenet. Mutta sitten ihmiset tulee siunattavaksi, eli ne menee siihen jonoon, pistää käden tälläin niin kuin ristiin rintakehän päälle, että ilmoittaa vaan, että pappi siunaa. Niin tämä on kyllä kuitenkin tärkeä, kun me sitten näemme uskon sodista, mitä on Euroopassa käyty ja tällaisista niin kuin
2: tämmöisiä kirkonkirouksia ei kannata niin kuin herkin perustein lähteä. Siinä on se ihmisen liha yleensä, mikä puhuu, kun lähdetään riitelemään, että se rakkauden tie on usein se paras ja diplomatian tie myös kristittyjen välillä.
3: Kyllä se näin on, että Jumala ei meidän sotiamme kaipaa.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
0: Tätä keskustelua voit kuunnella ihan kokonaisuudessaan jo tänään Dayplussasta ja huomenna sitten kello 12. Siinä oltiin vähän tämmöinen paiskaa kättä veljen kanssa teemoissa, vaikka ovatkin eri kirkkokunnista, että ihan hieno asia. Mutta voin sanoa, että verenpaineet lähtee kohoamaan, kun pöydälle otetaan Israel ja minkälainen merkitys sillä on uskovista. Ja sitten puhutaan myöskin lepopäivästä, eli tätä kaikkea siis luvassa nyt tänään julkaistussa Dayplus-jaksossa. Mennään hieman laskemaan niitä verenpaineita, jos tämä jotain sinussa nostatti. Mahalia Jacksonin johdolla. Tämä on hänen kappaleensa Walk All Over God's Heaven. Ja on muuten tämän kauhean unohdin jo. Onnapa taas tuolta noin tiedot takaisin ylös. Eli siis Duke Ellingtonin orkesteri on tässä näin Mahalia Jacksonin taustaorkesterina. Tämä on vuodelta 1954 tämä kappale. Kiva, kun vähän tämmöistä vanhaa sointia välillä. Thank you.

0: Walk All Over God's Heaven, kun käyskentelen taivaassa, Mahalia Jacksonin kappale. Hieno, hieno tunnelma luo tässä näin, kun kello on kohta varttia vaille 9. Se tarkoittaa, että puolen tunnin kuluttua ollaan Arvaa kuka -kisan parissa. Sitä ennen kuitenkin lokakuun kiitollisuushaasteen tämän päivän kysymys, johon liittyy sun oma kotikaupunki. Siitä lisää ihan kohta. Ja jutellaan vähän Hanna Kivesalon uudesta kirjasta Särkyneiden naisten seura. Ja ajattelin pystyttää pienen kisan vielä tähän aamuun, että tämä kyseinen kirja, jota tässä näin venaa, mä hypistelen. Kuuleksä? Mä hypistelen uutta, ihan viime viikonloppuna uunista tullutta kirjaa. Niin jos sinua kiinnostaa tämä kyseinen kirja, niin nyt vartin ajan kannattaa olla justiinsa siinä. Mutta puolen tunnin päästä sitten sitä arvaa, kuka kisaa.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
5: Yllätä talvi! Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
6: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
10: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta.

0: siitä sisimmän puutarhasta. Lauri Mikael, kun kello on 9:09. Minä muistutan sinua meidän Radio Dayn lokakuun kiitollisuushaastetta. Joka päivälle löytyy kysymys, jolla herätellään sitä sinun sisäisen puutarhasi. Yhtä semmoista, miten mä sanoisin, oikein varasta lannoitetta, nimittäin kiitollisuutta.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Somestamme löytyy tänään sellainen kysymys, että mistä asioista omassa kotikaupungissasi, kylässäsi tai lähiympäristössäsi olet kiitollinen? Eli nyt ne parhaat maininnat siitä, että mikä vaikka siinä luonnossa ympärilläsi on se kiitollisuuden aihe, tai kun lähdet lenkille, tai onko siellä palveluita, joista olet kiitollinen, ihan mitä tahansa. Mitä ikinä tuleekaan mieleen, niin pistä meille viestiä WhatsAppiin, niin minä ajattelin laittaa tästä Hanna Kivisalon kirjan yhdelle vastanneista. Ihan arpomalla, en arvoita itse sitä, että mikä on paras ja mikä on sillä tavalla laadukkain viesti. Ihan vaan kun pistät meille viestiä WhatsAppiin, niin voit voittaa tällä tavalla kirjan itsellesi. Veikkaan, että tämä kiitollisuus kyllä kuuluu ja näkyy tässä kirjassa. Mutta kirjan nimi on siis Särkyneiden naisten seura ja se julkaistiin viime viikonloppuna. Juttelin Hannan kanssa aika pitkään, se löytyy tuolta Day Plusasta, mutta mä voin tiivistää sulle siitä, että meissä jokaisessa on ihmeellistä lujuutta ja vahvuutta. Ja erityisesti niissä, jotka ovat särkyneitä, löytyy vahvuutta ja usein ne ihmiset, jotka ovat ulkoisesti erittäin vahvoja ja ihailtavia ja saavuttavat todella paljon, niin he ovat sisältään myöskin särkyneitä. Ja tämä balanssi kuuluu minun ja sinun elämään myöskin. Niin tätä lähdetään kysymään sitten Hanna Kivisalolta siinä pitkässä jutussa, mutta mä ajattelin vaan muistuttaa sua siitä, että ne, joita sä ajattelet koviksi tai suorittajiksi, niin voipi olla, että sieltä löytyy aikamoista särkyneisyyttä samaan aikaan. Että liika semmoinen kiiltokuvan jollain tavalla korostaminen, mä väitän, että se ei hyödytä hirveän montaa ihmistä. Niin älä ihmettele ihmisten vahvuutta tai että miten jaksaa kaikkien juttujen läpi. Välillä ihmiset ei jaksa. Ihan oikeasti. Mutta jotenkin, joidenkin asioiden kautta, ystävien, Jumalan, monesta kombinaatiosta, se päivä vaihtuu, tulee uusi päivä. Ja ehkä sitten vuosissa, kuukausissa, mitä onkaan se aika onkaan, niin jotenkin ihminen kasvaa. Ja tämä herkkyyden, särkyneisyyden ja lujuuden ja vahvuuden tasapaino mun mielestä kertoo myös kasvusta. Tämmöisiä ajatuksia ajattelen kertoa sulle vielä lisää ennen sitten kello 10, vielä vähän lisää tästä. Mutta kun pistät meille viestiä meidän tuttuun WhatsApp-numeroon, jossa kerrot siitä sinun omasta kotikaupungistasi, kylästä tai lähiympäristöstäsi, mistä olet kiitollinen, niin nämä teemat sisällytetään, ovat tämän kirjan sisällä, Särkyneiden naisten seura, niin se lähtee sinulle, kun pistät meille viestiä esimerkiksi tähän kyseiseen numeroon, joka on teille monille tuttu, minkä mä löydän tuolta. Noin, pistä tänne viestiä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447. Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Sinun nimestäsi lauloivat Juha Tapio ja Johanna Kurkila. Menemme kohti 9 uutisia. Siellä on myös uutisia esimerkiksi Paavin onnistuneesta leikkauksesta ja öljyn hinnoista ja vähän noista kaapeliuutisia myöskin siitä liittyen näistä oikeudenkäynneistä. Tällaista tiedossa ja sitten arvaa, kuka kisaa tietenkin vartin kuluttua.
1: Iloa aamuusi toivottaa Radio Day.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
0: Tuoreimpia säätiedotuksia heti 9 uutisten jälkeen sinun aamuusi. Sää on pilvistä tai pilvistyvää tänään keskiviikkona. Lännestä leviää Suomeen hajanainen sadealue. Kaakossa sää pysyy kuitenkin enimmäkseen poutaisena. Kainuussa ja maan pohjoisosassa tulee sateen etureunalla lumi- ja räntäsateita. Pohjois-Lapissa sade pysyy lumisena. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5-10, pohjoisessa 0-5 astetta. Ensi yönä on koko maan maassa enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa. Yön lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 1-6 astetta ja pohjoisessa -3-+2 asteeseen saakka. Ja tälle keskiviikkopäivälle ei ole metsäpalovaroituksia, saattanee johtua tietenkin vuodenajasta.
5: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
0: Minä ainakin toivon iloa ja toivoa sinun aamuusi, missä ikinä oletkaan, mihin oletkaan matkalla tai pystyt pysähtymään hetkeksi minun seuraani. Mikki sun seurana 11 asti. Matias Wilberg tulee tähän studioon sitten tuttuun tapaan huomenissa, mutta kun me yhdessä pidämme yllä toivon torstaita sitten kahta kauheammin kuin meitä kaksi täällä on. Tuossa noin ennen 9 uutisia mainitsin siitä, että saan ilon ja kunnian jakaa myös Hanna Kivisalon kirjaa, joka on julkaistu viikonloppuna Särkyneiden naisten seura, jollekin, joka vastaa meidän kiitollisuuskysymykseen tämän päivän aikana. Ja mieluiten tässä näin 1,5 tunnin sisään, koska siinä ajassa arvotaan yksi vastaajista. Eli tämän päivän kiitollisuushaasteen kysymys on, mistä asioista omassa kotikaupungissasi, kylässäsi tai lähiympäristössäsi olet kiitollinen? Mulle ainakin tulee mieleen se, että ihan muutaman kilometrin, ehkä 1,5, niin mä niin lähellä asun merta, että sinne pääsee ihailemaan eri vuoden aikoja ja eri säitä, niin mä olen kiitollinen siitä tänään. Ja jos sulta löytyy vaan peltomaisemaa tai pelkkää metsää, jompaa kumpaa se Suomessa aika usein on, paitsi jos ihan tuolla Helsingin keskustassa asuu, mutta sitten sielläkin on sitten se meri toisaalta. Tiedät meidän WhatsApp-numeron, mutta ihan varmuuden vuoksi pistän sen tästä näin niin kuin sinulle. Jos mietit, että jos sen kirjan haluaisi omaa elämäänsä, niin mihin voisi päästä kehumaan omaa lähiympäristöä?
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Ja sitten voit ottaa esille sen puhelimen myöskin sen takia, että tuossa vajaan 10 minuutin kuluttua ollaan Arvaa kuka-kisan parissa. Veikkaillaan maanantaina uutta avausta, henkilöä, mysteerihenkilöä ja sitten kyseiselle arvailijalle, joka sitten tietää tai arvaa tarkalleen ottaen, niin lähtisi tänään 30€ kirjalahjakorttia. Jos tänään ei löydy arvailijaa, niin huomenna se olisi 40 ja näin se potti kasvaa kohisten, mutta sanon, että kyllä on ajankohtainen ihminen edelleenkin ja tiedät hänen nimensä varmasti, mutta se, että mitäs nämä kaikki merkkihenkilöt, historian suuret tyypit, niin mistä sen tietäisi, niin kannattaa olla kuulolla tuossa noin reilun 5 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuullaan musiikkia Pekka Simojoelta ja Venla Edelmanilta. Nyt kuitenkin Simppa laulaa ensiksi, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: En minäkään tahtoisi. En ollenkaan Venla Edelman. Kiitos hienosta kappaleesta, mutta onneksi on Jeesus, jolle voidaan heittää kaikki ihanat huolet ja mennä eteenpäin tietoisena siinä, että meitä kannetaan. Mutta nyt, kuule, se hengellinen vaihtuukin semmoiseksi aktiiviseksi ja aggressiiviseksi kilpailuksi, kun mietitään, että kuka on mysteerihenkilö. Tähän aikaan aina arvaillaan jotain henkilöä ja mä avaan tässä näin meidän puhelinlangat noin. Ja tänne saa lähteä soittelemaan sitten, kun kuulet numeron, mihin lähteä soittelemaan. Vielä ennen sitä ei. Täällä on muutama etuilija, innokas lahjakortin tavoittelija, mutta nyt joudun olemaan vähän tiukempi siinä, koska täällä on niin aktiivisia ja lähes niitä aggressiivisia kilpailijoita, joita tietenkin tänne toivotaan. Mutta kuka on henkilö, jota lähdetään tässä näin veikkailemaan, kun on arva kukan aika?
1: Arva kuka.
0: Henkilö, hänen matkansa on kulkenut upsista. Se oli muuten ei viime viikon, tuosta noin. Tästä henkilöstä tuli siis kuuluisa asiasta, jota ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, kuin se nykyään tunnetaan. Hän ei ole suomalainen, hän on mies, hän on jo edesmennyt, mutta hän ei ole kuollut 2000-luvulla. Hän on eurooppalainen, eikä kuollut iäkkäänä, mutta ei nuorenakaan. Ja hänellä on 6 kirjainta etunimessä. Alexander Bell on heitetty ilmoille ja Antoni Gaudi on myöskin heitetty veikkauksena. Mutta kuka hän lienee? Tänne saa lähteä soittelemaan NYT nyt.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Hirmu nopea oli tämä seuraava soittelija. Kuka siellä mulla on puhelimen langan toisessa päässä?
2: Onko taas Maija nopea?
0: No Maija, olit kyllä nopea. Hyvä Maija.
2: Joo, no nyt ajattelin kyllä ihan, mä oon monta viikkoa niin aina näitä vinkkejä antaa, mutta nyt mä aion kyllä ihan vastata.
0: No oikein hyvä, se on tosi tervetullutta. Vau, mikä on sun veikkaus, Maija?
2: No mulle tuli tämmönen mieleen, kun tässä taas kallistuu sähköt ja näin, ja ihmiset miettii näitä, niin olisiko tämmöinen sähkötekniikan pioneeri kuin Nikola Tesla?
0: Nikolai Tesla, hän olisi eurooppalainen, eikä kuollut iäkkäänä nuorena 6 kirjainta, ja eurooppalainen syntyjäänsäkin on. Voi Maija, nyt mä jännitän sunkin puolesta. Onko se siinä? Voi ei ollut ihan se niin erinomainen veikkaus kuin
2: voi,
0: Maija.
2: Voi, siis hän ei ole naimisissa, mä ajattelin, että tämä voisi olla.
0: Niin, se on ihan totta. Mutta kappas, on joku toinen ihminen, mutta sanotaan, että erikoisala on nyt aika lähellä kyseistä henkilöä. Haluatko vielä tarkentavan kysymyksen tai kenties veikkauksen?
2: No nyt ei kyllä tule mieleen. Mä ajattelin, että tämä olisi voinut olla, mutta aika lähelle varmaan meni just tämmöinen pioneeri.
0: Kyllä, joo. Kyllä.
2: Okei, annetaan seuraavalle.
0: Me tehdään niin. Kiitos sulle, Maija. Joo, hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Miten voi ollakin, että ihan kaikki merkit piti paikkansa kyllä Nikolai Teslan kohdalla, mutta se ei ollutkaan hän. Vau, tämä olikin mukavasti sit vaikeampi. No, täytyy sen verran ehkä helpottaa tässä näin pottia, että kun ollaan mietitty sitä, että minkä ikäinen ja muuta tämmöistä näin, niin tämä kyseinen henkilö eli ja syntyi ja kuoli 1800-luvulla. Tämmöinen tarkentava vinkki vielä minulta, joka ei niitä tarkentavia vinkkejä ihan mielellään soi, niin kuin tällä tavalla jakele. Mutta kun oli niin lähellä. Mutta hei, siellä onkin toinen soittelija, kuule. Oikein hyvää huomenta, kuka siellä?
3: Huomenta, Tarja Heinolasta.
0: Tarja, rohkea soittelija ja veikkailija ja toisten auttaja myöskin. Minkälainen aamu on siellä suunnalla avautunut?
3: Pilvistä on, mutta ei sateelle. 6 astetta lämmintä kuitenkin.
0: No niin, plussan puolella kuitenkin ollaan. Olisiko sinulla tarkentavaa kysymystä vai sitten veikkausta?
3: No en mä nyt enää taida kysellä, mutta en mä tiedä, tämmöinen Rudolf Diesel.
0: Rudolf Diesel vai?
3: Niin.
0: No sehän olisi taaskin erittäin niin kuin kaikensa pitävä 6 kirjainta eurooppalainen. Siitä on hyvä aika, kun hän on jo edesmennyt. ihan kaikki pitäisi paikkansa. Rummun pärinää, mikä se on vastaus. Mut ei oo kuule ei dieselkään. Aika erinomainen veikkaus kuule. Hieno, kun pääsit veikkailemaan tälleen. Haluaisitko jollain tavalla vielä tarkentaa tätä kyseistä henkilöä?
3: Ei, mut mä voin sanoa tämmösen erään henkilön. Vielä tämmönen Gregor Mandel.
0: Gregor Mandel. No nyt tätä nimeä en tiedäkään, niin mistä hän on tunnettu?
3: Määritti perinnöllisyystieteen perussäännöt.
0: Oi, hän se olisi semmoinen miekkoinen. Kiitos kun sivistit minua, mutta niin kuin äänen sävystä ehkä kuuluu, niin ei ole hänkään. Kiitos no niin. Hei Tarja kuitenkin soitosta.
3: Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.
0: Samoin sulle ja kiitos kaikille soittaneille. Vielä jatkuu oikein henkilömetsästys, mutta nyt ollaan silleen niin kuin aika lähellä täytyy kyllä sanoa. Niin huomenna kello 9.15 uudestaan veikkailemaan, että kenestä on kyse. Arvaa kuka.
1: Arvaa kuka.
0: Vaikka ei vielä löytynytkään, niin me ollaan vapaita ihan kaikesta mahdollisesta alakulosta ja masennuksesta. Me ollaan vapaa kahleista, niin kuin Chariot Score laulaa.

0: I Just Wanna Praise You kuuluu tämä englanninkielinen versio siitä. Hieno sovitus Chariots kuololta ja myöskin käännössä vapaakahleista. Niin minä ja sinä saadaan olla tänä Herran päivänä 14. päivän lokakuuta anno 2026. Radio Dayn keskipäivässä Marja Salminen viettää sinun kanssasi oikein mukavaa aikaa esimerkiksi kuuntelijan toivellistan kanssa. Siellä on mukavia valintoja, joihin sinäkin pystyt vaikuttamaan, kun pistät meille viestiä. Nyt ei kuitenkaan mennä ihan niin pitkälle, vaan meillä on tässä puolitoista tuntia hyvää aikaa puhua esimerkiksi meidän Radio Dayn viikon vieraasta. Ja ennen kello 10 mä ajattelin vielä muistuttaa siitä, että sä voit voittaa hänen uunituoreen kirjansa viikonlopulta, kun vastaat meidän kiitollisuuskysymykseen, että mistä asiasta sinun lähiympäristössä, kylässä, kaupungissa, seudulla, missä asutkaan, on jotain kiitoksen aihetta. Pistät meille viestiä, niin voit voittaa tämän kyseisen kirjan.
1: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat. Laajasalo, Kirsin kanssa, Viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
2: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
5: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
4: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
5: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
4: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
6: Loadmybook.fi.
4: Tuolta se löytyy.
6: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
7: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
8: Yllätä talvi! Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
9: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri.

0: Onko sinun elämän myrskyjen jälkeen ollut pouta? Mä ajattelin, että tämä on semmoinen elämässä melkeinpä semmoinen laki, että kyllä niiden myrskyjen jälkeen voi tulla poutaa sää.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Viikon vieraamme Hanna Kivisalo on kulkenut itse aikamoisten myrskyjen läpi tähän elämään muun muassa sitten kirjailijana, opettajana, puhujana ja teologian maisterina. Hän on tunnettu muun muassa siis Sekunnit ja tunnit -blogista. Hänen uudessa kirjassaan puhutaan paljon tästä vahvuuden ja pärjäämisen takaa löytyvistä syvistä asioista. Mä lähdin kysymään Hannalta, että yritämmekö esittää vahvaa ja pärjäävää myös Jumalalle?
1: Viikon vieras.
0: Miksi meillä on niin suuri tarve näyttää toisille, että me pärjätään?
2: No se on varmaan jossain suomalaisessa perimässäkin jo se, että hyvä ihminen on niin kuin ihminen, joka pärjää, josta ei niin kuin ennen kaikkea on niin kuin vaivaa muille. Mutta kyllä myös on sitä, että kun sanotaan ihmiselle tosi usein, että niin kuin pitää hakea apua, niin kyllä monet hakee apua ja ei saa sitä tai yrittää turvautua niin kuin toiseen ihmiseen ja se kääntääkin niin kuin selän. Että kyllä se varmaan joillakin on myös sellaista opittua, että jos sä nyt hirveän monta kertaa näytät haavoittuvuutta ja pyydät apua ja et sitä saa, niin kyllä siinä niin kuin aika nopeasti oppii, että tämä ei selkeästi niin kuin kuulu mulle. Mutta ehkä se on jotain, niin kuin mitä mä kaipaisin, jotain semmoista isompaa yhteiskunnallista tai yhteisöllistä muutosta siihen, että tukeuduttaisiin enemmän toisiin. Et se on sellainen siis, mitä mä opettelen tällä hetkellä. Mä yritän muistaa sen joka päivä, enkä kyllä muista. Mutta sitä, että mä en, niin kuin, että yritän turvautua muihin. Yritän niin kuin puhua niin kuin ääneen asioita, että puolisoka ei mun niin kuin ajatuksia lue. Ja sille, että miten niin kuin voi pyytää vaikka niin kuin apua toiselta. Tai jotenkin niin kuin nojata toiseen, niin sitä mä nyt niin kuin koitan opetella. Mutta se on niin kuin yllättävän vaikeaa, jos on tottunut siihen, että itsehän niin kuin jokainen hoitaa omat hommansa.
0: Mietin tota, niin kuin vahvuuden, mulle tulee englanniksi projektoiminen. Tavallaan sille, että sä heijastat sille, että minä olen vahva, minä olen pärjäävä. Kuinkahan paljon me tehdään sitä myös Jumalalle?
2: No varmasti paljon, koska kyllähän se heijastuu. Ne liittyy tosi läheisesti mun mielestä toisiinsa. Että jos ihminen ei ole saanut kokea sitä, että mä tuun kannatelluksi, niin miten se mielessä olisi lokero sellaiselle paikalle, että Jumala kannattelee niin kuin minua? Et se, sanotaan, että se meidän niin kuin joku hengellisyyskin, sen suhteen pohja on se, että kun on niin kuin vastasyntynyt ja sitten se äiti tai isä tai kuka se on nyt se ehkä se läheisin siinä, että miten lapsi katsoo sitä äitiä tai isää tai isovanhempaa, miten se katsoo rakkaudella takaisin. Ja että kun lapsi itkee, niin vastataanko siihen, niin siitä tavallaan syntyy se jo tavallaan ihmisen sellainen niin kuin pohjimmainen niin kuin oletus siitä, että onko joku, joka kantaa ja vastaa, joka on kiinnostunut niin kuin mun hädästä. Ja sitten jos ei sitä ole, ja sitten joku rupeaa selittämään jostakin Jumalasta, joka kannattelee. Sulla ei niin kuin päässä ihan sama, kun sä yrität, että nytkin sademetsää yrität selittää niin kuin hiihtämistä. Että no, et kuvittele, että tiedätkö lumeen? No en tiedä lunta. No se on niin kuin sellaista niin kuin vettä, mutta se on niin kuin jäätä, se on niin kuin kylmä. Te tiedätkö kylmä? Ja että se on sellaista valkoista. Ja sitten on niin kuin sellaiset pitkät asiat, jotka niin kuin ne on niin kuin, ne niin kuin luistaa siinä kylmän. Niin siis joillekinhan niin kuin Jumala on tällainen käsite. Ja sitten me niin kuin ihmetellään, että kyllä ne on, kun ne ei usko. Ja ne ajattelee noin, että ei nyt sanota suoraan, että kylläpä ne on tyhmiä, mutta kyllähän se joskus tulee vähän sieltä rivien välistä, että kylläpä ne on niin kuin tyhmiä.
1: Viikon vieras.
0: Pieni ote itse Hanna Kivisalon tekstistä vielä tähän näin hänen viisaiden sanojensa jälkeen. Jos tapaat vahvan naisen, älä ihmettele hänen vahvuuttaan, äläkä sitä, miten hän jaksaa, ei hän jaksa. Sen hän saattaa nauraen sanoakin, ihan kuin ei itsekään uskoisi todeksi. Mutta sitä voit vain ihailla, miten kaikesta tapahtuneesta huolimatta rakkaus ei kuollut, nauru ei kadonnut, eikä kovuus korvannut kyyneleitä. Tämmöisiä ajatuksia niin hienojen ajatuksien jälkeen. Tämä kyseinen jakso kuuluu D+-tilaukseen, kun lähdet sen tuolta noin hakemaan ja pääset kuulemaan hänen ajatuksiaan ylipäätään särkyneisyydestä. Ja samalla kuitenkin me naurettiin aika paljon Hannan kanssa. Ja hän korostaa myöskin itse sitä, että Jumalalla on todella hyvä huumorintaju. Tästä särkyneisyydestä ja huumoristakin tietää paljon Nina Åström. Tässä seuraavaksi kuullaan hänen kappaleensa Hilja Aaltosenkin sanoja mukaillen. Kysytkö palvelushintaa?
3: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Nina Oyströmin hienon hienon kappaleen jälkeen on taas se vuoro aamusta, että me saadaan hengitellä vähän sen noita sanoja ja säveliä. Hengitä mukansa. Kyllä se aamu tästä lähti.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.
0: No ihan viimeistään se lähtee nyt, kun Exit lähtee soimaan. Tätäkö elämä on, kun kello on 19 minuuttia vaille 10.

0: vastauksena Exitin kappaleen nimeen, tätäkö elämä on, niin mä sanon niin kuin, että joo, ja sitten samaan aikaan, että elämä on paljon enemmän syvästi semmoisella niin kuin Jumalan näkökulmasta. Jokaisella hetkellä on merkitystä, kun sen vähän niin kuin tekee ja ajattelee, että mä teen tämän näin niin kuin Jumalalle. Hei, tämmöistä kiitollisuutta ainakin minulta kuulet, mutta mä olen kuullut sitten myöskin teidän viesteistänne, sillä lokakuun kiitollisuushaasteen kysymys on, että mistä asioista omassa kotikaupungissa, kylässä tai lähiympäristössä, mistä niistä olet kiitollinen? Niitä viestejä on tullut monta ja ajattelin ennen 10 uutisia Lukasta, niistä vielä muutaman. Nyt kuitenkin pieni tauko ja sen jälkeen uutta kappaletta Pia Lehtoselta ja Sami Aspilta Käsiteltävä varoin. Mä koitan käsitellä sinua oikein huolella ja kunnioittaa.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
2: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
3: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
4: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä Kospelin eduriivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
3: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelim Tyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
5: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Enemmän toivoa. Radio Day.
7: Uutta musiikkia Radio Day.

0: Megan Woodsin kappaleessa The Truth listattiin kaikkea sitä, että mitä Jumala sanoo meistä, että mä uskon näihin totuuksiin enkä niihin valheisiin. Niin kuule, otetaan tuostakin neuvosta vaari.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Joka kysyi tuossa noin päivän kiitollisuuskysymyksen, että mistä asiasta omassa elinympäristössäsi, kotikaupungissasi ja niissä kuviossa, missä menetkään, niin mistä olet kiitollinen? Viestejä tuli paljon ja tosi moneen liittyy luonto jollain tavalla. Sen lisäksi Paulalta tuli myös, niin kuin eilenkin tuli viestiä, niin hän sanoi, että hän on myös kiitollinen kotikaupunkini uskovien yhteydestä eri kirkkokuntien kesken myös. Se luonto, ai että, siunasta kaikille radioiden kuulijoille, samoin myös sinne. Moni muu kiitteli kans luontoa, niin kuin esimerkiksi Minna Tuvos sanoin, ja myöskin samoin Maija, jotka pisti viestiä, että luonnon väreistä ja valoista ja varjoista, kaikkea tätä näin. Aika crazy viesti tuli myöskin yhdeltä toiselta kuulijalta, Aililta myöskin, että hänen kotikunnallinen, hän on kiitollinen myös siitä, että hän itse asuu siis saaressa. Hyvä luontopolku, jota kävellä omassa rauhassa esimerkiksi Jukka Norvannon seurassa. Hei, ihana kuulla tuosta. Saaressa asustelee myös karhu. Ei pelota kuitenkaan. Kuunnelkoon sekin Jukkaa, jos lähelle osuu. Samoin hyvistä kirjasto- ja kulttuuripalveluista ole myös kiitollinen. Ai että, koita kuitenkin pitää ainakin silmät auki, sanotaan näin, ennen kuin se menee sinne talviunille, niin pidä ne auki, kun lähdet tuolla noin kävelemään. Villejä tarinoita löytyy myös meikäläiseltä sekä särkyneisyydestä että voimakkuudesta, johon liittyy myös tämän päivän tämä kirjapalkinto. Näille viesteille, jotka kertovat näistä kiitollisuuden aiheista, lähtee Hanna Kivisalon kirja Särkyneiden naisten seura tässä tunnin kuluttua, niin jos haluat tämän kaltaisia viestejä pistää meille, niin tähän numeroon se onnistuu. Ennen kuin soitan numeroon, niin kerron, että 10 uutiset tullut ihan justiinsa ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan hyvin. Kappas, en ehdikään enää pistää sitä numeroa, mutta kyllä sen numeron tiedät. Jos et, niin minä kerron sen sitten uutisten jälkeen.
2: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
4: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Elimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
6: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
7: Yllätä talvi! Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä teki tiistaina jälleen ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan keskiviikkoaamuun mennessä kaikkiaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän pääasiallisena kohteena oli Ukrainan energiainfrastruktuuri. Ballistinen ohjus osui voimalaitokseen, Zelenski kertoo. Zelenski lisää, ettei Ukraina saanut ohjusiskusta ennakkoon tiedustelutietoa liittolaisiltaan. Ohjukset havaittiin vasta niiden lähestyessä kaupunkia. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Plussan puolella mennään koko maassa, vaikka onkin pilvistä tai pilvistyvää. Lännestä leviää Suomeen hajanainen sadealue. Kaakossa sää pysyy kuitenkin enimmäkseen poutaisena. Kainuussa ja maan pohjoisosassa tulee sateen etureunalla lumi- ja räntäsateita. Pohjois-Lapissa sade pysyy kuitenkin lumisena. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa 0-5 asteeseen. Ensi yönä on koko maassa enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 1-6, pohjoisessa -3-2 asteeseen. Mukavaa, kun olet herännyt mun kanssa tähän näin 14. lokakuun päivään.
2: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
0: Ei ollutkaan se tutun Matias Vilberin ääni, vaan Mikis tänään sun seurana vielä viimeistä soolopäivää. Huomenna me ollaan sitten täällä studiossa kahdestaan Toivon torstaita ylläpitämässä. Tänään kuitenkin toivon ja semmoisen sisäisen merkityksen ja vahvuuden teemoja mä aion jakaa vähän enemmänkin. Tuli kirjoiteltua aika paljon inspiroituneena tuosta Hanna Kivisalosta, Radio Dayn viikon vieraasta, mutta puhutaan myöskin seurakuntavaaleista, jotka järjestetään ensi kuussa. Niihin lähdettiin myöskin debatissa kello 12, johon tutustutaan ihan kohta heti Happoradion kappaleen Pelastaja jälkeen.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: kuin Happoradion pojat joskus myöskin anellut, pyytänyt, huutanut apua. Veikkaanpa, koska kuitenkin aika aidon tuntuinen kappale siitä muodostui, eikö totta?
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Puhutaanpas seurakuntavaaleista. Se on kello 12 jälkeen myöskin debatin aihe. Itse debatin toimittaja Katleena Kortesuo, uusi sellainen tänä syksynä aloittanut, kysyy debatisteilta näitä kysymyksiä. He ovat kansanedustaja Teemu Keskisarja ja väitöskirjatutkija Lari Ahokas. Onko sosiaalinen media vääristänyt ihmisen käsitystä siitä, minkälaista on vaikutus ylipäätään ja tarkalleen ottaen liittyen vähän näihin seurakuntavaaleihin?
1: Viikon debatti.
2: Tässä kun Lari sanoi, että ihmiset löytää ehkä toisenlaisia vaikuttamisen kanavia, niin onko meillä nyt sosiaalinen media luonut semmoisen vaikuttamisen illuusion, että ihminen kokee vaikuttamassa, kun se käy tykkäämässä jonkun ehdokkaan sivusta tai jättämällä paheksuvan kommentin jonnekin, että hyi mikä ajatus tuota, sinua minä en ainakaan äänestä, mutta hän ei kuitenkaan äänestä mitään. Eli tarjoaako some sellaisen helpon tavan muka osallistua? Ja siis se oikeasti on pelkkä illuusio, eihän sillä lopulta niin kuin mitenkään vaikuteta niillä hiivatin sometykkäyksillä.
3: Sosiaalinen media ehkä on niin kuin, sehän on meillä täällä ollut jo keskuudessa niin kuin melkein parikymmentä vuotta, ja se on kyllä muuttanut ehkä ihmisten käyttäytymistä niin kuin sikäli, että niin kuin reaalimaailman sijaan niin kuin toimitaan siellä virtuaalimaailmassa ja siellä vallitsee sitten omat pelisäännöt ja algoritmit ja muut. Ja kyllä niin kuin mä itse näkisin, että paras keino ihmisille vaikuttaa on niin kuin lähteä mukaan tällaiseen perinteiseen toimintaan, jossa saa vaikuttaa oikein ihmisten kanssa oikeassa ympäristössä.
2: Sä et ole Teemu sosiaalisessa mediassa juuri ollenkaan, vai ollenkaan?
4: En ole lainkaan sosiaalisessa mediassa. Tosin eduskunta-avustajani laittaa sinne kopiot puheistani ja kirjoituksista. Some on minusta keino elämää ja hyvä huomio tuo somen vaikuttaminen. Onko heillä joku ammattinimekekin influensseri? Mitä ihmeen vaikuttamista se on kerätä tykkäyksiä ja peukkuja ja jakoja ja näyttöjä. Se ei ole sama asia kuin vaikuttaminen silmästä silmään, suusta suuhun, ihmisten kanssa kokoustaminen, yhdessä päättäminen ja jonkun verran väitteleminenkin. Erittäin hyvää harjoitusta olisi seurakuntaneuvosto monellekin nuorelle somevaikuttajalle.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Tuo koko keskustelu löytyy siis jo nyt Dayplussasta, mutta kyllä sen kuulet näillä radioaalloilla tällä kanavalla kello 12. Nyt tällä kanavalla soi The King himself, Elvis Presley, Swing Low, Sweet Chariot, ja mennään kohti näitä vahvuuden teemoja ja silleen vähän niin kuin sen särkyneisyyden kautta.

0: Elvis Presley sen sanoo myöskin Swing Low, Sweet Chariot, oikein rytmikäs mukava kappale, mutta nyt mä aion yllättääkin sua semmoisella vähän syvällisemmällä keskustelulla. Nyt madalletaan ääntä ja ollaan tälle ystävällisen terapeuttisen mukavia.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Joka tuosta noin voimakkuuden sisäisen resilienssin teemoista inspiroitu miettimään enemmänkin sitä, että nuorempana ainakin minä ajattelin, että sitten kun mulla on vaan niinku vastauksia paljon tai tietoa paljon, niin sitten jotenkin mä olen viisas tai mä ymmärrän tätä elämää niinku vähän enemmän. Tai että ylipäätään viisaus tarkoittaa sitä, että olisi oikeat vastaukset. Ja mä jotenkin ajattelin, että jo tässä vaiheessa elämää, 34-vuotiaana alkaa ehkä huomaa, että viisaus onkin sitä, ettei enää kuvittelensa tietävänsä kaikkea. Ja tietää myöskin sen, että kun elämää karttuu, niin ymmärrys vähän erilaisuuksia toisen ajattelevia ihmisiä kohtaan pikkusen lisääntyy. Mun mielestä elämä opittaa niitä asioita, joita ei voi oppia pelkästään lukemalla tai tietämällä asioita. Jotenkin siinä automaattisesti elämä ei kuitenkaan tee ainakaan minusta viisaampaa. En minä ainakaan tiedä itse sinusta. Mutta jotenkin kokemukset, myös ne vaikeat, semmoiset, että tulee oman tiensä päähän ja oman voimansa päähän, niin jotenkin alkaa huomaamaan, että sieltä löytyykin jotain sekä itsestä, mutta ennen kaikkea Jumalasta sellaisia asioita, mitä ei ehkä vaan semmoisella niin kuin opilla voinut ymmärtää. Että jotenkin se tieto meneekin tuolta niin kuin aivoista ja tiedosta tuonne sydämeen. Ja jotenkin mä ajattelen tähän näin, tässä auttaa just vanhempien ihmisten tarinat. Eli kannattaa siis kuunnella, jos sulla on sellaisia ihmisiä. Jos itse kuulut ikäihmisiin, niin kuuntele sekä nuorempia että oman ikäisiäsi myöskin. Ei sen takia, että kaikki oli ennen paremmin, vaan sen takia, että on kuljettu niin monen mutkan ja kulman ja yllättävän, ehkä katastrofiinkin läpi, mutta silti ollaan tultu siitä läpi. Jotenkin mä ajattelen, että jokainen sukupolvi kertoo vähän niin kuin sitä omaa puoltansa Jumalasta ja Jumalan teoista. Mun mielestä se on tosi kaunis, että se ei ole vaan mikään selviytymismenestystarina, vaan siitä, että oikeasti me saadaan nähdä toinen toistamme kautta siitä, että miten laaja ja hyvä Jumala meillä on. Muutama ajatus myöskin siitä särkyneisyydestä ja viisaudesta ennen kello 11. Kyllä mä ajattelin tässä palkita vielä jonkun näidenkin ajatusten vähän niin kuin inspiraatio lähteneen toimineen Hanna Kivisalon uuden kirjan kanssa. Mä lähtisin palkitsemaan yhden kiitollisuusviestin vielä näistä, joita on tullut, jos niitä kaipailet vielä lähettää, että mihin voisi lähettää kiitollisuuden teemoja, niin tähän numeroon.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja siihen numeroon kerrot, että mistä asioista omassa kotikaupungissa tai kylässä tai lähiympäristössä olet kiitollinen, niin voit osallistua tähän näin viestikilpailuun.

0: Mä olen ainakin kiitollinen tästä syysluonnosta, mutta myös noista tähdistä ja kuusta ja mistä kaikesta Eve ja Ossi lauloikin. Ne kaikki kertoo siitä, kuinka suuri meidän Jumalamme on. Ainakin mulla tulee semmoinen mieli kuva, kun katselee tuonne taivaalle.
1: Radio Dayn herätys.
0: Se piti vielä mainita, että oli tämmöinen tutkimus Amerikassa, jossa tutkittiin erityisesti kroonisesti sairaita ihmisiä ja siitä, että mistä muodostuu heidän hyvinvointinsa. Siinä tunnistettiin muun muassa hengellinen yhteys sekä toisiin ihmisiin että myös sitten rukouselämä. Se kertoo siitä, että elämän tarkoitus ja yhteisön tuki muuttuu voimavaraksi myös elämän vaikeimmissa tilanteissa. Tämä tutkimus ei ainakaan mun mielestä tarkoita sitä, että usko poistaa vaikeudet tai että voimavarat on jotenkin semmoisia, että sitten mikään haaste ei tunnu enää hirveän pahalta, mutta se muistuttaa mun mielestä siitä, että me tarvitaan muutakin kuin vaan semmoista mielen lujuutta tai tahdonvoimaa tai pärjäämistä. Ja sitten toisaalta ne voimavarat voi olla aika pieniä. Siis nämähän on niin kuin valtavia voimia ihan vaan, että rukoilee ja huokasee pikkusen tuonne taivaan suuntaan, mutta se voi olla joku aika pienikin juttu. Vaikka ystävän lähettävä viesti tai 10 minuutin kävely itsekseen tai kenties jonkun toisen kanssa. Tai se, että joku muistaa, että sä tykkäsit muuten tästä näin, niin mä tein sulle tämän jutun tai muuta tämmöistä näin. Ne voi loppujen lopuksi muuttua semmoisiksi arjen voimavaraksi. Mä ajattelin, että nämä on semmoisia hyviä muistutuksia meille kaikille uskoville, kun mietitään siitä sisäistä lujuutta ja myös herkkyyttä. Mä ajattelin, että lujuudesta ja herkkyydestä tuntee tietää myös paljon. Jaakko Löytty, tämä on hänen tuttu kappaleensa Palmumatolla, ihan kohta, jonka saat kuulla.
1: Radio Dayn herätys.
2: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
3: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripaus rohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
2: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
4: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
5: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
6: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
7: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
9: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
8: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
10: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
11: daymatkat.fi.
12: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: kyllä se Jaska edelleen osaa. Tai sitten se vaan niin kuin nuoriso sanoo hittaa, eli niin kuin iskee tuonne sisimpään. Hei, nyt kun tämmöinen vähän huumorivaihde löytyy tähän myöskin, niin mä ajattelin puhua tästä sisäisestä vahvuudesta. Mä jotenkin ajattelin, että vähän niin kuin, se on vähän kummallistakin, että ihmisen pitäisi olla niin kuin henkisesti vahva. Jumalaisuuden rukouselämä kaikki kunnossa, fyysisesti ihan hyvä kunto, tunneälykäs, sosiaalisesti vahva ja semmoinen palautumismuutoskykyinen, kaikenlainen semmoinen niin kuin sisäinen harjoittelu pitäisi olla kunnossa, 8 tuntia unta, juoda vettä ja pomppia trampoliinilla, kaikkea tätä näin, mikä on ihan pakollista ihmiselle, eikö niin? Nämä kaikki tämmöiset näin mun mielestä voi olla niin kuin yksittäin semmoisia hyviä asioita, mutta sitten semmoisena kokonaisuutena, eikös tule vähän semmoinen hengästynyt olo, ainakin mulle tulee. Mutta jotenkin musta on tärkeää muistaa, että kaikki nämä asiat, sisäinen vahvuus ja särkyneisyys, niin mitään ei kannata ottaa ihan silleen liian vakavasti. Bongasin myöskin semmoisen tutkimuksen ihan tuossa viime vuodelta, että tämmöinen niin kuin siis huumorivideoiden, ihan siis lyhyiden semmoisten huumoripätkien katsominen esimerkiksi on hyvä apu niin kuin semmoisen ahdistuksen ja stressin hoitoon, että se kun katsot niitä videoita silleen vaan sopivissa määrin, niin muutamakin tutkimus sanoo sen, että tämmöiset stressin akuutit oireet hiipuu melko nopeasti pois. Joten jos tuntuu elämä raskaalta hetken aikaa tai ratkaisu saattaisi ollakin niin kuin pikkusen nauraa jollekin aivan hupsulle asialle. Tämä on meille niin kuin milleniaaleille, eli sanotaan nyt sille 30 tai 25-40-vuotiaat ihmiset, niin tiedätkö, me lähetellään toisillemme näitä hauskoja videoita. Toivottavasti sinä pystyt lähettelemään vaikka jollekin omalle ikäisellesi tai nuoremmalle läheisellesi muutaman tämmöisen videon. Ei, mä en puhu nyt siitä, että siellä ollaan niin kuin tuntitolkulla, mutta että semmoinen pieni niin kuin, hei, ajattelin sua, tykkäätkö tästä? Niin joku tommonen noin esimerkiksi. Se on ihan ok. Joku tutkimuskin sen sanoo. Jotenkin mä ajattelen, että tämä muistuttaa myös siitä, että ei meidän tarvitse olla meidän oman elämän pelastaja, vaan se pelastajan paikka on täytetty. Me voidaan nautiskella välillä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Kuka on se pelastaja? Se on Jeesus Kristus. Näin ajattelee myös Natalie Grant uudessa kappaleessaan In Christ Alone.

Natalie Grant sen myöskin tietää. Nyt saamme hiljentyä samaisen ikuisen sanoman näärelle toivoa Raamatusta ohjelman parissa. Markus Beckman lukee psalmista 143.

Voimani ovat lopussa. Sydämeni jähmettyy. Minä muistelen menneitä aikoja. Mietin kaikkia tekojasi. Ajattelen sinun kättesi töitä. Minä kohotan käteni sinun puoleesi.

0: opeta minua täyttämään tahtosi. Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä. Nimesi tähden, Herra, anna minun elää. Vapauta minut ahdingosta, sinä vanhurskas. Psalmi 143, jakeet 4-11.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Sama tunnelma jatkuu myös Eero Raittisen kappaleen jälkeen, joka on siis Toivotaan, toivotaan, kun päivän rukouksesta vastaa Kaisu Vasara.
3: Iloa aamuusi toivottaa Radio Day.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on seurakuntayhteys. Hebrealaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 25 kehotetaan. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus sinun esimerkistäsi, että sinä menit tapasi mukaan synagogaan. Säännöllinen yhteys seurakuntaan oli sinulle tärkeä. Kiitos, että seurakuntayhteys tukee ja rohkaisee myös meitä tavallisia ihmisiä niin hyvinä kuin vaikeina aikoinakin. Uskovien yhteys on tärkeää, sillä Jumalan perheväki kannattelee toinen toisiaan. Herra, auta niitä, jotka eivät ole löytäneet omaa paikkaansa seurakunnassa, vaikka haluaisivat. Anna heille yhteisö, jossa he voivat rakentua Jumalan sanan äärellä, tulla hyväksytyksi joukkoon ja saada tukea toisilta kristityiltä. Tarvitsemme kaikki rukousystäviä, hyviä kuuntelijoita ja selkeää Raamatun opetusta. Auta meitä jokaista sinuun uskovaa huomaamaan tilaisuuksissamme uudet tulijat ja ottamaan heidät lämpimästi mukaan Jumalan perheyhteyteen. Auta meitä kilvoittelussa toinen toisemme rakastamisessa ja kunnioittamisessa. Vedä meidät lähemmäksi sinua ja pidä meidät yhteydessäsi. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Se oli Kuu, Mikko Goes to Heaven -duolta. Nyt mennään kiitollisuusaiheeseen ja tämän aiheen päätyttyä voin lähettää jollekin arpoa tästä näin jonkun, jolle lähtee Hanna Kivisalonen uutuuskirja Särkyneiden naisten seura.
1: Arkiaamujen harmauden karkottaja Miikka-Pekka Heikkilä ja Radio Dayn herätys.
0: Eli siis kysytään, mitä kiitosaiheita sinun lähipiiristäsi ja lähialueelta löytyy. Yksi kuulija laittoi tuikku.viestiä, että olen kiitollinen Ötökkä hotelli aidoista luonnon pikkuisimmille lähipuistossa. Onpa suloinen kiitosaihe. Samoin myöskin paljon kotikaupungin niin kuin monimuotoisuudesta, palveluläheisyydestä, uimahalleista, maisemista, rantareiteistä, urheilumahdollisuuksista. Tuli paljon ihania viestejä. Ja tästä näin, nopataas tuolta noin vielä yksi. Lauttasaaresta oltiin myöskin kiitollisia. Mutta minäpä arvoin tuosta yhden voittajan ja numero osui sellaiselle kuulijalle kuin 80-vuotias mummon Terttu täällä näin. Laittoi tämmöisen viestin. Arpa onni osui sinuun. Hän sanoi, että on osunut 80-luvulta asti pienessä savolaiskylässä. Metsää ja peltoa näkyy, mutta järvikään ei ole kaukana. Alkujaan Laatokan rannalta muuttanut karjalainen on hyvin sopeutunut savolaisten joukkoon. Huh, sinulle lähtee nyt Hanna Kivisalon kirjaa ja minä olen kiitollinen teistä kaikista, jotka viettitte minun kanssani tätä aamua. Huomenna Matias Wilberg 7:00 ja sitten meidän yhteinen toivon torstai siitä 8:00 eteenpäin. Nyt ainakin lämpimästi suosittelen meidän Radio Dayn keskipäivää, jossa Marja Salminen kertoo oikein mukavia juttuja vähän samaiseen kiitollisuuden teemaan liittyen myöskin, mutta myös kuuntelijan toiveellista alkaa sitten 11:00 uutisten jälkeen. Siellä on Allun mielikappaleita, muun muassa Marianin tuokiokuvakappale tulossa. Se on hyvin koskettava laulu ja kertoo pienen ihmisen sisimmän syvistä tunteista ja unelmista. Kiitos sinulle. Eli huomiseen oikein ihanaa ja siunattua sulle päivää. Toivottaa myöskin maksetut viulut heidän sävelillään ja soinnuillaan. Tule kaikeksi.
2: Tule

0: Iloa aamuusi toivottaa Radio Day.
1: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
6: Suklaakakkua.
5: Oo, mitäs siihen tulee?
6: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
5: Häh?
6: Ajattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
7: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
8: Tule mukaan osoitteessa kry.fi kautta liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
9: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi kautta liity.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkäsukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
12: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglon. Halpahalli.fi.
11: Tarjous, josta et voi kieltäytyä. Radio Day.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannissa on alkamassa massiivinen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Trump kirjoittaa viestipalvelu Truth Socialissa, että Grönlannissa on helposti saatavissa öljyä enemmän kuin melkein missään muualla. Trumpin viestissä puhutaan meidän uudesta ja kauniista Grönlannistamme. Presidentti ilmoitti myös, että Grönlannin merkitys Yhdysvaltojen sekä Euroopan turvallisuudelle on keskeinen, koska sen yllä voidaan torjua kaikki mahdolliset droonit, ohjukset tai muut aseet.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
4: Kiitos, että on tällainen soittolista olemassa ja Jumalan siunausta työllenne. Näin kirjoittaa Allu, jonka valitsemista toivelauluista saamme nauttia tänään. Lista käynnistyy Iida Elinalla hyvyyden voimalaululla.

Tämä on yksi parhaista virsistä, näin kertoo Allu tuosta Hyvyyden voima-laulusta ja sen meille esitti Iida Elina. Seuraavasta mielikappaleestaan Allu sanoo, että tämä on koskettanut minua jo vuosien takaa. Pyhän kosketus ja Maija Lehtinen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin soi Allun toivelaulu, Heidi Simeliuksen ja Maija Lehtisen Pyhän kosketus. Olipas kaunis laulu. Kuuntelemme Allun laatimaa, kuuntelen toivelistaa ja seuraavaksi on sitten vuorossa artist nimeltä Marian. Ja hänen laulustaan Allu kirjoittaa, että tämä on herkkä ja ihana ja sopii niin hyvin Marian laulamaksi.

Herkästi tulkitsi siinä Marian kappalettaan tuokiokuva. Sinä olet minun turvapaikkani. You are my hiding place. Se on Seela-yhtyeen koskettava kappale ja Allu kirjoittaa, että tästä vuonna 2004 ilmestyneestä albumista minä pidän erityisen paljon.

0: Melkein kylmät väreet meni tuosta Seela-yhtyeen You Are My Hiding Place-laulusta. Lämmin kiitos tästä valinnasta, Allu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Elim Tyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Ja tänään saamme kuulla lauluja, jotka on valinnut Allu. Seuraavasta toiveestaan hän kirjoittaa: tämä laulu on tehty Jannikan ja Tonin lapselle. Tämä on aivan ihana ja koskettava ja myöskin lohduttava. Olenkin kuunnellut tätä sen ilmestyessä useita kertoja peräkkäin. Jannika B. ja Valot pimeyksien reunoilla.

0: Tämän herkän laulun Valot pimeyksien reunoilla on kirjoittanut Toni Virtanen lapselleen ja sen esitti hänen vaimonsa Jannika B. Seuraavaksi alun listalla on Jaakko Löytyltä Toisiamme siunaten.
1: Kuuntelijan toivelista.

Siinä yksi Jaakko Löytyn varmasti rakastetuimmista lauluista, Toisiamme siunaten. Kuuntelijan toivellistan musiikin valitsija Allu on tykästynyt yhdysvaltalaiseen Selah-yhtyeeseen ja seuraavaksi soikin sitten Joshua Fit the Battle of Jericho. Ja Allu kertoo, että hän kuuli tämän kappaleen ja haluaisi kuulla sen nyt uudelleen. Se kuulosti hänestä mielenkiintoiselta ja voinpa kyllä yhtyä tuohon mielipiteeseen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Se oli Selah-yhtye Joshua with the Battle of Jericho. Valo pieni mulla on ja se loistaa niin kirkkaasti. Sitä on moni laulanut jo nuoruudessaan ja se soi seuraavaksi englanniksi Lee Brendan esittämänä. Kuuntelijan toivelistan laatija Allu kertoo, että Brenda Lee on hänelle tuttu countrylaulaja jo nuoruudesta. Siksi hän haluaa nyt kuulla tämän hänen versionsa tästä laulusta.

0: Tuulelle tulin tuosta Brenda Leen versiosta tutusta laulusta This Little Light of Mine. Mainio valinta, Allu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
5: Halo, halo, onko Radio Dayssa?
6: Ei joo, on kotimaassa.
5: Jaa. Ettei ulkomailla.
6: Tarvittaessa sielläkin.
7: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
8: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
8: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Mukava, kun olet kuulolla. Ja erityinen kiitos Allulle, jonka toivekappaleet soivat tänään. Ja Allu kirjoittaa kivasti, että on mahtavaa, että on tällainen soittolista olemassa. Jumalan siunausta työllenne. No kiitos Allu, ja hienoja ovatkin sinun biisivalintasi. Voit nojata minuun, sillä kaikki tarvitsevat ystävää, joka auttaa. Se on viestinä Bonnie Tylerin laulussa Lean on Me, ja se kuullaan sitten seuraavaksi Allun valintana.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Lean on Me oli musiikkia kesällä menehtyneeltä Bonnie Tylerilta. Oi herra luokseen jää on rakastettu versio 1800-luvulta. Sen kirjoitti englantilainen pappi Henry Francis Light 54 vuoden iässä sairastuttuaan tuberkuloosiin. Hän menehtyi 2 kuukauden kuluttua, mutta tämä kaunis virsi jäi elämään häneltä jälkipolville. Kuuntelijan toivelistan laatija Allu haluaa kuulla tämän laulun Amy Grantin esityksenä. Ja Allu kertoo, että hän liikuttuu aina tästä ihanasta laulusta.

0: Gospel-arinoilta tuttu Amy Grant tulkitsi siinä tuttua rakasta virttä Oi Herra luokseen jää. Mikäs on se laulu, joka on alulle uusi tuttavuus ja joka saa hänet laulamaan ja kiittämään ja ylistämään Jumalaa? Se kuullaan seuraavaksi.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: for me.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Ja laulut on valinnut tänään Allu, ja vahvaa tulkintaa oli tuossa Oh Lord, jonka esittivät Patti LaBelle, Queen Latifah ja Brandy. Vielä on jäljellä yksi toivelaulu Allulta, ja koskettavasti hän kirjoittaakin: en voi itkemättä kuunnella tätä. Edesmenneen puolisoni kanssa laulettiin tätä toisella puolella maapalloa.

0: Rod Stewartin vuoden 75 hitti Sailing kuljetteli Allun nostalgisiin muistoihin edesmenneestä puolisostaan. Oikein lämpöinen kiitos Allu sinulle näistä tarinoista ja musiikkivalinnoista ja taivaan isän siunausta. Ja Salmisen Maria kiittää myöskin sinua, joka olit mukana. Ja joka arkipäivä kello 11 lähtien toteutetaan jonkun Radio Dayn kuuntelijan musiikkitoiveita.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää presidentti Donald Trumpin ilmoittaman energiatulitauon rikkomisesta. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Venäjä ampui keskiviikon vastaisen yön aikana yli 120 droonia ja ohjusta Ukrainaan. Iskujen kohteena oli pääosin Ukrainan energiainfrastruktuuri, muun muassa Kiovassa sijaitseva voimalaitos, presidentti kertoi. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoi, että iskut ovat aiheuttaneet laajoja sähkökatkoja. Myös vedenjakelussa oli häiriöitä. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Hyvää keskiviikkoa. Seurakuntavaalit lähestyvät. Ne pidetään marraskuun 15. päivä. Katleena Kortesuon juontamassa debatissa ovat mukana seurakuntavaaleissa ehdokkaina olevat Lari Ahokas sekä Teemu Keskisarja. Ja Katleena esittää heille myöskin haasteellisia kysymyksiä.

0: Viikon debatti.
1: Täällä radioaalloilla jälleen Radio Dayn viikon debatti. Minä olen Katleena Kortesuo ja juonnan debattia kolmesti kuukaudessa. Tällä kertaa jakson aiheena ovat seurakuntavaalit ja niiden vaatimaton äänestysprosentti. Millaisilla teemoilla ehdokkaat ovat liikkeellä ja miksi niin harva äänestäjä vaivautuu uurnille? Meillä on täällä paikalla tänään väitöskirjatutkija Lari Ahokas, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja kansanedustaja Teemu Keskisarja, tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Te olette molemmat ehdolla vaaleissa, käydään kohta tarkemmin, että missä seurakunnissa ja missä valitsijayhdistyksissä. Mutta käsitinkö oikein, Teemu, että sä olet ekaa kertaa nyt seurakuntavaaleissa ehdolla?
2: Olen ensimmäistä kertaa ehdolla, enkä muistaakseni ole koskaan myöskään äänestänyt seurakuntavaaleissa. Hädin tuskin tiedän, mitä ne tarkoittavat.
1: Mikä sai sut lähtemään?
2: Mieluisa ihmisryhmä pyysi ja ajattelin, että jos on voinut olla vähäisellä tavalla avuksi ikään kuin kuudennusmiehenä, joita seurakunnassa ennen vanhaan oli, niin kannan korteni kekoon.
1: Lari, sä olet jo ikään kuin, voiko sanoa, seurakuntapolitiikan konkari. Monenetko vaalit nämä nyt ovat?
4: Tällä hetkellä viidennet seurakuntavaalit, että lähdin tosiaan ensimmäistä kertaa ehdolle vuonna 2010 ja olen siitä lähtien ollut aina ehdolla ja olen myös tullut valituksi seurakuntaneuvostoon ja yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenen olen myös ollut. Ja sitten olen tällä hetkellä myös Helsingin yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenenä ja Helsingin hiippakuntavaltuustossa jäsenenä, että kirkollista päätöksentekoa on tullut nähtyä useammaltakin portaalta.
1: Mennään sitten päivän aiheeseen. Tämän ensimmäisen osion nimihän on kartoitus. Ja jos nopeasti kerrataan kuulijoille, niin Lari, sun valitsijayhdistys on nimeltään Tulkaa kaikki, kirkon uudistajat, ja olet ehdolla Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon. Ja Teemu, sun valitsijayhdistys on Yhteinen kirkkomme Pakilassa, ja olet ehdolla Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon. Mutta mennään hetki juttelemaan tästä seurakuntavaalien onnettomasta äänestysprosentista. Siis vuonna 2022 vain 12,7% äänioikeutetuista kävi äänestämässä. 12,7%. Mistä tämä johtuu?
4: Tämähän on valtakunnallisesti, tai 12,7, Helsingissähän se on ollut vieläkin alhaisempi, että se on siellä 10% hujakoilla ollut. Ja seurakuntavaalien äänestysprosentti on ollut ehkä hieman murheellisessa laskusuunnassa tässä 2000-luvulla. On toki ollut välillä sellaisia vaaleja, joissa on vähän piristynyt äänestysprosentti, mutta sitten on taas yleinen vire ollut. Mutta tämähän on niin kuin myös, kun katsoo, että muissakin vaaleissa sama ilmiötä näkee, esimerkiksi kuntavaaleissa äänestysprosentti on ollut jo pitkään laskussa. Et mä en nyt ehkä näe, että tämä on välttämättä seurakuntavaalien ongelma yksinomaan, vaan pikemminkin ehkä täytyy kysyä siitä, että mikä on ihmisten mielenkiinto paikallispolitiikkaan, kokeeko ihmiset, että he voivat vaikuttaa tärkeisiin asioihin paikallispolitiikassa. Ja sitä kautta myös esimerkiksi, että onko seurakuntavaaleissa sellaisia mielekkäitä kysymyksiä, jotka puhuttelee äänestäjiä. Mm.
1: Teemu.
2: Samaa mieltä. Ei tuo 12% ole mikään kamala madon luku. Hyvin alhaisia äänestysprosentteja on esimerkiksi osuuskuntien vaaleissa, jotka muinoin olivat erittäin suosittuja, ja kuten sanoit, kunnallisvaaleissa.
1: Eli ollaanko me jotenkin yhteiskuntana enemmän kiinnostuttu valtakunnan politiikasta ja kaikenlainen paikallinen päätöksenteko jotenkin ei ansaitse meidän mielestä meidän huomiota?
4: Mä en tiedä tästä. Ehkä tässä on enemmän kysymys siitä, että löytyykö sellaisia ihmisiä, jotka aidosti haluaa niin kuin vaikuttaa paikallisiin asioihin, kokeeko äänestäjät, että heidän äänellään on vaikutusta. Ja nämä on ehkä sellaisia kysymyksiä, jotka sitten ratkaisee sen, että kokeeko äänestäjät sen tarpeeksi lähteä urnille.
1: Oletteko tarkistaneet, montako ääntä ehdokas tarvitsee suurin piirtein teidän omissa seurakunnissa, jotta hän menee läpi? Puhutaanko nyt jostain, että 20 äänellä pääsee jo läpi?
4: Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa äänestysprosentti oli siitä 10 luokkaa, mikä tarkoittaa, että noin 2500 ihmistä äänesti kaiken kaikkiaan seurakuntavaaleissa. Omalla listallani viime vaaleissa se läpimenoon vaadittava äänimäärä oli noin 60 luokkaa ja kirkkovaltuustoon se oli sitten noin 90 luokkaa. Eli kyllä täytyy jonkun verran niin kuin löytää sitten myös niitä äänestäjiä, että pääsee läpi. Mutta pienemmissä seurakunnissa voi hyvinkin olla se läpimenoon vaadittava äänikynnys paljon alhaisempikin.
1: Teemu, onko sulla tietoa Pakilan seurakunnan äänikynnyksestä?
2: Ei aavistustakaan. Olettaisin, että pienessä seurakunnassa ihan kourallinen ääniä riittää.
1: Joo.
4: No, Tuomion kirkkoseurakunta on Helsingin toiseksi suurin seurakunta.
1: Niin, että se
4: meillä
1: pystyy
4: myös äänestää joukko on paljon isompi, mutta tosiaankin on Helsingissä myös niin kuin noin 10 000 jäsenenkin seurakuntia.
1: Joo. No mutta sitten tästä tulee teikin iso kysymys, että jos te pääsette läpi valtuustoon, niin onko tämmöinen näin alhainen vaaliprosentti ja sitten tosi alhaiset äänimäärät, niin onko se niin kuin enää mandaatti ollenkaan? Eihän se tarvitse kuin 20 kaveria tai 60 kaveria niin kuin työpaikalta ja sitten se on siinä.
4: Saa olla aika iso työpaikka ja myös, että kaikki kuuluu kirkkoon, koska kirkkoon kuuluminenhan pääkaupunkiseudulla on myös aika alhaista tällä hetkellä, että alle puolet Helsingin väestöstä kuuluu kirkkoon. Mutta mä näkisin, että mandaatti kyllä on aina olemassa, että niin kuin tässä puhuttiin, niin Suomessahan esimerkiksi noin 700 seurakunnista viimeksi järjestettiin sopuvaali, eli ei ollut tarpeeksi ehdokkaita edes äänestyksen järjestämiseen. Ja se kertoo ehkä siitä, että huonomminkin asiat voisivat olla. Ja niin kuin Teemu tässä totesi, niin esimerkiksi osuuskuntavaaleissa on myös aika alhaiset äänestysprosentit. Kyllä niin kuin kun on tullut valituksi säännösten mukaan, niin kyllä silloin on täysin mandaatti myös käyttää sitä päätösvaltaa. Ja mä näen myös sen, että vaikka tässä on alhainen äänestysprosentti, niin se on myös toisaalta hyvä asia, että jos on joku asia, joka puhuttelee ja haluaa äänestää ehdokkaan puolesta tai häntä vastaan, niin voi sanoa, että äänellä oikeasti on vaikutusvaltaa.
1: Teemu, millaisella mandaatilla olet, jos menet läpi vaikka 30 äänellä? Onko se mandaatti?
2: En usko, että saan 30 ääntä, pikemminkin jotain 0 ja 3 väliltä. No, monet ihmiset tekevät tärkeitä töitä, vastaavat lähimmäistensä rahoista ilman mitään mandaattia, enemmän tai vähemmän sattumalta virkoihinsa. Päätynenä. Me olemme kuitenkin luottamushenkilöitä, jotka tähän hommaan ryhtyvät tai pyrkivät. Meillä on puhtaat jauhat pussissamme.
1: Mä jäin itse asiassa miettimään sitä, että Lari sanoi näistä sopuvaaleista just, että ehdokkaita voi olla juuri sen verran, kun on paikkoja tai jopa vähemmän, mikä tarkoittaa, että kättä nostamalla ja lista ehdokkaaksi ilmestymällä pääsee läpi. Niin eikö meillä ole itse asiassa vielä huolestuttavampi tilanne vaikkapa taloyhtiöissä, joissa siis joudutaan oikein niin kuin kissoja ja koirien kanssa hakemaan niitä paria ihmistä siihen taloyhtiön hallitukseen, niin nyt kaipaan vähän syvempää analyysiä, että luulisi, että mitä ihmistä enemmän lähellä se organisaatio on niin kuin oma taloyhtiö. Luulisi, että se on tärkeämpi kuin vaikka eduskunta tai joku meppi, europarlamentti. Niin mikä meissä on? Ollaanko me jotenkin täysin vieraannuttu paikallisuudesta ja paikallisesta päätöksenteosta? Teemu, millaisia ajatuksia tulee?
2: Olet ison asian äärellä, Katleena. Ennen muinoin Suomi oli yhdistysten luvattu maa joka kylässä, joka talossa, joka kaupungin osassa, joka niemenotkossa. Saaramassa oli yhdistys täynnä jäseniä ja luottamushenkilöitä, paljolti palkattomia ihmisiä, jotka pyörittivät kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä. Samalla tavalla kuin seurakuntaneuvostoihin on melkein mahdotonta löytää nykyisin varapuheenjohtajia ja hallituksen jäseniä puolueiden paikallisyhdistyksiin. Se nyt on vaan katoavaa kansanperinnettä. Ihminen 2026 haluaa vetäytyä sivuun sellaista asioista valitettavasti.
4: Mä oon itse oman kaupungin osayhdistykseni puheenjohtaja ja myöskin seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Meillä ei kyllä ollut vaikeuksia löytää varapuheenjohtaja seurakuntaneuvostoa, mutta ehkä tähän niin kuin ihmisten yleisen niin kuin kansalaisaktiivisuuteen, että kyllä mä näkisin, että ehkä tämä niin kuin osallistumisen tavat ja muodot on muuttuneet. Että meilläkin siellä kaupungin osayhdistyksen hallituksen keski-ikä on aika korkea. Olen itse ehkä sitä pikemminkin laskemassa kuin nostamassa. Mutta ehkä niin kuin sanotaanko, että nykyään ihmiset myös etsii erilaisia niin kuin osallistumisen tapoja, että välttämättä ei niin kuin lähdetä niin kuin pitkäjänteiseen yhdistystoimintaan mukaan, vaan pikemminkin osallistutaan esimerkiksi projekteihin tai tällaisiin niin kuin kertaluonteisiin tempauksiin tai muihin. Ja tietenkin haasteena on sitten se, että miten tällaiset instituutiot, niin kuin vaikkapa kirkko, niin kuin tarjoaa sitten myös niin kuin sellaista mielekästä tekemistä vapaaehtoisille. Mutta mä en nyt ehkä sinänsä näkisi, että kirkko olisi mitenkään kriisissä, että meillä esimerkiksi Tuomiokirkkoseurakunnassa on tällä hetkellä kaikilla valitsijayhdistyksillä yhteensä 50 ehdokasta. Ja kyllä selvästi niin kuin mielenkiintoa niin kuin kirkon päätöksentekoon löytyy. Ja mun mielestä on myös erittäin positiivinen asia, että meillä on esimerkiksi paljon nuoria lähtenyt mukaan ehdolle. Että se on kuitenkin tarkoittaa sitä, että kirkon päättäjät, vaikka tässä niin kuin ajan myötä toki väistämättä harmaannutaan, niin myöskin niin kuin uusia ihmisiä tulee mukaan joka seurakuntavaaleissa.
1: Tässä kun Lari sanoi, että ihmiset löytää ehkä toisenlaisia vaikuttamisen kanavia, niin onko meillä nyt sosiaalinen media luonut semmoisen vaikuttamisen illuusion? Että ihminen kokee vaikuttamassa, kun se käy tykkäämässä jonkun ehdokkaan sivusta tai jättämällä paheksuvan kommentin jonnekin, että hyi mikä ajatus tuota, sinua minä en ainakaan äänestä, mutta hän ei kuitenkaan äänestä mitään. Eli tarjoaako some sellaisen helpon tavan muka osallistua? Ja siis se oikeasti on pelkkä illuusio, eihän sillä lopulta niin kuin mitenkään vaikuteta niillä hiivatin sometykkäyksillä.
4: Sosiaalinen media ehkä on niin kuin, sehän on meillä täällä ollut jo keskuudessa niin kuin melkein parikymmentä vuotta, ja se on kyllä muuttanut ehkä ihmisten käyttäytymistä niin kuin sikäli, että niin kuin reaalimaailman sijaan niin kuin toimitaan siellä virtuaalimaailmassa, ja siellä vallitsee sitten omat pelisäännöt ja algoritmit ja muut. Ja kyllä niin kuin mä itse näkisin, että paras keino ihmisille vaikuttaa on niin kuin lähteä mukaan tällaiseen perinteiseen toimintaan, jossa saa vaikuttaa oikein ihmisten kanssa oikeassa ympäristössä.
1: Sä et ole Teemu sosiaalisessa mediassa juuri ollenkaan, vai ollenkaan?
2: En ole lainkaan sosiaalisessa mediassa. Tosin eduskunta-avustajani laittaa sinne kopiot puheistani ja kirjoituksista. Some on minusta keino elämää ja hyvä huomio tuo somen vaikuttaminen. Onko heillä joku ammattinimekekin influensseri? Mitä ihmeen vaikuttamista se on kerätä tykkäyksiä ja peukkuja ja jakoja ja näyttöjä. Se ei ole sama asia kuin vaikuttaminen silmästä silmään, suusta suuhun, ihmisten kanssa kokoustaminen, yhdessä päättäminen ja jonkun verran väitteleminenkin. Erittäin hyvää harjoitusta olisi seurakuntaneuvosto monellekin nuorelle somevaikuttajalle.
1: Kiitokset Lari Ahokas ja Teemu Keskisarja. Mennään seuraavaksi tauolle.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
6: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
7: Vielä on mahdollisuus päästä mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Puolan Krakovaan joulukuun puolivälissä. Kiinnostavan matkaohjelman ja varausohjeet löydät osoitteesta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
10: Ensin sataa, sitten sulaa, ja sitten jäätyy, ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit vanteissa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Goodride.
8: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
11: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
12: Radio Day. Enemmän toivoa.
13: Viikon debatti.
1: Täällä viikon debatti, Radio Day ja Katleena Kortesua. Vieraina ovat väitöskirjatutkija Lari Ahokas ja kansanedustaja Teemu Keskisarja. Ja aiheena ovat seurakuntavaalit ja niiden äänestysprosentti. Nyt on vuorossa osio nimeltä Kaivinkone, jossa esitän ikäviä kysymyksiä teille molemmille. Lari, sä olet listoilla Tulkaa kaikki kirkon uudistajat -valitsijayhdistyksessä. Haluatteko te uudistaa vaan nyt tässä uudistamisen vuoksi, että ajatteko te kaiken hajottaa ja pistää romuksi ja kaikki uusiksi ja tulkaa kaikki, me uudistetaan kaikki?
4: Tulkaa kaikki -liikehän on vaikuttanut kirkossa jo 20 vuotta ja emme ole tähän mennessä ainakaan onnistuneet koko kirkkoa hajottamaan. Mutta pikemminkin mä näkisin sen, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko, kun tämä on varsin perinteikäs organisaatio, iso laiva kääntyy myös hitaasti. Me ollaan pikemminkin pyritään vaikuttamaan siihen, että pitkässä juoksussa kirkko seuraisi aikaansa ja yhteiskunnan arvoja ja myöskin sitä kautta niin kuin pysyisi ihmisille ajankohtaisena.
1: Teemu, miltä tämä kuulostaa?
2: Tulkaa kaikki kuulostaa hyvältä, mutta toivottavasti se sisältää myöskin tulkaa kaikki kirkon vanhoillistajat. Minä ja luultavasti minun pyytäjäni tähän ehdokkuuteen uskovat Jumalan sanaan myöskin kirjoitetussa muodossa. Ja meidän mielestämme kirkon ei tule seurata aikaansa ja yhteiskuntaa ohikiitävissä hömpötyksissä, kuten sateenkaari-industrialismi, monikulttuuri, ilmakehäkiihko ja niin edespäin. Meidän mielestämme kirkon pitää pysyä perinteisissä arvoissa ja usko siihen, että evankelis-luterilainen kirkkomme on totuus ja se on monista maailman uskonnoista kaikkein paras ja oikeudenmukaisin.
1: Lari.
4: Tulkaa kaikki -liike tietenkin pyrkii kunnioittavaan keskusteluun kaikenlaisia mielipiteitä omaavien niin kuin kirkollisten ryhmien kanssa ja pyritään löytämään siihen, että meillä olisi täällä kirkossa yhteinen niin kuin tila toteuttaa omaa uskoamme. Mutta tietenkin tämä myös tarkoittaa sitä, että me suhtaudutaan kuitenkin siihen, että kaikkia ihmisiä tulee kunnioittaa. Emme halua syrjintää kirkossa millekään ihmisryhmälle. Ja myöskin sitä, että esimerkiksi juuri vaikkapa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kohdataan kirkossa kunnioittavasti, heitä kohdellaan samanarvoisina kuin kaikkia muitakin. Ja myöskin esimerkiksi nähdään tässä ajassa niin kuin, kun Suomi kansainvälistyy, esimerkiksi Helsingin väestö kasvaa, niin meidän täytyy myös esimerkiksi, jos me halutaan niin kuin evankelis-luterilaisen kirkon olevan houkutteleva myös niille, jotka tulee tänne Suomeen muualta, niin meidän täytyy myös pystyä puhuttelemaan heitä, että me ei voida täysin vain niin kuin pysyä siinä vanhassa sapluunassa, joka on toiminut joskus aikaisempina vuosikymmeninä. Että meitä on täällä niin kuin ollut pitkään hyvin erilaisia ihmisiä ja me niin kuin kirkko on myöskin pitkän historiansa aikana kyennyt niin kuin vastaamaan niihin muuttuviin yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Meidän se tärkeänä, että kirkko myös edelleenkin seuraa aikaansa tässä suhteessa.
1: Eli pitääkö kirkkoa johtaa niin kuin yritystä, joka huomaa uusimmat sometrendit ja muotivillitykset ja tarjoaa välillä leveä lahkeista farkkua ja välillä sitten lyhyttä hametta ja mitä kukakin aina haluaa? Eli pitääkö kirkon olla tämmöinen tilaajien mukainen toimittaja? Se, mitä kansa haluaa, niin sitä kirkko tarjoaa.
4: Kirkon on puhuteltava ihmisiä tavalla, jota ihmiset ymmärtävät ja tuntevat omakseen. Kirkon sykli ei ole niinkään kvartaali, vaan pikemminkin ehkä vuosisadan mittainen tai pidempi. Mutta silti niin kuin meidän pitää ymmärtää, että kristillisen sanoman on puhuteltava aikansa ihmisiä sillä tavalla, että he kokevat sen omakseen.
1: Teemu, kokevatko konservatiivikristityt tai vähän vanhollisemmat, kokevatko he kirkon omakseen? Tai nimenomaan nämä ajatukset?
2: Kristillisessä sanomassa puhuttelevat perinteet, uskonnon historia, juuret ja ikiaikaiset erittäin hyväksi havaitut arvot. Ne ovat kirkon valtteja, mutta sen sijaan noilla maailmallisilla tuulahduksilla ja muoti-ideologialla on loputtomasti muitakin asianajavia Suomessa vuonna 2026. Ei kirkkoa tarvita islamin levittämiseen. Siihen löytyy paljon muitakin elimiä Suomesta ja maailmasta. Ei kirkkoa tarvita ilmakehäkiihkon nostattamiseen. Me katsomme taivaaseen ihan toisella asenteella. Ja kirkon ei pidä myöskään olla mikään monikulttuuripaja, koska niitä Helsingin kaupunkikin järjestää aivan riittävästi. Tämän sanon sille, siis samalla todeten itsestäänselvyyden, että totta kai kirkkoon ovat tervetulleita kaiken väriset ja kaiken uskoiset ihmiset, jos vain jossain määrin sydämessä sielussa jakavat meidän kristinuskomme.
1: Mut miten sitten, jos ajattelee nimenomaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, joista Lari mainitsi, niin kokevatko he oikeasti olevansa tervetulleita kirkkoon, jos vaikka siellä porukka nyt vastustaa naispappeutta ja ikään kuin joku lähtee puhumaan siitä vaikkapa, että homous on syntiä, niin onko siellä sitten oikeasti tervetulomahdollisuutta?
2: Minä hyväksyn kirkkoon yhtä lailla naispappeuden kannattajat kuin vastustajat. En ainakaan heitä ulos ovesta. Ja suhtaudun luonnollisesti hyvin suvaitsevasti lähimmäisiin, niin heidän sukupuolikäyttäytymistensä riippumatta. Mutta myöskin heillä on sananvapaus, jotka uskovat, että Mooseksen kirjat ja Paavalin kirjeet jossakin homoseksuaali- ja rismiä koskevissa kohdissansa ovat totta.
1: Lari, minkälaista viestiä kuulet kentältä? Kuulostaako tämä suvaitsevaiselta?
4: No tästä nyt ehkä täytyy... On hienoa tietenkin, että Teemu henkilökohtaisesti, jos koet näin, että voit ottaa vastaan ja suhtautua kaikenlaisiin ihmisiin, mutta valitettavasti se todellisuus kirkossa on, että edelleen ihmisiä arvotetaan esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen puolesta eri tavalla, ja kyllä varsinkin kun on kyse sellaisista asioista, jotka liittyy ihmisen olemukseen itseensä, niin se, että kirkon sanoman pitäisi tietenkin olla se, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia Jumalan edessä ja tervetulleita kirkkoon, riippumatta ihonväristä, sukupuolista suuntautumisesta ja näin poispäin. Ja mä näkisin, että kirkon sen sijaan, että tässä nyt ajateltaisiin, että kirkko jotenkin radikaalisti seuraa aikaansa tai niin kuin menee muotivirtausten mukana, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että tässä perimmiltään niin kuin toteutetaan sitä Uuden testamentin sanomaa lähimmäisen rakkaudesta, heikommista huolenpitämisestä ja niin kuin tällaisista asioista, kun me toivotamme kaikki tervetulleeksi kirkkoon, suhtaudumme meihin kunnioittavasti ihmisinä. Että mä näkisin, että tämä ei mitenkään ole niin kuin kauhean niin kuin radikaaleja vaatimuksia. Esimerkiksi taas puhutaan ilmastonmuutoksesta vaikkapa, niin se on aika kova tieteellisen yhteisön tunnustama fakta. Ja tällä hetkellä niin kuin viimeisimmät arviot pikemminkin sanoo, että jos ihmiskunta ei tee vielä enemmän, niin me olemme aika huonolla tiellä. Että tässä suhteessa niin kuin kirkonkin on osoitettava, että se tunnustaa niin kuin todellisen maailman fysikaaliset ilmiöt ja myös suhtautuu niihin niiden vaatimalla tavalla. Tässä ollaan kaikki samassa veneessä kuitenkin tällä maapallolla.
1: Mä jäin miettimään sitä, että kristinusko kun on 2000 vuotta vanha aate ja uskonto, niin ja ihmiset etsivät tukea tänä päivänä pysyvyyttä, niin mä mietin sitä, että voiko sellainen toimija antaa tukea, joka liikkuu. Eli tuenhan pitää olla paikallaan, jotta siihen voi nojata, jotta siitä voi ponnistaa. Ja mä mietin sitä, että nythän esimerkiksi nuoret miehet ovat liittyneet kirkkoon, mutta enemmän jopa siis ortodoksisuuteen tai vähän just tämmöisiin konservatiivisempiin ja vanhollisempiin suuntauksiin, koska ne ovat pysyvämpiä. Ne ovat ikään kuin tukena, ankkurina maailman myrskyssä, niin jos kirkko muuttuu tosi tiheästi ja jatkuvasti joka suuntaan, niin voiko se enää antaa tukea? Vai tekeekö se vaan sitä, mitä ihminen tilaa?
4: Mä en ehkä, että tässä metafora ehkä tekee tepposet ajatukselle, että sinänsä niin kuin tuki tässä tapauksessa mun mielestä merkitsee sitä ihmisen kohtaamista ja sitä, että hänen huolensa otetaan vakavasti. Ja nuorethan voi tällä hetkellä yhteiskunnassa huonosti. Heillä on tulevaisuuden uskon ja toivon kanssa niin kuin he näkee merkittäviä haasteita tulevaisuudessa. Ja mun mielestä kirkko tässä tapauksessa voi niin kuin antaa ja myös me niin kuin vanhemman ikäpolven ihmiset niin kuin kanssa yhtä lailla niin kuin tämä maailma on muuttunut kovin paljon siitä, mihin itse totuin omassa nuoruudessani 90-luvulla, niin tuntuu siltä, että maailma on menossa kohti uutta epävarmuuden aikaa. Et mä näen pikemminkin tämän kristillisen toivon sanoman tarjoamisen hyvin keskeisenä. Ja myöskin mä näen, että nuorten niin kuin hengellinen etsintä, se ei välttämättä niin kuin suhtaudu niin kuin niinkään tiettyihin muotoihin tai tietylle reunalle kallellaan olevien niin kuin arvoihin, vaan he niin kuin pikemminkin etsii niin kuin aika monipuolisesti sitä niin kuin hengellistä kokemusta. Ja meidänkin seurakunnan niin kuin nuorisotoiminta on saanut todella paljon uusia osallistujia viime aikoina.
1: Teemu, miltä kuulostaa?
2: Hyvä, se kuulostaa. Kirkko on Suomen historian ylivoimaisesti paras mielenterveyspalvelu. Kirkko on paitsi pelastanut sieluja, myös pitänyt ihmisiä järjissänsä paljon paremmin kuin 1900-2000-luvun lääketiede ja psykiatria.
1: Teemu, sun vaaliteesinä oli yksi vaaliteese, että saada kirkko irti monikulttuurisuudesta. Mutta eikö kirkko itsessään ole siis tuontituote Suomeen? Et minkä takia yksi tuontituote sopii, mutta toinen ei? Miten sä vedät nämä rajat? Mikä on hyvä, mikä paha, millä perusteella?
2: Henkilökohtaisesti en viihdy sellaisessa kirkossa, jossa pappi ja seurakunta tanssivat sambaa tai viuhahtavat paljaspintaisina. Minusta suomalaisen sielumaisemaan sopii koruton Jumalan palvelus, jossa sisältö sanoma ratkaisevat, eikä tarvitse niin paljon krumeluria rihkamaa siihen ympärilleensä.
1: Ovatko rokkijumalan palvelukset väärä valinta?
2: No kyllä mä ymmärrän, että epätoivoisessa kävijä pulassaan pyhäköt kokeilevat kaikenlaista.
1: Lari.
4: Kirkkohan on turvautunut viimeisimpiin pop-hitteihin jo keskiältä lehtien. Monet meidän suosituimmista virsisävelmistämme ovat oman aikaansa kuumimpia pop-musiikkibiisejä, näin voisi sanoa. Että tässä juuri viime sunnuntainakin vanhan kirkon messussa tunnistin 1500-luvulta peräisin olevan ranskalaisen rakkauslaulun sieltä melodian taustalta, että kirkko on omana aikanaan aina kyllä puhutellut ihmisiä sillä tavalla ja nimenomaan pitkässä juoksussa tämä on niin kuin aina käytetty näitä kaikkia keinoja ihmisten tavoittamiseen. Mä itse näen sen, että jos ihminen haluaa niin kuin etsiä yhteyttä Jumalaan, niin kyse ei ole siitä, että minkälaista musiikkia siinä messussa on tai minkälaisia muotoja. Täytyy sanoa myös, että varsinkin esimerkiksi täällä Helsingissä suurella paikkakunnalla eri kirkoissa on hyvin erilaisia profiileja, jopa tuomiokirkkoseurakunnan kirkot pyrkii ihan tietoisesti niin kuin profiloitumaan erilaisille messuyleisöille. Ja jokainen varmasti löytää sen niin kuin omimman tavan niin kuin toteuttaa sitä hengellisyyttä ja itselleen luontevimman tavan toteuttaa, että haettiinpa sitten sitä vanhan kaavan messua tai sitten pop-messua tai mitä tahansa muuta siltä väliltä.
1: Teemu, nopea kommentti.
2: Tuossa olet, Lari, aivan oikeassa. Kirkko on myös Suomen ja maailman historian ylivoimaisesti paras konserttisali ja hittitehdas. Mutta ehkä raja menee jossakin tosi TV:ssä, jos kirkko lähtee vakavissaan mukaan tällaiseen ensitreffit alttarilla meininkiin. Niin kyllä se on Jumalan pyhän sakramentin halveksimista ja pappi, joka järjestää ensitreffit alttarilla, niin saattaa tuon puoleisessa itse kokea ensitreffit pirun kanssa.
1: Kiitokset Lari Ahokas ja Teemu Keskisarja. Mennään jälleen tauolle.
12: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
13: Tämän vuoden maatanäköisen vehtaareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä Gospelin Edurivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
14: Mä ajattelen, että Raamattu on Jumalan elävää sanaa ja Paavali opettaa meille, että me olemme Kristuksen lähettiläitä. Ja jossain käännöksessä se on, että we are the ambassadors of Christ. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on se, että suurlähettiläs puhuu aina kuninkaansa äänellä. Ja jos suurlähettiläs muuttaa pienenkin osan sitä kuninkaan tekstiä, niin se ei ole enää kuninkaan ääntä. Näin ollen mä ajattelen, että kun me opetetaan Raamattua, niin kuin se on meille annettu, niin siinä on pelastus itsessään. Se on uudeksi tekevää. Se on täynnä iloa ja toivoa.
15: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa Raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
16: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
17: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
12: Radio Day.
18: Viikon debatti.
1: Radio Dayssä on meneillään viikon debatti ja minä olen yhä Katleena Kortesuo. Vieraana ovat väitöskirjatutkija Lari Ahokas ja kansanedustaja Teemu Keskisarja. Aiheena seurakuntavaalit ja niiden onnettoman huono äänestysprosentti. Tämä ohjelman kolmas osio on nimeltään kivijalka. Pyrimme siis löytämään yhteistä perustaa, jolle rakentaa. Ja aloitetaan sitä meidän yhteisestä huolesta, eli onnettomasta äänestysprosentista. Nyt jos mietitään ratkaisuja, ei enää syitä ja tilannetta eikä sen seurauksia, mutta ratkaisuja. Miten me saadaan yhä useampi ääni oikeutettu urnille?
4: Lari. No tietenkin vaaleissa yleisesti ottaen kiinnostavat asiakysymykset aktivoi äänestäjiä. Toki vaaleihin voi liittyä myös sellaisia vaalien ulkopuolisiakin teemoja. Esimerkiksi meillä viime vuonna Tuomiorovastin vaalin äänestysprosentti kaksinkertaistui, mutta se ehkä johtui vähemmän niistä asiakysymyksistä, enemmänkin siitä, että se itse vaali herätti niin paljon keskustelua. Mutta mä näkisin kuitenkin sen, että ihan jo lähtien tästä ehdokasasettelusta, että pyritään löytämään erilaisia kiinnostavia ehdokkaita, jotka puhuttelee erilaisia äänestäjäryhmiä, niin sillä on vaikutusta siihen, että ihmiset aktivoituu äänestämään ja myöskin sitä, että ne ehdokkaat itse tekee aktiivista vaalityötä ja kertoo äänestäjille siitä. Että mulla esimerkiksi viime vuotiselta näistä Tuomiorovastin vaaleista, kun siellä kadulla jututin seurakuntalaisia, niin mulla kyllä oli se vaikutelma, että ihmiset seuraa kirkon asioita ja on jopa kiinnostuneita siitä ja kiinnostuneita vaikuttamaan ja kiinnostuneita siihen, mihin kirkko menee. Että ihmiset kyllä on kiinnostuneita tästä, mutta hankaluus on vaan se, että meidän pitäisi oikeasti saada tämä sanoma leviämään, että ihmiset uskaltaa myös äänestää.
1: Teemu, miten me saadaan äänestysprosenttia paremmaksi? Onko se toivoton tehtävä?
2: Ei mulla noihin Larin viisaihin sanoihin ole juuri mitään lisättävää.
1: Eli kiinnostavat teemat, kiinnostavat persoonat. Mä jäin miettimään sitä, että kuinka paljon tässä pitää tehdä sitten semmoista kosiskelua. Näitä rokkijumalan palveluksia ja kaiken maailman sometempauksia. Eli voiko yksilö tehdä enemmän sometempauksia kuin kirkko? Jos kirkko nyt ei menisi tosi TV:tä tekemään, mutta entäs yksilö?
4: No kyllä, mä en nyt ehkä lähtisi niinkään kikkailemaan, vaan ihan siitä, että keskustellaan äänestä.

0: jostain syystä minua tarvitsevat.
1: Hei, te molemmat olette historioitsijoita, niin millainen on nyt kristinuskon asema Suomessa, siis nykypäivänä, jos vertaa aikaisempiin vuosikymmeniin tai vuosisatoihin? Onko kristinusko jotenkin ahtaammalla puristuksessa ja miksi vai eletäänkö me jotain uutta nousukautta? Miten Teemu aluksi aloittaa?
0: Elämme erittäin uskontokielteisiä aikoja ja päivän sana on kristinuskon väheksyminen, mitätöiminen ja polkeminen. Mutta jonkinlainen vastailmiö on kyllä tuloillaan. Enenevästi ihmiset kaipaavat elämäänsä sellaista sielukkuutta, jota somesta tai muoti-ideologiasta ei löydy.
1: Lari.
2: Niin mä kyllä näen tässä ehkä osittain samoja piirteitä, että tavallaan se sellainen yhtenäiskulttuurin aika, jossa kaikki tai hyvin suuri osa kuului kirkkoon, mikä on niin sieltä ehkä omasta lapsuudesta tuttu, niin se on mennyt ja kristinusko tällä hetkellä esimerkiksi täällä Helsingissä, kun noin puolet kuuluu kirkkoon ja myöskin näistäkin vielä pienempi osa niin kuin mieltää itsensä ehkä jotenkin aktiivisesti kristityiksi, että ehkä on monelle niin kuin kirkkoon kuuluminen on se tapa niin kuin perinteestä johtuen, mutta sitten kuitenkin niin kuin täytyy muistaa, että kirkonkin täytyy tavallaan tässä uudessa tilanteessa niin kuin osata toimia, että me ollaan tilanteessa, jossa positiivisen uskonnon vapauden pitäminen on erittäin hyvä ja mun mielestä myös tässä suhteessa meidän kannattaa niin kuin katsoa myös ja pitää huolta siitä, että ylipäätänsä niin kuin uskonnollisuus on osa sitä ihmisten arkea ja se saa myös näkyä katukuvassa ja olla läsnä keskusteluissa ja julkisuudessa. Että tässä mielessä myös niin kuin dialogin käyminen muiden uskontojen kanssa ja myöskin sen tilan antaminen niin kuin muille uskonnoille on tärkeää, että kristinuskolla ei ole enää monopolia Suomessa. Mutta kuitenkin mä näkisin sen, että kirkko, kun sillä on hyvin vahva institutionaalinen asema ja myöskin hyvin suuri osuus edelleen väestöstä kuuluu kirkkoon, niin sillä on myös hyvin luonteva paikka suomalaisen yhteiskunnan osa.
1: Teemu, miten näet tämän asian? Pitääkö meidän vain kristinuskon näkökulmasta antaa tilaa muille uskonnoille ja hyväksyä se, että kristinuskon rooli pienenee Suomessa, vai pitäisikö tästä jotenkin enemmän taistella, että suomalainen yhteiskunta on kuitenkin rakentunut kristinuskon arvomaailman pohjalle?
0: Pitää taistella. Suomen pitää olla luterilaisuudelle turvallinen tila. Suomi on luterilaisuuden hedelmä ja sitä ennen katolisuuden hedelmä. Hedelmistään puu tunnetaan. Luterilaisuuden hyvistä vaikutuksista saavat tänä päivänä nauttia Suomessa myöskin ateistit ja muiden uskontojen harjoittajat. Niitä ei missään mielessä pidä uhrata. Ja joudun tämän sanomaan, esimerkiksi kehitysmaiden islamin hedelmiä ovat Afganistan, Irak ja Somalia. Vaikka arvostamme, kunnioitamme näitä lähimmäisiä, niin ei kai kukaan meistä halua heidän uskontoaan isosti suloiseen Suomen maahamme.
2: Mä näkisin tässä, että nämä Suomessa on tällä hetkellä niin kuin uskonnon vapauden kannalta hyvä tilanne. Ja nimenomaan niin kuin Teemu sanoi, niin tämä meidän yhteiskuntamme, johon luterilainen kirkko on ollut vaikuttamassa, niin siitä saa paljon kiittää sitä. Ja mä en ehkä näkisi itse niin kuin muita uskontoja niinkään uhkana luterilaisuudelle, vaan pikemminkin tässä suhteessa tavallaan kaikkien uskontojen edustajilla on intressit samanlaiset siinä, että pidetään kiinni siitä, että voidaan ilmaista uskontoamme, harjoittaa uskontoamme, puhua siitä yhteiskunnassa vapaasti. Nimenomaan se positiivinen uskonnon vapaus, mihin mä viittasin, että se yhteiskunnallinen ilmapiiri myös sallii niin kuin uskonnollisuuden harjoittamisen ilmaukset.
1: Yksi mun lempiteemoista yhteiskunnassa on se hassu ristiriita, että me kaikki halutaan valinnan vapautta ihan älyttömästi, mutta mitä enemmän ihmisellä on valittavana asioita, siis vaihtoehtoja, niin sitä vaikeampi onkin tehdä valintaa. Ja sitten kun meillä on nykyään se tilanne, että kuka tahansa voi, meille sanotaan lapsesta pitäen, susta voi tulla mitä tahansa, sä voit opiskella mitä tahansa, sä voit tehdä mitä haluat, sä voit olla kuka haluat, sä voit vaihtaa nimeä tai korjata sukupuolta tai tehdä ihan mitä tahansa. Niin se tuottaa tahattomia ihmisiä.

0: Ja sitten rajat, siis sellainen kasvatus esimerkiksi, rajathan on rakkautta, että lapsi, jolla on tietyt rajat, mitä saa tehdä ja ei saa tehdä, onkin hyvin paljon onnellisempi. Niin tuottaako se hyvää meidän yhteiskunnalle, että voit valita kaikista maailman uskonnoista aivan minkä haluat ja ne kaikki ovat yhtä hyviä? Lari.
1: No tässä mennään jo aika eksistentiaalisiin kysymyksiin, joita kyllä länsimaissa yhteiskunnassa on mietitty useamman vuosikymmenen ajan. Mä kyllä itse ehkä näkisin sen, että ihminen kuitenkin ponnistaa aina jostain tietystä taustasta. Ihminen on myös tietyn niin kuin kontekstin ja yhteisön tuote. Siellä on se lapsuuden perhe taustalla ja sieltä omaksutut arvot ja muut. Että tässä ei nyt ehkä kuitenkaan olla niin, että ihminen olisi täysin tabula raassa, joka niin kuin kirjoittaa itsensä aina uudestaan. Vaikka kyllä mä ymmärrän sen, että tässä niin kuin tavallaan niin kuin valinnan vapaus ja kaikki tämä valinnan mahdollisuus voi niin kuin herättää tietynlaista juurikin tällaista ja eksistentiaalistakin kriisiä. Mutta kyllä niin kuin näkisin itse, että se, että ihmisellä on niin kuin jos ihmisellä on hyvä tausta ja sieltä kohdalta niin kuin hän ymmärtää oman paikkansa maailmassa, niin kyllä tästä kriisistä voi myös selvitä, mutta se kuuluu aina jokaisen ihmisen elämään myös, että joutuu miettimään, että kuka minä olen tässä maailmassa.
0: Teemu.
2: Uskonnon vapaus on arvokas asia ja esimerkiksi Suomen perinteikäs vähemmistö tataarit ovat sivistyneitä supisuomalaisia ihmisiä, joiden islam ei tietenkään aiheuta mitään ongelman tapaisiakaan. Mutta kyllä meidän on katsottava myös totuutta silmiin. Kehitysmaiden islamin julkilausuttuna tavoitteena on esimerkiksi naisten alistaminen ja homoseksuaalien teloittaminen. Ei sellaisen uskonnon kanssa evankelis-luterilainen kirkko voi harjoittaa mitään ekumeniaa.
0: Lari, nopea vastaus.
1: Suomessa tietenkin on toimittava Suomen lakien mukaan. Ja mä en nyt ehkä näe, että välttämättä tällaiset piirteet olisi sellaisia, joita esimerkiksi kirkko, kun lähtee tuota lähetystyötä tekemään, niin myöskään katsoisi hyvällä ja niin kuin pyrkisi sallimaan. Mutta tietenkin täytyy ymmärtää se, että kun toimitaan esimerkiksi lähetystyössä vaikkapa tuolla kolmannessa maailmassa, niin siellä joutuu kuitenkin toimimaan niiden reunaehtojen puitteissa, joita siellä yhteiskunta sallii.
0: Suuret kiitokset, Lari Ahokas, Teemu Keskisarja. Hienoa, että pääsitte mukaan viikon debattiin. Ja yhteenvetona voin ehkä todeta yhteisen havainnon, että kirkko on äärimmäisen taitava ja hyvä mielenterveyspalveluiden tuottaja. Tämä ajatus oli yhteinen ja tärkeä. Suuret kiitokset.
1: Kiitos.
3: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

0: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
1: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
2: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri.
3: Halo, halo, onko Radio Dayssa?
4: Ei joo, on kotimaassa.
3: Jaa, ettei ulkomailla.
4: Tarvittaessa sielläkin.
5: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
6: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin selkään Helsingin Vesalassa eilen, kertoo poliisi. Poliisi sai ilmoituksen asiasta 3:30 aikaan tiistai-iltapäivänä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät olleet hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa. Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
8: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
9: Hyvää keskiviikkoa ja erityisen hienoa sellaista sinulle päivän sankari. Onnea Elsa, Else ja Elsi ja ortodoksista nimipäivää juhlivat Kosma, Kuisma, Nasari ja Natsari. Vanhoissa almanakoissa on muuten lokakuun 14. päivän kohdalla esiintynyt lisämerkintä talvipäivä, koska vuosi on aikoinaan jaettu kahtia siten, että talven on katsottu alkavan juurikin näin 14. lokakuuta. Ja vastaavasti huhtikuun 14. päivä on sitten merkitty suvipäiväksi vanhoissa alkoissa. No, kovin talviselta ei näytä vielä ainakaan täällä Mannerheimin tiellä, mutta Lappiin on luvattu tänään lunta ja räntää, joten kai se talvi sitten on. Muutoksen ajasta musisoi Juha Tapio. Oikein mukavaa keskiviikkoa sulle.

0: henkeen hän sinut vie.
1: Muutoksen ajasta musisoi Juha Tapio. Tiesitkö, että rautalangastakin voi vääntää hienon biisin? No se onnistuu kyllä, kun asialla on Jari-levyjä, Exit yhtye. Ja tuon kappaleen jälkeen pohditaan sitten vähän kiitollisuutta. Mistäs asioista sinä oot omassa kotikaupungissa tai kylässä tai lähiympäristössä kiitollinen just tänään?

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
1: Rautalangasta lauloi Exit-yhtye. Näin lokakuussa Radio Dayssa pohditaan kiitollisuutta ja tänään erityisesti sitä, että mistä asioita omassa kotikaupungissa, kylässä tai ihan sun lähiympäristössä sä voisit olla kiitollinen. Ja tänne onkin tullut WhatsAppiin hienoja viestejä. Paula toteaa, että hän on kiitollinen kotikaupunkinsa uskovien yhteydestä eri kirkkokuntien kesken. Myös luonnonläheisyys on se, mistä olen kiitollinen kotikaupungissani. Ja Paula laittaa vielä siunausta kaikille Radio Dayn kuulijoille. Toinen kuulija kirjoittaa, että 80-luvun alkupuolelta asti olen asunut pienessä savolaiskylässä. Metsää ja peltoa näkyy, mutta järvikään ei ole kaukana. Alkujaan Laatokan rannalta muuttunut karjalainen on hyvin sopeutunut savolaisten joukkoon. Olipas kiva viesti tuokin. Sitten täällä lukee, että kiitos tulevista Ötökkä hotelliaidoista luonnon pikkuisimmille lähipuistossa. Kiitos myös kaikesta muusta jo olevasta. Ja Aili on kotikunnalleen kiitollinen siitä, että myös hänen kotinsa lähellä on metsässä saaressa hyvä luontopolku, jota kävellä omassa rauhassaan. Ja Jukka Norvan on seurassa. Vaikka saaressa asustelee, myös karhu ei pelota. Kuunnelkoon sekin, Jukka Norvan tois lähelle osuu. Ja samoin hän kiittää hyvistä kirjasto- ja kulttuuripalveluista. Ja Laurina on kiitollinen liikuntapaikoista, ulkoilureiteistä ja uimahallista. Ja lisäksi hän on kiitollinen hyvästä kirjastosta, joka sijaitsee paikkakunnallamme. Oikein lämpöiset kiitokset teille näistä mahtavista viesteistä. No itse, kun mietin, mistä mä oon kiitollinen, kun ajattelee asuinpaikkoja tai paikkaa, niin kun mä oon viettänyt lapsuuden ihan siellä Suomineidon kainalossa Lapissa ja Muoniossa, niin siellä kyllä tulee mieleen se luonnon rauha ja kauneus. Ja talvella maattiin kavereiden kanssa pakkashangella ja ihasteltiin, kun läpi taivaan leiskuvat ne upeat revontulet. No sitten kun muutin Oulun seudulle, niin olin kyllä ihmeissä niistä pidemmistä päivistä ja sellaisesta leppoisesta, mukavasta elämän rytmistä kuitenkin. Ja tietysti olin kiitollinen myöskin seurakunnasta ja uusista ystävistä, kun olin tullut uskoon. Ja kun sitten muutin 13 vuotta sitten tänne pääkaupunkiseudulle, niin hämmästelin sitä, että miten aikaisin kevät puhkeaa täällä, kaikki ne upeine, kukkinen, kirsikka, kukkinen, valkovuokkoinen ja niin edelleen. Ja myöskin sitä, että täällähän on ihan upeat ruskanvärit myöskin. Kirsikkapuut ja villiviinit hehkuu kirkkaan punaisina. Ja niin kuin Lapissakin sitä ruskaa ihastellaan, niin myöskin täällä Etelä-Suomessa. Joten tosi paljon on kyllä aihetta kiitoksen itselläkin, kun ajattelee kotipaikkaa, missä on saanut asua. Ja kyllä myöskin mainitsen tähän sen, että olen erityisen kiitollinen Jumalalle, että saamme elää täällä Suomessa rauhan aikoja. Eipä sekään niin itsestään selvää ole. Ja samoin se, että on ruokakaapissa ja katto pään päällä ja on rakkaita ystäviä. Ja ennen kaikkea on Jumala, joka rakastaa ja haluaa auttaa ja siunata meitä kaikkia. Siinäpä sitä kiitoksen aihetta ihan valtavasti. People get ready. Se musiikkia Aretha Franklinilta. Eli hän kehoittaa ihmisiä olemaan valmiina.

0: Jumalan juna on tulossa. Et tarvitse lippua, pelkästään uskoa. Nousethan tähän kyytiin. Se oli musiikkia Aretha Franklinilta. People get ready.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
0: Mitä parhainta ja siunattua keskiviikkoa sulle Marjalta Radio Daystä. Kello on 20:01. Mitenkäs se on, kun ajatellaan meitä suomalaisia? Autetaanko me muita, jos nähdään, että joku on pulassa? Vai pidämmekö me yllä sellaista itsekseen pärjäämisen eettosta? Sitä pohtivat tuossa noin 5 minuutin kuluttua Miikkis ja hänen vieraansa kirjailija ja blogisti Hanna Kivisalo. Ennen sitä kuullaan vielä Suvi Teräsniskalta. Ihana tulkinta ystävässä lapsien virrestä.
3: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
4: Täältä se tulee.
5: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
6: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
4: On.
6: Joo.
4: Uppsala.
6: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
4: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
6: Mutta tämä on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
4: Ihana.
6: Olisiko 80-luvulta?
4: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
5: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
7: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
8: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
9: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.

0: Viikon vieras.
1: Jumala itse aika vähän niin kuin mun mielestä ja mitä näkee Raamatussa jotenkin silleen, että koita nyt pärjätä. Niin kuin, että mä tuun sit, kun sä pärjäät tai jotain tällaista. Mutta kuinka paljon me tehdään sitä toinen toisillemme niillä, joilla on sit jonkunlainen, omanlainen usko Jumalaan. Että me jollain tavalla heijastetaan silleen, että kyllä sun vähän pitäisi pärjätä, niin kuin munkin pitää pärjätä ja niin kuin mä oon pärjännyt nyt.
2: Kyllä.
1: Ylläpidetäänkö me tämmöistä pärjäämisen
2: kulttuuria? Ylläpidetään ja sit jätetään huomioimatta, että jos jollain on paketti kasassa, niin ja silloin vaikka joku sellainen sopiva koulutus ja siellä on niin kuin työasiat hyvin ja niin kuin rahaa on ja terveyttä on ja läheisiä on, niin, se, niin kuin me helposti jotenkin ajatellaan, että meillä on semmoiset asiat, koska me ollaan hyviä ihmisiä, me ollaan tehty oikeita asioita. Ja koska meillä on niin kuin energiaa sit piipertää jotain ihan farisealaista yksityiskohtaa, niin kaikilla muillakin täytyy olla. Ja no, et niin kuin, että no miksei ne sitten yritä enemmänhan usein se ajatus. Et mä luulen, että siinä on tosi iso, mutta tosi iso tuommoinen ajatusongelma, mutta se menee vielä niin kuin paljon syvemmälle, että et unohdetaan. Mä en osaa nyt ehkä tätä tiivistää, että se ei ole vaan se hengellisyys, vaan se ihan ne kaikki voimavarat, mitä meillä on. Et meillä on vaan niin, kuin niin eri lähtökohdat ja ihan niin kuin ne, siis kaikki siitä vauva-ajasta eteenpäin vaikuttaa siihen, että miten me pystytään olla niin kuin kristittyä tai siis olemassa edes. Niin kuin jotkuthan ei pysty olla edes hengissä, koska se elämä on tavallaan niin kuin niin mennyt yli voimien, että mä sanoisin, että kristityillä on niin kuin, jos mä nyt saan silleen tälleen rumasti yleistää, kyllä me ehkä sellaisessa pienessä empatiapajeessa eletään, että meillä on niin kuin periaatteessa puheissa semmoinen suuri lähemmäisen rakkaus, mutta sitten heti kun tulee joku ihminen, joka haastaa sitä, niin se on vähän semmoinen niin kuin likatahra vaatteessa sitten, että, tai että niin kuin heitetään robo jonnekin ja toivotetaan siunausta. Täällä tuu nyt niin kuin lähemmäs, ettei me likaannuta nyt toista sun vaikeasta elämästä. Ja mä jotenkin uskon, että niin kuin kristinusko ei menesty sellaisissa paikoissa, missä niin kuin lähimmäiseen ihmiseen suhtaudutaan sillä lailla, että pitäisi laittaa kumihanskat käteen, niin kuin, koska se on elää nyt eri tavalla kuin me eletään. Tai sitten, että se on jopa kristitty, mutta se uskoo nyt näissä ja näissä asioissa eri tavalla. Että jos haluaa olla mun mielestä silleen Jeesuksen näköinen kristitty, niin ei saa kyllä niin kuin pelätä, että kädet likaantuu.
0: Viikon vieras.
3: Olipas hienoja ajatuksia Miikkiksen vieralta. Hän oli kirjailija ja blogisti Hanna Kivisalo. Ja koko tuon haastattelun löydät Dayplussasta sieltä viikon vieras podcasteista. Joo. Suomalaisten mottonahan oli sotien aikana, että kaveria ei jätetä. Voitaisikohan me ottaa tuo hieno toimintatapa uudelleen ja jotenkin tietoisemmin käyttöön? Me ollaan kuitenkin sitä samaa Jumalan suurta perhettä, Jeesukselle rakkaita ja toivottavasti myöskin toisillemme. Tässä Lake Brandon ja Jelly Roll, Hartford Hallelujah.

Jumala, sä oot ollut uskollinen ja kärsivällinen. Kiitoksensa sinne Jeesukselle lähettivät Lake Brandon ja Jelly Roll. Hard food, hallelujah. Lämpimiä ja siunovia ajatuksia puolestaan sulle siellä lähettelee Marja täältä Radio Dayn studiosta. Kiva, kun oot kuulolla. Seurakuntavaaleista ja erityisesti vaalikoneesta. Siitä ajatuksiaan kertoo Eija-Riitta Korholla tuossa varttia vaille. Ennen sitä on tulossa vielä hyvää musiikkia, joten pysythän siellä. Elämä on nyt, sillä jatkaa Johanna Kurkela.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027.

0: Pyhän Hengen läsnäoloa.
1: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Ensin sataa, sitten sulaa ja sitten jäätyy ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit Vanteessa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
4: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
3: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.

0: Keinun oli musiikkia Niina Marialta.
1: Tänään päivän blogissa. Entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt.
2: Luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat marraskuussa. Olen ehdolla ja täytin ehdokkaiden vaalikoneen, mutta meinasin turhautuneena jättää homman kesken. Liian monta kertaa oli tilanne, jossa joutui valitsemaan vaihtoehtojen välillä, joista kumpikin oli yhtä aikaa totta, mutta eri näkökulmasta. Vähän niin kuin Martti Luther olisi joutunut vastaamaan vaalikoneessa, onko ihminen pyhä vai syntinen. Hän tietenkin vastaisi sekä että. Eikä tässä ole mitään ristiriitaa, vaan se on kristityn todellisuuden kuvaus kahdesta eri näkökulmasta. Omassa varassaan syntinen, mutta Kristuksen tähden pyhä ja vanhurskas. Eikä tämä sekä että ole vain meidän protestanttien aarre. Sama kahden todellisuuden jännite on tuttua koko kristikunnalle. Kun katolilainen Ignatius Loyola opetti hengellisiä harjoituksiaan, hän esitti vastaavan paradoksin. Rukoile niin kuin kaikki riippuisi Jumalasta ja tee työtä niin kuin kaikki riippuisi sinusta. Emmekä me kristityt Jeesuksestakaan kysy, oliko hän ihminen vai Jumala. Uskontunnustus antaa 100% molemmille vaihtoehdoille. Tosi ihminen ja tosi Jumala. Tällainen jännite on kristinuskon ydintä. Juuri tähän liittyen poltin päreeni. Seurakuntavaalien vaalikoneesta tämä sekä että puuttui kokonaan. Meille tarjottiin pelkkää joko taita. Kristinuskon syvällinen monitasoisuus latistettiin näin janalle, jotta ihmisiä päästäisiin lokeroimaan. Jos halusi yrittää puhua välimuodon puolesta kahden jännitteisen väitteen välillä, joutui rastimaan kohdan en osaa sanoa. Ja siinä tuli se ongelma, kyllä minä osasin sanoa ja yritin sanoa sekä että. Yksi esimerkki oli kysymys Raamatusta. Piti valita vaihtoehdoista, sovelletaanko sitä oman elämäntilanteen mukaan vai onko se muuttumatonta Jumalan sanaa. Minulle kumpikin on totta yhtä aikaa. Facebookissa eräs ihmettelikin, miksi niin monet ehdokkaat rastivat tuon kohdan en osaa sanoa. Vastasin, että nyt pitää kyllä syyttää vaalikonetta, ei ehdokasta. Pidin monia kysymyksen asetteluja ongelmallisina, koska ne pakottivat valitsemaan aina väärin. Onneksi sain sentään perustella näkemykseni. Perustelin myös senkin, miksi kirkossa ei mielestäni erityisesti tule toteuttaa ja valvoa turvallisemman tilan periaatteita, mikä voi vähän yllättää. Mutta ajattelen, että nykyaikaista holhoavaa turvallisen tilan käsitettä ja Jeesus Nasaretilaista on vähän vaikea sovittaa samaan lauseeseen, sen verran radikaali vaikuttaja Jeesus oli. Usko haastaa jokaisen, joka kuulee evankeliumin sanoman, ja sen tuleekin järisyttää meidän turvallisia tilojamme. Tietenkään ei ketään tule tietoisesti loukata, ei tehdä tarpeettomia oletuksia tai syrjiä. Asiallisesta käytöksestä on aina hyvä muistuttaa. Mutta tämä turvallisen tilan konsepti, jonka nimissä ihmisiä nykyään hiljennetään, on käytännössä usein outo ja aika tekopyhä. Se on kuin kristinuskon amputoimista. Ei kristityistä pidä kasvattaa herkkiä lumihiutaleita, vaan ihmisiä, jotka löytävät identiteetilleen uskosta niin vahvan perustan, että he kestävät sen, että laki ja evankeliumi, joita molempia kirkon tulee pitää esillä, myös kriisiyttää, mutta myös vapauttaa ihmisen.
1: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt.
0: Viisaita ajatuksia jälleen Eija-Riitalta. Mitäs hyvää voisi tehdä, että päivä olisi valoisampi ja tämä maailma olisi parempi paikka? Siitä musisoi Juhani Tikkanen käsillä biisissään.

0: Juhani Tikkanen ja Käsillä kappale.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Mukavaa keskiviikkoa ja mukavaa sellaista myös Anu Lehtipuulle.
2: Kiitoksia. Täytyy tässä ihan pohtia ääneen, kun taas löysin aika paljon varastosta, komeroista ja kaapeista ihan turhia hilavitkuttimia. Mikä sinun mielestäsi, Maria, on sellainen ihan turhanpäinen hilavitkutin, joka aina tulee vastaan sieltä kaapeista tai komeroista tai laatikoista, mitä et ole koskaan tarvinnut? Tai että voisikohan tämän nyt heittää jo kierrätyskeskukseen?
0: No sanoisin, että mun lusikka tai siellä kauha laatikossa pyörii vähän kaikenlaista. Olisiko se lihakirves, koska sitä harvemmin olen tarvinnut. Mites sulla?
2: No joo, kyllä niitä aina tulee semmoisia keittiövälineitä lähinnä, että niin kun, no, en ole tämmöistäkään greipinkuoria nyt tarvinnut ollenkaan. Että jostakin kirpputorista varmasti löysin sen aikoinaan ja ihan turha vehje. En osaa käyttää, se on jumissa jotenkin se terä, ei sitä voi ollenkaan käyttää. Mutta jos on yhtään mitään tämmöistä elektroniikkajätettä, niin sellaistakin voi tänään kerätä siihen kassiin, joka on menossa sitten sinne kierrätykseen jotenkin, että kun maailmassa on miljoonia ja ellei miljoonia tällaistakin elektroniikkajätettä ja me suomalaiset tykkäämme varastoida sitä elektroniikkaa sinne kaappeihin ja hyllyihin ja minne kaikkialle ullakoille, että se kannattaa käydä läpi ja sitä edelleen viedä eteenpäin. Ja
0: jonkun roskaa, jonkun aarre.
2: Juuri näin. Minä tämän puolestakin tässä liputan, että kannattaa kaikki ne hilavitkottoivat nyt ottaa sinne ihan vaikkapa jonnekin eteisen lattialle, että se on siellä tiellä, että pitää hymppiä yli, että pääsee ovesta ulos, niin kannattaa viedä ne kierrätykseen.
0: Ja tästä lisää sitten sun iltapäivässä.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Kiitos, Anu.

0: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
1: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
4: Ei joo. On kotimaassa.
3: Jaa. Ettei ulkomailla.
4: Tarvittaessa sielläkin.
5: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
6: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
7: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
6: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
7: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
6: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
8: Loadmybook.fi.
6: Tuolta se löytyy.
8: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
9: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Euroopan keskuspankin täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan, sanoo EKP:n neuvoston jäsen Pierre Wunsch Bloombergille. Wunsch on Belgian keskuspankin pääjohtaja. Wunsch sanoi, ettei kuitenkaan halua ennustaa tulevaa, koska energiamarkkinoihin ja mahdollisesti myös tekoälyyn liittyy niin paljon epävarmuuksia. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei eritellyt, tarkoittiko hän nostoa lokakuussa vai joulukuussa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoitusten leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6.
12: Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
13: Leppeätä iltapäivää toivotan sinulle juuri nyt, kun kello on lyönyt 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja tästähän alkaa Radio Dayn aallolla iltapäivä, niin kuin tuossa kuultiinkin. Ja meikäläinen Anu on täällä seurannasi. Ja olen etsinyt sinua. On laulun aihe Ville Torniaisella ja Carmen Ensemblella.

0: Tämä kappalehan oli Jukka Leppilammen käsialaa ja laulu oli nimeltään Pyyntö oikeastaan, laula ihmisille. Tiesitkö muuten, että koomikkona ja näyttelijänäkin tunnettu Joonas Nordman on kirkkomusiikkia fanittava henkilö? No mitä mieltä hän on konservatiivisuudesta ja uskosta ylipäätään? Sitä kyseli Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo toukokuussa, siis viime vuonna 2025. Ja jotakin konservatiivisuudesta ja uskosta hän kertoi Joonas Nordman Teemu Laajasalolle.
1: Sä puhuit ihan älyttömän hienosti tästä nuorten miesten ikään kuin kasvavasta uskonnollisuudesta. Tästä oli musta erinomaisen hieno se sun pointti, minkä sä sanoit, mitä mä en ollut kuullut missään muualla. Että se, että mitä varten ikään kuin tällainen kiinnostus kirkkoa tai uskontoa tai uskoa kohtaan ja se, että usko vetää puoleensa, niin miksi se liitetään konservatiivisuuteen, että ikään kuin se ja nuorten miesten kasvava konservatiivisuus tai konservatiivisuus ylipäänsä olisi jotenkin yhteydessä tai että siitä tulisi automaattisesti se, että he ovat konservatiiviset. Sehän ei ole näin ja musta tuntuu, että arvoliberaalien ihmisten tällainen siis uskonnollisuus tai hengellisyys, niin musta tuntuu, että sitä on myös enemmän ja enemmän julkisessa keskustelussa, että ihmiset tuovat sitä ehkä enemmän esiin tässä ajassa. Se ei ole ikään kuin, miten nyt sanoisin, että sä et ole ikään kuin hihuli, jos sä sanot, että mä kuulun kirkkoon ja tietysti niin kuin rukoilen illalla jotain muuta.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tämän laulun perusteella ainakin yöllä ajatteli Jumalaa Antti Kleemula laulussaan. Tämä lauluhan oli nimeltään Auta mua. Vaan silloin kun ihminen sanoo jättäneensä kristinuskon, niin jättääkö hän samalla Jeesuksen? Voiko ihminen pettyä kirkkoon menettämättä uskoa Kristukseen? No tätähän pohdittiin myös Majatalossa tarinoivien Pekka Simojen, Ilkka Puhakan ja Jukka Jämsenin sekä Ari Koivulahden kesken. Ja millaista tulosta syntyi? Senhän kuulet muun muassa tänään, kun Karula tässä on laulunut kuusta ja auringosta. Eli lauluhan on suomeksi Jumala loi.
1: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
2: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7-11.
3: Hei Kurre! No mitä Tintti?
4: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
3: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
4: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
5: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14,90 €. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69 € yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi/kalenteri.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Yllätä talvi! Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
2: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day.
0: Muikeaa iltapäivää juuri tässä hetkessä, kun kello alkaa olla 23 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja eiköhän tässä kuulla myös virsimusiikkia Radio Dayn alalla iltapäivässä. Ja Karola sitä laulaa ruotsin kielellä ja kenties tunnetkin tämän virren, joka ruotsiksi kuuluu Mone osuud.
2: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.

0: Minun poikani vei minut kerran ravintola Torniin kauan sitten. Ja hän sanoi siellä, että hänellä on kaksi asiaa sinulle, isä. Ja ensimmäinen asia oli, että hän pyytää anteeksi sitä, että hän ei usko niin kuin sinä ja äiti uskotte. Ja mä olin aivan hämmentynyt, mitä mä hänelle sanon. Mä olin niin kuin, mä olin hiljaa. Ja minä oikeastaan kuulin sanovani hänelle, että minulle ei kuulu sinun uskosi. Minulle kuuluu vain se, että sä oot mun poikani. Ja tästä on kuljettu pitkä matka eteenpäin. Ja kyllä se vaan niin on, että kyllä ne muurit ovat murtuneet ja murtumassa. Hmm. Ei minulla vaan hänellä enempikin näissä kysymyksissä. Ja mä niin kuin ajattelen vanhempana, mä puhun vain vanhemman osasta, en näistä muista, niin mä ymmärrän tällaisessa tilanteessa, kun tätä kipua kannetaan jotakin vaikka omia lapsia kohtaan, niin pitää muistaa hirveän vahvasti se, että minun ensimmäinen roolini ja tehtäväni on olla äiti tai on olla isä. Ja keskittyä tähän suhteeseen, eikä siihen uskoon. Ja silloin voi myös niin kuin, tavallaan sisältä kautta olla omalta osaltaan vaikuttamassa sen, että kyllä ne tulee takaisin. Ne on kuitenkin rukouksen lapsia.
1: Toi on kyllä hyvä ajatus, että rukouksen lapset eivät joudu hukkaan. Ja ehkä itse ainakin voisi sanoa, että kukaan ei kiellä rukoilemasta. Se oma pienen rukousta, pitkään rukouslistaan sen ihmisen voi laittaa. Kyllä tämäkin kaveri, jos tämä kerroin, niin kyllä se minun listalla, niin en minä joka päivä muista, mutta usein muistan. Mutta ennen kaikkea se, että kun ollaan tekemisissä, niin ollaan ihmisiä toisillemme. Ja se, että tämmöinenkin ihminen, vaikka hän kokee, että hän on kaukana jostakin meidän ajatuksista tai uskosta, niin hän kokee, että me rakastamme silti. Niin mä luulen, että se on se kaikkein paras tapa, että ei rangaista. Että sä ajattelet eri lailla kuin minä, että en pysy pois, vaan että sä oot silti minun ystäväni tai minun lapseni ja mä haluan kaikkia hyvää sulle ja mä rakastan sinua. Niin ja rukous. Siinä ainakin ne, mitä mä osaan sanoa.
2: Majatalon tarinoita.
3: Majatalon tarinoita huomenna torstaina kello 19.03 kuulet uuden jakson. Ja Day Plusta aina kannattaa käydä kuuntelemassa näitä Ilkka Puhakan, Pekka Simojoen, Jukka Jämsenin ja Ari Koivulahden Majatalon tarinoita. Usutin tuon muusikko Sakari Löytyn Supilovahveron metsästä ja hän lupaa nyt tuossa kertoa, että minkälainen laulu on oikein Ubuntu-niminen laulu, jonka on säveltänyt Sakari Löyty itse ja sitten Jaakko Löyty veljensä sanoittanut. Mitä tuo Ubuntu-sana oikein tarkoittaa? Sehän kuullaan, kunhan Tilkkutäkin on levittänyt sängyn päälle Kalle Lindroth.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Tämä Ubuntu-laulu on siis mun sävellykseni ja siinä on Jaskan teksti. Ubuntu sanana tarkoittaa ihmisyyttä. Se on siis isi zulun kieltä sieltä eteläisestä Afrikasta. Ja niin kuin monissa näissä bantukielissä, niin tämä bantu tarkoittaa ihmisiä monikossa ja sitten tällä U-etuliitteellä ilmaistaan se tämmöisenä filosofisena käsitteenä ihmisyys. Sen voisi kiteyttää yhteen lauseeseen, minä olen, koska me olemme, tai minä olen muiden ihmisten kautta. Ajatellaan, että ihminen saa merkityksensä yhteisön jäsenenä niin kuin muiden kautta. Tähän tämmöiseen ajatteluun liittyy myös, voisi sanoa, semmoiset hyveet, kuten esimerkiksi vieraanvaraisuus, muiden ihmisten kunnioittaminen ja auttaminen. Asuessani Namibiassa ja liikkuessani siellä eteläisen Afrikan alueella on ollut tosi mielenkiintoista huomata, miten monella eri tasolla afrikkalaisessa kulttuureissa ja yhteiskunnassa tämmöinen ubuntu elää ja miten se vaikuttaa. Myöskin kirkon ja seurakunnan elämässä, jossa kuten perinteisesti ehkä ajatellaan, että ubuntu-yhteisö muodostuu ikään kuin tämmöisenä kehänä luoja Jumalan ympärille, niin nyt sitten tämä seurakunta on ikään kuin tämmöinen kristuskeskeinen ubuntu.

0: Tämä tuore uutuuskappale Ubuntuhan soi Velekset löytty -trion keikoilla. Muun muassa seuraavan kerran Lielähdessä Tampereella 30.10. ja sitten Maariankirkossa Turussa 4.11. Wow, mikä upea ajatus onkaan tässä bantukielisessä laulussa, jonka on siis sanoittanut Jaakko Löytty ja veljensä Sakari Löytty kertoi tästä laulun tarinasta, erityisesti tuosta Ubuntu-laulun nimestä. Eli siinä on loistavaa yhteisöllisyyttä, aihe, mistä voimme täällä Pohjolan perukoillakin ottaa oppia. Vaan minkälaisesta asiasta yllätyt Soinin ja Hernesahon mielipiteissä? Eli Timo Soini ja Matti Hernesaho ovat tuokion kuluttua äänessä. He keskustelevat yhteiskriisisistä tapahtumista ja lepopäivän pitämisestä. Onneksi voi kohdata asioita huolettomin sydämin, kuten idän ihmeet laulaa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
5: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan!

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Mitä meidän kristittyjen pitäisi Israelista ajatella?
2: No, lähtökohtaisesti ihmisistä ja asioista on ajateltava hyvää, mutta se, että Israelin nykyinen valtio ja Israelin raamatun Israelin kansa ei ole sama asia, mutta joillekin se on sama asia ja siitä se tulee. Eli Israelia voi siunata sen olemassaoloa ja elinvoimaa, voi ja pitää ja saa puolustaa, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että jokainen kulloinenkin Israelin hallitus on sellainen, joka ei tee virheitä.
1: Tähän me löydetään jo Raamatusta niin kuin aika suora vastaus siihen, että Israel on kykeneväinen väärin valintoihin ja väärin tekoihin, että eihän vanha testamentti paljon muusta puhukaan.
2: No se nimenomaan, että on kova korvainen kansa. Mooses ensimmäisen kerran laintaulut rikko, meni niitä hakemaan uudestaan hieman korkeammalta. Tehtiin kultainen vasikka, on oltu ties millä tavalla epäpyhiä ja uskottomia. On ollut solmonrat, on ollut kaiken näköistä tällaista. Mutta sitten se iso tarina siinä, että se on kuitenkin Jumalan omaisuus kansa, Jumala on valinnut sen kansan kautta on tullut Mooseksen laki ja sen kautta on meille tullut vapahtaja. Mutta kuitenkin Israelin kansa osautti vastaan, mutta juutalainen eliitti, se uskonnollinen genre, ei ottanut vastaan.
1: Mua aina ärsyttää se, jos jostain tietystä yksittäisestä kysymyksestä, mikä ei ole evankeliumin ytimessä, niin tehdään tavallaan tämmöinen vedenjakaja, että tällä me testataan, kuka on oikeasti uskossa. Ja välillä tuntuu, että joissain piireissä tästä Israel-kysymyksestä tehdään ikään kuin sellainen evankeliumin kysymys. Mä en ole sitä vastaan, että suomalaisetkin uskovaiset siunaa Israelia ja tukee Israelia. Mun mielestä se on lähtökohtaisesti hyvä asia, että me rukoillaan Israelin puolesta. He on suvereeni valtio, jolla on oikeus puolustaa itseään. Mutta sitten samaan aikaan

0: Mä toivon, että kristityt ymmärtää, että kristittyjen tuki Israelille on myös poliittinen asia, mikä on sekä Israelin hallinnon että Yhdysvaltain hallinnon edun mukainen asia, koska Israel ja Yhdysvallat on tärkeitä liittolaisia ollut aina. Ja niin kuin tämä kristitty porukka, jotka sitten on tehnyt tästä Israelista semmoisen tärkeän hengellisen asian, niin sehän on myös Israelin hallinnon edun mukainen asia.
1: Totta kai.
0: Ja mä ajattelen niin, että se on ihan ok intoilla jonkun asian puolesta, minkä puolesta intoilee, mutta mä haluan ehkä herätellä uskovia myös ymmärtämään, että tässä herkästi ollaan myös osa poliittista valtapeliä, että ihmiset niin kuin tiedostaa sen, jos siihen osallistuu.
2: Soini ja Hernesaho podcast. Come.

Tässähän kappaleessa oli Jumala keskellämme. Asialla oli Verkostokollektiivi. Tunnetko sinä jonkun yli 100-vuotiaan? Nyt Digi- ja väestötietovirasto haluaa tietoja juuri yli 1000 100 vuotta täyttäneestä. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaankin, jos vain osaavat. Kyse on siis pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Tästä lisää STT:n uutisissa tuossa kello 15 ja uutisten jälkeen totta kai säätietoja huomisellekin päivälle. Nyt vaan jos uskallat, niin kanssani rantaan käy, houkuttelevat Susanna Hietala ja Maija Sarjola.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi. Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
3: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
4: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripaus rohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
3: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
5: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
6: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
7: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 €. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 €, eli nousua on 18 €. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Yhdysvallat ei ole muuttanut linjaansa tiedustelutiedon jakamisessa liittolaisille ja kumppaneille, sanoo nimettömänä esiintyvä Yhdysvaltain hallinnon edustaja uutistoimisto AFP:lle. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkotietoa ohjusiskusta Kiovassa sijaitsevaan voimalaitokseen. Ukraina tarvitsee länsimaiden tiedustelutietoa voidakseen torjua venäläisiä ohjuksia. Nimettömänä esiintyvä Ukrainan hallinnon edustaja arvioi AFP:lle, että Yhdysvallat käytännössä auttaa Venäjää panttaamalla tietoa Venäjän tulevista iskuista ja hidastamalla satelliittiverkko Starlinkin toimintaa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Säähän on tänään pilvistä tai pilvistyy tämän päivän aikana ja lännestä alkaa levitä Suomeen hajanaisia sadealueita. Kaakossa sää pysyy kuitenkin enimmäkseen poutaisena. Kainuussa ja maan pohjoisosassa tulee sateen etureunalla lumi- ja räntäsateita. Kyllä, kuulit aivan oikein. Ja pohjoisessakin sade pysyy lumisena. Ensi yönä on koko maassa enimmäkseen poutaa. Pilvipeite rakoilee maamme etelä- ja keskiosissa sekä pohjoisessa. Yöllä lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 1-6 astetta, pohjoisessa -3-+2 astetta. Etelätuuli voimistuu huomenna ja on puuskissa navakkaa paikoin jopa kovaa maamme länsi- ja pohjoisosassa. Huomenna sää on laajalti pilvinen ja poutainen. Pohjoiseen leviää lumisateita. Korjaan vesisateita ainakin. Iltaa kohti sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Huomenna päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 astetta ja muualla pohjoisessa +1-6 astetta.
12: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
11: Tähän iltapäivään kuuluu ehdottomasti uutuusmusiikki Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Nyt kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä, tai oikeastaan 4 minuuttia yli iltapäivä 3, niin mielessä on lokakuun kiitollisuushaaste ja totta kai myös Kirk Franklinin pyyntö Do it again, tee se uudestaan. Mistähän on nyt kysymys? Oletko sinä siellä yleisön joukossa, joka kuunteli Kirk Franklinia vuosi sitten syyskuussa Kulttuuritalolla? Pitäisikö hänet kutsua tänne Pohjolaan uudestaan? Radio
13: Day. Hey God, it's me.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Roni Samuel tässä, moi. Kohta soiva biisi on mulle itselle jotain uutta ja isoa ja ehkä vähän jännääkin. Kyseessä on siis mun aivan ensimmäinen kokonaan laulettu julkaisu. Tyyliltään biisi on tämmöstä raikasta indie-folkkiä ja tuotannossa mun mukana on ollut Jacob Wallen ja kukas muuka kuin koko kansan Sakari Heikkilä. Tämä biisi puhuu heittäytymisestä Jumalan johdatukseen ja siitä, miten pieni meidän antama uhri lopulta on verrattuna Jeesuksen uhriin. Mä toivon, että tämä teksti ja soundi vois koskettaa teitä. Tästä tulee mun uusi biisi, Jos säki, niin mäki.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jos oikein osaan lausua tämän kappaleen nimen, niin se on jotenkin näin, että jos säkin, niin mäkin. Roni Samuelin tuoretta musiikkiahan tässä soi Radio Dayn aallolle iltapäivässä, kun kuulemme tuokin kultua Folk King and Country-yhtyeen ja Michael W. Smithin yhteistyötä Place in This World, eli paikka maailmassa, jonka tiettävästi on löytynyt myöskin Roni Samuel tämän kappaleen myötä. Ihan loistavaa, onneksi olkoon. Ja kiitollisuushaastettahan jatkamme näin lokakuun tapaan, tuossa kunhan Folk King and Country ja Michael W. Smith ovat musisoineet. Mistä asioista omassa kotikaupungissasi, kylässä tai lähiympäristössäsi sinä olet onnellinen ja kiitollinen?
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Uutuussarja Markus ja mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25 euron ja 37 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
6: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Hei! Haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
9: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
10: Täältä se tulee.
11: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
12: Eikö se ole Pekka Töpöhäntää?
10: On.
12: Joo.
10: Upsalaan.
12: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
10: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
12: Mutta tämä on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
10: Ihana.
12: Olisiko 80-luvulta?
10: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
11: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: world, my place in this world.
1: Kyllä täytyy myöntää, kun tätä Fucking Country-yhtyeen ja Michael W. Smithin laulua kuunteli, että olenko löytänyt tämän oman paikkani, tehtäväni tästä maailmasta, niin kyllä voisi olla siitäkin mielessä kiitollinen, että kyllä olen. Tämä asia muun muassa on tämän päivän kiitollisuushaasteen aiheena, että missä asioissa, erityisesti siellä lähiympäristössäsi, olet kiitollinen. Oli sitten kotikaupunki tai kyläsi puheenaiheena tai kyseessä, niin mikä tuossa ympäristössä on sinulle asia, joka saa sinut kiitolliselle mielelle? Meikäläinen on aikaisemminkin sanonut, että minä kiinnitän omassa kaupungissa huomiota arkkitehtuuriin. Ja kyllä monet arkkitehtoniset hienot luomukset ovat sellaisia, joista saa olla kiitollinen, kun saa tuota kauneutta katsella. Puhumattakaan sitten luonnosta, joka on ympärillä ja ainakin täällä Helsingin seudulla nyt kyllä monet lehtipuut ovat ihan kullanvärisenä suorastaan keltaisina, oransseina ja punaisina. Kyllä tätä hurmaavaa näkyä kannattaa katsella niin, että silmä lepää. Ja kyllä tuo tuulikin, kun se vähän oikein sadetta pukkaa, niin kyllä siitäkin täytyy ihan puolesta olla kiitollinen. Vaan mistä asioista omassa kotikaupungissasi, kylässäsi tai lähiympäristössäsi sinä olet kiitollinen? Tämä tänään aiheena, kun puhutaan lokakuun kiitollisuushaasteesta. Ja voit kysästä tätä myös naapurilta ja sukulaisilta, ystäviltä, tuttavilta tai kenties ihan omalta lähipiiriltäsi. Mikä on se asia, josta olet lähiympäristössäsi kiitollinen? Onko se, että sillä on loistava naapurisuhde esimerkiksi? Tätä voit kysyä vaikkapa naapuriltasi.
2: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Siitäkinhän voi olla kiitollinen, jos ympäristössä on vettä ja hiekkaa, kuten Exit on tässä laulussaan todennut.

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
1: Oi kun ihania kiitollisuushaasteisiin vastauksia on saapunut tänne Radio Day studioon asti. Ja ihan loistava juttu, että olet ollut kiitollinen lähiympäristöstäsi, omasta kotikaupungista, omasta kylästä, omasta tienoosta. Paula muun muassa kirjoittaa, että olen kiitollinen kotikaupunkini uskovien yhteydestä eri kirkkokuntien kesken. Tämä on kyllä loistava juttu. Myös luonnonläheisyys on se, mistä olen kiitollinen kotikaupungissani, kertoo Paula. Ja Paula lähettää samalla siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle. Kiitoksia sinulle samoin. Ja voit tätä keskustelua käydä edelleen tosiaan tuttaviesi kanssa, naapureiden kanssa, ystävien, sukulaisten, kylän miesten ja naisten kanssa, että mistä asiasta erityisesti olet ympäristöstäsi kiitollinen. Minkälainen asia kotikaupungissasi tai kylässä tai lähiympäristössäsi on ollut sinun oma kiitosaiheesi. Hyvyyden voimalla jatketaan tässä Samuli Elmanin laulaman Virsi sävelin ja sanoin.
0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Hyvyyden voimasta eli Virren 600 sävelinen sanoin lauloi Samuli Edelman. Oletko sinä jo radiokummi? Tällä viikolla, kun vietetään radiokummiusviikkoa Radio Dayssa, ja lääkintäneuvos Jouko Saramies Savitaipaleeltahan on Kristityt yhdessä ry:n radiokummi. Kirsi Rostamo tapasi hänet Day-matkalla Patmos-saarella, ja nyt Jouko Saramies kertoo sinulle ja minulle, mikä onkaan Radio Dayn merkitys juuri hänelle. Miksi hän halusi aikanaan radiokummiksi? Millä lailla hän tukee radion missioita ja miten hän aluksi löysi Radio Day? Tästä kuulet heti, kun uudesta luomuksesta ovat laulaneet Eve ja Ossi.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
7: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Se on herra Lappi ja neiti Nankan.
8: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
7: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Meidän raamattupiirissä oli niin kuin ihmisiä, jotka olivat jo Lappeenrannassa löytäneet sen. Ja meillä mun mielestä ei niin kuin ihan heti kuulunut se meidän alueelle, mutta sitten kun se alkoi löytyä, niin autoradiosta kuuntelin. Ja niin kuin minusta oli ihan fantastista, että on tämmöinen niin kuin kansallinen kristittyjen yhteisö, joka... Siinä tuli vähän niin kuin semmoinen nuoren seurakunnan fiilis, että tuli niin kuin semmoinen sanaton yhteys sitten kaikkiin niihin muihin kuulijoihin, että jotenkin tajus, että tässä niin kuin auditiivisessa ympäristössä tunnen olevani niin kuin kotona, niin että tämä on nyt sitä tavallaan sitä, mihin minä kuulun ja haluan kuulua. Ja kun se on niin todella semmoinen helppo, että siellä ei ole mitään muuta kuin satunnaisesti on kovin niin kuin jyrkkiäkin niitä viestejä, niin pääsääntöisesti on tosi niin kuin helppo ja kuulee sitä sanaa ja sitä viestiä niin kuin vaikka päivittäin, niin se on ollut ihan fantastista minusta. Minulle ainakin ollut tosi hyvä ja iloitsin, että Suomeen on saatu tämmöinen ihan loistava.
2: No onko siellä joku lempiohjelma?
1: No tietysti Kirsin kanssa.
2: Mitä vastaus joku?
1: Mutta nämä toivekonsertit joka päivä, mitkä tulee, niin ne on tosi kivoja. No nythän on tietysti Ristovalinta ja on ollut hienoa kyllä kuunnella niitä Haukan IRTV, niitä raportteja sieltä, mitä kaikkea niin kuin suomalaiset ja kristityt on tehnyt ympäri maailmaa, niin se on kyllä nostattavaa. Nämä nyt tulee mieleen. Ja muutenkin no, tämä musiikin, että on niin kuin radiokanava, jossa on tätä suomalaista hengellistä musiikkia kuulee päivittäin, jossa ihan muistelen, mikä se hengellisen musiikin niin kuin repertuaari oli vielä 20 vuotta sitten, niin tämä on ihan eri maailmaa. Ihan loistavia muusikoita, sovituksia, taitavia ihmisiä laulamaan, musisoimaan, uusia lauluja koko ajan. Että se on ehkä se kaikkein lähdyttävin, kun itse olen musiikista kiinnostunut ja laulan itse ja näin.
2: No Jouko Saramies, sinä olet myös Radio Dayn kummi. Minkä takia on ollut tärkeää lähteä tukemaan Radio Dayn missiota?
1: No tuo äskeinen puhe varmaan selittää sitä, että siis kyllähän on ihan mahtavaa, että meillä on tämmöinen radiokanava ja

0: Raamatussa sanotaan, että meidän tehtävämme on tehdä hyvää voimiemme mukaan. Ja mulle tämä hengellinen radiotyö, niin minusta se on niinku ihan mahtavaa, että sitä on tarjolla joka päivä kenelle tahansa. Että mä oon kyllä halunnut sitä niinku taloudellisesti tai saanut sen kutsun, että en missään tapauksessa halua, että tota Radio Dayn toiminta jotenkin taantuu sen takia, että minä en ole mukana.
1: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Näin kertoi radiokummikin lääkintäneuvos Jouko Saramies. Ja tänäänhän voit jo liittyä radiokummiksi ja mitä kaikkia hienoja juttuja saakaan, kun radiokummiksi liittyy. Radiokummin liittymislahjanahan saat Radio Dayn ystäväkassin, kortteja, Aalolain lehden ja tervetuloa viestin. Lisäksi kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan konserttilippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Ja myöskin saat kummikirjeitä, jossa on uutisia niin Kristityt yhdessä ry:n kuin Radio Daynkin toiminnasta ja esirukousaiheita ja 10% alennus Day-kaupastakin. Tietoa, ajankohtaista, mielenkiintoisia kuulumisia ja tapahtumia. Mitä kaikkea on luvassa, kun liityt radiokummiksi? Liityt toki jo tänään. Aallolla iltapäivässä soi nyt Heaven Upin kappale Sun ristis voimaan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Ristin luona kiusatumma, langenneella vaivatumma, paras paikka on.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia.
2: Come Jesus, come. We've been waiting so long.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: upea Jannika B. tässä musisoi Valot pimeyksien reunoilla. Ja uusia ohjelmansarjojahan on alkanut muun muassa eilen, jo kuultiin Markus ja Mestarista. Ja tuo ohjelma uusitaan sunnuntaina kello 12.30. Markus ja Mestari on musiikkievankelista pastori Markus Eekin mukaansa tempaavaa podcastia. Ja tässähän on elämänmakuisia tarinoita, uskonoivalluksia. Musiikkikin kulkee käsi kädessä ja omien kokemusten kautta Markus pohtii arjen iloja ja haasteita, elämän suuria kysymyksiä. Tämä siis sunnuntaina kello 12.30 ja tuossa uutisten jälkeen on luvassa myös uudesta sarjasta, joka on nimeltään Voi Jeesus. Ja tämä ei ole mitenkään halveeraava kommentti, vaan eräs tästä Voi Jeesus-sarjan henkilöistä rukoilee tähän tapaan. Voi Jeesus.
1: Radio Day.
2: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
4: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
3: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja ja ainakin se sanoi, että...
4: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Halo, halo. Onko Radio Dayssa?
9: Ei joo. On kotimaassa.
8: Jaa. Ettei ulkomailla.
9: Tarvittaessa sielläkin.
10: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
11: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkasukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään.
12: Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
13: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
14: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
1: Aalloilla. Radio Day. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 € 592 €. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 €, eli nousua on 18 €. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Parikymppinen mies on vangittu poissa olevana Vantaalla Martinlaaksossa elokuussa tapahtuneesta murhasta epäiltynä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty on Suomessa asuva, hieman yli 20-vuotias mies. Poliisi epäilee miehen poistuneen Suomesta pian henkirikoksen jälkeen. Häntä pyritään tavoittamaan kansainvälisen viranomaisyhteistyön keinoin, poliisi sanoo tiedotteessa. Epäillyn henkirikoksen uhri oli poliisin mukaan vähän yli 20-vuotias mies. Rikoksen epäillään tapahtuneen uhrin kotona Martinlaaksossa. Iranilainen uutistoimisto MER kertoo, että Hormuzin salmessa kulkenut konttilaiva on uponnut ajettuaan miinaan. Asiasta kertoi MERin mukaan Iranin vallankumouskaarti. Aluksella oli lastina yli 2500 konttia. Uutistoimiston mukaan alus syttyi tuleen ja upposi keskiviikkoaamuna. Vallankumouskaarti kehotti paikallisia kalastajia ja muita merenkulkijoita varomaan laivan uppoamisen jälkeen kellumaan jääneitä rahtikontteja. Uutistoimisto ei kertonut aluksen lippuvaltiota tai miehistön kohtaloa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
0: Syyskuun superpäivää juuri tänään, jos olet kenties myös syyslomalla. Anu täällä seurannasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja tässähän kohtaa iltapäivää voisi virittäytyä kiitosvirteen, kuten gospel-kovertajat on tehnyt. Soi virteni kiitosta Herran.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
1: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
2: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
3: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
4: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
0: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Eenbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
5: Aalloilla.
6: Trendaako Jeesus? Tehdäänkö yhä pyhiä tekoja? Nelikko, supernelikko suorastaan, Kätkät-duosta tuttu Virpi Kätkä, mediapersona Tuomas Eenbuske, muusikko ja teologi Jyrki 69 sekä stand-up-koomikko ja myös pappi Ville Kormilainen työstävät parhaillaan ikiomaa sarjaansa otsikolla Voi Jeesus. Ja kyllä yksi tästä nelikosta myös rukoilee tähän tapaan Voi Jeesus. Millaista on se ympäristö, jossa elet? Oletko siitä kiitollinen? Vielä ehdit lähettää vaikkapa tänne Radio Dayn studioon numerossa 044-447-7447 viestiä. Mistä olet lähiympäristössäsi kiitollinen? Mikä on se kotikaupunkisi tai kylä osa, josta haluat kertoa meille muillekin, että voit naapurustossakin kuuluttaa, että voi kuinka kiitollinen sitä onkaan. Numero on siis 044-4477-447.

0: Mun kanteleeni kauniimmin soi maksetuilta viuluilta. Olivat vaihtaneet viulut sitten kanteleeseen. Voihan sen niinkin tehdä. Onnea tänään nimipäiväsankareille, joita ovat Elsa ja Else, niin suomen kuin ruotsinkielisenkin kalenterin mukaan. Lisäksi suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäivä onnea Elsille ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ilselle. Ja saamenkielisen kalenterin mukaan onnea Elsa ja Elsa. Sekä totta kai jokaiselle, joka on tänään syntymäpäiväsankari tai jotakin muuta merkkipäiväänsä juhlistava. Ja kuka tällainen henkilö on, niin siitähän kuullaan Pekka Simojen ja ystävien pyhän kosketuslaulun jälkeen. Radio T.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
3: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
2: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
3: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
2: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
4: Loadmybook.fi.
2: Tuolta se löytyy.
4: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
5: Oho, mikä pino?
6: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluatko auttaa?
5: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
6: Me ilahdutetaan näillä Radiodeen ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
7: Radiodeen ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipunkantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
8: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi, jo tänään. Osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
9: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla -lehden. Kun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siitä hetkestä, kun pyhä koskettaa, on tehnyt laulun Pekka Simojoki ja hän ystävineen kertoi tästä hetkestä. Tänään merkkipäiväänsä juhlistaa Nalle Puh. Eli muistan, että tuon englantilaisen kirjailija A.A. Minnen satuhahmon, joka englanniksi kuuluu Winnie the Pooh. Ja sitä mietin, että miten hän oikein sai tämän englanninkielisen nimensä. Ja sitä kerrotaan, että tämä Winnie oli myöskin aikoinaan Lontoon eläintarhassa elänyt karhu nimeltä Winnie, joka oli alun perin kanadalainen mustakarhu ja oli tuotu Pohjois-Amerikasta Eurooppaan ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja jäänyt sitten sodan jälkeen Lontoon eläintarhaan ja nimensä se oli saanut omistajansa kotikaupungin Kanadan Winnipegin mukaan. Ja Winnie the Pooh siis on tuo englanninkielinen nimi Nalle Puhille. Mutta sitä en tiedä, miten Nalle Puh sai sitten suomennettuissa sarjakirjoissa nimensä. Kiitoksia kuitenkin Anna Talaskiven, joka suomensi tämän Nalle Puh-kirjan. Mutta siitä on siis 100 vuotta, kun Nalle Puh alkoi ilmestyä siis englanniksi. Vaan nyt uutta tuoretta musiikkia Brandon Lakeilta ja Nick Jonasilta. Tämä on tällainen kirjailijatulkinta, kuinka Jumala onkaan meidän kaikkien elämän tarinoiden kertoja.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: mother.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämä empaattinen sanotus oli Mika Karolan tulkintaa Siipeni murtuneet. Ja tänään hän on voinut kertoa kiitollisuushaasteesta omasta seudusta, omasta kylästä. Ja tässä Terttu muun muassa kertoo, että olen kiitollinen, kun samalla paikkakunnalla asuu sukulaisiani ja ystäviäni. Ja muistathan Terttu kertoa sen heille myös. Lisäksi Tertun mielestä on tärkeä asia autottomille, että bussipysäkki keskustaan on lähellä, niin helppo lähteä asioille. Kyllä siinäkin on kiitollisuuden aihetta. Olen kiitollinen liikuntapaikoista, kertoo Lauriina. Niistä ulkoilureiteistä ja uimahalleista, joissa käyn. Lisäksi olen kiitollinen hyvästä kirjastosta, joka sijaitsee paikkakunnallamme. Ja muistathan sinäkin, Lauriina, kertoa siellä vaikkapa kirjaston hoitajalle, että olet kiitollinen tästä kirjastosta. Se saa aina hyvälle mielelle. Ja voi kun tässä nyt on videon pätkää, jota en voi näyttää sinne, mutta kuvailen, että siinä on hyvinkin vehreä puusto. Ja tässä kerrotaan, että meidän lähimetsä ja siellä erityisesti suuret metsälehmukset ovat kiitollisuuden aiheita. Kuva on lähetetty siis kesäkuun alusta tässä Ainon kuvaamassa videossa. Ja tosiaan Paula on kiitollinen siitä kaupungin uskovien yhteydestä eri kirkkokuntien kesken. Ja sitä kannattaa vaalia, jos tuollaista yhteyttä on eri uskovien kesken. Ja luonnosta Paulakin kiittää. Ja tänään kun vietetään tuollaista kansainvälistä hilavitkutin päivää, eli elektroniikkajätepäivää, niin tässä myös on tullut viestiä tänne WhatsApp-numeroon, kunhan vaan löydän tuon viestin. Kyllä vaan, tässähän minä yritän löytää tätä ihmisen nimeä, joka on lähettänyt viestiä. Se on Aili, joka on lähettänyt, että muistattehan, että kauppojen eteisissä on pienelektroniikkakojeiden kierrätysautomaatteja. Sinnehän voi jättää kaikkea sellaista nurkissa pyörivää. Hienoa. Toivottavasti sinun kaupassasi on juuri tuollainen kierrätysautomaatti. Meikäläisen lähikaupoissa niitä ei kauheasti ole, mutta kannattaa olla ihan tarkkana, että mihin sitä elektroniikkajätettä voi jättää ja kierrättää. Se on erinomaista, jos tänään olet tehnyt niin, kun on tällainen kansainvälinen elektroniikkajätepäivä. Yhdeksännen kerran tätä järjestettävää päivää vietetään juuri tänä vuonna ja elektroniikkajätepäivä nostaa esiin fast tech-kin ilmiötä, jolloin pienet ja edulliset elektroniikkatuotteet, joista on ollut ja tullutkin osa jokapäiväistä elämää, saa sitten arvoisensa jätepisteen, jos niinkseen käy, että se koituu sitten tarpeettomaksi jonakin hetkenä. Vaan Herra on sellainen valo, joka ei sammu. Se ei ole mikään hilavitkutin. Se Oslo Gospel-kuoro tästä jatkaa musiikkia.

0: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2-6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
2: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
3: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja

0: Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
2: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripausrohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
1: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
3: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
4: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi kautta liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444 777888.
5: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi kautta liity.
0: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsäalan työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja Metsämiesten säätiö.

Luojansa puoleen oli kääntynyt Elias Kaskinen tässä kappaleessaan Sinä teit minut. Vaan millaisia terveisiä Aki Hätisellä on radiohartaudessa? Ainakin Dolly Partonin nimi on mainittu. Kun joku on lähellä Jeesusta, musisoi nyt Tommi Kalenius ennen radiohartautta.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Aki Hätinen ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa seurakuntapastorina. Viime kesänä 25. päivä elokuuta maailman tavoitti uutinen kantrilaulaja Dolly Partonin kuolemasta. Samana päivänä joukostamme poistui myös näyttelijä Tim Curry. Olen aina pitänyt monista Partonin levytyksistä. Curry puolestaan esiintyi lukuisissa lapsuusvuosieni elokuvissa ja antoi äänen monille piirroshahmoille, jotka ovat jääneet vahvasti mieleeni aina aikuisikään saakka. Haikea mieli valtasi minutkin hetkeksi, vaikka en ollut koskaan edes nähnyt heistä kumpaakaan muuten kuin televisiosta. Kun haikeus hellitti, muistin, että monien muidenkin julkisuudesta tuttujen henkilöiden poismenoa on surtu ympäri maailmaa avoimesti. Jäin pohtimaan, mikä hän voisi olla tämän ilmiön takana. Epäilen taustalla olevan ihmisten taipumus luoda yksipuolisia tunnesiteitä niihin ihmisiin, joiden tekemien elokuvien tai musiikin parissa olemme viettäneet jopa vuosia. Kenties mielemme käsittelevät tätä tunnesidettä samalla tavalla kuin todellisia lähipiiriämme koskevia ihmissuhteitamme. Kun taiteen tekijät poistuvat keskuudestamme, se merkitsee samalla heidän työnsä tuoman lohdun päättymistä. Monet elokuvat ja musiikkikappaleet tyypillisesti liittyvät johonkin elämämme tiettyihin aikakausiin, lapsuuteen, opiskeluaikoihin tai ensitreffeihin tulevan puolison kanssa. Näiden taiteilijoiden poistuminen keskuudestamme merkitsee meille tietyn aikakauden päättymistä. Vesi virtaa sillan ali koko ajan, halusimmepa sitä tai emme. Näiden taiteilijoiden avoin sureminen muistuttaa myös omasta ja samalla omien läheistemme ikääntymisestä. Mutta voidaan myös kysyä itseltämme, tiedostammeko sitä, millainen merkitys meillä on läheisiimme. Eiväthän Dolly ja Tim mitenkään voineet tuntea henkilökohtaisella tasolla kaikkia ihailijoitaan, puhumattakaan tiedostaa, millainen merkitys heidän työllään oli heidän ihailijoilleen. Sama kysymys pätee meihin tavallisiin ihmisiin. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa, sanoo korinttilaiskirjeen sana. Ilon kautta, olemalla läsnä lähimmäistemme elämässä, voimme antaa rakkaillemme enemmän kuin kenties aavistammekaan.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Sen kuvan minäkin olen sanonut, että Dolly Parton, countrylaulaja, oli hyvin sydämellinen ihminen. Kiitoksia Aki Hätiselle radiohartauspuheesta. Tästä jatkaa Mustarastasyhtye Vaahteran lehti kappaleina.

0: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Halo, halo, onko Radio Dayssä?
4: Ei joo, on kotimaassa.
3: Jaa, ettei ulkomailla.
4: Tarvittaessa sielläkin.
5: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Naton pääsihteeri Mark Rutte kehottaa liittokunnan jäseniä lisäämään tukeaan Ukrainan ilmapuolustukselle. Rutte sanoi tiedotustilaisuudessaan Virossa, että talven lähestyessä ja Venäjän hyökkäysten jatkuessa NATO-maiden täytyy tehdä enemmän. Ukrainassa on tiistain ja keskiviikon aikana kuollut ainakin 7 ihmistä Venäjän iskuissa. Kiovassa oli laajoja sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkoon tiedustelutietoja Venäjän tulevista iskuista. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Leppo
9: rauhoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
10: Kiehtovaa keskiviikkoiltapäivää sinulle, joka on jo kääntymässä kohti iltaa, vaan ei anneta sen hämärän tai pimeyden ollenkaan vallita, vaan annetaan valojen loistaa ja varsinkin olla vielä syyskuisessa tunnelmassa, sillä tuohonkin kuukauteen liittyy paljon loistavaa musiikkia. Tässä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, vakuuttaa Pekka Simojoki.

0: Tämän tyyppistäkin musiikkia on luvassa huomenna kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen, vaan on Anna-Liisa sinne valinnut muutaman ulkolaisenkin ja reippamanpuoleisen rytmikkään laulun, kuten tässä September-kappaleen itseltään Kirk Franklinilta. Tämä siis soi myös huomisella kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Wow. It's your boy. Let's go.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman uskollinen suoja pirittää meitä, kuinka käyneekin.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.

0: Tämän tyyppinen lintu oli laulun aiheena August-yhtyeellä, eli laulu Kehrääjästä. Vaan oletko sinä kokenut, että Jumalalla on todella hyvä huumorintaju? Ja kuinka itsekin joskus kerrot vitsejä Jumalalle? Näin tekee tämän viikon vieras, monista kirjoistakin tunnettu Hanna Kivisalo. Hän on myös tuttu Sekunnit ja tunnit -blogista. Ja viikon vieras Hanna kuullaan tuossa puolen aikoihin Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana, mutta nyt London Community Gospel -kuoro tässä musisoi Glory, Glory, Hallelujah.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Hei Kurre!
5: No mitä Tintti?
4: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
5: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
4: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
6: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69€. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
7: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
8: Halo, halo, onko Radio Dayssä?
9: Ei joo, on kotimaassa.
8: Jaa. Ettei ulkomailla.
9: Tarvittaessa sielläkin.
10: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille Kotimaa 3 kuukautta vain 25€. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita Kotimaan asiakaspalveluun.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: suoraan Lontoosta. Tämä oli tämä kuoro. Tämä kuoro nimeltään London Community Gospel Choir ja laulunsa kunnia, kunnia, halleluja. Eli Gloria, Glory, halleluja. Vaan huomisesta päivästä sen verran jo tässä varoittelen äänestyksestä, sillä kello 16.30 sinä saat valita, minkä version eräästä laulusta saat soimaan ja voimme kaikin kuulla. Ja Instagram on siinä mielessä erittäin hyvä hilavitkutin nyt tässä tapauksessa. Eli toivon sinulta huomenna sitten äänestystä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun valikoimaa on tietystä kappaleesta, vaan kenenkä version. Kannattaa siis seurata Instagram-tiliä Radio Dayn sellaista. Ja muistetaan siis äänestää. Tähtien taa tässä soi Eero Raittisen tulkitsana Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello alkaa olla jo 5 minuuttia vaille 5:30.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: Viikon vieras.
1: Tämmöinen ajatusleikki, että jos Jeesus olisi mukana sun tiistai-päivässä, niin missä sä luulisit, että hän vaikka nauraisi sun kanssa?
2: No varmaan ihan sille, kun mä yritän lähteä töihin. Mä etin just jotain avaimia, jotka roikkuu mun kaulassa. Ehkä se silleen, sitä voisi vähän hymyilyttää. Tai en tiedä, pysykö hänellä itsellä avaimet tallessa. Mutta niin ehkä silloin ei tarvittu avaimia. Mutta mä luulen, että Jeesus varmaan olisi, kun mä menen töihin tai mä kohtaan ihmisiä, mä luulen, että se varmaan olisi ihan iloinen siitä, että mikä se mun pohjimmainen halu on niin kuin kohdella ihmisiä. Vaikka oppilaita koulussa tai ne on opiskelijoita, kun ne on lukioikäisiä. Mä luulen, että sit kun mä täyttäisin mun päivän niin hirveällä vauhdilla ja sit tulisin kotiin ja kiukkusena tai sille, ja lapsi yrittää selittää mulle jotain ja mä sanon jo tiuskasen jotain typerää, niin siinä kohtaa se saattaisi mulle näyttää vähän niin kuin peliseis. Hanna, nyt nää ei ole niin kuin, että aika monesta nyt huolehdit, että yksi on tärkein, että on nyt tää sun lapsi. Joo, mä luulen, että meillä olisi Jeesuksen kanssa ihan hauskaa. Mä nimittäin uskon, että Jumalalla on todella hyvä huumorintaju ja musta on vähän huvittavaa, että kristityt, varsinkin jossakin piirissä, niin hirveästi niin kuin varjelee Jumalan pyhyyttä, ettei vaan niin kuin vitsailla millään asialla, ettei nyt niin kuin Jumala suutu tästä. Mun tekisi mielessä sanoa, että oikeasti että se pitkästyy teidän seurasta, että kertokaa sillä nyt niin kuin muutama vitsi, jaksaa paremmin kuunnella.
1: Oletko sä kertonut Jeesukselle vitsejä?
2: Oon, kyllä. Mä testaan sillä kaikki keikkavitsi.
0: Viikon vieras.
3: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Radiossa tuntuu olevan monia kyselijöitä ja tässä Niina Åström lauloi Kysytkö palvelushintaa. Onko sinun mielestäsi sosiaalinen media vääristänyt ihmisten käsitystä siitä, millä on vaikutusta? Muun muassa tämä oli aiheena viikon debatisteilla kansanedustaja Teemu Keskisarjalla ja väitöskirjatutkija Lauri Ahokkaalla. Heitä haastoi Katleena Kortesuo ja tätä kuullaan heti, kun Andre Crouch osaa vastata, sillä hänen mielestään Jeesus on vastaus. Jesus is the answer.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä Gospelin Edurivin artistit, kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
4: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
3: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja ja ainakin se sanoi, että...
4: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
8: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day, entistä monipuolisempi.

0: jättää niin kuin reaalimaailman sijaan niin kuin toimitaan siellä virtuaalimaailmassa ja siellä vallitsee sitten omat pelisäännöt ja algoritmit ja muut. Ja kyllä niin kuin mä itse näkisin, että paras keino ihmisille vaikuttaa on niin kuin lähteä mukaan tällaiseen perinteiseen toimintaan, jossa saa vaikuttaa oikein ihmisten kanssa oikeassa ympäristössä.
1: Sä et ole Teemu sosiaalisessa mediassa juuri ollenkaan vai ollenkaan?
2: En ole lainkaan sosiaalisessa mediassa, tosin eduskunta-avustajani laittaa sinne kopiot puheistani ja kirjoituksista. Some on minusta keino elämää ja hyvä huomio tuo somen vaikuttaminen. Onko heillä joku ammattinimekekin influensseri? Mitä ihmeen vaikuttamista se on kerätä tykkäyksiä ja peukkuja ja jakoja ja näyttöjä? Se ei ole sama asia kuin vaikuttaminen silmästä silmään, suusta suuhun, ihmisten kanssa kokoustaminen, yhdessä päättäminen ja jonkun verran väitteleminenkin. Erittäin hyvää harjoitusta olisi seurakuntaneuvosto monellekin nuorelle somevaikuttajalle.
3: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Näin kuultiin tämän viikon debatissa. Vaan ilman sosiaalista mediaa emme kuulisi tätä seuraavaa kantrilaulajakaan Radio Dayn taajuudella, sillä Kane Brown nousi tähdeksi sosiaalisen median kautta. Hän tuli valituksi mukaan television X-Factor-laulukilpailuun, mutta tuotantoryhmä olisi halunnut sijoittaa hänet poikabändin jäseneksi. Ja niinpä, ja hän jätti siinä vaiheessa homman sikseen, vaan latasi sitten tuotoksia muun muassa sosiaalisen mediaan ja yhdessä vaimonsa Caitlinin kanssa duetoi Thank God-laulun, joka kertoo kiitollisuudesta siitä, että rinnalle on löytynyt oikea elämänkumppani. Tässä siis Caitlin ja Kane Brown ja laulu Thank God. Kiitos Jumalan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tuntuu siltä, että kyllä Juha Tapiokin on ollut keskuudessa laulajana, lauluntekijänä jo aika monta vuotta. Ja kyllähän tuosta Kaunis ihminenkin albumista tuli 20 vuotta. Väsyneet maan joka tapauksessa soi Radio Dayn taajuudella tässä Juha Tapiolta. Ja huomenna jälleen uudet musat, uudet kujeet. Alkaen kello 14 Radio Dayn aallolla iltapäivässä meikäläisen Anun seurassa. Ja tässä lopuksi tämän iltapäivän osalta Lauri Mikaelin tuoretta musiikkia, ja tämä antaa ajattelemisen aihetta, tämä laulu Sydänpuutarhasta. Hei hei, huomiseen!
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkaa laukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän, sydän on

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaan arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän maja käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mä ajattelen, että moni meistä ei tunne Raamattua tällä hetkellä. Et Raamattu on aika vieras kirja ja se sanoma, mikä siellä on meille Jeesuksesta, rakastavasta isästä ja pyhästä hengestä. Ja meidän tehtävä on tuoda esiin sitä Raamatun ihmeellistä sanomaa ihmisille, eli evankeliumia, kuinka Jumala rakastaa juuri sinua, tuollaisena kuin sinä olet. Ja siinä Jumalan sanassa on itsessään voima. Ja jos me ei sitä tuoda esille, me kristityt, ei pelkästään papit ja evankelistat ja työntekijät, vaan ihan kaikki me kristityt, Jeesuksen omat, niin moni ihminen jää kuulematta sen pelastavan ja ihmeellisen sanoman, joka Raamattu sisältää. Eli tätä varten me tarvitaan Raamattu-opetusta, että mahdollisimman moni ihminen kuulisi tämän ihmeellisen sanoman rakastavasta Jumalasta.
5: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa Raamattu-opetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Halo, halo. Onko Radio Dayssa?
8: Ei joo. On kotimaassa.
7: Jaa. Ettei ulkomailla.
8: Tarvittaessa sielläkin.
9: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
10: Grelli on mukana näiden 6 valtakunnallisen eläkejärjestön semmoisessa yhteistyötoiminnassa, sitä kutsutaan Eetu ry:ksi. Se on siis tämmöinen yhteistyöjärjestö ja me yhdessä 6 järjestön kanssa aina kommentoimme, annamme lausuntoja lakialoitteista ja muista ja teemme tämmöistä vaikuttamistyötä ja edunvalvontatyötä, niin kyllä se on ihan yhteinen tahto meillä, että olemme samaa mieltä siitä, että eläkkeisiin ei tulisi koskea, vaikka ymmärrämme nämä säästötarpeet ja muut, mutta että eläke on jo ikään kuin sen eteen on jo tehty työtä ja se on jo ansaittu potti ja sitten ihan turhaa myöskin rakennetaan tämmöistä konfliktia tavallaan eri sukupolvien välille, että ei pitäisi enää asettaa niitä vastakkain.
11: Kirsin kanssa on Espoonlahden helluntai-seurakunnan pastori ja Kristilliset eläkeläiset ry:n seuraava toiminnanjohtaja Lassi Mäkinen. Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.
12: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcitin mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Britannian pääministeri Andy Burnham haluaa paikata Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Burnham puhui asiasta parlamentille. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet esimerkiksi Trumpin dieseldiili sekä Zelenskin esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Burnham ja Zelenski tapaavat tänään Britanniassa. Zelenski kertoi aiemmin saapuneensa maahan ja tapaavansa myös kuningas Charlesin. Britannialta odotetaan uutta tukea Ukrainalle. Burnhamin mukaan Zelenski ei lähde kotiin tyhjin käsin. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvä keskiviikon alkuilta jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonnan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun lyhyesti. Kiitos Jeesus siitä, että saamme sinun nimessäsi olla tässä koolla. Yhdessä rukoilla Isää. Kiitos Herra sun verestä, jonka vuoret kolkataan keskimmäisellä ristillä, jotta uskomalla sinuun me saamme meidän syntimme anteeksi ja pääsemme kerran taivaaseen. Kiitos Herra sun uskollisuudesta, sun hyvyydestä. Kiitos sun armahtavaisuudesta, laupeudesta, pitkämielisyydestä. Kiitos kaikista rukousvastauksista, joita olet meille antanut. Kiitos terveydestä, kiitos kaikesta hyvästä ja kiitos myös niistä vaikeista hetkistä, jonka kautta sä oot kasvattanut meitä. Anna voimaa ystävälle, joka on murheen ja surun ja masennuksen keskellä. Kiitos, että sä oot luvannut antaa voiman joka päivälle ja aina on toivoa. Kun sinä olet, niin aina on toivoa. Sinä olet tulevaisuutemme ja toivomme. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Siunaa jokainen kuulijani ja siunaa myös tämä radioilma sun nimes kiitokseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuunnellaan seuraavaksi Possiksen pojilta laulu, vuorilaulu. Sen jälkeen kuulee Markus Sainiolta opetuksen aiheesta. Sitten tulee loppu. Se kertoo lähetystyön loppuun saattamisesta.

Jumalan sanasta tällainen kohta. Apostolin teot 4 ja 12. Te varmaan muistatte, mitä siellä sanotaan. Jumalan sana sanoo näin, että eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Ei ole mitään muuta nimeä kuin Jeesus-nimi, jonka kautta me voimme pelastua. Ei ole mitään kolmatta tietä, ei ole mitään harmaata aluetta pelastuksessa, vaan joko me ollaan pelastuneita tai sitten me ollaan helvettiin matkalla olevia ihmisiä. Ei ole mitään keskitietä, ei ole semmoista harmaata aluetta. Ja samalla tavalla ei ole mitään muuta tietä päästä taivaaseen kuin Jeesuksen kautta. Ja nyt on tosi tärkeää ymmärtää se, että maailmassa on yli 8 miljardia ihmistä. Ja mä en osaa kuvailla tätä lukemaa sinulle, mutta yli 3 miljardia ihmistä ei ole koskaan kuullut mitään Jeesuksesta. Tämä on pöyristyttävä lukema, pöyristettävä lukema. Ja niin kuin me luimme, niin ei ole pelastusta yhdessäkään muussa nimessä. Pakanat pelastuvat vain Jeesuksen kautta, juutalaiset pelastuvat vain Jeesuksen kautta. Siksi meidän tehtävä on julistaa Kristusta siellä, missä me elämme, olemme ja liikumme. Ja siksi meidän tulee myöskin lähettää ihmisiä lähetystyöhön. Ja monet sanoo, että lähetystyö alkaa siitä kotiovelta aina maan ääriin saakka. Mun mielestä se ei pidä paikkaansa. Lähetystyö alkaa kotioven sisäpuolelta. Se, että me opetetaan meidän lapsillemme Kristuksesta, me opetetaan lähetystyöstä meidän lapsillemme, opetetaan Jumalan sanaa lapsillemme, se on se meidän suurin lähetyskenttä ja sitten me mennään kaikkeen maailmaan myöskin viemään evankeliumia ja se on todella tärkeää. Ja siksi mekin ollaan siellä lähetyskentällä tänä päivänä tavoittamassa juuri niitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuullut evankeliumia. Ja mä oon sanonut sen aikaisemminkin, mutta mä oon ollut yli 3000 kokouksessa elämäni aikana. Mä oon istunut siellä, mä oon kuullut siellä Jumalan sanaa aina uudelleen ja uudelleen. Mutta on miljoonia, on miljardeja ihmisiä, jotka ole koskaan kuullut mitään Jeesuksesta. Ei ole koskaan nähnyt Jumalan sanaa, ei ole koskaan nähnyt yhtään uskovaista, ei ole yhtään seurakuntaa nähnyt koskaan. Ei ole lukenut omalla kielellään Raamattua. Ja se on puhuttelevaa. Se on järkyttävää, että näin paljon ihmisiä ei ole kuullut evankeliumia. Ja meidän pitää tehdä kaikkemme sen eteen, että ihmisiä pelastuisi ja he saisivat kuulla evankeliumia. Raamattu sanoo meille lopun ajan merkeistä Matteuksen evankeliumin 24. luku. Siellä sanotaan jakeessa 3. Opetuslapset tuli kysymään Jeesukselta, että mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki. Ja me tiedetään näitä merkkejä. Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Tämä on tapahtunut ja tapahtuu koko aika. Eikö totta? Sitten monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä olen Kristus ja he eksyttävät monia. Näin tapahtuu. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista. Mutta älkää pelästykö, näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Eli sodan ääniä me kuullaan, sanomia sodista. Internet on täynnä uutisia näistä, iltapäivälehtien lööpit ovat täynnä näitä tietoja ja uutisia. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä. Tämä on tapahtunut, tätä tapahtuu koko aika. Mutta tämä on vasta synnytystuskien alkua. Sitten te joudutte ahdistukseen, monia teitä tapetaan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Tämä on tapahtunut, eli kristittyä vainotaan yli 300 miljoonaa. Kristittyä kokee vakavaa vainoa sen tähden, että he seuraavat Jeesusta, uskovat Jeesukseen. Ja sitten on hyvä huomioida tämä, että myöskin juutalaisia vainotaan tällä hetkellä rajulla tavalla. Antisemitismi on noussut valtavalla tavalla. Ja tätä tapahtuu koko aika tällä hetkellä. Tämäkin on jo tapahtunut. Sitten sanotaan näin, laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Tätä me nähdään koko aika, monien uskovien rakkaus Jeesukseen kylmenee ja kun laittomuus pääsee valtaan. Nämä kaikki on tapahtunut ja tapahtuu koko aika, mutta tämä jae 14 sanoo tällaiset sanat. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi
kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Tämä ei ole vielä tapahtunut, kun Jeesus ei ole tullut. Tämä ei ole vielä tapahtunut. Ja nyt meidän pitäisi tähän saada kaikki panokset vietyä, eikö niin? Että Jumalan sana menestyisi ja menisi aina maan ääriin saakka todistukseksi kaikille kansoille, sitten tulee loppu. Ja tämä on puhutellut mua hyvin voimakkaasti, jotta me voisimme saavuttaa tämän, niin meidän tulee jouduttaa Jeesuksen takaisin tulemista. Ja miten me voidaan jouduttaa sitä Jeesuksen takaisin tulemusta, on viedä evankeliumia eteenpäin. Ja ilmestyskirjassa puhutaan siitä, että kaikista kansanheimoista, kaikista sukukunnista, kaikista kansoista tulee olemaan ihmisiä ylistämässä karitsaa, teurastettua karitsaa, Jeesusta Kristusta, Jumalan valkean valtaistumme edessä. Ja tähän meidän pitää laittaa kaikki panoksemme, että evankeliumi saavuttaisi aina maan ääret. No, mitä me sitten tarvitaan Suomessa ja ympäri maailmaa, että tämä evankeliumi saavuttaisi ja tavoittaisi kaikki kansat, niin kuin me luimme? Me tarvitaan radikaalia uskoa. Tämä on aivan velttoilua monella tavalla. Mä sanon tämän suoraan. Tämä on velttoilua ja apaattista meidän uskomme elämä, mutta Jumala haluaa herättää kansansa, että me tehtäisiin jotain radikaalia. Ei mitään velttoilua, apaattista uskoa, vaan radikaalia. Radikaali tarkoittaa yleensä juuri menevää, perusteellista, rohkeaa ja syvällistä muutosta ja sitoutumista. Sitä tarkoittaa radikaali. No miksi me ei olla radikaaleja? Juuri syy tähän on mukavuuden halu. Mukavuuden halu. Me ollaan niin tyytyväisiä meidän elämämme oloihin ja on niin mukava olla vaan tälleen. Nyt Jumala haluaa ravistella tällaiset perustukset pois meidän elämästämme. Ja miten Jeesus ravisteli nämä mukavuuden halun tämmöiset asiat meidän elämästä, niin hän sanoi Markuksen evankeliumissa 8. luku, jae 34-35, seuraavat sanat. Jeesus kutsui luokseen väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua, sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, pelastaa sen. Jeesus kutsuu meitä ristiä kantamaan. Jeesus kutsuu lähtemään mukavuusalueelta pois ja menemään aina sinne maan ääriin saakka. Ja meille ei ole luvattu jotain helppoa tietä. Jeesus ei ole liukuportaat taivaaseen, vaan hän on tie, jota meidän tulee vaeltaa, eikö niin? Ja ajatellaan vaikka Abrahamin, Nehemian, Paavalin elämää. Niin se ei ollut mitään helppoa. Ei ollut jotain pumpulia ja punaista mattoa levitetty heidän eteensä, että sieltä tulee suuret sankarit. Ei, vaan he joutuivat kokemaan matkustusta vaarallisissa oloissa, kävelyä semmoisissa vuoristoteissä ja he joutuivat vaaroihin. He joutuivat, esimerkiksi Paavali joutui kivisateeseen, oli vainoa, oli pelkoa, oli yksinäisyyttä, mutta oli voittoja, oli kuuliaisuutta, oli siunausta, oli rohkeutta, oli pelon voittamista. Ja tähän Jumala kutsuu meitä. Meitä ei ole kutsuttu helppoon elämään. Sä et koskaan tule kokemaan tyydytystä sun elämässä, jossa elät vaan helppoa elämää. Jumala kutsuu meitä uhritielle. Jumalan valtakunta on uhritietä. Toinen asia, miksi meidän elämämme ei ole radikaalia, on rahan himo. Ja Raamattu sanoo ensimmäinen Timoteus-kirje 6. luku ja 9-10 näin. Ne taas, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusaukseen, ansaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin,
jotka syöksevät ihmiset turmioon ja kadotukseen. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mä oon tutkinut paljon helluntaiherätyksen lähetyshistoriaa. Ja mä arvostan sitä todella. Siellä on antauduttu Jumala edessä. On ollut vaikeita tilanteita, on ollut vaikeita hetkiä, mutta Jumala on ilmestynyt niissä hetkissä monella eri tavalla. 1930 helluntaiherätyksessä siitä alkaen koettiin voimakas lähetysherätys. Ja mitä se sai aikaan näissä ihmisissä, jotka pitivät esillä lähetystyötä. Oli esimerkiksi Toimi Yrjölä, joka puhui ja vetosi ihmisiin lähetystyön puolesta. Ja ajatellaan, että ihmiset siellä halusivat osallistua lähetystyöhön, tähän tärkeimpään työhön, että maan ääret saisi kuulla evankelimin. Niin he antoivat kellonsa, kultakellonsa, sormuksensa, korunsa lähetysuhriksi. He halusivat antautua, he halusivat antaa kaikkensa Jumalan valtakunnan menestymiseen. Ja jotain tämmöistä radikaalia Jumala etsii meiltäkin, että me voitaisiin antautua ja antaa myöskin rahapussimme Jumalalle. Ja se on vaikeaa, se kirpasee, mutta Jumala haluaa, että me voitaisiin antautua myös tällä alueella. Ja mä ajattelen tätä Suomen elintasoa. Ja myöskin sitä, että voitaisiko me elää vähän yksinkertaisemmin, että olisi vähän enemmän varoja pistää siihen lähetystyöhön ja Jumalan valtakunnan työhön. Ja Jumala haluaa herätellä meitä. No sitten jos mä ajattelen vielä tätä punaisten mattojen palvelutyötä, että meille levitetään punaiset matot ja tämä on tämmöistä pumpoa. Ei se ole sitä. Ei se todella ole sitä. Ajatellaan, että sanotaan Jumalan sanassa hebrealaiskirje 11:8, uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen oli määrä saada perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Lähteä tietämättä. Siitä on kysymys myöskin lähetystyöstä. Mekään ei oltaisi ikinä ymmärretty tai koettu niitä tilanteita, mitä meidän elämässä on ollut lähetyskentillä. Ja kun me mentiin tonne maahan, missä nyt olemme, niin ei varmaan oltaisi ehkä lähetty, jos me oltaisiin tiedetty, mitä kaikkea siellä on tullut vastaan. On ollut niin vaikeita tilanteita, on ollut kauhun hetkiä, on ollut pelkoa, on ollut erilaisia vaaratilanteita. Mutta Jumala salaa meiltä näitä asioita sen tähden, että me otettaisiin uskon askeleita ja lähettäisiin. Ja Abrahamkin lähti. Hän oli kuuliainen. Hän ei tiennyt, mitä tapahtuu, mutta hän otti askeleita kuuliaisesti. Ja Jumala käytti hänen elämänsä niin, että me saadaan olla tästä siunauksesta tänään niin kuin oikein niin kuin koettu tätä samaa siunausta. No sitten Jumala ei antanut semmoista mukavaa ehdotelmaa meille. Ei, hän antoi majesteetin käskyn mennä kaikkialle maailmaan julistamaan evankelimia kaikille luoduille. Se ei ollut mukava ehdotelma, vaan se oli käsky. Ja se käsky on edelleenkin voimassa. Sitten toinen asia, tai siis ajatus siitä, että miksi Suomessa on niin paljon apatiaa hengellisessä kentässä. Miksi on niin paljon pysähtyneisyyttä hengellisessä kentässä. Yksi alue on se, että ei ole antautumista, sen tähden ei ole myöskään voimaa. Tämä on tämä todellisuus. Raamattu sanoo, että te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän yllenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun me emme halua antautua Jumalalle, mihin me tarvitsemme voimaa? Tarvitaanko me telkkarin katsomiseen voimaa? Ei tarvita. Tarvitaanko me johonkin mukaviin juttuihin voimaa? Ei me tarvita, mutta me tarvitaan evankelimin eteenpäin menemiseen voimaa. Ja siihen se voima on tarkoitettu. Muistat varmaan apostolien teoissa 4. luku, kuinka siellä Pietari ja Johannes vangituttiin. Sen tähden, kun he oli pitänyt esillä Jumalan sanaa ja julistanut, että ei ole pelastusta missään muussa nimessä kuin Jeesuksen nimessä. Ja heidät vangituttiin.
ja heitä käskettiin ja kiellettiin puhumasta mitään Jeesuksen nimessä. Mitä he tekivät? He menivät omiensa luokse, he kertoivat, mitä oli tapahtunut. Ja mitä he rukoilivat? He rukoilivat sitä, että anna heille voimaa kertoa sinusta, Jeesus. Anna meille voimaa viedä evankeliumia eteenpäin. Ja mitä tapahtui? Heidät täytettiin pyhällä hengellä uudelleen. Uudelleen. Ja mekin tarvitaan uudelleen täyttyä pyhällä hengellä, että me saadaan voima viedä evankeliumia eteenpäin. Ja jos meillä ei ole antautumista, ei meidän elämässä ole myöskään voimaa. Siksi Jumala kutsuu meitä antautumaan. Onko tämä syy Suomen Sionin voimattomuuteen? Varmasti on. Olen aivan varma tästä asiasta. Mitä me siis tarvitsemme? Me tarvitsemme perusteellista ryhdistäytymistä hengellisessä elämässämme. Me tarvitaan heräämistä, muutosta ja sitoutumista antamiseen myöskin. Ja täältä me ei saada mitään mukaamme, kun me lähdemme. Me saadaan mukaamme ainoastaan ne sielut, jotka me ollaan saatu voittaa Jumalan valtakuntaa. Ne nousee sinne Jeesuksen eteen erään kerran. Mitään mammonaa ei lähde mukaan. Mitään mökkejä ei lähde mukaan. Mitään autoja ei lähde mukaan. Vain ne sielut, joita me ollaan saatu olla voittamassa Jumalan valtakuntaa. Me tarvitaan siis syvällistä muutosta ja sitoutumista meidän hengellisessä elämässä. Ja me tarvitaan myöskin muutosta asenteisiin, että meidän tulisi niille ensin, jotka eivät ole koskaan kuulleet, viedä evankeliumi. Me ollaan täällä Suomessa kuultu lukuisia kertoja. Meillä on mahdollisuus, täällä on kirkkoja joka paikassa, seurakuntia joka paikassa. Täällä meillä on mahdollisuus kuulla. No onhan täälläkin niitä, jotka eivät ole kuulleet. Mutta se on seurakunnan evankelioimistyön niin kuin päämäärä ja tehtävä viedä evankeliumi eteenpäin. Mutta meidän pitää lähettää näille alueille, missä ei ole mitään työmiehiä, työnaisia viemään eturiville evankeliumia ja takariveille evankeliumia. Ja ajatellaan, että jos mä toisin aina uudelleen ja uudelleen tälle kahdelle riville leipää, aina uudelleen ja uudelleen kahdelle riville leipää tässä näille ihmisille. Mutta mä unohtaisin noi takarivit. He ei saisi koskaan leipää. He riutuisivat, kuolisivat nälkään. Ja tästä on kysymys tällä hetkellä tästä epätasa-arvosta. Että me saadaan kuulla Suomessa aina uudelleen ja uudelleen evankeliumia. Mutta sitten on nämä takarivit, jotka ei koskaan kuullut. Se on väärin, eikö niin? Ja siksi meidän pitää ponnistella kaikilla voimilla, että me päästään viemään tämä sanoma eteenpäin. Eli me tarvitaan antautumista. Lähetystyö on kutsu sotaan. Helvetin kaikki voimat ovat sinua vastaan, mutta taivaan joukot ovat sinun puolellasi. Tästä on kysymys. Sieluvihollinen vihaa sitä, että me mennään niille alueille ja viedään evankeliumi niille ihmisille, jotka eivät kuullut. Siksi hän kaikella voimalla vastustaa, yrittää tuoda kaiken näköistä ihmisten elämään, ettei he kuulisi evankeliumia ja ettei ihmiset veisi evankeliumia eteenpäin. Kuka on kuullut joskus semmoisesta kuin Coca-Cola? Nosta käsi pystyy. Täällä on monia käsiä, jotka nousee pystyyn ja varmasti kaikki on kuullut Coca-Colasta. Ja se lanseerattiin 140 vuotta sitten, Coca-Cola. Ja se lanseerattiin sen tähden, että jollakin oli näky rahasta. Että kun me tehdään tätä Coca-Colaa ja me myydään sitä, me saadaan paljon rahaa. Ja mä muistan aina, kun me oltiin Keniassa lähetysmatkalla, niin siellä jossain aivan metsässä, missä me oltiin maasaiheimon parissa, niin siellä oli semmoinen peltihökkeli. Kun me mentiin sinne peltihökkelin sisään, niin sielläkin myytiin Coca-Colaa. Sinne jonnekin kauas mettään oli viety Coca-Colaa, näkynä raha. Ja samalla tavalla niin meillä pitäisi olla näkynä sielut ja mennä sinne mettään viemään evankeliumia. Ja ajattele, 93% maailman väestöstä tietää, mitä on Coca-Cola. Mutta tällä hetkellä järkyttävä lukema on se, että vain noin 57,5% maailman ihmisistä tietää, kuka Jeesus on. Miettikää vähän tätä lukemaa. Järkyttävä lukema. Kamalaa.
Sionin yksi isoin haaste on tämä mukavuuden halu. Meidän pitää voittaa tämä mukavuuden halu. Mä oon kirjoittanut tämmöisen lyhyen tekstin. Lähetyskäskyn loppuun saattaminen vaatii kuuliaisuutta ja oikeaa radikaalisuutta. Demonisia linnakkeita, jotka estää evankeliumin pääsyn eteenpäin, ei voiteta ja valloiteta PlayStation-ohjain käsissä, vaan rukouksen ja paaston aseilla. Tästä on kysymys, rakkaat. Ollaanko me valmiita kuolemaan itsellemme? Ollaanko me valmiita paastoamaan, itkemään? Ollaanko me valmiit rukoilemaan? Ollaanko me valmiit antamaan, että evankeliumi menisi eteenpäin ja jouduttaisimme Jeesuksen takaisin tuloa ja veisimme evankeliumin aina maan ääriin saakka? Raamatussa on semmoinen kohta, teitä minä kutsuin miehet. Se on jossain sananlaskujen kirjassa. Miesten häpeäksi sanon sen, että vain 20% lähetystyöntekijöistä on miehiä. 80% on naisia. Miesten pitää ryhdistäytyä. Miesten pitää antautua Jumalan alttarilla. Radikaali usko vaatii tekoja. Lähetystyön loppuun saattaminen vaatii tekoja. Me ollaan armosta pelastettuja, eikö totta? Mutta armo alkaa vaikuttamaan meissä tekoja. Ja lopetetaan semmoinen hymistely itselle elämänään ja antaudutaan Jumalalle ja otetaan radikaaleja askeleita ja alkaen tänään tästä päivästä. Aamen.

Markus Sainion opetuksen jälkeen kuulimme Exitiltä laulun Tahdon elää. Seuraavaksi kuulemme Israel-työntekijältämme Kristina Wildilta terveisiä Jerusalemin museosta. Siellä hän pääsi näkemään aidot Jesajan kirjakääryt. Sen jälkeen kuulemme One Way Missionin tukimainoksen. Halutessasi voit ottaa nyt jo esille kynä ja paperia ja merkitä nuo tukimainoksen yhteistiedot ylös. Sydämellinen kiitos antamassasi tuesta One Way kautta tehtävään Jumalan valtakunnan työhön.

Shalom, täällä Kristiina Vaili Jerusalemista. Mä oon tällä kertaa erittäin mielenkiintoisessa paikassa Israel-museossa ja olin katsomassa semmoista näyttelyä, joka on mahdollista nähdä vain joka 60. vuosi. Eli viimeksi 60 vuotta sitten nämä Jesajan alkuperäiset tekstit, jotka löydettiin Qumranista silloin 50-luvun, itse asiassa 40-luvun lopussa, juuri Israelin itsenäistyessä, niin niitä säilytetään hyvässä turvassa ja täällä on yleensä aina sitten nähtävillä vaan ne kopiot niistä. Mutta tällä kertaa nyt valtavasti ihmisiä oli jonottamassa siellä ja katsomassa näitä alkuperäisiä kääröjä, jotka on 7 metrin pituiset, niin kuin se käärö, nahkakäärö, joka on 7 metriä pitkä. Ja siinä on koko Jesajan kirja, kaikki 66 lukua. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen, sillä siellä sitten näytettiin eri pätkiä siitä kääröstä ja yhtä kohtaa erityisesti painotettiin. Ja se oli se Jesaja luku 61. Ja siinä oli ihan tämmöinen teksti, mikä oli hyvin hämmästyttävää. Täällä juutalaisessa museossa kerrottiin, että tämä on tärkeä teksti myöskin kristityille, sillä Jeesus puhui nämä Jesajan kirjan sanat ensimmäisessä puheessaan Nasaretissa ollessaan synagogassa. Ja nämä sanathan kuuluu suunnilleen näin, että Herran henki on minun päälläni ja hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa köyhille, päästämään vangitut vapaaksi ja julistamaan Herran otollista vuotta. Ja sitten sen lopuksi hän sanoi, että nyt nämä sanat ovat tulleet, käyneet toden teidän kuullenne. Eli hän sanoi, että minä olen tämä Herran voideltu, joka on Messias, joka on tullut vapauttamaan vangit ja julistamaan Herran otollista vuotta. Ja oli hämmästyttävää, että täällä juutalaisessa museossa oli kerrottu tämä asia. Aivan ihmeellistä. Ja täällä on muutenkin hyvin edustettuna tämä myöskin kristillisyyden ne alkuvuodet. Ja täällä on muun muassa Herodeksen semmoinen löydetty sarkofagi ja muita, Kaifaksen pojan ossuaari, tämmöinen luuarkku ja muita tämmöisiä esineitä, mitkä liittyy tähän kristillisyyden alkuvuosiin. Ja nämä Kuolleenmeren kääröt on erittäin harvinainen ja ihmeellinen tapaus sinänsä, sillä tosiaan ne löydettiin silloin vuonna 1937 nämä ensimmäiset kääröt, beduinit löysivät sieltä Qumranista ja siinä on vielä tämmöinen tarina, että beduinipoika heitti kiven sinne, niin kuin pojat nyt heittelee kiviä joskus. Ja se, kun se kivi tuli maahan, niin sieltä kuului semmoinen kilahdus, mikä ei ole niin kuin tavallista, jos kivi putoaa maahan. Ja se poika meni katsomaan sinne ja se löysi luolan, se oli pudonnut semmoisen luolaan, jossa oli saviruukkuja. Ja sitten tämä kivi oli pudotessaan rikkonut jonkun näistä ruukuista ja se oli se kilahdus. Ja sieltä löytyi sitten näitä kääröjä, jotka sitten vietiin Syyrian jonkun arkkipiispan tai tällaisen, joka oli Jerusalemissa, niin hänen tutkittavaksi, että mitä tämmöiset kääröt mahtaa olla. Ja tämä arkkipiispa tai mikä se nyt oli sitten, kirkon joku pää, niin huomasi, että ne onkin aika tämmöisiä arvokkaita ja vanhoja. Ja hän myi ne sitten USA:han jollain hyvin pienellä hinnalla. Ja siinä vaiheessa oli jotkut jo Jerusalemin tai hebrealaisen yliopiston professoreista ja arkeologeista oli tutkinut myöskin näitä kääröjä ja ne huomasi, että ne on todella arvokkaita. Ja sitten ne oli siellä USA:ssa jossain sitten museoissa ja sitten 60-luvulla, 65 se oli, yksi näistä arkeologeista huomasi yllättäen, että
New York Times-lehdessä oli tämmöinen mainos, että nyt on näitä kääröjä myynnissä. Ja se oli joku tämmöinen $150,000 oli jo huomattu, että ne on niin kuin arvokkaita ja tämmöisiä vanhoja ja kovan hintaan myynnissä. Ja sitten hän ilmoitti sinne Israelin johtomiehille, että nyt on tämmöinen, että nämä täytyisi saada nyt takaisin Israeliin nämä kääröt. Ja he suostuivat sitten maksaa tämän summan ja tämä arkeologi sai ihmeellisellä tavalla vähän niin kuin tälleen ilmoittamatta, että ne menee Israeliin takaisin, niin sai ostettua ne takaisin Israelille. Ja sitten ne tuotiin 3 eri lentokoneessa, salaisesti palautettiin tähän omaan maahansa. Et aika jännittävä tarina kaiken kaikkiaan näillä kääröillä. Mutta ihmeellisintä on se, että nämä kääröt on kirjoitettu näiden essealaisten toimesta siellä Qumranissa noin ehkä 100-150 ennen Kristusta. Eli ne on yli 2000 vuotta vanhoja. Ja nämä on hebreaksi kirjoitettu ja kun lukee, niin voi itse asiassa täysin lukea Jesajan kirjan niistä. Eli se on sama teksti ja se todistaa meille sen, että Jumalan sana ei ole muuttunut. Niin kuin monet puhuu, että no se on käännetty moneen kertaan ja sitä on muutettu ja niin edespäin. Se ei ole muutettu, vaan se on sama sana nähtävästi jopa mitä Jesaja itse on puhunut silloin 700 ennen Kristusta. Ja se on ollut tärkeitä tekstejä juutalaisessa kulttuurissa ja se on säilytetty hyvin tarkkaan sanasta sanaan. Eli tällä tavalla historia todistaa

0: One Way Media-työ tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa MobilePayn kautta numerolla 79335 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
1: Sydämellinen kiitos sinulle, joka lahjoitat One Way kautta tehtävään Jumalan valtakunnan työhön. Tämä maailma on täynnä pelkoa, ahdistusta ja toivottomuutta, mutta evankeliumin ilosanoma kuuluu yhä. Jeesus voitti synnin, kuoleman ja pimeyden. Seuraavaksi kuulemme Pauli Joonalta rohkaisun sanan.
2: Ajattele, että olet sodassa. Vihollinen on saartanut heidät. He ovat peloissaan ja avuttomia. Yksi pelkää kuolemaa ja toinen toivoo sitä. Meillä on selkeä sanoma. Jeesus on voittanut sodan. Vihollinen on kukistettu. Jeesus on kuollut ja on voittanut kuolemalla kuoleman ja on noussut ylös. Että sinulla olisi elämä hänessä. Valitse Jeesus.
1: Kiitos Pauli Joonalle rohkaisevasta ajatuksesta. Voitto on saatu jo ristillä. On tullut aika lopetella taas tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, joka olit mukana kuuntelemassa. Tämä ohjelma uusitaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai-lauantain välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös omaa televisio-ohjelmaa antenniverkosta kanavalta 34 aina sunnuntai aamupäivisin kello 9 alkaen. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. 30.10. kello 18-31.10. aina kello 6 asti illalla Hauholla One Way Centerillä pidetään naisten päivät. Ja aiheena on tällä kertaa naiset vainojen keskellä. Toivo ja tulevaisuus Jeesuksessa. Lisää tietoa ja ilmoittautumista www.onewaycenter.fi. Nyt toivotan sinulle hyvä kuulijani oikein siunattua loppuilla jatkoa ja Jumalan runsasta siunasta sinun elämääsi. Hei hei!

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22-25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
3: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi. ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
4: Daymatkat.fi.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Venäjä kertoo, että dieselsopimus Yhdysvaltain kanssa allekirjoitetaan lähipäivinä. Venäläisedustajan mukaan asiat etenevät nyt vauhdilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla, että oli sopinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisdieselin päästämisestä maailmanmarkkinoille. Venäläisten mukaan toimitukset voisivat nousta samalle tasolle kuin ennen länsimaiden pakotteiden asettamista. Diesel-sopimus on herättänyt voimakasta arvostelua Ukrainassa ja sen liittolaisten keskuudessa. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Hyvyyden voiman uskollinen suoja pirittää meitä, kuinka käyneekin.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.

0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
2: Daymatkat.fi.
3: Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
4: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäisi? Nyt mä keksin.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
5: Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystäväperheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään.
6: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen. 0444-777-888.
7: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Alpahalli.fi.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
10: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plussasta.
11: Jeppu ja ihmisen ääni.
12: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Se on Jippu täällä, moi. Pitkästä aikaa. Haluan kiittää vielä kaikkia kuulijoita ihanasta palautteesta siitä, että rohkaisette jatkamaan tätä ohjelmaa, vaikka välillä aina itse ajattelee, että aiheet loppuu kesken ja onko musta tämän tekemiseen ja mitä tämä oikein on. Mutta teidän ansiosta, teidän toiveista, niin lisää lähetyksiä, lisää ihmeellisiä vieraita. Ja arvatkaas, rakkaat kuulijat, kuka mun mielestä on ihana tyyppi. Matti Vanhanen, tervetuloa.
13: Kiitos vaan. Hyvää iltapäivää kaikille. Luulet, moni sun tuttus pitää sua nyt vähän erikoisena.
12: No tiedätkö, mulla on aina ollut hirveän erikoinen, mistä mä oon tykännyt, että kyllä ne on tottunut siihen. Että ne ajattelee. Mun mielestä, miksi sä ajattelet, että on erikoista, että sä oot miellyttävä tai kivasti tähän niin kuin kutsuttu? Pidät sä ittees vähän niin kuin, että sä nyt et ois niin mukava mies vai?
13: No eikä mulla ollut koskaan sillä tavalla niin kuin tarvekkaasti miellyttää ihmisiä, että varsinkin politiikan puolella mä oon hyvin semmoinen asiakeskeinen ja otan kantaa ja puhun niin kuin itsestä tuntuu, eikä niin kuin ajattelen, että kuulijat ehkä haluaa.
12: No ehkä se tekee susta varmaan just nimenomaan mielenkiintoisen, että sä et omalla tavallaan koskaan ole työssä, mitä mä oon sua seurannut, vaikka mä en siis seuraa politiikkaa, mutta jostain kumman syystä mä oon niitä ohjelmia, missä mä oon sua nähnyt, niin sä oot tehnyt vaikutuksen nimenomaan siksi, että sä oot semmoinen, niin kuin, sua ei niin kuin voida niin kuin kaataa millään niin kuin turhalla, että sä seisot siinä sellaisena kuin sä oot, vähän niin kuin Luther mun mielestä sanoi joskus, Martin Luther, että olen tässä enkä muuta voittaa, tämän tyyppisesti, jos sus on tämmöistä samanlaista niin kuin Luther-maista vahvuutta.
13: No nyt tuli kyllä hyvin kunnioitettava vertaus, että parempi, että tuota arvio enempää. Olen muuten käynyt, on se Wittenbergin siellä tuota linnassa, oli vanhaa DDR:n aikaa, eli 80-lukua Erfurtin kupeessa ja sillä vaikka oli kommunistinen DDR, niin kyllä he esitteli sen tuota linnan tornikamari, jossa Luther työtään teki ja väitetään, että siellä vielä oli sitä mustetta seinällä, jota sitten oli turistit rapsuttaneet eri tavoin, yrittäneet saada siitä niin kuin pyhäjäännöstä tai mitä se onkaan, niin siinä oli seinäkiveä niin raaputettu valtavan paljon.
12: Nyt kun sä itse otit tuon Lutherin jo heti aiheeksi, kun mähän olen ihaillut koko elämäni Lutheria ja mun kotikasvatus on ollut tämmöinen pataluterilainen, aika synkkä, semmoinen niin kuin Luther-keskeinen ja sellainen. Ja nythän mä oon töissä myös luterilaisessa kirkossa, edustan siinä mielessä niin kuin evankelistana. Mitä sulle muuten luterilaisuus on? Sä oot ilmeisemmin luterilaisen kirkon jäsen.
13: Olen jäsen. Kyllä olen ollut koko ikäni, että varmaan siinä suhteessa tyypillinen suomalainen. Mutta ehkä se luterilaisuus, kun kuitenkin toimin politiikassa ja mulla on se periaate, että niin kuin uskonto ja uskonnollisia tunteita sotke varsinaiseen politiikkaan millään tapaa, niin se luterilaisuus tässä mielessä enemmän avautuu tällaisena pohjoismaisena ja suomalaisena hyveinä, ahkeruutena, vastuuntuntoisuutena, toista ihmisistä välittämisenä, semmoisena tietynlaisena myös pelkistettynä ja että siinä on valtavan paljon semmoista suomalaisuutta mukana. Tai nykyisen kaltainen suomalaisuus on pitkälti niin kuin syntynyt tästä luterilaisuudesta. Ylipäätään kun puhutaan suomalaisista tai eurooppalaisista arvoista, niin jotenkin pitää niin kuin tiedostaa se, että ei meillä ole mitään niin kuin erityisesti pelkästään suomalaisia arvoja, vaan näillä on yleensä tunnetuilla arvoilla on tavattoman syvät historialliset juuret ja kristillisellä kirkolla on ollut tietysti 2000 vuotta vaikutusta, ja kun mennään siitä taaksepäin, niin monet arvot on todella pitkän ajan kuluessa kehittyneet meille, ja Lutherilla ja luterilaisuudella on ollut kyllä valtavan syvä jälki tänne Pohjois-Eurooppaan.
12: On ollut, ja luterilaisuus on uskonto, mutta sen sisällä on kuitenkin niin kuin tämä Jeesus. Millä tavalla lapsuudessa tai sun elämässä, onko sulla ollut semmoista niin kuin vaihetta, milloin sä olisit niin kuin konkreettisesti kokenut niin kuin, ei uskonnon vaikutusta sun elämässä, vaan ehkä oikeasti Jumalan jonkun tämmöisen henkilökohtaisen, että se on sua kannettu, tai et ei sille, että kirkkoon mennään niin kuin jouluna, ja nämä on niin kuin ihania asioita, mutta onko jotain semmoista, että sut on pistetty, niin kuin, että sä oot kokenut, että sut on pistetty niin kuin semmoiselle paikalle, että sä oot kahden kesken käynyt Jumalan kanssa jotain tämmöistä keskustelua?
13: No, ehkä se niin kuin vahvin tunne tai pohdinta siitä, että mistä tässä kaikessa on kyse, niin kyllä se aika pitkälle mulle syntyy luontosuhteessa, jossa tietysti kaikki se ihmeellisyys ja moninaisuus, joka luontoon liittyy, niin on ihmettä sinällään, että kaikki on voinut näin kehittyä. En lähde nyt ottamaan kantaa tässä lähetyksessä siihen, että mistä kaikki on alkunsa
12: saanut. Ei sille ole mulle mitään kanssa, mäkään en tiedä vielä itsekään.
13: Tietty nöyryys sen moninaisuuden ja ihmeen edessä, ja kun tajuaa sen, että kuinka yksin me tällaisen luonnon kanssa olemme tässä, voi sanoa avaruudessa, että pitää mennä järkyttävän pitkä matka avaruudessa, jos ajattelet, että siellä saattaa jotain vähänkään samantyyppistä edes tämmöistä elollista olla olemassa, että tietyllä tapaa se pienuus tässä, niin se on kyllä puhuttanut.
12: Ja se hoitaa.
13: Joo.
12: Et luo turvallisuuden. Luoko se sulle se pienuus nimenomaan sen turvallisuuden vai joillekinhan maailmankaikkeus on pelottava, mutta mulla käy esimerkiksi niin, että kun mä katon tähtitaivasta ja esimerkiksi puita, jotka ei keskenään riitele, musta se on aina kauhean puhutteleva, että luontohan ei niinku tappele. Ne ei niinku koko ajan argumentoi toistensa kanssa, niinku, että mä en pidä sun juuristasi. Niinku puut, niin aina kun mä oon puiden keskellä tai luonnon keskellä, niin mulla on semmoinen olo, että mä oon niin kuin tehnyt sovinnon ikään kuin itseni ja maailman kanssa.
13: Ja mä oon aina tykännyt tähtitaivaasta ja nuorempana aika paljon harrastinkin tähtitiedettä. Voi sanoa, yksityiskohdat on jo unohtuneet paljon, mutta että kyllä se, voi sanoa, että Tenho, joka aidosti pimeässä kirkkaan tähtitaivaan alla, niin silloin jotenkin syvä merkitys. Ja tunne itseni kyllä sellaisessa niin kuin kotoisaksi myös turvalliseksi. Ja on myös siinä se puoli, että kyllä se on aivan eri tunne tähtitaivaan tai kuutamoalla kuin olosuhteissa, jossa katulamppu tuuraa kuuta. Et siinä on, siinä on iso ero, että se ikään kuin mitenkä pääsee yhteyteen luonnon kanssa. Ja sama metsäsuhde on vähän samanlainen, että en todellakaan pelkää pimeätä metsää. Päinvastoin mä koen jotenkin, että se metsä, olkoon se keskikesän metsä tai syksyinen pimeä metsä, niin se on minulle turvallisuuden tunnetta ja turvallisuutta tuova elementti. Ja tässä me ollaan varmaan niin kuin kulttuurisesti, monet suomalaiset on aika lailla erilaisia kuin maailman ihmiset keskimäärin. Pien knoppitieto, mutta tuohon luterilaisuuteen aika tuoreeltaan kuulin, että Intiassa on yli 5 miljoonaa luterilaista.
12: Okei.
13: Eli enemmän kuin Suomessa.
12: No just, hyvä, että joku tietää.
13: Isossa maassa. Luterilainen
12: työntekijä jää pihalla.
13: Isossa maassa on kaikkia. Ja hyvä niin kuin tiedostaa se, että ei luterilaisuus, ei se ole vain pohjoismainen, pohjois-eurooppalainen, vaan tuota, ympäri maailmaa on. Ympäri maailmaa on levinnyt tuota kirkkokunta.
11: Jeppu ja ihmisen ääni.
12: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on ihana Suomen rakastama aito luontomies Matti Vanhanen. Mulla tulee heti mieleen, että jos et sä Matti olisi Matti Vanhanen, kuka sä oisit? Mikä sä haluisit olla?
13: Joo, kamala vaikea kysymys. Se on varmaan tota, elämä eri vaiheessa ollut tässä suhteessa erilaisia aatoksia, että mulla lukion jälkeen ensimmäinen haave ikään kuin opintosuunteen ammatti oli maanmittarin tehtävä.
12: Okay.
13: Olisi saanut tuota, tehdä kartoitustyötä ja kulkea maastossa. No se jäi.
12: Onko ne mittausmiehet, jotka menee sen kepin?
13: Joo, tai ehkä niin kuin heidän esimiehensä.
12: Okay.
13: Esimiehensä, mutta se jäi sitten. Kävin Otaniemessä pääsykokeissa, mutta tuota, jätin ne kesken. Ei matematiikka riittänyt silloin siihen. Ja tuota, lehtimiehen toimittajan ammatti, se oli mulla aika pitkään semmoinen haave. Okay. Ja voi hyvin olla, että ja olinkin 6 vuotta lehtimiehen toimittajana ennen eduskuntaan valitsemista. Jos sen niin kuin politiikkaan olisi tullut, niin kyllä mä arvelin, että mä olisin nimenomaan tuolla ikään kuin toisella puolella pöytää. Luultavasti tekisi, jos oikein olisi saanut päättää, olisi jotain tämmöistä jotain kuukausittain ilmestyvää sisältölehteä, aikakauslehtityyppistä johonkin niin kuin erikoisalaan keskittyvää.
12: Okay.
13: Että tämä varmaan olisi ollut se vaihtoehtoinen rooli. Ehkä myös media-alan yrittäjäksi.
12: Niin. Mm-hmm. Nyt kun mä kuuntelen sua, pikkasen tulee sellainen olo, että sä oot vähän, pedantti tyyppi. Aika tarkka, rakastat yksityiskohtia ja keskittyä sellaiseen, niin kuin, jos ajatellaan, että sä saisit koko vaan niin kuin virkkaamaan, jos ajatellaan siis pieniä nypläystä, pystyt keskittymään, niin kuin, vai oot sä suurten linjoja, siitä nyt mennään?
13: No, joo, siinä mielessä ristiriitaisesti, että kyllä niin kuin asiakysymyksessä yritän ja haluan olla pedantti. Että mua ärsyttää sellaiset yleistykset ja sinne päin olevat jutut ja kommentoinnit, joihin useasti sisältyy semmoista tahallista väärinymmärtämistä nykyaikana. Mutta sitten en osaisi kuvitella, että samaa periaatteetta noudattaisi jossakin virkauksessa tai muussa. Että taas sellaisessa haluaa ehkä tulosta vähän nopeammin ja tiettyä suurpiirteisyyttä enemmän.
12: Niin just, ja sitten näkyykö se sun niin kuin arkielämässä semmoisena, että oot sä enemmän, niin kuin, että kaikki on tip-top, vai pystyt sä niin kuin antaa niin kuin ikään kuin itse levätä niin kuin semmoisessa keskeneräisyydessä omassa elämässä?
13: Mä luulen, että jos...
12: Onko halkopino sotkunen heitetty semmoiseen kasaan?
13: Joo, ei. Halkopino on jämpti.
12: No niin.
13: Sen pitää olla jämpti. Sitten tuota muutoin, jos ihmiset jakaa niin kuin kymmenyksiin, niin kyllä mä luulen, että mä niin kuin tämmöisessä yleisessä siisteydessä varmaan sen ylimmän kymmenyksen osalla on, jolla on kuitenkin aika suuri halu ja tarve pitää asiat järjestyksessä.
12: Halu. Joo, kyllä mä näin ajattelin ja ehkä mua on aina just sen takia kiehtonut niin kuin vastakohta ihmiset. Mähän on niin kuin valtavan pohemi. Mä unohdan asioita, mä tuun tänne studiolle vääriin aikoihin. Sen takia kun mä sovitin tätä tapaamista, niin mä olin niin ahdistunut, kun mä koko ajan vaihoin niitä päivämääriä. Ja mua jännitti se, kun mä sanoin Kaitsullekin, että nyt mun pitäisi, niin kuin, mä huomaan, että on tarkka ihminen. Tässä pitäisi olla selkeä, että hänellä on varmasti kaikki eduskuntajuttuja. Ja nyt mä niin kuin silleen, niin ei kun nyt vaihdankin tämän ajan ja olisiko jotain laulua, mitä...
13: Järjestykset on hyvä pitää huolta senkin takia, jos on sellainen työ, missä on kaikenlaista. Yksinkertainen asia, että pitää niin kuin kalenterissa olevista kellonajoista kiinni. Silloin ei tule kiireen tunnetta, vaan noudattaa sitä, niin se välttää kyllä aika paljolta ongelmilta ja stresseiltä. Ja sen mä oon oppinut kauan aikaa sitten, että kun päivänsä jakaa niin ja noudattaa sitä, niin se keventää huomattavasti mieltä.
12: Joo, se on näin. Ja totta kai sitten mussakin on sitä ristiriitaa, että mä omalla tavallaan oon tarkka esimerkiksi taiteessa, mitä mä tein, ja kirjoittamisessa mä saatan tuntitolkulla, ehkä vuositolkulla kirjoittaa jotain kokonaisuutta ennen kuin mä oon tyytyväinen. Mutta sitten mitä ajatellaan taiteilijoista, että ne muuten ehkä on niin kuin kliseisesti sanottuna hieman omissa maailmoissa, niin tämä on totta.
13: Mulla taas kirjoittamisessa on se pahe, että mä useasti esimerkiksi vaikka sosiaalisen median pitkiä päivityksiä tai blogeja kirjoitan, useasti kirjoitan ne yöllä kertaa, se on semmoista ajatusvirtaa.
12: Kadut ja myöhemmin.
13: En sisältöä kadu, mutta sitä, että en ole lukenut sitä läpi, että sanamuotoja ja näppäinvirheitä ja pilkkuvirheitä on. Että mulla se pedanttisuus siinä loppuu, että mä en sit oikein malta uudelleen lukea, vaan julkaisen saman tien.
12: Joo, ja onneksi mä oon niin lukihäiriön, että mä en ole huomannut. Mä oon nimittäin sun Facebookista jotakin käynyt, me ollaan kavereita, mutta mä oon käynyt katsoa sen takia, kun mä ajattelin niitä aiheita, että sitten mä aina luin niitä siellä, sulla oli paljon tätä luontoteemaa, ja sitten oli jotakin, mentiin leveleille, jotka mä toki pystyn ymmärtämään, mutta jotka ei, en mä tiedä, onko väärin sanoa, että ei koskettaisi ehkä sitä aluetta, missä mä elän. Mä koen, että kun on poliitikko, niin sekin on kutsumus. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi evankeliumistustyö, mitä mä teen tällä hetkellä. Että ei tämmöistä työtä, että puhuu Jeesuksen pelastustyöstä, niin tehdään muuta kuin kutsumuksesta. Niin mä uskon, että kysymys myös politiikassa on samasta asiasta. Niin milloin sä niin kun sait tämmöisen kutsumuksen ryhtyä vaikuttajaksi?
13: Kyllä se kehittyy yllättävän nuorena. On niin kuin samaa mieltä tuosta, yhdyn tuohon arvioon, että kyllä tämä, varsinkin niin kuin sellaiset politiikassa toimijat, jotka on niin kuin tietyllä tapaa aatteen, poliittisen ideologian kautta tulleet, niin se on pitkälti kutsumustyötä. Se on samalla aikaa tietyllä elämäntapa. Ja kyllä mulla nuoruus, kouluaika osuu 70-luvun alkuun, jolloin nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus oli hyvin korkealla. Teiniliitto toimi aktiivisesti. Sitten perustettiin kouluneuvostot, jossa kouluihin tuli yleiset vaalit, jossa valittiin poliittisilla tunnuksilla 3 oppilaiden edustajaa, 3 opettajien edustajaa kouluneuvosto, jolla oli aika paljon päätösvaltaa koulun asioihin. Ja se sattui mulle just siihen kouluneuvostojen perustamisvaihe siihen, että olin itse varmaan jotain 15-16-vuotias. Ja silloin tuntui, että mä haluan tässä olla mukana.
12: Niin, sä haluatte lähteä vaikuttamaan.
13: Kyllä jo, että se lähti, ja sen jälkeen sitä lähti syventämään sitten, paneutumaan asioihin ja aatteellisiin kysymyksiin paljon enemmän. Ja, että kyllä se lähti siitä, mutta sitten elämän mittaan se on tietysti se ikään kuin se voima, jota siihen on halunnut käyttää, niin se on kyllä vaihdellut. Et edelleen tuntuu siltä, että siellä nuoruuden vuosissa on sellaisia vaiheita, joissa paljon intohimoisemmin
12: niin
13: suhtautuu
12: politiikkaan.
13: Niin. Sitten välillä väkisinkin vähän leipääntyy.
12: Niin, se on vähän
13: leipäpappi. Leipäpappi. On ehkä tässä ohjelmassa huono vertaus, mutta on ymmärrettävissä, että sellaisia vaiheita tulee. Mutta nyt sitten taas, kun olin välillä yksityisellä sektorilla ja vuoden 15 vaaleissa palasi eduskuntaan, niin sanoin, että silloin mä taas koin kyllä paluuta siihen nuoruuden intohimoon. Ei ole enää ollut mitään erityistä niin kuin tarvetta näyttää, että mihin kaikkeen pystyy, vaan taas tietyt aiheet, jotka niin kuin oli sellaisia, joista halusin puhua ja halusin saada ihmiset ymmärtämään vähän samalla tavalla asioita kuin minä.
12: Joo, siis tuossa on sama, että nuorena kun tulee uskoon, niin on täynnä niin kuin sitä paloa ja he haluaa viedä eteenpäin sitä evankeliumia niin kuin keinoilla, millä he ehkä vähän naimistisin keinoin, jopa niin kuin huonoilla keinoilla, käännytystyötä ja muuta tämmöistä, mitä meikäläni niin 15-vuotiaana samassa iässä, kun sä oot halunnut ruveta vaikuttamaan yhteiskuntaan, niin mä oon halunnut ruveta vaikuttamaan ihmisiin niin, että he saivat tuntea Jeesuksia, ja se meni vähän överiksi jossain kohtaa, mutta onneksi mullakin tuli niitä välivuosia ja tuntuu, että nyt niin kuin että siinä mielessä peilaan niin kuin näitä kahta kutsumusta, että ne ei ole kovinkaan kaukana tietyllä tavalla koska silloin kun rakennetaan yhteiskuntaa, niin luodaan myös turvaverkkoa ihmisille. Ihan samalla tavalla kuin rakennetaan hengellistä suhdetta, niin luodaan ihmisille kokemusta rakastavasta Jumalasta.
13: On siis jo ihmisten kanssa tehtävä työtä, siitä näissä on molemmissa kyse ihan täysin. Ja toi niin kuin arvio myös tietynlaisen niin kuin turvaverkon rakentamista. Mä ymmärrän ton erittäin hyvin, että kyllä politiikassakin niin kuin on tarve se, että ihmisten pitää kokea, että nämä yhteiset asiat, nämä on niin kuin hallinnassa ja järjestyksessä, ja näitä kehitetään ja tehdään sen hyväksi, että ihmiset kokisivat olonsa turvalliseksi. Myös niissä tilanteissa, kun omat voimat ei enää riitä, tulee ongelmia elämässä ja että ylipäätään että yhteiskunta pyrkii tarjoamaan vastauksia just sellaisiin asioihin, joissa tarvitaan tämmöistä laajempaa yhteistä voimaa ja että laajasti ottaen on tämmöisen niin kuin turvallisuuden luomisesta.
12: Kyllä.
11: Jeppu ja ihmisen ääni.
12: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on mielenkiintoinen vieras tänään, nimittäin Matti Vanhanen. Tulee mieleen, puhutaan turvaverkon rakentamisesta, niin tulee mieleen, että jokaisella meillä täytyy myös olla niin kuin joku turva, mihin me turvaudutaan, tai niin kuin nyt kaikille on varmaan 1000 kertaa tullut selväksi, mihin minä turvaudun. Ja sulla on luontoa ja sieltä tulee voimaa ja on varmasti oma perhe ja muuta semmoinen niin kuin vahva tukiverkko ja tietyt rinnalla seisojat ja tietysti ne, jotka tukee myös sua työssä. Mutta mulla tulee jotenkin mieleen esirukoukset. Mä ajattelen niin, että esirukousten lapset ei mene hukkaan, on sanottu aina. Ja mulla on ollut avoimesti rankka elämä ja mä oon niin kuin sitä tuonut avoimesti esiin. Ja se on niin kuin omalla tavallaan myös pelastanut mua, mutta miten sä koet, onko sun suvussa tai jossain joku uskovainen mummo tai joku, joka on niin kuin pitänyt Mattia sydämellä?
13: No ehkä ei niinkään suvussa, mutta kyllä tässä vuosien aikana on tullut sellaisia ihmisiä, joista huomaa sen, että he aika etäältä tai hyvinkin etäältä tarkastelee minua. Mutta tiedät on jotenkin läheinen heille. Ja on se vetää aika nöyräksi silloin, kun ihmiset lähettää kirjeitä ja kertoo esirukoilleensa puolesta ja muuta, että miten voi joillakin kuitenkin itselle niin kuin vierailla ihmisillä tulla näin vahva yhteys ja kokemus, että se vetää nöyräksi, että näin on. Ja kertoo heistä tietysti sen, että he jotenkin seuraa asioita, aistii ihmistä erilaisia asioita, tunteita ja sitten kokevat ikään kuin tarpeekseen sen, mitä
12: niin
13: tekevät.
12: Empatiaa ja välittämistä. Mä muistan myös joskus, kun oli elämässä ne löyppivaiheet ja kaikki meni pieleen, niin mitkä on hirveitä vaiheita, niin kuin säkin oot joutunut läpikäymään, niin silloin jälkikäteen tai silloin, kun joku tuli sanomaan, hei, että mä muistan sua rukouksin, just silloin, niin ne on kyllä niitä ihmisiä, joita mä en unohda.
13: Ja mulle ne löyppivaiheet, niitä on ollut aika paljon, niin mä kuitenkin ehkä mulle vähän tullut varttuneemmassa iässä, niin jotenkin kuitenkin on pystynyt suhteuttamaan siihen, ymmärtänyt, että ne on niin kuin tätä niin kuin työminää koskevia,
12: niin
13: koskevia ja tulee pitkälti tämän työn ja aseman kautta ja jotenkin osaa niin kuin suhteuttaa ja laittaa niin ne niin kuin omalle paikalleen, liittyvät tähän julkisuusyhteiskuntaan, sen pelisääntöihin ja toimintatapoihin, mutta monet muut ihmiset kokee sellaiset toisen puolesta tavattoman voimakkaasti, paljon voimakkaammin kuin itse kokee.
12: Se on muuten totta, että se niin kuin omalla tavallaan ihmiset, miten sä kestät hippunut nämä niin kuin suhun kohdistuneet ja sitten me eletään ihan normaali elämää sen kaiken kohun keskelläkin.
13: Monet ihmiset varmaan miettii niin, että jos itse joutuisin tuohon, niin että se olisi niin kuin kaiken loppu. Että heitä voi lohduttaa sillä, että ei se niin ole.
12: Että niin, että tässä me hymyillään ja elämässä on toivoa ja siihen osaa niin kuin kehittää sellaisen tietyn pinnan. Mutta tietysti jotkut nuolet osuu ja jotkut ei, että kyllä me siinä tietysti ihmisiä ollaan. Mulla on tämmöinen hassu niin kuin peli tässä nyt. Sä oot käynyt varmaan rippikoulun.
13: Olen, kyllä olen.
12: Milloin sä muuten pääsit ripille? Mikä on vuosi?
13: sen pitäisi laskea vuodesta 1955-15 eteenpäin, että aika tarkkaan noin vuonna 70, mutta en mene sanomaan, että oliko se 69 vai 70.
12: Muistatko rippipappiasi?
13: Muistan hahmon, mutta en muista nimeä.
12: Muistatko seurakunnan, siis missä
13: pääsit? Kanta-Espoon seurakunta Pohjois-Espoosta ja leiripaikka oli, se oli kesäleiri, mutta sitäkään, olisiko se ollut Kirkkonummen puolta se leiripaikka, mutta en lähde, sillä oli oma nimensä, mutta sekin on jo unohtunut.
12: Jäikö sieltä pitää mieleen?
13: Kyllä yllättävän paljon, että et jos kysyisit, että mistä vaiheesta lapsuudesta asti muistan asioita, niin pitää mennä kyllä sinne niin kuin kansakoulun alaluokilta, niin rupeaa jotain muistamaan. Mutta menee edelleen sekaisin, että mikä on ikään kuin muistikuvaa mustavalkoista valokuvista, mikä on oikeaa muistikuvaa. Mutta rippileiristä kyllä toki muistan hyvinkin paljon alkaen siitä, että miten sinne ilmoittauduttiin ja mentiin ensimmäiseen tapaamiseen ja miten aivan eri puolta kaupunkia etsin sitä ekaa paikkaa. Ja sitten ystävällinen autoilija, kun liftasin, niin kerroin ongelmani, niin oli niin ystävällinen, että hän ties paikkaa ajoi mut sitten sinne.
12: No niin, että siinä oli tämmöinen.
13: Joo, se oli oikeastaan aika hyvä alku, että kertoo lähimmäisen rakkaudesta, että autoilija tai pariskunta ymmärsi, että tuo nuorelle pojalla hankala tilanne, ihan väärässä paikassa, eikä bussit kulje. Rippileirissä oli kyllä varmaankin ehkä tietyllä tapaa arvokkainta nuorten kannalta, ja siihen se varmaan se rippileirien valtava suosio perustuukin, että kyllä se oli tämmöinen sosiaalistava leiri ja tapahtuma samalla. Et se oli jo sen mittainen, että siinä oppi tuntemaan niitä muita leirillä.
12: Syntyi semmoinen yhteys.
13: Yhteys näihin muihin syntyi ja oli mukavia illanviettoja. Ja
12: oliko siellä puhuttelevaa niin kuin millään tavalla se, että kun ajatellaan, nythän kirkko on omalla tavallaan kriisissä, siitä olisi voinut puhua niin kuin kokonaisen ohjelman, mutta millaiset rippileirit nykyään on ja mitä niissä voidaan korostaa ja mitkä on ne painotukset, mutta koit sä, että sulla olisi ollut semmoinen vielä niin kuin hyvin voimakkaasti uskonnollinen, oikein voimakkaasti Jeesusta korostava rippileiri?
13: Ei ollut kovin
12: se oli
13: voimakas.
12: Moderni.
13: Se oli jo se, voi sanoa se 60-70-luvun taite oli kuitenkin, se oli tietynlaista kulttuuriradikalismin
12: niin
13: aikaa, jossa kirkkokin joutui koko ajan vähän niin kuin melkein anteeksi pyydelle omaa asemansa hakemaan. Ja sen verran tiedostava olin jo siinä vaiheessa nuoruutta, niin että muistan kyllä niin kuin havainnoineeni sitä, mitenkä rippipappi ja muut niin joutuvat ikään kuin tekemään sitä itse ja sanomaan se jotenkin niin kuin hyväksytyksi nuorten
12: niin,
13: edessä.
12: Siinä oli
13: se ei ollut varmaankaan kovin helppo myöskään heidän kanssa, että joutuvat varmaan tasapainoilemaan hyvin paljon. Mutta tosiaan se noin vuoden 70 tämmöinen kulttuurinen ilmapiiri, niin väitän, että se oli huomattavasti erilainen kuin tällä hetkellä.
12: Joo, nimenomaan. Sen takia mulla sellainen pieni tämmöinen trivial peli tässä, minkä mä niinku kehitin. Ja siis näiden ei tarkoitus ei ole millään tavalla nolata tai jotenkin niinku, että ai sä et tiedä, vaan tää oli ihan huumorilla eilen, kun mä menin keikalle tonne. Tai eilen oli yksi sellainen nauhoitus tuolla, niin mä siinä automatkalla sitten niinku mietin, että mä olisin voinut pelata sun kanssa Aliastakin, mutta se on vähän hassu. Niin mä ajattelin tämmöisiä trivial-kysymyksiä, niin että miten sä muistat ehkä mahdollisesti opetuksesta tai Raamatusta. Ja jos et sä muista mitään, niin kuulijat on sitten siellä armollisia eikä rupea mitään, miten se Matti ei nyt tiennyt tätä juttua. Tai
13: kuulijat voi yrittää siellä vastata, että mä kuulisin tänne. Ja mulle ei ole koskaan ollut vaikeaa se, että jos kysytään jotain, mitä en tiedä, niin mä avoimesti sanon, että nyt en tiedä. Politiikassakin pahin virhe on se, että rupeaa omasta päästään
12: keksimään
13: jotain. Yleensä aina yleisössä on, mikä aihe hyvänsä, yleensä aina yleisössä on ihmisiä, jotka tuntee sinua paremmin se kyseisen aihe.
12: Ai kauheeta. Politiikasta on muuten,
13: ja
12: teologiassa.
13: Teologiassa varmaan hyvinkin paljon. Ei kannata ruveta niinku yrittämään viisasta semmoisessa, jos jotain ei tiedä.
12: Ensimmäinen kysymys. Matti, kuka vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta?
13: Eikö se ollut tämä Abraham? Ootas nyt, joka niitä kivitauluja ja sitä Punaisen meren vettä jakoi.
12: Abraham oli vähän vanhempi kaveri.
13: Niin mä pelkään,
12: joo, tämä tuli siinä. Mooses.
13: Aivan tietysti.
12: Joo, Mooses.
13: Tietysti voi kauheata nyt nolottaa.
12: No niin, sen takia mä sanoin, että ei lähdetä. Niin. No, tässä olisi ollut sitten, että kuinka kauan orjuus kesti. Tämä on vähän vaikea.
13: Sitä en tiedä.
12: Eli, no, se on tosi paha 430 vuotta. No. Musta se on aika kova aika olla yhdessä maassa laittamassa kiviä kasaan. Et siinä mielessä Jumala teki suuren ihmeen. Ja tiedät varmaan meret aukesi ja
13: kyllä.
12: Mooses iski nuijalla maahan.
13: Ne jäi lapsuudesta mieleen nämä tarinat ja olisi pitänyt nimikin.
12: No, mutta Abraham on kova jätkä sekin.
13: Kyllä.
12: Ei mitään hätää. Sitten tämmöinen erikoinen kysymys. Miten Marian aviomies Joosef reagoi kuullessaan Marian olevan raskaana Pyhästä Hengestä?
13: En kyllä tiedä sitä, että tuota, luin tässä aika tuoreeltaan, olisi se tuon. Kirjoittikohan Mika? Ei, vaan nämä Pilatuksen kirjeet ja sitten tuoreeltaan tuli juuri joku kirje, joka kertoi, oli niin kuin roomalainen turisti, joka tuli juuri sillä ristiinnaulitsemisen aikoihin, tuli Jerusalemiin ja hän sitten rupesi käymään siellä, sai kontaktin näihin opetuslapsiin ja muita ja siinä käytiin läpi tätä historiaa vähän niin kuin ulkopuolisen silmiin.
12: Joo, eri tavalla.
13: Aika tuore kirja, kohta muistan ehkä kirjoittajankin nimeä, mutta tätä reaktiota en muista.
12: Mitä sä veikkaat, jos saat, että sä sit itse ja sitten kato, joku vaimo tulee ilmoittamaan, että hän on nyt raskaana Pyhästä Hengestä, niin voisiko ajatella, että Joosefilla oli aika inhimillinen reaktio?
13: No, joo, tietysti voisi sanoa, että varmaan todennut, no se on ihme. Mutta voi olla, että on toisenlainenkin reaktio.
12: Niin, Joosef oli itse asiassa aika inhimillinen. Joosef reagoi siihen niin kuin negatiivisesti niin, että se ei uskonut, se ajatteli häntä uskottomaksi. Tai niin, että Maria ei tämä voi pitää paikkaansa ennen kuin sitten hänelle ilmestyttiin ja sanottiin, että voit olla.
13: Aivan niin, ja siinä kävikin.
12: Joo, mutta ei mitään siis. Mutta nämä on, mä en kauhean helposta päästä näitä kieltämättä valinnut, olisi voinut olla vähän.
13: No oli toi Mooses-kysymys aika helppo.
12: Niin, mä ajattelin, että pikkasen lasken siinä. Sitten täällä on tämmöinen, että kuka Raamatun henkilöstä sanoo näin? Tulin todistamaan siitä valosta, mutta en itse ole tuo valo.
13: Jaha, olisiko se Johannes?
12: Kyllä. Johannes on mun favorite omalla tavallaan siinä, että se oli tyyppi, joka ei halunnut kunniaa itselleen, vaikka hän oli myös omalla tavallaan valittu. Ja se on mun mielestä vaikuttaa, niin kuin, että me ihmiset yleensä halutaan tulla jumaliksi, jos meillä on mahdollisuus.
13: Kyllä, mutta hänellä oli kanssa aika traaginen loppu.
12: Joo, kyllä. Sitten on viimeinen kysymys, joka liittyy, me ollaan nimittäin menossa pääsiäistä kohden ja mulle hirveän rakas on ollut aina pääsiäisten tapahtumat, totta kai, niin kuin joulunkin. Mitä Jeesus sanoi Getsemaanessa, kun se rukoili? Muistatko sen lauseen?
13: En muista varmaan sitten, kun sanot sen, mutta pääsiäisen ajankohta on sen, kun alussa sanoi, että nuorena opiskelin tähtitiedettä, niin yksi oli se laskukaava, miten pääsiäisen vuotuinen aika vaihtelee aina ja jotenkin se lähti tuolta laskiaisesta liikkeelle, mutta en enää muista, miten se tapahtui, mutta se oli yllättävää, että se on ihan tämmöinen matemaattinen kaava, joka liittyy jo, mutta kerropa lause.
12: No, Jeesus sanoi Getsemaanessa rukoilleensa, että ota tämä malja minulta pois, mikäli se on sinun tahtosi. Mutta joka tapauksessa Jumala ei vapauttanut omaa poikaansa kärsimyksestä. Ja onneksi ei, koska sen takia me ollaan tässä. Mitä sulle muuten oikeasti tämmöinen, nyt mennään tosi diippiin, mutta mitä sä ajattelet just tätä pääsiäisen teemaa ja Getsemaanea ja Jeesuksen sovitustyötä, niin ootko koskaan oikein miettinyt sitä, mitä tapahtui Golgatalla?
13: Kyllä, sen takia muun muassa tämäkin kirja, jonka vieläkään kirjoittajan nimeä en muista, suomalainen kirjoittaja, niin luen, että kyllä mä niin kuin kiinnostaa ilman muuta, en mene sen syvemmälle, mutta sen kiinnostaa monipuoli. Myös se ilmiö, myös se, mitä mahdollisesti historiallisesti oikeasti tapahtui, kaikki tämä. Tämä ja mä en voi sanoa, että mä olisin mitenkään syvästi uskonnollinen. Mä en ole koskaan oikeastaan uskon asioista, en ole julkisesti puhunut, enkä tee sitä nytkään, mutta sen voin niin kuin sanoa kyllä julkisesti se, että kirkko ja kristillinen usko ovat 2000 vuotta kestäneet ja on erittäin elinvoimainen ympäri maailmaa edelleenkin, niin kyllähän se kertoo jotain erittäin vahvaa niistä juurista, josta kyllä liikkeelle lähdetty. Aivan poikkeuksellista, että
12: se kestää vuosia, joo, niin kuin taistelut kyllä, ja kriisit.
13: Kyllä, erilaiset kriisit, erilaiset kulttuurivirtaukset ympärillä ja se on hämmästyttävän vahvaa, että saa hakea meidän niin kuin tämmöistä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, niin ei kovin montaa vastaavaa ole. Tietyllä tapaa tuo Ateenan demokratia, se on samaa, mutta sehän katkesi pitkiksi ajoiksi ja palasi vasta hyvin tuoreessa mielessä takaisin. Mutta että ihan kulttuurihistoriallisesti, niin kyllä siinä oma erikoisuutensa on, että se on näin vahvasti kestänyt ja miljoonat, sadat miljoonat ihmiset seuraa sitä edelleen.
11: Jeppu ja ihmisen ääni.
12: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Matti Vanhanen, jonka kanssa ollaan käyty kyllä kaikenlaista keskustelua. Tässä harvoin yhden keskustelun aikana varmaan, en tiedä millaisissa illoissa sä istut ja millaisissa ohjelmissa sä oot, mutta nyt ollaan puhuttu rippileiristä ja ollaan vähän triviaalikysymyksiä käyty. Nyt päästiin omalla tavallaan luontevasti tuohon kirkkoon vielä. Onko sulla jotain itelläs ajatusta, neuvoa sun elämän katsomukselta, että miten kirkko nyt tällaisissa, kun sä oot ollut kriiseissä, poliittisissa kriiseissä, sä oot ollut erilaisissa, on eri puolueet välillä ajautuvat tiettyihin kriiseihin, riitoihin, jakautumisiin, miten mä nyt oon ymmärtänyt vähäkään, niin kirkkohan on samanlainen omalla tavallaan. Ja onko sun mielestä esimerkiksi kirkon ja politiikan yhdistelmä, niin onko se niin kuin hyvä vai huono?
13: Jo kaksi huomiota. Ensin ei pitäisi liikaa ajatella sitä, mitä muut ajattelee, tämä minusta neuvo sopii myös kirkolle, että tehdä sitä niin kuin omaa työtä sen perusteella, mitä siinä mukana olevat haluaa itse tehdä. Mm. Että kyllähän niin kuin seurakunnat muodostaa itsensä ja aika paljon minusta tässä kirkon ympärillä käydyssä keskustelussa mennään hieman ikään kuin ulkopuolisten arvioitsijien ehdoilla. Kannattaa enemmän nojata ja luottaa siihen, että ne, jotka haluaa kirkon piirissä toimia, he määrittää sen sisällön. Sitten tämä aina ne keskustelu tästä ikään kuin valtio ja kirkon suhteesta ja erosta. Meillähän se ero on niin kuin toteutettu, mutta on kuitenkin säilytetty semmoinen niin kuin terve kulttuurinen yhteys, joka kuuluu tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Enkä tarkoita tällä pelkästään suvivirttejä näitä, vaan omasta kokemuksesta pääministerinä sanoisin, minulla jäi erittäin myönteinen kokemus siitä, kun sillä mun pääministerikaudella osui hyvin monta tämmöistä kansakuntaa koetellutta traagista tapahtumaa. Oli Konginkankaan valtava autoturma, jossa kymmenet nuoret kuolivat. Oli tsunamia, oli kaksi pahaa kouluampumistapausta. Ne oli useita ja ne oli niin mittavia ja syvästi kansalaisia koskettavia, että syntyi tämmöinen tarve myös tällaiselle niin kuin kansakunnan tasoiselle surun käsittelylle. Ja on edelleen erittäin tyytyväinen siitä tavasta, millä niin kuin valtio ja kirkko löysivät yhteistyön tässä. Mm. Ja kirkko niin kuin pitkällä perinteellään osas tarjota myös siinä apua. Ja voidaan sanoa, että vaikka valtio ja kirkko toimii erillään, niin tällaisissa yhteisissä asioissa, niin se sanoisin, että se yhteistyö kyllä hyödytti myös valtiota erittäin paljon. Ja monesti ajattelin, että olisi vähän korni tilanne, jos valtio, jos tämä ero kirkkoon olisi niin suuri, että valtio ja valtiolliset toimijat joutuisi tämmöisiä niin kuin surutilanteita ja tilaisuuksia järjestämään yksin erikseen. Semmoiset melkein osaisin kuvitella, että ne on aika korneja tilanteita.
12: Niin, että se oma tavallaan koet, että lohdutus ja tämmöinen tämän turvaverkon rakentaminen niin on kirkon tehtävä.
13: Kyllä se on minusta tehtävä ja se luontevasti myös ihmisten mielissä liittyy siihen, että kirkolla on niin vahva asema ihmisten syvimmässä mielessä, että juuri silloin kun ollaan heikoilla, ollaan tekemisissä kuoleman kanssa, niin kirkolla on osaamista asettaa sanansa niissä tilanteissa.
12: Siis ihana kuulla näin kirkon toimivana työntekijänä, että kun aina omalla tavallaan me kerätään niitä kritiikkipalloja ja nuolia niin kuin tällä hetkellä.

0: Sehän on valtavan kauniisti sanottu. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että kirkko edustaa syliä ja silloin kirkko myös voi edustaa Kristusta ja Kristuksen kasvoja. Ja jos me todella pystytään tällaisissa tilanteissa, niin silloin me ei ihan totaalisesti ollakaan epäonnistuttu.
1: Joo, ette ole.
0: Niin mä ajattelin. Hei, kiitos Matti tästä yhteisestä hetkestä.
1: Joo, kiitos, että kutsuit. Tämä oli mukava keskustelu ja tähän kevään korvalle, mutta kun toivotaan kaikille hauskoja talvipäiviä ja vähitellen valoa, joka kevään myötä tulee.
0: Niinpä. Mä otan tähän loppuun, mulla on aina tapana ottaa pieni rukous tähän loppuun kuulijoita varten ja kiittää, että sä tulit ja tästä jotenkin avoimuudesta ja rehellisyydestä. Ja niin kun mä tiesin, että jos mä tiedän, että joku on hyvä tyyppi, se on aina ollut. Kiitos Matti.
1: Kiitos.
0: Kiitos Jeesus siitä, että sä olit tässä hetkessä ja kiitos, että sä puhut kaikille ihmisille sitä kieltä ja sillä tavalla, kun kukin haluaa. Kiitos Herra, että sä et pakota meitä koskaan mihinkään. Kiitos, mä saan siunata kaikkia valtion työntekijöitä, kaikkia, jotka työskentelee ja vaikuttaa politiikassa, vaikuttaa vaikuttavissa asemissa tällä hetkellä Suomessa, tekee vaikeita ratkaisuja. Ja mä kehotan ihmisiä esirukoilemaan Suomen puolesta, esirukoilemaan juuri näiden päättäjien ihmisten puolesta, jotka tekee vaikeita ratkaisuja ja joutuu kannattelemaan kipeitä asioita. Nuolten sijasta niin siunataan toisiamme Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Laulan tässä jaksossa kappaleen Jumalan kämmenellä, koska ajattelin, että se on kaikille meille tuttu lasten virsi lapsuuden vuosilta.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Ohjelma oli uusinta.
2: Olen kuullut

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Rauhannobelisti Navanethem Navi Pillay sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tarvitsevan oppitunnin kansainvälisestä oikeudesta. Pillay puhui asiasta uutistoimisto AFP:n haastattelussa. Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi viime viikolla julkistettu Pillay kommentoi Yhdysvaltojen asettamia uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Päätös pakotteista tehtiin vain tunteja rauhannobelistin julkistamisen jälkeen. Tuomioistuimen entisen tuomarin Pillayn mukaan kyseessä ei ole sattuma, vaan Trumpin reaktio palkinnotta jäämisestä. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
3: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäis? Nyt mä keksin.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystäväperheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään.
5: Tule mukaan osoitteessa kry.fi kautta liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
6: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi kautta liity.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen Metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
9: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Ei! Se on herra Lappi ja neiti Nankan.
10: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
9: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
11: Radio Day. Nyt alkavan Armoa ja lahjoja -sarjan kustantavat Kristityt yhdessä ry sekä asianajotoimisto Heikel Oy.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Armoa ja lahjoja -ohjelma alkaa. Tervetuloa mukaan. Mä oon Kansanraamattuseuran pastori, seurakuntapalveluiden johtaja Lea Kujanpää. Ja mun kanssa keskustelee teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
13: Me molemmat toimitaan Raamatun opettajina tahoillamme seurakunnissa, ja tällä kertaa me keskustellaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen erilaisista teemoista.
12: Ja nyt meillä on tässä vähän haastavia teemoja jälleen kerran, mutta nyt täytyy syyttää Paavalia, että hänhän se tämän on kirjoittanut. Katsotaan, mitä me saadaan irti tästä. Tämä alkaa nimittäin ensin nyt siitä, että ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Mä voisin lukea tästä nyt ihan tämän pätkän. Ollaan siis 6. luvussa. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi. Mutta ruumis ei ole siveettömyyttä, vaan Herraa varten, ja Herra on ruumiinkin valtias. Jumala on herättänyt kuolleista Herran, ja on voimallaan herättävä meidätkin. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä. Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on sama ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu, nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa.
13: Ja tässä on taas muistettava se tilanne, jossa Paavali kirjoittaa, koska siellä on siis seurakuntaan tullut väkeä sillä lailla ihan pystymettästä, että niillä ei ollut mitään hajua kristinuskosta eikä tavallaan tämmöisistä oikeasta ja väärästä, minkä me nyt nykyään jo kohtuullisesti ymmärrämme. Että tätä taustaa vasten ne tulee seurakuntaan. Sitten tässä alkaa, että kaikki on minulle luvallista. Se on pattu lainausmerkkeihin, ja se on luultavasti korinttilaisten niköön kuin tämmöinen oma käsitys. Ja Paavali on sanonut, että kristitty on vapaa. Kristitty on vapaa kaikesta. Ja sitten ne sanoo, että mitä sä tarkoitat? Onko meille kaikki luvallista? Ja sitten Paavali vähän, että joo, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Mutta en saa antaa minkään itseäni hallita. Tästä tämä lähtee liikkeelle, tämä Pyhän Hengen temppeliteema.
12: Tämä Uusi testamentti 2020 kääntää tuon, että kaikki on minulle sallittua, mutta kaikkea ei silti kannata tehdä. Kaikki on minulle sallittua, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni.
13: Se on aika selvä sanaisesti sanottu, että tämä jo kertoo sen, että kristinuskossa niin kuin periaatteessa kristinusko ei ole sellainen, että sun pitää tehdä näitä asioita, sä et saa tehdä näitä asioita. Se ei ole tämmöinen oikein väärin uskonto.
12: Suorituslista.
13: Se ei ole semmoinen lista, vaan tota näin, mutta siinä on tietyt rajat joka tapauksessa.
12: Tässähän siis ajatellaan sitä Korintin aluetta, ja siellä oli tämä Afroditen temppeli, jossa oli temppeliprostituutiota. Niin sitäkin vasten Paavali muistuttaa, että hei, että ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä. Hän ottaa sen, mikä siellä on ollut tapana, niin hän ottaa sen tässä esiin ja sanoo, että ei näin, tämä ei enää kuulu teille, kun te olette Kristuksen ruumis.
13: Ja tämä ruumis, Pyhän Hengen temppeli, se ei varsinaisesti tarkoita, että tämä ihmisen keho pelkästään on Pyhän Hengen temppeli, on se tietenkin, mutta Raamattu ei tee tämmöistä henkisielu-ruumiserottelua, vaan se tarkoittaa, että ihminen on tässä kuvassa Jumalan temppeli. Joskushan Jumalan temppeli on seurakunta, mutta tässä se on yksilö. Sitä käytetään eri yhteyksissä.
12: Ja tässä myös Paavali niin kuin nousee sitä vastaan, että ruumiillakin on väliä. Siis semmoista ajattelua vastaan, että vain henkisyys on jotakin ja ruumis ei ole mitään. Vaan Paavali nostaa sen, että myös ruumis voi tuottaa Jumalan
13: kunnia. Joo, se on totta, että siinä on toikin puoli korostuksessa.
12: Ja sitten hän muistuttaa, että Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Te ette itse omista itseänne. Ja sitten hän sanoo, että tämän hengen, eli Pyhän Hengen, on Jumala antanut asumaan teissä. Eli myös näissä korinttilaisissa, jotka niin kuin syyllistyy ilmeisesti hyvin monenlaisiin asioihin, kun Paavali joutuu tällä tavalla suitsimaan heitä.
13: Joo, pyhä henki asuu jokaisessa kristityssä. Sitten heikö tässä tulee kysymys avioliitosta ja naimattomuudesta, tämän kaltaisista asioista, niin tähänhän voisi ottaa taustaksi niin kuin vähän se maailma, missä Paavali on tämän kirjoittanut, koska se maailma oli erilainen kuin meidän nykyinen kristittyjen maailma. Siis kreikkalais-roomalainen maailma oli sellainen, jossa miehellä oli ihan niin kuin suvereeni valta. Ja yllätys, yllätys, rabbinistisessa juutalaisuudessa oli tämä sama, että nainen on niin kuin miehen ja vaimokin niin kuin miehen vallassa. Ja se tapa, jolla Paavali tässä tätä käsittelee, niin se on erilainen.
12: Joo, Paavalihan monesti syytetään siitä, että hän olisi jotenkin naisvastainen ja näin, mutta avataan nyt ensin, että mitä tässä tulee ennen kuin mennään tähän, mutta Paavali antaa siis ohjeita nyt niin kuin avioelämään ja hän suitsuttaa naimattomuuden puolesta ja antaa sellaisia ohjeita. Mehän muuten Paavalista ei itse tiedetä ihan varmasti, että mikä se hänen sivilisäätynsä oli. Että yleensä opetetaan, että Paavali oli naimaton, mutta onhan periaatteessa voinut olla vaikka leskikin näin, mutta sillä ei nyt kauheasti ole väliäkään sitä voida tietää. Mutta että tällä hetkellä hänellä ei ainakaan ollut vaimoa itsellä. Mutta hän antaa siitä huolimatta ohjeita. Ja se, mikä mulla pistää tässä silmään, niin on se, että miten hän nostaa naisen tasavertaiseksi miehen rinnalle. Hän puhuu niin kuin tasapuolisesti sekä miehestä että vaimosta. Ja hän sanoo, että vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Mutta siinä ei ole pistettä, vaan hän jatkaa. Samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Tämä on ihan ennen kuulumatonta, että hän nostaa naisen tuohon rinnalle tasavertaiseksi.
13: Ja toi on tärkeä huomata, että koska Paavali on syytetty semmoista sovinismista, että hän antaisi niin kuin miehelle jonkun etuajo-oikeuden, mutta siis tässähän hän on itse asiassa linjassa luomiskertomuksen kanssa, hän on linjassa Jeesuksen kanssa, mutta hän on ristiriidassa oman aikansa yhteiskuntaa vastaan puhuessa tasa-arvosta.
12: Mä luen vielä tästä eteenpäin, koska tämä on niin merkille pantavaa siinä, että nainen ei ole tästä, vaimo ei ole Paavalille semmoinen esine, joka on verrattavissa vaikka orjaan, vaan että nainen on täysin tasaveroinen. Hän sanoo luku 7 jakeesta 10 eteenpäin. Naimisissa oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra, vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin tai sopikoon miehensä kanssa. Samoin ei mies saa erota vaimostaan. Eli molemmin päin sama sääntö. Ja sitten hän sanoo, että jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, miehen ei pidä jättää häntä. Ja sama toisinpäin. Jos jollain uskovalla naisella on aviomies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, vaimon ei pidä jättää miestä. Mulle tämä on valtavan merkittävä, että tässä ollaan niin tasapuolisia. Olisi ollut kiinnostavaa kuulla, että miltä tämä kuulostaa korinttilaisten korviin, joilla oli hyvin, niin kuin, voisiko sanoa, että julmakin käsitys naisista.
13: Tämä on radikaali. Paavali on radikaali sen takia, että Jeesus on radikaali tässä asiassa. Ja sen takia, että luomiskertomus on radikaali. No, radikaali tarkoittaa tässä tietenkin sitä, että se on se alkuperäinen malli. Jumalan alkuperäinen idea on se, että mies ja nainen on tasa-arvoisia. Ja nyt Jeesus palauttaa sen ikään kuin. Ja Paavali liittyy Jeesukseen.
12: Ja tämä on hieno tämä jae 16. Kun hän kysyy, että mistä tiedät vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi?
13: Koko ajan sanotaan molemmat.
12: Joo. Ja sitten tämä on myös kiinnostavaa siinä, että Paavali ei lupaa, että kato, kun sä oot uskovainen, niin sitten vaan jotenkin kauheasti rukoilin, kyllä se siitä. Vaan Paavali tietää, miten raskasta se on, jos on semmoinen tilanne.
13: Että, hän on realisti tässä ja niin kuin monessa muussakin kohdassa, että ei se aina mene niin kuin toivoisi.
12: Mutta sitten Paavali sanoo, että pitäisi pysyä siinä osassa, mikä oli, kun Jumala kutsui. Luetaanko tämä pätkä?
13: Luetaan. Jokainen eläköön edelleen sen osan mukaisesti, jonka Herra on hänelle suonut ja joka hänellä oli, kun Jumala hänet kutsui. Tämän ohjeen minä annan kaikissa seurakunnissa. Jos joku on saanut kutsun ympärileikattuna, älköön pyrkikö eroon ympärileikkauksestaan. Se taas, joka on saanut kutsun ympärileikkaamattomana, älköön ympärileikkauttako itseään. On yhden tekevä, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen. Jokaisen tulee pysyä siinä osassa, jossa hän oli kutsun saadessaan. Jos olit orja, älä siitä välitä. Vaikka voisit päästä vapaaksikin, pysy mieluummin orjana. Se, jonka Herra on kutsunut orjana, on näet Herran vapauttama. Samoin se, joka on kutsuttu vapaana, on Kristuksen orja. Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Älkää ruvetko ihmisten orjiksi. Veljet, jokainen pysyköön Jumalan edessä siinä osassa, jossa on kutsun saadessaan.
12: Tätä kohtaa on käytetty siinä, että Paavali hyväksyi orjuuden. Ja sitten editty Raamatusta siis tällä perusteella sitä, että orjuus pitäisi pitää voimassa, kun se kerran Raamatusta
13: löytyy. Että Paavali, tai siis että Raamattu on siis väärässä tai epäajankohtainen, tai siis näin. Joo, kyllä, kyllä. Ja tämä on oikeastaan aika kiinnostava ja pikkusen hankalakin kohta just tästä syystä, mutta se on yleensä ymmärretty näin, että tuo yhteiskunta, niin siellä oli paljon ehkä enemmän orjia kuin vapaita. Se oli yhteiskunta, joka täydellisesti perustui orjien työvoimaan ja orjia oli jopa opettajina ja kaikenlaisissa asemissa. Olisi ollut täysin absurdia, että Paavali sanoi, että orjat rimpuilkaa ittenne vapaaksi. Ei voi, enää voi tapahtua siinä yhteiskunnassa. Se on kulttuurisidonnainen kuvio. Mutta semmoinen tietynlainen niin kuin sisäinen vapaus syntyy, että orja ja hänen isäntänsä on veljiä Kristuksessa, niin kuin sitten tuolla Filemonin kirjassa tämä tulee esille. Että tämähän vähitellen kuitenkin ikään kuin ohjasi, tosin meni kauan, siihen, että kristinusko sittenkin niin kuin vapautti tämän orjuuskahleen.
12: Tämä on kiinnostavaa, koska tämähän on selkeästi kulttuurisidonnainen asia tässä, tämä orjuus. Ja Paavalihan odotti, niin kuin kristityn tulee odottaa, että Jeesus tulee ihan justiinsa nyt takaisin, ihan niin kuin tässä kohta. Ja ehkä sekin oli yksi syy, minkä takia Paavali ei pyrkinyt heti tästä orjuudesta eroon, oli se, että kun hän odotti, että kun Jeesus tulee kohta takaisin, niin ei tässä nyt jouda. Ei kannata ruveta tekemään sellaista valtavaa yhteiskunnallista rakennemuutosta. Mutta jos Paavalille olisi sanottu, että kuule, tästä 2000 vuotta Jeesus ei ole vieläkään tullut. Mitä meidän pitäisi tehdä orjuudelle? Mitä hän olisi vastannut?
13: Niin joo, tilanne olisi ollut toinen. Niin. Mutta toi oli hyvä näkökohta, että alkuseurakunta odotti Jeesuksen pikaista paluuta. Ja niin kuin siinä valossa tätä opetusta annettiin, jolloin tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisesti valtavan suuret muutokset, ne ei ollut esityslistalla kerta kaikkiaan. Koska esityslistalla oli se, että Jumalan valtakunta muuttaa ihmisen sisäisesti, silloin orjakin on vapaa, niin kuin hän tässä sanoo, sisäisesti vapaa. Ja sitten hän vielä melkein sanaliikinomaisesti sanoo, ja olettehan te Kristuksen orjia. Mm. Hän ottaa sen ikään kuin toisinpäin, että Jeesuksen seuraajat on myöskin hänen orjiansa tietyssä mielessä.
12: Mutta sitten taas kun se, että mikä Raamatussa on kulttuurisidonnaista, niin se on oikeastaan loputon keskustelu. Mikä on kenellekin kulttuurisidonnaista ja mistä me tiedämme, mihin me vedemme rajan. Että ehkä ei lähdetä nyt siihen keskusteluun.
13: Ei lähdetä siihen, ja sitten kun hän sanoo täällä seuraavan katkelman alussa näin, että naimattomista naisista minulla ei ole Herran antamaa käskyä. Sanon kuitenkin oman mielipiteeni. Niin tämä on minusta kiinnostava lause siinä mielessä, että Paavallella siis näyttää olevan Herran käsky melkein kaikkiin asioihin. Että hän ottaa vain jonkun pienen yksityiskohdan, tähän ei ole. Joka tarkoittaa siis sitä, että Paavali opettaa vain sitä, mitä Jeesus on opettanut tai mitä Jeesus olisi voinut opettaa. Pyhä Henki on sitä avannut ja kirkastanut lisää, mutta tässä kohdassa hänellä ei ole Jeesukselta eikä Pyhältä Hengeltä mitään suoria valtuuksia. Ja niin hän vaan pohdiskelee tätä naimattomuuskysymystä tässä.
12: Mutta onhan tämä aika ikävästi sanottu, kun hän sanoo tässä jakeesta 29. Sanon teille, veljet, aika on käymässä vähiin. Siksi niidenkin, joilla on vaimo, on nyt elettävä kuin heillä ei vaimoa olisikaan. Surevien on oltava kuin he eivät surisi ja iloitsevien kuin he eivät iloitsisi. Niiden, jotka ostavat jotakin, on oltava kuin eivät saisi pitää ostamaansa. Ja niiden, jotka käyttävät hyödykseen sitä, mikä tässä maailmassa on oltava kuin eivät saisi siitä mitään hyötyä. tämä nykyinen maailmamme on näet katoamassa. Tämä kuvaa sitä Paavalin odotusta, mutta onhan tämä ikävästi sanottu, että jos sä niin kuin iloitset, niin eläpä tuota rupia.
13: Joo, se on just toi, minkä sä sanoit, että se tavallaan se pikainen odotus on tässä läsnä, mutta tähänkin on huomattava tuo, että minulla ei ole tästä kyllä Herran käskyä, mutta näin minä arvelen.
12: Ja sitten hän sanoo kauniisti, toivoisin, ettei teillä olisi huolia.
13: Just niin, kiltisti.
12: Paavali huolien asiantuntija, kyllä, että hänellähän niitä riitti.
13: Ja sitten hän tämän jakson päättää jakessa 40, että tämä on minun käsitykseni ja luullakseni minussakin on Jumalan henki.
12: Onko se jotenkin sarkasmia?
13: Onko se sarkasmia vai nöyryyttä vai mitä se on?
12: Mulle tulee mieleen, että se jotenkin vähän pistelee siinä, että no
13: niin voi olla.
12: Luullakseni minullakin nyt sitten on.
13: Niin.
12: Joo. Se tässä Uusi testamentti 2020 kääntää, että eiköhän minussakin ole Jumalan henki. Joo, hienosti sanottu.
13: Joo.
12: Mutta sitten meillä tulee puhe epäjumalille uhratusta lihasta.
13: Onko sä käynyt kaupasta ostamassa epäjumalille uhrattua lihaa?
12: No mä toivon, että se jauheliha, mitä viime viikolla hain, että se on ihan perus. Mutta Paavali sanoi, että meillä kaikilla toki on tästä asiasta tieto. Eli hän niin kuin muistuttaa, että onhan hän opettanut teitä korinttilaiset, joko paikan päällä tai kirjoittamalla tai molemmilla tavoilla. Hän muistuttaa. Ja sitten hän sanoi, että jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa. Mitä meidän pitäisi nyt ajatella epäjumalalle uhratun lihan syömisestä? Paavali sanoi, että mehän tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa. On vain yksi ainoa Jumala. Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumuksesta epäjumalin jotkut lihaa syödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua, ja tämä tahraa heidän epävarman omatuntonsa. Ei ruokka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme me menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen omatuntonsa saa tästä tukea siihen, että hänkin voisi syödä uhrilihaa? Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon, oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljenne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omatuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan. Näin ollen, jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljeni.
13: Tämä oli aika tärkeä katkelma, minkä sä luit, että koska vaikka meillä nyt kysymys epäjumalille uhratusta lihasta ei kuulosta yhtään ajankohtaiselta, niin tämä asia on ajankohtainen. Mutta mä kerron yhden konkreettisen tapauksen. Mä olin Nepalissa opetustehtävissä ja mä kysyin siellä seurakunnasta, että minkälaisia ongelmia teillä on. Yksi sanoi, että yksi aika vaikea on, että syödäkö epäjumalle uhrattua lihaa vai ei? Ja mä ajattelin, kuulostaa raamatulliselta. Sitten mä sanoin, että mitä te teette? Hän sanoi, ehdottomasti emme syö. Ja onneksi mä pidin suuni kiinni, enkä sanonut, että ehkä voisitte jopa syödäkin, koska mä tajusin, että ne on ekan sukupolven kristittyjä. Ne on just tulleet siitä maailmasta, jossa joka päivä syötiin, jossa niin kuin epäjumalle uhrattu liha oli osa, se oli uskontoa. Ja ne on repäissyt itsensä siitä irti. Ei ne voi heti mennä takaisin. Ne on takaisin entisessä elämässä. Ja sitten ne sanoi joskus mulle näin, että ne opettaa sillä, että kun tulee tämmöisiä suuria uhrijuhlia, jonne suku menee, niin älkää menkö ollenkaan mukaan. Olkaa epäkohtelijat, älkää menkö. Mutta kolmantena vuonna voitte ehkä mennä. Ja mä ajattelin, että okei, silloin ne on ehkä kestänyt sen verran, että ei se enää hetkauta niitä mihkään. Ne voi vaikka syödäkin. Että tämä on aika kiinnostavaa.
12: Ja ehkä meille tämä on vieraampi.
13: Se on vieraampi, mutta meillähän voisi olla asioita myöskin, että joka kristitylle joskus ei ole hyvä ja joskus on. Mm. Joskus pitää välttää tai toisten pitäisi välttää, toisten ei. Mitä arvelet?
12: Tämä on vaikea kohta ajatella, että onko joku semmoinen, joka niin kuin, että houkuttelee toista syntiin, joka itselle ei ole syntiä. Että se on vaikea. vaikea näin äkkiseltä, eli kun miettii.
13: Ehkä mä voin kertoa sen, mikä oli kerran, kun me oltiin Israelin matkalla ja oltiin sabatin aattona hotellissa ja sieltä tuotiin viinilasit eteen noin vaan kaikille. Niin yksi matkanjohtajista työsi sen viinilasin sivuun ja sanoi, että kiva, että tässä on tätä vettäkin. Tiedän, että hän olisi voinut sen viinilasinkin ottaa, mutta tämä oli kyllä Jumalan johdatus, koska myöhemmin kävi ilmi, että seurueessa oli yksi, jolla oli alkoholiongelma ja se katsoi, mitä toi johtaja tekee. Ja jos se olisi ottanut, niin tämä ongelmainen olisi ottanut ja se olisi hänelle ollut lankeemukseksi. Eli tämänkaltaisia tilanteita elämässä voi tulla. Tietenkin me emme koskaan oikeastaan tiedä, mikä on loukkaukseksi jollekin, mutta nämä on periaatteessa hirveän hyvät ohjeet.
12: Niin, eli ehkä niin kuin... Ehkä juuri semmoinen, että onko omassa elämässä ja jotain omissa tekemisissä jotain semmoista, jota joku toinen paheksuu ja voisinko sillä itse tehdä jotakin. Toki mehän ei voida koko ajan niin kuin muokkaantua toisten mielipiteiden mukaan, mutta olisiko jotain semmoista yksinkertaista ja helppoa. Mulle ei tule mitään hyvää esimerkkiä tähän, mutta huono esimerkki tulee. Esimerkiksi kun itselläni on korvakorut ja tiesin, kun menin yhteen paikkaan toimittamaan messua, niin tiesin, että siellä on henkilö, jonka mielestä korvakorut eivät ole hyvä asia. Niin mä ajattelin, että no eihän mulle ole mikään ongelma, ottaa niitä pois. Ja otin pois. Kun mä ajattelin, että mieluummin silleen, että mulle tämä on tosi pieni juttu, mutta että mä en halunnut, että hänellä on se messu semmoinen, että hän niin kuin katsoi, että tuo ei ole kiva asia. Ja sitten hänen keskittymisensä menee niihin korvakoroihin. Niin tämmöinen pieni asia. Mutta sitten taas niin kuin on asioita, joista taas en ole valmis sitten väistämään.
13: Joo, ja tässä on kulttuurisidonnaisia, koska siis jos mä ajatellaan, että 30 tai 50 vuotta sitten, niin ihan eri tavalla ajateltiin, kristitty nainen ei meikkaa, kristitty nainen pukeutuu tietyllä tavalla muuta. Nykyisin tätä ei juurikaan ajatella, paitsi just ehkä joku tämä mainitsemas esimerkki. Eli nämä myös muuttuu ajan kanssa, kulttuurin kanssa, ne eivät ole sellaisia ehdottomia Jumalan sanassa olevia asioita, vaan Paavalin ohje on tosi hyvä, etten olisi loukkaukseksi veljelleni, tosin ihan kaikkea ei voida ottaa huomioon. Me orjaillaan silloin loputtomiin.
12: Eli siinä parukoillaan sitten Jumalalta viisautta, eikö niin?
13: Niin, siinä tarvitsee pyytää, että millä tavalla kussakin elämäntilanteessa sitten sopivasti toimisin.
12: Joo, rukoillaanpa.
13: Rukoillaan.
12: Rakas Jeesus, kiitos sun sanasta ja kiitos siitä, että sun sana ei päästä meitä aina helpolla. Herra, opeta meitä myös olemaan herkällä korvalla siihen nähden, että jos meillä on jotakin semmoista, mikä on toisille loukkaukseksi ja mitä me voitaisiin ottaa huomioon paremmin, niin näytä se meidän elämässä. Mutta Herra, kiitos, että sinussa me saadaan olla vapaita ja me saadaan olla sinun omia. Ja kiitos, että me saadaan rukoilla sulta viisautta. Anna sitä meille tänäänkin. Jää meitä kaikkia siunaamaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiva, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä oon Kansanraamattuseuran pastori Lea Kojanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Edellä kuulun Armoa ja lahjoja -sarjan kustantavat Kristityt yhdessä ry sekä asianajotoimisto Heikel Oy.
14: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
15: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka? Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Nyt alkaa yhteisötarina, jonka tuottaa Hengen uudistus ry. Radio
1: Tervetuloa kuuntelemaan yhteisötarina-ohjelmaa. Mä oon Timo Pöyhönen, Hengenuudistusliikkeen yhteisövalmentaja, ja mulla on teille terveisiä viime perjantailta. Viime perjantaina osana valtakunnallista Spirit-tapahtumaa Lahdessa vietettiin yhteisögaala, johon oli kokoontunut kymmeniä yhteisöjä kaikkialta Suomesta kirkon piiristä juhlimaan sitä, mitä Jumala tekee yhteisöilmiön kautta meidän kirkossa. Ja siinä iltajuhlassa paitsi syötiin hyvin ja juhlittiin ja nautittiin upeasta musiikista, niin siellä myöskin piispa Mari Parkkinen jakoi kaksi merkittävää yhteisöpalkintoa, joista ensimmäinen meni vuoden yhteisöllisyyden edistäjälle, kirkkoherra Miika Hämäläiselle Keskilahden seurakunnasta. Onnittelut siis Lahteen. Miika on tehnyt aivan upeata työtä kirkkoherrana raivaamalla tilaa yhteisöllisyydelle. Heidän omassa Keskilahden seurakunnassa on ihan seurakunnan omassa toiminnassa upeita yhteisöjä. Ja lisäksi tuon seurakunnan alueella toimii muita yhteisöjä, herätysliikepohjaisia ja muita erilaisia hengellisiä yhteisöjä, joita Miika ei koe millään tavalla uhaksi, vaan yhteistyökumppaneiksi. Ja siitä valtavasta siltojen rakentamisesta ja yhteisöllisyyden edistämisestä hän sai tämän palkinnon. Toinen palkinto, vuoden yhteisöpalkinto, meni tällä kertaa Seinäjoelle Iltalakeudelle yhteisölle. Eli Iltalakeudelle on semmoinen parin sadan hengen yhteisö Seinäjoen seurakunnassa ja tämänkertainen yhteisötarina tuleekin sieltä. Meillä on seuraavaksi haastattelussa tuon yhteisön pastori Mikael Tammilehto ja kanttori Anu Mäkilatvala. Käydään kuuntelemaan, minkälainen tarina löytyy Iltalakeudelle yhteisön takaa.
2: Mä oon Tammilehdon Mikael.
3: Ja mä oon Mäkilatvalan Anu. Ja me tullaan Iltalakeudelle yhteisöstä Seinäjoelta.
2: Joo. Kyseessä on 5 vuotta vanha yhteisö, eli syntynyt vuonna 2021. Oikeastaan syntytarina juontaa juurensa jo vähän kauemmaskin, jopa ehkä vuosikymmentenkin taakse niin kuin rukouksen muodossa, mutta sitten sulla on joku pieni tarina siihen liittyen.
3: Joo, kun mä tulin seurakuntaan töihin, niin siellä oli pappi, joka haaveili yhteisöllisestä messusta, jumalapalvelusyhteisöstä. Ja mua kiinnosti se kovasti, koska mun aikaisemmassa asuinpaikassa oli ollut tämmöinen, jossa tykkäsin itsekin käydä. No se ei ottanut tuulta silloin, mutta sitten meille tuli kanttori, jolla oli tehtävän kuvaukseen sanottu erityismessut. Ja tämä kanttori sitten haastattelussa kysyi, että no kuka siinä on sitten pappina tässä erityismessuissa ja sitten

0: säännöllisesti Iltalakörille niminen messu Törnävän kirkossa. Ja sitten siellä on ollut kaikenlaisia tapaamisia milloin milläkin nimellä. On ollut brunssia ja grilli-iltaa ja yhteisiä hetkiä, jossa ollaan tutustuttu toisiimme. Ja
1: rukous- ja ylistysiltoja. Niin. Ja nyt on alfakurssi kolmatta kertaa.
0: Isosta osasta on muodostunut ihan semmoista säännöllistä toimintaa. Väkeä on kaiken ikäistä. On lapsiperheitä, on nuoria aikuisia ja ikäihmisiä. Eli aika lailla sanoisin, että kaikki ikäryhmät on tällä hetkellä kyllä edustettu.
1: Sulassa sovussa.
0: Joo, joo, on jopa niin kuin teini-ikäisiäkin jonkin verran. Ja se on semmoinen iso kiitosaihe kyllä.
1: Yksi seurakuntalainen kertoi juuri, että hänen tyttärensä toi poikaystäväkandidaatin, teini-ikäinen tytär toi poikaystäväkandidaatin messuun treffeille. Se oli aika kova.
0: Joo.
1: Olen asunut Pirkanmaalla ja Jyväskylässä, jossa molemmista löytyy tämmöinen yhteisöllinen Jumalan palvelus. Siis se tuntui omalta ja kotoisalta. Se, että muodot on vähän väljemmät, niin antaa enemmän tilaa semmoiselle virtaavuudelle mun tyylisille ihmisille. Ei kaiken tyylisille, mutta mä koen, että mä jaksan keskittyä siihen paremmin kuin perusjumalan palveluksissa. Ja sitten mä oon kaivannut sitä yhteyttä ihan kyllä. Ja koen, että yhteisöllisyys on siihen vastaus. Plus, että näin seurakunnan työntekijänä mä ajattelen, että helposti menee niin, että minä tiedän, mitä meidän seurakuntalaiset tarvitsevat, mutta se, että se ei välttämättä ole sama, mitä meidän seurakuntalaiset on mieltä, joten kun he pääsevät itse ääneen, niin silloin yleensä tulee parempaa jälkeä ja kasvatetaan seurakuntaa tai rakennetaan seurakuntaa, johon he haluaa tuoda myös kavereitaan mukaan.
0: Mulla itsellä on ollut työn puolesta, kun on pappi, niin on ollut ikään kuin kotiseurakunta ja paikka, jossa saan itsekin olla kasvamassa, mutta haasteena oli se, että kun on perhe, vaimo ja lapset, että löytääkö he paikkaansa sieltä. Ja se oli semmoinen iso kipu oikeastaan useamman vuoden ajan, kunnes sitten tosiaan samoihin aikoihin, kun täällä Seinäjoella oltiin rukoiltu tätä pappia tänne, niin aika vahva hengellinen kutsu, että meidän tarvittisi muuttaa tänne. Ja se oli silleen aika erityinen kokemus, että itsellä aika vähän on loppujen lopuksi sellaisia yliluonnollisia, vahvoja, hengellisiä kokemuksia, niin sekä minä että vaimoni ei oltu laisinkaan ajateltu ikinä palaavamme Seinäjoelle. Se ei ollut pikemmin päinvastoin, mutta mieli muuttui oikeastaan yhden iltakävelyn aikana Seinäjoella kävellessä, että siinä yhtäkkiä ymmärrettiin molemmat, että tännehän meidän pitääkin tulla. Ja se oli tosi jotenkin hieno, varsinkin sitten kun tänne pääsi ja alkoi hahmottaa sitä, että ai tämän takia tämä juttu tuli meille.
1: Helposti me tehdään asioita siksi, että ne on kivoja, mutta jos me niinku tuhlataan voimavaroja huittumalla joka suuntaan, niin silloin helposti akku on tyhjä ennen kuin me päästään oleellisen äärelle. Eli jotenkin se, että mietitään, että mitä me halutaan rakentaa, mitä me pidetään tärkeänä ja sen jälkeen mietitään keinoja, että millä sinne päästään. Esimerkiksi on ollut tärkeää meille se, että meidän seurakuntalaiset tutustuu toisiinsa, että tulee aitoja ystävyyssuhteita jopa. Ja yksi keino siihen on ollut nyttäribrunssit, joka kuulostaa äkkiseltään siltä, että no niin, seurakuntalaiset tuo eväitä ja sitten syö ne yhdessä. Että ylimääräistä ja kevyttä, että mikä siinä. Mutta missään ei varmaan ihmiset ole tutustunut toisiinsa niin hyvin kuin silloin, kun me tullaan lauantai-aamuna koolle pappilaan ja katsotaan, että mitä meillä taas on täällä. Ja sitten muutama kysymys pöydissä ja sitten siellä on menoa ja melskettä ja jotenkin semmoista luonnollista yhdessäoloa, niin sen jälkeen on heti, että tota mä moikkaan, kun mä tuun kirkkoon, ton viereen mä voin mennä istumaan. Se muuttaa paljon.
0: Kyllä, ja sitten mä koen, että ton lisäksi tai siinä yhteydessä myös kaikki se hengellinen jakaminen, jota noihinkin hetkiin on joka kerta liittynyt, vaikka ei välttämättä ole mitään niin kuin suurempaa hengellistä opetustakaan joka tilanteessa, niin ne on ollut tosi arvokkaita ja tärkeitä. Se, että yhdessä rukoillaan ja jaetaan hengellisiä unelmia ja menneisyyttä ja tulevaisuudenkin näkyjä, niin ne on ollut hyviä hetkiä. Tosiaan me ollaan oltu siis aika lailla melko alusta lähtien mukana Spiritin tämmöisessä yhteisöjen

0: verkostossa, jossa on, on muitakin vähän vastaavia yhteisöjä Etelä-Pohjanmaalta. Ja itse olen kokenut ne kyllä aika tärkeänä paikkana, jossa on saanut muiden vähän vastaavissa tilanteissa olevien kanssa jakaa kokemuksia, aika paljon kipujen jakamista kanssa ja haasteiden jakamista, mitä tällaisen yhteisön rakentamiseen liittyy, mutta sitten myös sen näyn jakamista, että on muitakin eri puolilla Etelä-Pohjanmaata ja Suomenmaata ihmisiä, jotka unelmoi tällaisesta samankaltaisesta ja tekeekin tämmöistä, niin se on tärkeää.
1: Kiitos Mikael ja Anu. Ja vielä kerran onnittelut sinne Seinäjoelle, Iltalakeudelle, yhteisölle vuoden yhteisöpalkinnosta. Meni aivan oikeaan osoitteeseen. Ja kaikille teille kuuntelijoille, jotka olette mukana jossakin yhteisössä tai haluatte olla mukana jossakin yhteisössä, niin laittakaahan kalenteriin ensi vuoden yhteisökaala, joka järjestetään 8.10. Turussa. Siellä taas kokoonnutaan yhteen juhlimaan sitä, mitä Jumala tekee. Ja jos haluat muuten tukea yhteisön rakentamiseen, niin käy vierailemassa spirit.fi-sivuilta. Sieltä löydät linkkejä koulutuksiin, valmennuksiin ja myöskin alueverkostoon, jossa voit tulla tapaamaan muita yhteisön rakentajia. Mutta nyt kuulemiin ensi keskiviikkoon kello 20.35, jolloin kuullaan taas seuraava yhteisötarina.
2: Yhteisötarinan tarjosi Hengen uudistus ry.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 9 uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Keniassa on todennettu maan historian toinen Ebola-tapaus, kertoo maan terveysministeriö. Maan ensimmäisen Ebola-tartunnan kerrottiin viime viikolla löytyneen mieheltä, joka oli asunut Kongon demokraattisessa tasavallassa, missä epidemia on tänä vuonna pääosin riehunut. Mies kuoli tautiin palattuaan Keniaan. Terveysministeriön mukaan uusi tautitapaus on todennettu kuolleen lähisukulaisella. Ministeriön mukaan sukulainen asetettiin karanteeniin heti oireiden ilmetessä ja taudin laajempaa leviämistä ei toistaiseksi ole havaittu. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM. Lufthansa tarjosi reilut 1 miljardia euroa 44,9% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, miksi taikuus oli kielletty jo Mooseksen laissa. Entä miten hädänalaisten kohtelu vaikuttaa kansakuntaan? Tästä ja muusta meitä tuttuun tapaan opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 3. luku, jakeet 5-7, ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä?
1: Edellinen ohjelmamme päättyi lohdulliseen kuvaan siitä, kuinka Jumalan puhdistamat leiviläiset uhraavat jälleen Herralle häntä miellyttäviä uhreja. Kuitenkaan se aika ei ollut todellisuutta vielä Malakian aikana. Hänen aikalaisensa laiminlöivät edelleenkin Jumalan tahtoa monin eri tavoin. Siksi he joutuisivat tilille teoistaan. Siitä ikävämmästä todellisuudesta Malakia kertoo seuraavaksi. Luen luvusta 3 jakeen 5. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä. Minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avion rikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua, vaan tekevät väärän valan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkaansa, jotka sortavat leskiä ja orpoja ja maassa asuvia muukalaisia. Kaikkia niitä, joita Herran tuomio kohtaisi, yhdistää se, että heidän harjoittamansa vääryyttä voitaisiin kutsua sosiaaliseksi vääryydeksi. Ne siis koskettivat useita ihmisiä ja joiltakin osin jopa koko yhteisöä. Tämä jäi auttaa meitä näkemään myös sen, kuinka avioliitot epäjumalia palvovien pakanakansujen naisten kanssa avasivat oven noituudelle eli okkultismille ja sitä kautta myös paholaisen palvonnalle. Mooseksen laki kielsi kaikenlaisen taikuuden harjoittamisen, mutta siitä huolimatta sitäkin esiintyi kansankeskuudessa turmellen sen tajua oikeasta ja väärästä. Herra muistuttaa kansaa myös väärän valan vannomisesta. Sillä tarkoitetaan oikeuden istuntoja. Sellaisissahan syytönkin voi joutua tuomituksi, jos todistajat vannovat väärin. Silloin kun on kysymys suurista taloudellisista voitoista, kiusaus syyllistyä väärään valaan on suuri. Sitäkin israelilaiset siis harrastivat ja joutuisivat siitäkin tuomiolle. Herra katsoi sellaisenkin teon rikkomukseksi itseään kohtaan. Rahaan liittyviä rikkomuksia olivat myös palkan pidättäminen työntekijältä sekä leskien, orpojen ja muukalaisten sortaminen. Hyväosaiset käyttivät siis häikäilemättömästi hyväkseen toisten hätää. Jumala kuitenkin tahtoi kansansa pitävän aivan erityistä huolta huonossa asemassa olevista. Niinpä Mooseksen laissa, 2. Mooseksen kirjassa luvussa 22, alkaen jakeesta 20, on kerrottuna aivan erityinen heitä koskeva pykäläkin. Älä tee muukalaisille vääryyttä, äläkä riistä häntä, sillä olet itsekin ollut muukalaisena Egyptissä. Älkää kohdelko huonosti leskiä, älkääkä orpoja. Jos kohtelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun he huutavat minulta apua. Minun vihani syttyy, ja minä surmaan teidät sodalla, niin että teidän vaimoistanne tulee leskiä ja lapsistanne orpoja. Näin siis Mooseksen laissa. Mooseksen laki siis ilmoittaa, että jos kansa kohtelee huonosti keskuudessaan eläviä hädänalaisia ihmisiä, niin se itse joutuu kokemaan kovia. Malakia ei siis lopultakaan kerro mitään sellaista, mitä hänen aikalaisensa eivät olisi jo ennestään tienneet. Hän vain muistuttaa heitä siitä, mitä Jumalan laissa oli jo paljon, paljon aikaisemmin säädetty. Jos Jumalan kansa kohtelee huonosti muukalaisia, leskiä ja orpoja, niin se joutuisi itse kokemaan samaa. Jae 6. Minä, Herra, en muutu, ettekä tekään, Jaakobin jälkeläiset, ole entisestänne muuttuneet. Nämä sanat pitävät sisällään suuren lohdun ja ilon aiheen. Jumalan muuttumattomuus on meidän vajavaisten ihmisten turva. Kun hän on antanut lupauksensa, hän pitää sitä kiinni loppuun saakka. Hänen ajatuksensa eivät ole yhtenä päivänä yhtä ja toisena toista. Hän on aina uskollinen. Tämän Jumala siis ilmoittaa ensimmäiseksi. Toiseksi hän kertoo, etteivät myöskään Jaakobin jälkeläiset ole muuttuneet miksikään. Huomaa, että Jumala todellakin puhuu Jaakobin jälkeläisistä, eikä esimerkiksi israelilaisista. Tämä sanavalinta viekin ajatukset suoraan Jaakobiin, joka suomeksi tarkoittaa pettäjää. Niin kuin Jaakob oli petollinen, sitä olisivat myös hänen jälkeläisensä. Edes pakkosiirtolaisuuden kurimus ei ollut sitä asiaa miksikään muuttanut. Jumala siis tietää aivan tarkasti, millaisia me olemme. Hänellä ei ole mitään harhakuvitelmia siinä suhteessa, niin kuin ei tietenkään missään muussakaan asiassa. Kuitenkin Jumala valitsi Jaakobin, ja hän aikoo pitää huolta myös Jaakobin jälkeläisistä. Tämä Malakian kirjan jae tuo mieleeni Paavalin sanat roomalaiskirjeen luvusta 5, alkaen jakeesta 8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Jumala osoitti meitä kohtaan käsittämätöntä rakkautta jo siinä vaiheessa, kun vähät välitimme hänestä. Kuinka hän siis lakkaisi pitämästä huolta meistä nyt, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, jonka Isä Jumala lähetti kuolemaan puolestamme. Me pysymme kuolemamme saakka Jaakobeina, eli meissä on jatkuvasti ainekset kaikenlaiseen petollisuuteen. Mutta se ei ole asian ydin. Tärkeintä on, että Jumala ei muutu. Sitä vakuutti aikoinaan Jesajakin. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Näin todellakin vakuutetaan Jesajan kirjassa luvussa 54, jakeessa 10. Tässä meille paljastetaan horjumaton turva ja perusta. Sen varan voi rakentaa koko elämän, eikä sen kestämistä tarvitse epäillä. Me emme tässä elämässä muutu synnittömiksi. Siksi turvanamme on loppuun saakka se, mitä Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt. Ja siinä on myöskin pysyvän ilon salaisuus. Saamme kääntää katseemme itsestämme muuttumattomaan armolliseen Jumalaan, joka ainut päivä vakuuttaa meille. Poikani, tyttäreni, sinun syntesi ovat sinulle anteeksi annetut. Jatkan jakeesta 7. Isieni ajoista asti te olette poikeneet käskyistäni, ettekä ole noudattaneet niitä. Kääntykää minun puoleeni, niin minäkin käännyn teidän puoleenne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te kysytte, mitä väärää me sitten olemme tehneet. Jaakobin jälkeläiset olivat vuosisatojen ajan eläneet isänsä tavoin. Jumalan käskyjä he eivät olleet kunnioittaneet. Mutta muuttumattoman Jumalan armokutsu on edelleen voimassa. Se, joka synteensä tunnustaen kääntyy hänen puoleensa, saa armon. Siksi kansaa kutsutaan kääntymykseen. Jumalan kutsuun kuitenkin vastataan yllättävällä tavalla. Kansa uhmaa kutsua. Nämä näsäviisauden täyttämät ihmiset tuntuvat olevan pelkkää viattomuutta täynnä. Heillä ei omasta mielestään ole aavistustakaan siitä, mitä he ovat tehneet väärin. He ikään kuin sanovat Jumalalle, että miksi ihmeessä hän käskee heitä palaamaan luokseen, vaikka he eivät ole missään vaiheessa edes lähteneet hänen luotaan. Hehän ovat osallistuneet temppelipalveluksiin ja uhranneet uhrieläimiä. Eikö Jumala ole siis saanut, mitä Jumalalle kuuluukin? Miten he siis voivat palata, kun eivät edes ole lähteneet pois? Nämä ihmiset olivat etääntyneet niin kauas, etteivät edes käsittäneet enää todellista tilaansa. Malakian kirjasta voimme nähdä, että Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mutta väkisin hän ei ketään taivaaseen vie. Edes israelilaisia hän ei pakota uskomaan itseensä. Kuten huomaamme, kaikki eivät ole hänen tarjouksestaan kiinnostuneita, sillä totuuden vastaanottaminen niin Jumalasta kuin omasta itsestämmekin ei ole meille ihmisille, meille langenneille ihmisille helppoa. Paljon houkuttelevampaa on uskoa käärmeen valheellista liehittelyä. Englantilainen jo edesmennyt kirjallisuuden professori ja syvällinen kristitty C.S. Lewis onkin lausunut paljon ajattelemisen aihetta antavan totuuden, kun hän opettaa, että eksytyksen ja synnin yhteisenä piirteinä on se, että mitä syvemmälle ihminen on joutunut niiden pauloihin, sitä vähemmän niiden kietomiksi joutuneet ihmiset tunnistavat niiden olemassaoloa. Niin näytti käyneen myös israelilaisille. He kuvittelivat olevansa edelleenkin Jumalan luona, vaikka Jumala itse kutsui heitä palaamaan luokseen. He olivat niin paholaisen sumuttamia, etteivät edes huomanneet ristiriitaa. Näitä seikkoja ajatellessa joutuu pakostakin pohtimaan myös omaa aikaamme ja myös omaa itseämme. Ehkäpä oletkin kuullut tarinan eräästä laitapuolen kulkijasta, joka oli tullut uskoon. Iloissaan hän koetti liittyä kaupunkinsa kristittyihin, mutta aina hän koki tulleensa torjutuksi. Lopulta hän ahdistuneena purki sydäntään Herralle ja sanoi, "Etkö Jeesus voisi auttaa minua? He eivät päästä minua keskellensä." Tarinan mukaan rukoilija sai vastauksen. "Älä välitä. Eivät he ole päästäneet minuakaan enää pitkään aikaan." Tahtoiko Jumala sanoa meillekin, kääntykää, palatkaa luokseni? Ja vastaammeko mekin hänelle yhtä itsetietoisesti kuin Malakian aikalaiset, mitä väärää me sitten olemme tehneet? Jumala kuitenkin sanoo, palatkaa, te olette etääntyneet kauas minusta. Mitä hän tarkoittaa palaamisella? Kysymys on parannuksen teosta. Parannuksen teko on hänen luokseen palaamista. Se on kääntymistä tuhon vievältä tieltä elämän tielle. Ehkäpä parhaiten käsityksen parannuksen tekemisestä saa, kun tutkii Uuden testamentin kielenkäyttöä. Kreikan kielen sana, joka usein käännetään parannuksen tekemiseksi, on metanoia. Varsinaisesti se merkitsee mielen muuttamista. Se tarkoittaa siis sitä, että ihminen, joka kulkee yhteen suuntaan, tajuaa kulkevansa väärään suuntaan, kääntyy ympäri ja lähtee kulkemaan päinvastaiseen suuntaan. Kukaan ei kuitenkaan omasta itsestään voi tajuta kulkevansa väärään suuntaan, ennen kuin Jumala alkaa kutsua ihmistä. Jumalan sana tunkeutuu paholaisen vaikuttaman sumuverhon lävitsekin. Se auttaa ihmistä näkemään, missä hän on oikeasti menossa. Kääntyminen tarkoittaa siis Jumalan äänen suuntaan lähtemistä. Jumalan oma sana antaa siihen voiman. Ja se sana vakuuttaa ihmiselle, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen hän saa syntinsä anteeksi. Näin se sana myös vapauttaa paholaisen vallasta. Näin ymmärrettynä kutsu uskoa pitää sisällään myöskin parannuksen teon. Ehkäpä muistatkin, mitä Paavali ja Siilas sanoivat Filippin kaupungin vanginvartijalle Apostolien tekojen luvussa 16 ja jakeessa 31. Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Sanassa usko on kaikki tarvittava parannus. Lopultakin on niin, että usko Kristukseen merkitsee entisiin epäjumaliin turvautumisesta luopumista ja uudelle Kristustielle astumista. Usko on Herran Jeesuksen luokse tulemista. Siksi se, joka uskoo häneen, on jo kääntynyt kuoleman tieltä elämäntielle. Tiedäthän, hyvä ystävä, että kutsu tulla Jeesuksen Kristuksen luokse koskee sinuakin. Sinulla on tässä hetkessä lupa uskoa hänen nimessään ja veressään kaikki sinun syntisi anteeksi. Nyt olemme Malakian kirjan äärellä havainneet, että Israelin kansa ei nähnyt mitään tarvetta tulla synteineen Jumalan luokse. He eivät omasta mielestään olleet missään muualla olleetkaan. Jumala kuitenkin näki, että heidän sydämensä, huolimatta kaikista ulkoisista seremonioista, oli kaukana hänestä. Onko niin myös omana aikanamme? Onko kaikesta ulkoisesta hartauden harjoittamisestamme huolimatta sydämemme todellisuudessa kaukana Herrasta? Pyytääkö hän meitäkin tekemään parannusta? Joskus se näyttää olevan kaikkein vaikeinta meille kristityiksi itseämme kutsuville. Tosi meille sen pitäisi olla helpompaa kuin kenellekään muulle. Kristityhän tarkoittaa jo sananakin Kristusta tarvitsevaa. Yhtenä ongelmanamme lienee myös se, että meidän mielestämme kaikkien muiden tulisi tehdä parannus, paitsi meidän itsemme. Näin Malakian kirjan sanoma on viestiä myös minulle ja sinulle. Sen sanoma ei ole todellakaan mitenkään miellyttävää. Mutta kyllä me tarvitsemme sitä, että meitä ravistellaan. Emmekö me lopultakin tahdo lääkärinkin kertovan meille totuuden, vaikka meillä olisi syöpä? Paljon sitä tähdellisempää on, että joudumme Jumalan sanan äärellä tarkastelemaan oman sydämemme tilaa hengellisessä mielessä. Miksi emme haluaisi kuulla totuutta hengellisissä asioissa, jotka koskevat sentään iankaikkista osaamme, vaikka se sitten sattuisikin? Aikoinaan johdantoluennossa totesin, että Malakian kirjan erityispiirteisiin kuuluu rakenne, jossa Jumala suostuu vastaamaan kansan typeriltäkin tuntuviin kysymyksiin. Kirjassa käytetään siis jonkinlaista kysymys-vastausmenetelmää. Aluksi profeetta lainaa Jumalan Israelille antamaa käskyä. Sitten hän kertoo, miten Israelin kansa vastasi kuultuaan Jumalan sanan. Tähän mennessä olemme jo usean kertaan havainneet, että yhä uudelleen kansan vastauksesta voi nähdä, että se oli ladattu täyteen ylimielisyyttä ja hienostunutta sarkasmia. Kysymys oli röyhkeydestä. Ihmettä on, että Jumala kuitenkin suostui vastaamaan näihin nenäkkäisiin kysymyksiinkin. Niin tapahtuu myös tällä kertaa. Kansa on kysynyt, millä tavalla se oli toiminut väärin. Toki sekin oli sen verran ymmärtänyt, että Jumalan lausumaan kääntymiskehotukseen sisältyi ajatus siitä, että kansa oli rikkonut pahastikin Jumalan käskyjä vastaan. Kansa pitää siis vähän niin kuin tietokilpailua Jumalalle. Jumala esittää väitteen ja he vaativat häntä todistamaan sen. Yhä uudestaan Jumala kertoo, että kansa oli rikkonut häntä vastaan. Kansa ei kuitenkaan tahdo alistua sanan alle, vaan vaatii ylimielisenä lisätodisteita. Jumala lähestyy heitä kohteliaasti, mutta myös painokkaasti. Ihmiset palkitsevat hänet julkeudella. Loppuun saakka Jumala kuitenkin yrittää saada heidät kääntymään pois tuhoon vievältä tieltä. Mutta miksi kansa oli näin haluton ottamaan todesta Jumalan sanaa? Vastauksia on epäilemättä monia. Mutta yhden näkökulman saa tarkastelemalla sitä sukupolvea, joka ne kysyi. 70 pakkosiirtolaisuuden vuoden jälkeen Israelin kansasta oli palannut jäännös entisille asuinsijoille. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nämä ihmiset olivat ryhtyneet vastahakoisesti ja puolisydämisesti rakentamaan uudelleen tuhottua Jerusalemia ja sen temppeliä. Lopulta kaikki oli kuitenkin saatu valmiiksi profeettojen Hakkain ja Sakarian kannustuksen avulla. Kaikki näytti siis hyvältä. Sen jälkeen oli syntynyt uusi sukupolvi. Sen edustajat eivät ole joutuneet kokemaan yhtä kovia kuin heidän isänsä. Paljon he olivat saaneet valmiina. Mutta toisaalta myöskään ihanat tulevaisuuden kuvat, joita erityisesti Sakaria oli aikoinaan maalannut kuulijoittensa silmien eteen, eivät olleet toteutuneet. Elämään sisältyi edelleenkin kaikenlaista vajautta. Vaikka he eivät ole joutuneet kestämään isiensä tapaisia kärsimyksiä, luvattu maa ei kuitenkaan miltään onnenmaalta tuntunut heistäkään. He olivat odottaneet enemmän kuin mitä olivat saaneet. Meidän on helppoa nähdä siinä kaikessa Jumalan tapa kasvattaa ja kurittaakin ihmisiä. Mutta kuritus voi paitsi pehmentää, myös kovettaa ihmistä. Niin näytti käyneen tälle sukupolvelle. He kovettuivat ja katkeroituivat vaikeuksien johdosta. Heistä tuli kovia kuin kivi. He olivat kuin rikollinen, joka on vapautunut vankilasta, mutta joka on heti vapautumisensa jälkeen valmis uusiin rikkomuksiin. Heidän ei ollut tarvinnut elää milloinkaan orjuudessa, mutta kovin suurta kiitollisuutta he eivät siitä näyttäneet tunteneen. Malakian kirjan sivuilla tapaamamme sukupolven ulkoisia menoja kunnioittavasta maaperästä kasvoi 400 vuodessa se Jeesuksen ajan fariseusten, saddukeusten ja lainopettajien myrkkykasvi, jonka tapaamme Uuden testamentin sivuilla. Siitä, mikä Malakian aikana oli nähtävänä lopultakin vain Jumalan vastaisen kapinan näppylänä tai naarmuna kansakunnan pinnassa, kasvoi Herran Jeesuksen aikaan mennessä pahanlaatuinen syöpä. Jumala yritti katkaista viruksen leviämisen, polttaa näppylän pois, paljastamalla eri tavoin kansan keskuudessaan suosimia syntejä. Heidän vastauksensa ovat paljastaneet meillekin heidän asenteensa. He eivät ilmoittautuneet syyllisiksi yhteenkään niistä ja ihmettelivät, että Jumala ylipäätään epäili heitä sellaisesta. He teeskentelivät loukattua viattomuutta. He näyttelivät loukkaantunutta. He olivat olevinaan tietämättömiä. He esittivät syvästi loukatun roolia ja käden heilautuksella ohittivat syytökset arvolleen sopimattomiin. Yhä uudelleen he osoittivat temppeliä, ja siellä suoritettuja Jumalan palveluksia. Jos se kerran riitti heille, se sai riittää Jumalallekin. Ensi kerralla katsomme, miten tämä erikoinen keskustelu Jumalan ja kansan välillä jatkuu.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan 3. lukua ja otsikossa kysytään, ryöstämmekö Jumalalta? Onko kaikesta ulkoisesta hartauden harjoittamisestamme huolimatta sydämemme todellisuudessa kaukana Herrasta? Pyytääkö hän meitäkin tekemään parannusta? Joskus se näyttää olevan kaikkein vaikeinta meille kristityiksi itseämme kutsuville. Tosin meille sen pitäisi olla helpompaa kuin kenellekään muulle. Kristittyhän tarkoittaa jo sananakin Kristusta tarvitsevaa. Yhtenä ongelmanamme lienee myös se, että meidän mielestämme kaikkien muiden tulisi tehdä parannus paitsi meidän itsemme. Näin Malakian kirjan sanoma on viestiä myös sinulle ja minulle. Se sanoma ei ole todellakaan mitenkään miellyttävä kirja. Mutta kyllä me tarvitsemme sitä, että meitä ravistellaan. Emmekö me lopultakin tahdo lääkärinkin kertovan meille totuuden, vaikka meillä olisi syöpä? Paljon sitä tähdellisempää on, että joudumme Jumalan sanan äärellä tarkastelemaan oman sydämemme tilaa hengellisessä mielessä. Miksi emme haluaisi kuulla totuutta hengellisissä asioissa, jotka koskettavat iankaikkista osaamme, vaikka se sattuisi? Näin meitä laittoi miettimään Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Elävä, nöyrä, usko, ja sen esittää Niina Åström. Käännytään tänäänkin aina vain kohti Jeesusta ja mennään lähemmäksi ja lähemmäksi häntä. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
4: Suklaakakkua.
3: Oo, mitäs siihen tulee?
4: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
3: Häh?
4: Ajattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
5: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
6: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
7: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
10: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi. ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
11: Daymatkat.fi.

0: Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin. Ettekö huomaa? Jumala irrottaa ensin vanhasta, johdattaessaan uuteen elämäntilanteeseen. Syntyy tahto ja uteliaisuus uuteen. Vanhan ja uuden välivaiheeseen saattaa liittyä epävarmuuden hetkiä. Silloin koetellaan luottamusta Jumalan huolenpitoon. Jeesuksen sanat taivaan linnuista ja pyhästä huolettomuudesta tulevat ajankohtaisiksi. Jumalaan turvautuvien elämässä vallitsee inhimillisistä tuntemuksista huolimatta varman huolenpidon laki. Saamme huolehtia ja murehtia ja pelätä, jos siltä tuntuu, mutta meidän ei tarvitse niin tehdä. Tulevaisuutemme on Herramme käsissä, ja häneltä me sen myös saamme. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, sanoo Jumala Jeremian kirjassa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on seurakuntayhteys. Hebrealaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 25 kehotetaan. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus sinun esimerkistäsi, että sinä menit tapasi mukaan synagogaan. Säännöllinen yhteys seurakuntaan oli sinulle tärkeä. Kiitos, että seurakuntayhteys tukee ja rohkaisee myös meitä tavallisia ihmisiä niin hyvinä kuin vaikeina aikoinakin. Uskovien yhteys on tärkeää, sillä Jumalan perheväki kannattelee toinen toisiaan. Herra, auta niitä, jotka eivät ole löytäneet omaa paikkaansa seurakunnassa, vaikka haluaisivat. Anna heille yhteisö, jossa he voivat rakentua Jumalan sanan äärellä, tulla hyväksytyksi joukkoon ja saada tukea toisilta kristityiltä. Tarvitsemme kaikki rukousystäviä, hyviä kuuntelijoita ja selkeää Raamatun opetusta. Auta meitä jokaista sinuun uskovaa huomaamaan tilaisuuksissamme uudet tulijat ja ottamaan heidät lämpimästi mukaan Jumalan perheyhteyteen. Auta meitä kilvoittelussa toinen toisemme rakastamisessa ja kunnioittamisessa. Vedä meidät lähemmäksi sinua ja pidä meidät yhteydessäsi. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Hannu Uusimies ja hän opettaa meille aiheesta Armo riittää.
5: Puheeni käsittelee Jeesuksen ristillä olevia rikollisia. Me muistamme, että toinen vasemmalla puolella oli se pahempi ja sitten oikealla puolella pyysi armoa ja osallisuutta Jeesuksen kanssa. Luukkaan 23 luvussa 39 ja 43 kertoo näin. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjäsi hänkin Jeesusta. Hän sanoi, etkö sinä ole Messias? Pelaston nyt itsesi ja meidät. Mutta toinen moitti häntä, etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Vasemman puolen ryöväri herjäsi loppuun asti, mutta oikean käden mies särkyi, murtui ja nöyrtyi. Hän todisti viimeisillään kohtalotoverilleen. Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies, siis Jeesus, ei ole tehnyt mitään pahaa. Tässä tuli tuon miehen synnin tunnustus, että uskon tunnustuskin. Usko ilmeni sitten vielä miehen sanoissa, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus kääntyi ristiltään ja julisti tälle oikean puolen ryövärille, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.

Jeesus, Jumalan poika, oli siis täynnä armoa ja totuutta. Johannes jatkaa. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Sitten Johannes viittaa juutalaisuuden keskusajatukseen. Lain välitti Mooses. Jatkeena on armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Meillä on vaarana ajatella, ettei armo vaikuttanut vanhan testamentin aikana. Toisaalta on hyvä käsittää, että laki kyllä käskee ja vaatii, vaan ei anna voimaa elää oikein. Olen ollut uskossa 38 vuotta, enkä muuta ole juurikaan oppinut kuin sen, että kristillisyydessä ei muuta vaikeaa ole kuin elämä. Oppihan on jämtti kuin mummo ryijy. On kuitenkin hyvä aha-elämys, että juuri vanhan testamentin profeetoissa nähtiin armon sanan, Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen tuleminen. Hän on se Jumalan karitsa, joka kantoi maailman synnin. Yksikkö, totaalinen ilmaisu. Jesajan 53 luvussa kirkkaimmin on nähty vanhan testamentin aikana tulevan Messiaan. Saanen kertoa lyhyesti Utsjoen matkalta. Olimme tulossa vanhemman poikani kanssa sieltä kävelyltä. Ja bussi pysähtyi ja siihen tuli juutalainen mies. Koko yön sitten vasta aamulla tultiin Rovaniemelle, keskustelimme näistä asioista. Ja ei hän antanut periksi yhtään tässä asiassa. Mutta sitten kun junaan noustiin, sanoin, että kun tulet Israeliin, niin luen vielä tämä Jesajan 53. Hebreaskirja 11.13 toteaakin vanhan testamentin pyhistä. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Kun me nykymaailman menoa tarkkailemme, tunnemme varmasti itsemme muukalaiseksi. Oikea kristitty halajaakin terveesti päästä kerran perille. On niin kuin vanhassa virressä. Vaan kun me aattelen autuutta pyhien, joidenka suusta soipi siellä virsi uus, niin aivan maahan painaa taivaan ihanuus. Virsikirja 632. Rukoilemme. Herra Jeesus Kristus, auta, oi Herrani kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut kerran kansaasi pois noutamaan. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: tänään Raamattuavaimissa opetti Hannu Uusimies aiheesta Armo riittää. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa ruotsin suomenkielinen kansanlähetys. Ruotsin suomenkielinen Evolut-kansanlähetys on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen virallinen piiriyhdistys tai siihen kuuluva itsenäinen toimija, joka tekee suomenkielistä hengellistä työtä ja evankelioimistyötä Ruotsissa asuvien suomalaisten keskuudessa. Ruotsin kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspongissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia ja kotia vuokrataan muun muassa kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä Ruotsissa että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi

tulkoon minulle sinun armosi, Herra, sinun apusi, sinun lupauksesi mukaan, että minä voisin vastata herjaajalleni, sillä sinun sanaasi minä turvaan. Älä ota peräti pois suustani totuuden sanaa, sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni. Tahdon alati noudattaa sinun lakiasi aina ja iankaikkisesti. Silloin minä vaellan avaralla paikalla, sillä sinun asetuksiasi minä tarkkaan.

Minä puhun sinun todistuksistasi vaikka kuningasten edessä, enkä häpeään joudu. Minä iloitsen sinun käskyistäsi, ne ovat minulle rakkaat. Minä kohotan käteni sinun käskyjesi puoleen ja tutkistelen sinun säädöksiäsi, ne ovat minulle rakkaat.

Muista sana, jonka olet lapsellesi puhunut, sillä sinä olet antanut minulle toivon. Se on minun lohdutukseni kurjuudessani. Sinun lupauksesi virvoittaa minua. Julkeat pilkkaavat minua, mutta sinun laistasi minä en poikkea. Herra, minä ajattelen sinun tuomioitasi, suunnitelmaasi hamasta ikiajoista asti, ja minä saan lohdutuksen. Mutta minut valtaa vihastus jumalattomien tähden, jotka hylkäävät sinun lakisi. Sinun käskysi ovat minun ylistysvirteni, minun muukalaisuuteni majassa. Yöllä minä ajattelen sinun nimeäsi, Herra, ja minä noudatan sinun lakiasi. Tämä on minun osakseni suotu, että saan ottaa vaarin sinun asetuksistasi. Tulkoon minulle sinun armosi.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Suomen etsintäkuuluttama yhdysvaltalainen kryptomiljonääri Richard James Schuller on otettu kiinni Turkissa, kertoo turkkilaissivusto Daily Sabah turkkilaisen IHA-uutistoimiston tietoihin viitaten. Sivuston mukaan Schuller, joka on käyttänyt myös nimeä Richard Hart, otettiin kiinni Istanbulissa Besiktasin kaupungin osassa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Schullerin poissa olevana syyskuussa 2024 epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa oli kyse kryptovaluuttaliiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn satojen miljoonien eurojen verot. Suomessa kiinniotosta uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat. Lähi-idässä Hormuzin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty viimeisen 4 päivän aikana, selviää brittiläisen turvallisuusalan yhtiö Vanguardin, Britannian merenkulkuviranomaisen sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön tiedoista. Kyseessä on merkittävin iskujen tihentymä sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo yli 20. Kansainvälisen merenkulkujärjestön mukaan konfliktin aikana iskuissa on kuollut ainakin 24 merenkävijää. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
3: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.
6: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
7: Suklaakakkua.
6: Oo, mitäs siihen tulee?
7: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
6: Häh?
7: Aattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
8: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
9: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888.
5: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
12: Radio Day. Hi there, this is Mighty Sam McClain.
13: Hello, my name is Kirk Franklin.
14: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

0: Tervetuloa Gospel Flow-ohjelman kyytiin. Mika Liljeblad viettää kanssasi iltaa seuraavan tunnin ajan. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko kuulolle saapuu aina uusi jakso. Ja tänään asialistalla on perusgospelin lisäksi muun muassa paljon CCM:ää sekä World-osastoa ja sen sellaista. Pysytään aluksi kuitenkin ihan itse pääaiheen ytimessä. Avaajana On Time God-raidalla oli Hisikajah Woke, joka on viimeiset 10 vuotta Azusa-levyjensä jälkeen pitänyt musiikin osalta pääasiassa hiljaiseloa. Aktiivisuutta sen sijaan on ollut oman His House-merkin kanssa, joka on pyrkinyt tuomaan esille uusia edustajia kuorokospelin kentältä. Nyt kuuluu kummia, sillä His House on solminut varsin merkittävän jakelusopimuksen räppäri ja levymoguli Jay-Zin omistaman Roc Nationin kanssa. Tämä voi ehkä olla uuden aikakauden alkusysäys Black Gospelille, tai sitten ei. Kultavuosien jälkeen monet gospelin tärkeimmistä julkaisuyhtiöistä joko myytiin suuremmille tekijöille tai omistajuuskiemuroissa tapahtui muuten merkittäviä vaihdoksia, joiden johdosta ennen sutjakasti sujunut julkaisutoiminta alkoi hiipua. Ja kun samaan aikaan väliin iski vielä digin nousu ja levymyyntien lasku, alkoi laadukkaan albumin tekeminen tulla monelle liian kalliiksi. Black Gospelia kun ei nyhvätä kätevästi missään omassa kotistudiossa, vaan soittajien ja laulajien määrä on suuri. Pohjat äänitetään usein livenä, joka tarkoittaa tilavuokraa jossain akustiikan kannalta sopivassa paikassa. Ja tämän päälle vielä viimeistelyyn kuuluvat studiokustannukset ja palkat alan ammattilaisille. Kun kuluja ei enää saanut levymyynneille tasattua, oli monen kohdalla yhtälö mahdoton, ja tämä johti julkaisujen kokonaismäärän merkittävään laskuun jo lähemmäs parikymmentä vuotta sitten, eikä gospel ole vieläkään toipunut ennalle. Josko sitten tällainen jakelusopimus toisi uutta potkua? Myös Marvin Sapp on sopinut vastaavan diilin Roc Nationin kanssa, joten aika näyttää, syntyykö tästä jotain aiheellista pöhinää. Mikäli Sappin tuleva levy lähtee hyvin liikkeelle, se osoittanee ainakin suuntaa. Jäädään odottamaan, mitä tapahtuu. Ja samalla kertaa odotellaan myös Kirk Franklinin hartaasti valmisteltua uutta levyä, joka ilmestyy tämän kuun lopussa. Parit ennakkosiivutkin on jo ulkona, mutta pidetään malttia ja palataan kunnolla asiaan, kunhan koko pitkä on saatu kaikkinensa. Otetaan sen sijaan yllärivalintana historiasta todellinen herkkupala-harvinaisuus. Franklin pyöräytti God's Prophetic-kuoron kanssa hittilevyn 90-luvulla ja You Are The Only One oli yksi sen kappaleista, mutta tätä versiota ei levyltä löydy. Musavideolla kuultiin aiheesta tällainen Heart Remix, ja jos sen ihan fyysisenä tallenteena hyllynsä haluaa, pitää metsästää sellaista aikanaan yleistä, mutta sittemmin hiipunutta formaattia kuin CD-single. Harmi, ettei tätä laitettu myös itse albumille, on kenties parempi kuin se mukana oleva versio. Mutta ei hätää, tässä tulee. Levyversiosta poiketen mukana on myös räppäri A1 Swift Duon Alicia Tyler.
1: What you say now? Uh-huh, uh-huh. What you say now? What you say now?

James Taylor on julkaissut tänä vuonna jo 3 levyä. Poikkeuksellisen kovan tahdin syynä on erityinen juhlavuosi, sillä nyt juhlistetaan 40-vuotista uraa. Artistia ei tule sekoittaa amerikkalaiseen lauluntekijän nimikaimaan. Tämä on brittiläinen The James Taylor Quartetin johtohahmo, kova hammondurkuri ja kosketin soittaja. Aiemmin alkuvuodesta tuli ensin klassisen musiikin levy ja sen perään hengellinen Te Deum. Isot suositukset muuten näille. Levyt olivat esittelyssä Gospel Flow-lähetyksissä jo aiemmin tänä vuonna. Nyt sitten 3. tulee, ja tämä on trio-kokoonpanolla julkaistu The Truth, jolta kuultiin nimikkoraita. Jatskolmikon täydentävät rumpali Theo Carrasco ja basisti Orlando Fleming. Lisävahvistuksena vielä mukana oli gospel-vokalisti Liz Jail. Sitten siirrytään CCM:n pariin ja sukelletaan suoraan syvälle undergroundiin. Näitä biisejä harvemmin missään kuulee. Paige Kitcher on chicagolainen laulaja, lauluntekijä sekä kirkkomuusikko, joka esiintyy myös oman bändinsä Paige and the Kitchersin kanssa. Juuri julkaisunsa on saanut omakustanne EP Unconditional, jonka kappale Your Voice sai syntynsä naisten konferenssissa Iovassa. Laitetaan soimaan.

Siinä sitten terveiset kaikille, joita asia koskee. Jos syntymäpäivä on tänään keskiviikkona 14.10. tai tämän viikon aikana, niin Happy Birthday oli juuri sinulle omistettu. Esitys oli nigerialainen kasarihitti, josta vastasi Evi Edna Okholi. Laulaja syntyi vuonna 1965 Isokossa delta-alueella Etelä-Nigeriassa. Kotitausta oli vahvasti kristillinen, isä oli pastorina työskennellyt Reverend R.O. Okholi, ja Evi Edna liittyi jo varhaisella iällä kotikirkkonsa kuoroon. Saatuaan koulut käytyä hän muutti 80-luvun puolivälissä Lagosiin luodakseen uraa musiikin parissa. Nyt hänen musiikkiaan kuullaan ajankohtaisesti uudella Strat-merkin julkaisemalla kokoelmalevyllä Nigeria 80, jolle nimensä mukaisesti on valittuja paloja maan musiikkitarjonnasta kasari vuosikymmeneltä. Julkaisu on jatkoa aiemmalle kokoelmalle Nigeria 70. Ja uutuuskoksu tarjoaa varsin laajan tyylillisen valikoiman, sisältäen afrobiittia, highlifea, jujua, soulia, boogieta ja reggaeta. Okholilta tosin kuullaan toinen biisi kuin tuo äskeinen, sillä materiaalia riittää. Levyn artisteja on myös monitoimimies Sir Victor Uwaifo, joka oli muusikko, instrumenttikeksijä, kirjoittaja sekä ammattiin asti opiskellut kuvanveistäjä, toimien näiden ohella myös yliopistoluennoitsijana. Merkittävää on, että Uwaifo oli ensimmäinen afrikkalainen, joka onnistui virallisilla myynneillä saamaan itselleen kultalevyn seinälle. Tämä tapahtui vuonna 1965. Vakaumuksellinen kristitty artisti kuoli 5 vuotta sitten 80 vuoden iässä. Tässä hänen musiikkiaan Nigeria 80 julkaisulta.

perkussionisti. Laulusolisti Eno Williams on viettänyt suurimman osan lapsuudestaan Nigeriassa, vaikka onkin lontoolaissyntyinen. Bändin nimi tulee nigerialaisesta heimokielestä, jolla kuitenkin riittää puhujia enemmän kuin mitä koko Suomessa on asukkaita. Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on valitsemassa illan levyjä, ja tähän mennessä kuullut artistit ovat olleet Hezekiah Walker, Kirk Franklin ja God's Property, The James Taylor Trio, Paige Kitcher, Evi Edna Okholi, Sir Victor Uvaifo sekä viimeisimpänä tämä Ibibio Sound Machine. Antaa bändin jatkaa vielä. Uusi levy Chopping Mountain on ulkona ja siltä kuullaan toisena nostona Rivedon Trash.

You Gotta Move, vanha hengellinen blues-klassikko, jonka tällä kertaa tulkitsi Suss Jordan. Merkittävä kanadalainen rocklaulaja kuoli lokakuun alussa 65 vuoden iässä. Artisti syntyi itse asiassa Englannissa ranskalaiselle isälle ja brittiläiselle äidille, mutta perhe muutti pian pysyvästi Kanadaan. Suss Jordanin ensilevy ehti tulla 80-luvun puolella, mutta suurin kaupallinen piikki osui 90-luvun alkuvuosille. Hän esiintyi myös Turussa vuonna 1994 auringonpahtamassa Ruisrockissa, jossa oli kova kattaus Aerosmithin paistatellessa pääesiintyjänä. Jordanin bändin riveissä tuolloin soitti nuori, vain parikymppinen rumpali, jonka palkkaamisella oli aika kauaskantoiset vaikutukset. Taylor Hawkins nousi myöhemmin rockin ykkösrivistöön yhtyessä Foo Fighters. Otetaan yhdet vielä Suss Jordanille. Tässä se uran ehkä kaikkein tunnetuin hittikappale, Make You Believe.

Rockista sitten vielä hetkeksi CCM:n puolelle. Loren Daigelen menestys on siivittänyt monta samanhenkistä artistia esiin, ja näkyvimmäksi heistä on noussut Jamie McDonald. Debyyttialbumi on ollut jymymenestys, ja nyt siitä on otettu myös deluxe-painos bonusraidoilla. Viime vuonna julkaistu albumi saa siis näin uuden kierroksen, ja tällä tavalla pidennetään elinkaarta. Valitaan tällä kertaa joukosta kappale Who He Is. Nyt artisti tutuksi, jos ei vielä ole.

Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Tänään soittolistalla oli perus gospelia, jatsi- ja blues-henkistä ratkaisua, rockia, CCM:ää ja worldia, joten eiköhän sitä siinä. Ensi kerralla taas uudet levyt ja aiheet. Minä olen Mika Liljeblad ja ohjelman tausta-avustajana toimii Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta, näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla. Jane McDonald saa jatkaa vielä hetken. Sen myötä, moi!

huudon ennen muinoin. Kaupungin illassa sen erottaa voin. Ei petä pelkäävää, vaan vastaa sille. Vielepä mä vihreille laitumille.

Tässä Juha Vähäsarja. Hei, ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Lauri Johansson. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Edesmennyt pitkän linjan vankilalähetti Antti Sainio sanoi aina, että ei ihminen tule uskoon, vaan usko tulee ihmiseen. Milloin sinuun kylvettiin se uskon siemen ensimmäisen kerran?
2: Kyllä se oli ihan alle kouluiän tuolla Pohjois-Savossa Pielavedellä, mistä äitini oli kotosi. Siellä kävin pyhäkoulua ja isovanhemmat, sodan kokeneet ihmiset olivat vakaita, hurskaita ihmisiä ja näin siellä mä sain ensin kosketuksen näihin uskonnassa jotain 5-6-vuotiaana.
1: Elämä vei kuitenkin sua mennessään ja todellakin väärään suuntaan, mutta tuhlaajapoika palasi jossakin vaiheessa takaisin kotiin. Miten se tapahtui ja oliko sulla siinä uskoontulohetkellä mahdollisuutta soittaa jollekulle tai laittaa Messenger-viestiä, että haluat tulla uskoon?
2: Tosiaan, niin mullahan elämä todellakin vei väärään suuntaan, että koulut ei maistunut ja sitten tuli teiniässä, tuli valtavia ongelmia, väkivaltaa ja vankilaa ja todella vakavia rikoksia ja pitkät tuomiot ja istuin tosiaan vankilassa yli 20 vuotta pitkälti yhteensä ja on ollut mielisairaala ja vaikka mitään. Mutta sitten käännekohta mun elämässä parempaan suuntaan ja parhaimpaan suuntaan tuli sitten 2007 marraskuussa Riihimäen vankilan suljetulla osastolla. Ja tosiaan mä olin käynyt siinä Raamattupiirissä ja kirkossa jo sen 2007 keväästä syksyyn ja sitten se lopullinen tilanne oli, kun mä siinä illalla sitten rukoilin. Ja ei mulla ollut siinä, mä olin yksin suljetulla osastolla vankisellissä, paksut seinät, kalterit ikkunassa. Ja ainoa yhteys ulkomaailmaa olisi ollut se kutsunappi painaa sen seinässä. Vartijalta kysyi vaikka, että paljon kello sun muuta, mutta en tehnyt sitä. Että yksin mä siinä olin, ei ollut mitään älylaitteita tai puhelinnumeroa, mihin soittaa tai muuta, niin mä en muuta keksinyt, niin mä menin polvilleni sängyn ääreen ja ristin käteni ja sanoin Herralle, että kun minä tiedän, että sinä olet, niin tässä nyt oltaisiin. Ja kyllä hän vastasi välittömästi ja näin mäkin sen sanoisin niin kuin Antti Sainio aikanaan, että siinä hetkessä mä en tullut uskoon, vaan usko tuli minuun. Mä tunsin, kuin Pyhä Henki kosketti mua ja ja tuli kyllä semmoinen olo, että nyt syntitaakat lähti ja aamulla heti sitten puhelimeen selvittämään menneitä asioita viranomaisten kanssa. Ja sen jälkeen ei elämä nyt välttämättä aina ja joka päivä niin helppoa ole ollut, mutta parasta mahdollista elämää.
1: Joo, eli se uskon siemen, mikä sulla kylvettiin sinne jo lapsena, niin se sai lähteä kasvamaan.
2: Joo.
1: Sulla niin kuin aikuisiällä. Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle kuulijalle, joka on hirveän kiinnostunut uskon asioista, mutta ei jotenkin tiedä, mitä pitäisi tehdä?
2: Nykyään on, mä en tiedä, onko sille sovellusta sille asialle, mutta kaikkeinhan on nykyään sovellus. Mutta ainakin semmoinen sivu on olemassa, kun tulee uskoon.fi. Mä oon itse käynyt siellä katsomassa, että mä suosittelen, kun mitä sattuu. Ja mun mielestä se on hyvin selitetty ja on ääniraamattu ja muuta, mutta niin kuin mehän voidaan, jos me halutaan, että Jumala puhuu meille, niin meidän pitää avata Raamattu, joka on siis Jumalan sana. Toki se on kirjakokoelma, Biblia, jonka ihmiset on kirjoittanut, kyllä, mutta he ovat sen tehneet Pyhän Hengen inspiroimina, niin ne on saatu Jumalalta ne tekstit. Se on Jumalan sanaa ja siihen voi luottaa, se on täysin totta. Ja sitten kun me halutaan puhua Jumalalle, me voidaan rukoilla yksin puolison kanssa tai näin. Ja silloin Jumala kuulee meitä ja näin se toimii se vuorovaikutus. Ja ihan omin sanoin, mitä Jumala kuulee kaikki rukoukset ja vastaaminen vaan voi kestää. Ja usein ne vastaukset ei ole meille mieluisia, että se Jumalan tahto saattaa erota siitä, mitä me ollaan itse haettu. jos esimerkiksi Jumalan tahto on, että joku firma menee konkurssiin tai joku kouluhomma päättyy siihen, että ei valita johonkin opiskelulinjalle tai työtehtävään sun muuta, niin vaikka kovasti haluttaisiin, niin siihen on tyytyminen, että sama niin kuin armolahjojen kanssa, että moni on saattanut rukoilla vuosikausia jotain parantamisen armolahjaa tai mitä tahansa ja henkien erottamisia sun muita, mutta Jumala on suvereeni, hän päättää yksin kaikki valtiana näistä asioista ja ei me voida häntä neuvoa näissä hänen asioissaan. Ja meidän on otettava Jumalan kädestä kaikki, mikä sieltä tulee, niin hyvä kuin pahakin.
1: Sitten Raamatussa sanotaan, että etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja sitä ei saa jättää kesken sitä etsimistä ja kolkuttamista, vaan pitää jatkaa niin kauan, että Jumala vastaa.
2: Kyllä.
1: Olisiko sulla joku Raamatun paikka tai joku, mikä on tullut sulle rakkaaksi tuossa uskoon tulon alkuaikoina?
2: No kyllähän niitä monta oli, mutta erityisen rakkaaksi psalmeista on tullut tämä 32, että autua se mies, jolle Herra ei lue hänen syntejä eikä rikoksia, jonka hengessä oli vilppiä. Että kyllähän me itse tiedetään aina, että ollaanko me vilpillisellä mielellä liikenteessä vai ei. Ja mun mielestä se ei kuulukaan uskovalle se vilppi, että sen tähden, jos me ollaan uskossa, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan myös rehellisiä. Ja vaikka oltaisikaan, niin onneksi Jumalaa ei voi huijata. Että ihmisiä, toisiamme ja vähän itseämmekin voidaan huijata, mutta ei kyllä kaikki tietävää Jumalaa. Ja sitten on tämmöinen näitä sananlaskuja, vaikka nyt sananlaskut 28.13 muistaakseni sanoo näin, että se, joka rikkomuksen salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Eli tämä jatkuva parannuksen teko, koska me kuitenkin aika ajoin ja tämän tästä rikotaan Jumalaa vastaan ajatuksin, sanoin ja teoin, niin jatkuva armon alla oleminen kuitenkin on se juttu, että ei meidän teot tai tekemättä jättämiset Jumalan vaakakupissa paina, vaan ainoastaan se, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestä.
1: Näin on. Ja sä oot hyvä esimerkki siitä, että kun lauletaan laulussa pilvimuurista valo välähtää, lauletaan näin, että läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi.
2: Kuolleista hän noussut on, jee jee.
1: Joo, niin kuin sä olit siellä tosiaankin lukkojen takana ja se ei estänyt Pyhää Henkeä tulemasta sun luokses.
2: Ei, koska eihän sitä voi rajoittaa mitenkään.
1: Että sitten ne ihmisetkin, jotka nyt on siellä ehkä kodin vankina,
2: niin,
1: että niillä on jotain ongelmia, että ne ei uskalla mennä ihmisten ilmoille tai ei halua mennä tai jotain, niin ne voi rukoilla Jeesusta siellä omassa huoneessansa.
2: Kyllä, oikein se, vaikka ei ole mitään numeroakaan mihin soittaa tai mitään, niin eikä ole mitään tietokoneita, mistä voi katsoa sun muuta, niin Anna voi mennä polville ja laittaa kädet ristiin, ihan niin kuin vanhan liiton meininki. Eihän Paavalinkaan aikana ollut mitään puhelimia sun muita sähköisiä vekottimia lukuun sähköön, niin silti ihmisiä tuli uskoa ja ne pelastui. Vanha keino on aina parempi kuin pussillinen uusia.
1: Kyllä, eli nyt vaan kaikki polvirukoukseen, jos polviin sattuu, niin tyyny sinne polvien alle.
2: Niin.
1: Sitten puhumaan Jumalalle asioita, mitkä on sydämellä.
2: Kyllä, ja kun on avoin, niin kaikki tulee menemään hyvin lopulta. Ja kun me ollaan uskossa, niin mitä ihminen voi meille tehdä? Kaikki kääntyy lopulta hyväksi ja uskon päämäärä on sielujen pelastus ja sinne toivottavasti kaikki ollaan matkalla.
1: Kiitos Lauri näistä sanoista ja oli kiva, että olit vieraana tässä ohjelmassa. Siunausta ja kaikkea hyvää sun elämään.
2: Samoin kaikille kuulijoille ja sinulle.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Tiesitkö, että Day Plusasta löydät kivaa kuunneltavaa myös lapsille? Avaa ehtymätön sisältöjen aarreaitta dayplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7:11.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin. Moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.

0: ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
1: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
2: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
3: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
4: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
0: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Eenbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, miksi taikuus oli kielletty jo Mooseksen laissa. Entä miten hädänalaisten kohtelu vaikuttaa kansakuntaan? Tästä ja muusta meitä tuttuun tapaan opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 3. luku, jakeet 5-7, ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä?
1: Edellinen ohjelmamme päättyi lohdulliseen kuvaan siitä, kuinka Jumalan puhdistamat leiviläiset uhraavat jälleen Herralle häntä miellyttäviä uhreja. Kuitenkaan se aika ei ollut todellisuutta vielä Malakian aikana. Hänen aikalaisensa laiminlöivät edelleenkin Jumalan tahtoa monin eri tavoin. Siksi he joutuisivat tilille teoistaan. Siitä ikävämmästä todellisuudesta Malakia kertoo seuraavaksi. Luen luvusta 3 jakeen 5. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä. Minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avion rikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua, vaan tekevät väärän valan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkaansa, jotka sortavat leskiä ja orpoja ja maassa asuvia muukalaisia. Kaikkia niitä, joita Herran tuomio kohtaisi, yhdistää se, että heidän harjoittamansa vääryyttä voitaisiin kutsua sosiaaliseksi vääryydeksi. Ne siis koskettivat useita ihmisiä ja joiltakin osin jopa koko yhteisöä. Tämä jäi auttaa meitä näkemään myös sen, kuinka avioliitot epäjumalia palvovien pakanakansujen naisten kanssa avasivat oven noituudelle eli okkultismille ja sitä kautta myös paholaisen palvonnalle. Mooseksen laki kielsi kaikenlaisen taikuuden harjoittamisen, mutta siitä huolimatta sitäkin esiintyi kansankeskuudessa turmellen sen tajua oikeasta ja väärästä. Herra muistuttaa kansaa myös väärän valan vannomisesta. Sillä tarkoitetaan oikeuden istuntoja. Sellaisissahan syytönkin voi joutua tuomituksi, jos todistajat vannovat väärin. Silloin kun on kysymys suurista taloudellisista voitoista, kiusaus syyllistyä väärään valaan on suuri. Sitäkin israelilaiset siis harrastivat ja joutuisivat siitäkin tuomiolle. Herra katsoi sellaisenkin teon rikkomukseksi itseään kohtaan. Rahaan liittyviä rikkomuksia olivat myös palkan pidättäminen työntekijältä sekä leskien, orpojen ja muukalaisten sortaminen. Hyväosaiset käyttivät siis häikäilemättömästi hyväkseen toisten hätää. Jumala kuitenkin tahtoi kansansa pitävän aivan erityistä huolta huonossa asemassa olevista. Niinpä Mooseksen laissa, toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 22, alkaen jakeesta 20, on kerrottuna aivan erityinen heitä koskeva pykäläkin. Älä tee muukalaisille vääryyttä, äläkä riistä häntä, sillä olet itsekin ollut muukalaisena Egyptissä. Älkää kohdelko huonosti leskiä, älkääkä orpoja. Jos kohtelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun he huutavat minulta apua. Minun vihani syttyy, ja minä surmaan teidät sodalla, niin että teidän vaimoistanne tulee leskiä ja lapsistanne orpoja. Näin siis Mooseksen laissa. Mooseksen laki siis ilmoittaa, että jos kansa kohtelee huonosti keskuudessaan eläviä hädänalaisia ihmisiä, niin se itse joutuu kokemaan kovia. Malakia ei siis lopultakaan kerro mitään sellaista, mitä hänen aikalaisensa eivät olisi jo ennestään tienneet. Hän vain muistuttaa heitä siitä, mitä Jumalan laissa oli jo paljon, paljon aikaisemmin säädetty. Jos Jumalan kansa kohtelee huonosti muukalaisia, leskiä ja orpoja, se kokemaan samaa. Jae 6. Minä, Herra, en muutu, ettekä tekään, Jaakobin jälkeläiset, ole entisestänne muuttuneet. Nämä sanat pitävät sisällään suuren lohdun ja ilon aiheen. Jumalan muuttumattomuus on meidän vajavaisten ihmisten turva. Kun hän on antanut lupauksensa, hän pitää sitä kiinni loppuun saakka. Hänen ajatuksensa eivät ole yhtenä päivänä yhtä ja toisena toista. Hän on aina uskollinen. Tämän Jumala siis ilmoittaa ensimmäiseksi. Toiseksi hän kertoo, etteivät myöskään Jaakobin jälkeläiset ole muuttuneet miksikään. Huomaa, että Jumala todellakin puhuu Jaakobin jälkeläisistä, eikä esimerkiksi israelilaisista. Tämä sanavalinta viekin ajatukset suoraan Jaakobiin, joka suomeksi tarkoittaa pettäjää. Niin kuin Jaakob oli petollinen, sitä olisivat myös hänen jälkeläisensä. Edes pakkosiirtolaisuuden kurimus ei ollut sitä asiaa miksikään muuttanut. Jumala siis tietää aivan tarkasti, millaisia me olemme. Hänellä ei ole mitään harhakuvitelmia siinä suhteessa, niin kuin ei tietenkään missään muussakaan asiassa. Kuitenkin Jumala valitsi Jaakobin, ja hän aikoo pitää huolta myös Jaakobin jälkeläisistä. Tämä Malakian kirjan jae tuo mieleeni Paavalin sanat roomalaiskirjeen luvusta 5, alkaen jakeesta 8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalanpojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalanpojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Jumala osoitti meitä kohtaan käsittämätöntä rakkautta jo siinä vaiheessa, kun vähät välitimme hänestä. Kuinka hän siis lakkaisi pitämästä huolta meistä nyt, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, jonka Isä Jumala lähetti kuolemaan puolestamme. Me pysymme kuolemamme saakka Jaakobeina, eli meissä on jatkuvasti ainekset kaikenlaiseen petollisuuteen. Mutta se ei ole asian ydin. Tärkeintä on, että Jumala ei muutu. Sitä vakuutti aikoinaan Jesajakin. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Näin todellakin vakuutetaan Jesajan kirjassa luvussa 54, jakeessa 10. Tässä meille paljastetaan horjumaton turva ja perusta. Sen varan voi rakentaa koko elämän, eikä sen kestämistä tarvitse epäillä. Me emme tässä elämässä muutu synnittömiksi. Siksi turvanamme on loppuun saakka se, mitä Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt. Ja siinä on myöskin pysyvän ilon salaisuus. Saamme kääntää katseemme itsestämme muuttumattomaan, armolliseen Jumalaan, joka ainut päivä vakuuttaa meille. Poikani, tyttäreni, sinun syntesi ovat sinulle anteeksi annetut. Jatkan jakeesta 7. Isienne ajoista asti te olette poikeneet käskyistäni, ettekä ole noudattaneet niitä. Kääntykää minun puoleeni, niin minäkin käännyn teidän puoleenne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te kysytte, mitä väärää me sitten olemme tehneet. Jaakobin jälkeläiset olivat vuosisatojen ajan eläneet isänsä tavoin. Jumalan käskyjä he eivät olleet kunnioittaneet. Mutta muuttumattoman Jumalan armokutsu on edelleen voimassa. Se, joka synteensä tunnustaen kääntyy hänen puoleensa, saa armon. Siksi kansaa kutsutaan kääntymykseen. Jumalan kutsuun kuitenkin vastataan yllättävällä tavalla. Kansa uhmaa kutsua. Nämä näsäviisauden täyttämät ihmiset tuntuvat olevan pelkkää viattomuutta täynnä. Heillä ei omasta mielestään ole aavistustakaan siitä, mitä he ovat tehneet väärin. He ikään kuin sanovat Jumalalle, että miksi ihmeessä hän käskee heitä palaamaan luokseen, vaikka he eivät ole missään vaiheessa edes lähteneet hänen luotaan. Hehän ovat osallistuneet temppelipalveluksiin ja uhranneet uhrieläimiä. Eikö Jumala ole siis saanut, mitä Jumalalle kuuluukin? Miten he siis voivat palata, kun eivät edes ole lähteneet pois? Nämä ihmiset olivat etääntyneet niin kauas, etteivät edes käsittäneet enää todellista tilaansa. Malakian kirjasta voimme nähdä, että Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mutta väkisin hän ei ketään taivaaseen vie. Edes israelilaisia hän ei pakota uskomaan itseensä. Kuten huomaamme, kaikki eivät ole hänen tarjouksestaan kiinnostuneita, sillä totuuden vastaanottaminen niin Jumalasta kuin omasta itsestämmekin ei ole meille ihmisille, meille langenneille ihmisille helppoa. Paljon houkuttelevampaa on uskoa käärmeen valheellista liehittelyä. Englantilainen jo edesmennyt kirjallisuuden professori ja syvällinen kristitty C.S. Lewis onkin lausunut paljon ajattelemisen aihetta antavan totuuden, kun hän opettaa, että eksytyksen ja synnin yhteisenä piirteinä on se, että mitä syvemmälle ihminen on joutunut niiden pauloihin, sitä vähemmän niiden kietomiksi joutuneet ihmiset tunnistavat niiden olemassaoloa. Niin näytti käyneen myös israelilaisille. He kuvittelivat olevansa edelleenkin Jumalan luona, vaikka Jumala itse kutsui heitä palaamaan luokseen. He olivat niin paholaisen sumuttamia, etteivät edes huomanneet ristiriitaa. Näitä seikkoja ajatellessa joutuu pakostakin pohtimaan myös omaa aikaamme ja myös omaa itseämme. Ehkäpä oletkin kuullut tarinan eräästä laitapuolen kulkijasta, joka oli tullut uskoon. Iloissaan hän koetti liittyä kaupunkinsa kristittyihin, mutta aina hän koki tulleensa torjutuksi. Lopulta hän ahdistuneena purki sydäntään Herralle ja sanoi, "Etkö Jeesus voisi auttaa minua? He eivät päästä minua keskellensä." Tarinan mukaan rukoilija sai vastauksen. "Älä välitä, eivät he ole päästäneet minuakaan enää pitkään aikaan." Tahtoako Jumala sanoa meillekin, kääntykää, palatkaa luokseni? Ja vastaammeko mekin hänelle yhtä itsetietoisesti kuin Malakian aikalaiset, mitä väärää me sitten olemme tehneet? Jumala kuitenkin sanoo, palatkaa, te olette etääntyneet kauas minusta. Mitä hän tarkoittaa palaamisella? Kysymys on parannuksen teosta. Parannuksen teko on hänen luokseen palaamista. Se on kääntymistä tuhon vievältä tieltä elämän tielle. Ehkäpä parhaiten käsityksen parannuksen tekemisestä saa, kun tutkii Uuden testamentin kielenkäyttöä. Kreikan kielen sana, joka usein käännetään parannuksen tekemiseksi, on metanoia. Varsinaisesti se merkitsee mielen muuttamista. Se tarkoittaa siis sitä, että ihminen, joka kulkee yhteen suuntaan, tajuaa kulkevansa väärään suuntaan, kääntyy ympäri ja lähtee kulkemaan päinvastaiseen suuntaan. Kukaan ei kuitenkaan omasta itsestään voi tajuta kulkevansa väärään suuntaan, ennen kuin Jumala alkaa kutsua ihmistä. Jumalan sana tunkeutuu paholaisen vaikuttaman sumuverhon lävitsekin. Se auttaa ihmistä näkemään, missä hän on oikeasti menossa. Kääntyminen tarkoittaa siis Jumalan äänen suuntaan lähtemistä. Jumalan oma sana antaa siihen voiman. Ja se sana vakuuttaa ihmiselle, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen hän saa syntinsä anteeksi. Näin se sana myös vapauttaa paholaisen vallasta. Näin ymmärrettynä kutsu uskoa pitää sisällään myöskin parannuksen teon. Ehkäpä muistatkin, mitä Paavali ja Siilas sanoivat Filippin kaupungin vanginvartijalle Apostolien tekojen luvussa 16 ja jakeessa 31. Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Sanassa usko on kaikki tarvittava parannus. Lopultakin on niin, että usko Kristukseen merkitsee entisiin epäjumaliin turvautumisesta luopumista ja uudelle Kristustielle astumista. Usko on Herran Jeesuksen luokse tulemista. Siksi se, joka uskoo häneen, on jo kääntynyt kuoleman tieltä elämäntielle. Tiedäthän, hyvä ystävä, että kutsu tulla Jeesuksen Kristuksen luokse koskee sinuakin. Sinulla on tässä hetkessä lupa uskoa hänen nimessään ja veressään kaikki sinun syntisi anteeksi. Nyt olemme Malakian kirjan äärellä havainneet, että Israelin kansa ei nähnyt mitään tarvetta tulla synteineen Jumalan luokse. He eivät omasta mielestään olleet missään muualla olleetkaan. Jumala kuitenkin näki, että heidän sydämensä, huolimatta kaikista ulkoisista seremonioista, oli kaukana hänestä. Onko niin myös omana aikanamme? Onko kaikesta ulkoisesta hartauden harjoittamisestamme huolimatta sydämemme todellisuudessa kaukana Herrasta? Pyytääkö hän meitäkin tekemään parannusta? Joskus se näyttää olevan kaikkein vaikeinta meille kristityiksi itseämme kutsuville. Tosi meille sen pitäisi olla helpompaa kuin kenellekään muulle. Kristityhän tarkoittaa jo sananakin Kristusta tarvitsevaa. Yhtenä ongelmanamme lienee myös se, että meidän mielestämme kaikkien muiden tulisi tehdä parannus, paitsi meidän itsemme. Näin Malakian kirjan sanoma on viestiä myös minulle ja sinulle. Sen sanoma ei ole todellakaan mitenkään miellyttävää. Mutta kyllä me tarvitsemme sitä, että meitä ravistellaan. Emmekö me lopultakin tahdo lääkärinkin kertovan meille totuuden, vaikka meillä olisi syöpä? Paljon sitä tähdellisempää on, että joudumme Jumalan sanan äärellä tarkastelemaan oman sydämemme tilaa hengellisessä mielessä. Miksi emme haluaisi kuulla totuutta hengellisissä asioissa, jotka koskevat sentään iankaikkista osaamme, vaikka se sitten sattuisikin? Aikoinaan johdantoluennossa totesin, että Malakian kirjan erityispiirteisiin kuuluu rakenne, jossa Jumala suostuu vastaamaan kansan typeriltäkin tuntuviin kysymyksiin. Kirjassa käytetään siis jonkinlaista kysymys-vastausmenetelmää. Aluksi profeetta lainaa Jumalan Israelille antamaa käskyä. Sitten hän kertoo, miten Israelin kansa vastasi kuultuaan Jumalan sanan. Tähän mennessä olemme jo useaan kertaan havainneet, että yhä uudelleen kansan vastauksesta voi nähdä, että se oli ladattu täyteen ylimielisyyttä ja hienostunutta sarkasmia. Kysymys oli röyhkeydestä. Ihmettä on, että Jumala kuitenkin suostui vastaamaan näihin nenäkkäisiin kysymyksiinkin. Niin tapahtui myös tällä kertaa. Kansa on kysynyt, millä tavalla se oli toiminut väärin. Toki sekin oli sen verran ymmärtänyt, että Jumalan lausumaan kääntymiskehotukseen sisältyi ajatus siitä, että kansa oli rikkonut pahastikin Jumalan käskyjä vastaan. Kansa pitää siis vähän niin kuin tietokilpailua Jumalalle. Jumala esittää väitteen ja he vaativat häntä todistamaan sen. Yhä uudestaan Jumala kertoo, että kansa oli rikkonut häntä vastaan. Kansa ei kuitenkaan tahdo alistua sanan alle, vaan vaatii ylimielisenä lisätodisteita. Jumala lähestyy heitä kohteliaasti, mutta myös painokkaasti. Ihmiset palkitsevat hänet julkeudella. Loppuun saakka Jumala kuitenkin yrittää saada heidät kääntymään pois tuhoon vievältä tieltä. Mutta miksi kansa oli näin haluton ottamaan todesta Jumalan sanaa? Vastauksia on epäilemättä monia. Mutta yhden näkökulman saa tarkastelemalla sitä sukupolvea, joka ne kysyi. 70 pakkosiirtolaisuuden vuoden jälkeen Israelin kansasta oli palannut jäännös entisille asuinsijoille. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nämä ihmiset olivat ryhtyneet vastahakoisesti ja puolisydämisesti rakentamaan uudelleen tuhottua Jerusalemia ja sen temppeliä. Lopulta kaikki oli kuitenkin saatu valmiiksi profeettojen Hakkain ja Sakarian kannustuksen avulla. Kaikki näytti siis hyvältä. Sen jälkeen oli syntynyt uusi sukupolvi. Sen edustajat eivät ole joutuneet kokemaan yhtä kovia kuin heidän isänsä. Paljon he olivat saaneet valmiina. Mutta toisaalta myöskään ihanat tulevaisuuden kuvat, joita erityisesti Sakaria oli aikoinaan maalannut kuulijoittensa silmien eteen, eivät olleet toteutuneet. Elämään sisältyi edelleenkin kaikenlaista vajautta. Vaikka he eivät olleet joutuneet kestämään isiensä tapaisia kärsimyksiä, luvattu maa ei kuitenkaan miltään onnenmaalta tuntunut heistäkään. He olivat odottaneet enemmän kuin mitä olivat saaneet. Meidän on helppoa nähdä siinä kaikessa Jumalan tapa kasvattaa ja kurittaakin ihmisiä. Mutta kuritus voi paitsi pehmentää, myös kovettaa ihmistä. Niin näytti käyneen tälle sukupolvelle. He kovettuivat ja katkeroituivat vaikeuksien johdosta. Heistä tuli kovia kuin kivi. He olivat kuin rikollinen, joka on vapautunut vankilasta, mutta joka on heti vapautumisensa jälkeen valmis uusiin rikkomuksiin. Heidän ei ollut tarvinnut elää milloinkaan orjuudessa, mutta kovin suurta kiitollisuutta he eivät siitä näyttäneet tunteneen. Malakian kirjan sivuilla tapaamamme sukupolven ulkoisia menoja kunnioittavasta maaperästä kasvoi 400 vuodessa se Jeesuksen ajan fariseusten, saddukeusten ja lainopettajien myrkkykasvi, jonka tapaamme Uuden testamentin sivuilla. Siitä, mikä Malakian aikana oli nähtävänä lopultakin vain Jumalan vastaisen kapinan näppylänä tai naarmuna kansakunnan pinnassa, kasvoi Herran Jeesuksen aikaan mennessä pahanlaatuinen syöpä. Jumala yritti katkaista viruksen leviämisen, polttaa näppylän pois, paljastamalla eri tavoin kansan keskuudessaan suosimia syntejä. Heidän vastauksensa ovat paljastaneet meillekin heidän asenteensa. He eivät ilmoittautuneet syyllisiksi yhteenkään niistä ja ihmettelivät, että Jumala ylipäätään epäili heitä sellaisesta. He teeskentelivät loukattua viattomuutta. He näyttelivät loukkaantunutta. He olivat olevinaan tietämättömiä. He esittivät syvästi loukatun roolia ja käden heilautuksella ohittivat syytökset arvolleen sopimattomina. Yhä uudelleen he osoittivat temppeliä ja siellä suoritettuja Jumalan palveluksia. Jos se kerran riitti heille, se sai riittää Jumalallekin. Ensi kerralla katsomme, miten tämä erikoinen keskustelu Jumalan ja kansan välillä jatkuu.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan 3. lukua ja otsikossa kysytään, ryöstämmekö Jumalalta? Onko kaikesta ulkoisesta hartauden harjoittamisestamme huolimatta sydämemme todellisuudessa kaukana Herrasta? Pyytääkö hän meitäkin tekemään parannusta? Joskus se näyttää olevan kaikkein vaikeinta meille kristityiksi itseämme kutsuville. Tosin meille sen pitäisi olla helpompaa kuin kenellekään muulle. Kristittyhän tarkoittaa jo sananakin Kristusta tarvitsevaa. Yhtenä ongelmanamme lienee myös se, että meidän mielestämme kaikkien muiden tulisi tehdä parannus paitsi meidän itsemme. Näin Malakian kirjan sanoma on viestiä myös sinulle ja minulle. Se sanoma ei ole todellakaan mitenkään miellyttävä kirja. Mutta kyllä me tarvitsemme sitä, että meitä ravistellaan. Emmekö me lopultakin tahdo lääkärinkin kertovan meille totuuden, vaikka meillä olisi syöpä? Paljon sitä tähdellisempää on, että joudumme Jumalan sanan äärellä tarkastelemaan oman sydämemme tilaa hengellisessä mielessä. Miksi emme haluaisi kuulla totuutta hengellisissä asioissa, jotka koskettavat iankaikkista osaamme, vaikka se sattuisi? Näin meitä laittoi miettimään Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Elävä, nöyrä, usko, ja sen esittää Niina Åström. Käännytään tänäänkin aina vain kohti Jeesusta ja mennään lähemmäksi ja lähemmäksi häntä. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään olemme saaneet kanssamme keskustelemaan Kai Lappalaisen. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos. Mukava olla.
2: Sä olet lähetystyöntekijä, pastori ja Suomen Raamattuopiston viestintäjohtaja.
3: Kyllä, pitää paikkansa.
2: Mistä tulet tähän?
3: No tuolta Raamattuopiston päärakennuksen 3. kerroksesta, eli sieltä oman työpöydän ääreltä. Onneksi lounaan kautta, ettei tarvitse tyhjin vatsoin aloittaa.
2: Meillä on vuorossa nyt toinen Kuninkaiden kirja ja studiossa Kai Lappalainen, Eero Junkkaala ja minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Me ollaan tilanteessa, jossa kuningas Ahab on kuollut ja hänen pojastaan Ahasiasta tulee Israelin pohjoisvaltakunnan kuningas. Israel on pitänyt Moabia vallassaan, mutta vallan vaihto on mahdollistanut kapinaan ryhtymisen, mutta Ahasia ei ole kyennyt tukehduttamaan sitä ja tilannetta on vaikeuttanut onnettomuus. Mä luen tästä 2 ensimmäistä jaetta. Ahabin kuoleman jälkeen Moab nousi kapinaan ja irrottautui Israelista. Ahasia putosi Samarian kaupungissa kattohuoneestaan ikkunasäleikön läpi ja loukkaantui pahasti. Hän lähetti silloin miehiä kysymään Ekronin jumalalta Baal-Zebubilta, toipuisiko hän vammastaan. Nyt me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että kuningas Ahasia makaa sairaana. Tuo 33-38 käännös sanoo, että hän makasi sairaana pudottuaan yläsalinsa ristikon läpi. Aika mielenkiintoista, mitä se kuningas on siellä häärinyt, kun se tippuu tollain lasien läpi. Tämä on vähän niin kuin Bond-elokuvasta.
4: Mulle taas tulee meille yksi valtakunta tässä naapurimaassa, josta aina silloin tällöin pudotaan parvekkeelta alas, kun ollaan epäsuotuisassa suhteessa hallintoon.
2: Mutta nyt Ahasia tietysti kiinnostaa se, että toipuuko hän tästä onnettomuudesta? Ja mun mielestä se on aika inhimillinen tarve ja ajatus, eikö vaan?
3: Niin, ei kai tässä varsinaisesti ongelma olekaan siinä, että hän oli kiinnostunut parantumisesta. Niinhän meistä jokainen on, kun me joudutaan onnettomuuteen tai sairastutaan. Mutta että ehkä se ongelma oli sitten siinä, että mistä hän sitä vastausta kysymykseensä hakee. Että se on aika yllättävää, että kenen puoleen hän kääntyi.
4: Niin, ja tässä kyllä kerrotaan, että Ekronin jumalalta Baal-Zebubilta, eli tämä, ensinnäkin tuo Ekroni, sehän on filistealaiskaupunki. Se on jännä, että filistealaiset on tavallaan jo kadonnut kuvasta aika kauan sitten noin niin kuin Raamatun teksteissä, mutta ne on edelleen olemassa rannikolla, ja tämä on niiden kaupunki. Ja siellä siis tällainen Baal-Zebub, joka kuulostaa tavallaan tutulta, koska Baal-Zebub on Uudessa testamentissa paholaisen nimi, että samoilla jäljillä ollaan.
2: No, tämä on mielenkiintoista. Tämä on Kärpästen herra tämä nimi. Ja se on tosiaan Uudessa testamentissa laajentunut tarkoittamaan paholaista. Minkä takia arvelette, että Ahasia nyt lähtee tänne filistealaisalueelle Kärpästen herran tykö, tai sieltä lähtee hakemaan?
4: No kuka tahansa rupeaa Jumalalta apua pyytämään siltä Jumalalta, jonka luulee auttavan. Se on ihan luonnollista, mutta kun hän on tietenkin väärä Jumala siinä. Joo, okei, tietenkin se on Israelin kuningas, niin ei sinne ekaksi pitäisi mennä.
3: Kärpästen herra hahmosta vielä sanon. Sehän on yksi niistä kirjoista ainakin, mikä omana peruskouluaikana oli pakko lukea, se William Goldingin kirja, ja sen kirjan tarinahan nousee nimenomaan tästä.
4: Onko noin?
3: Että vaikka siinä ne nuoret koulupojat joutuvat niin kuin autiolle saarelle, niin se autiosaarihan on tavallaan niin kuin paratiisi ennen syntiin lankeemusta. Ja sitten sinne tulee se tavallaan paha ja pikkuhiljaa huomataan, että se pahuus asuukin niissä pojissa itsessään. Että he rupeavat väkivaltaisiksi ja sitten tulee profeetta, joka kirjassa antaa henkensä ja tässä kohta luetaan kanssa, että mitä tapahtuu. Että siinä on niin kuin, kannattaa lukea se kirja myös, jos on mahdollisuus tätä toista kuningasta
4: kiinnostavaa.
3: Kirjassa.
4: Kiinnostavaa, en tuntenut tätä tarinaa.
3: Joo. Joo.
2: No Herran enkeli sanoi tisbeläiselle Elialle, jakeessa 3. Lähde Samarian kuninkaan sanan viejiä vastaan ja sano heille, eikö Israelissa muka ole Jumalaa, kun teidän pitää käydä kuulemassa Ekronin jumalaa, Baal-Zebubia. Herra sanoo kuninkaalle näin, vuoteelta jolle olet asettunut, sinä et enää nouse, sillä sinä olet kuoleman oma. Miten tämä Herra enkelin viesti on Ahasialle näin järkyttävän kova?
4: Ai miksi vai?
2: Eikö sairas ihminen, siis sitä täytyy hakee apua sieltä, mistä sitä uskoo saavansa. Hänhän hakee vaan apua.
4: Niin joo, mutta no tietenkin Elia sanoi, mitä Jumala oli hänelle ilmoittanut, että ei toivo tästä kuningas enää.
3: Ehkä se ankara tuomio voisi liittyä myös siihen, että tuossa kun kertomusta lukee eteenpäin, niin siinä ei, tai niin kuin käy selväksi, että Ahasia ei tee minkäänlaista parannusta, vaikka niin kuin saa sen Jumalan sanan profeetan kautta, ettei minkäännäköisiä parantumisen merkkejä, vaan päinvastoin ikkuna auki ja ikkunasta profeetta ulos, vähän niin kuin sanoit, että tuolla itänaapurissa tapahtuu.
4: Joo, ja niin varmaan tämä onkin ajateltava siis sillä, että Elia tiesi, että tämä on se kohtalo, että tämä ei tule kääntymään. Että tietenkin me voisimme jossitella, mikä on turhaa, että tällä kovalla tuomion sanalla se olisi, hän olisi saanut sen kääntymään. Kuningas olisi sanonut, no sitten lähdetään etsiä Jumalaa. Mutta niin ei näytä käyvän.
2: Musta on mielenkiintoista jakeessa 7. Kuningas kysyi läheteiltä, minkä näköinen se mies oli. Sitten kun ne kertoo, että talja yllä, nahka vyö. Okei, se on se Elia. Hän tunsi tämän profeetan, tiesi. Elikkä ei ole niin kuin tavallaan tietämätön Jumalan profeetasta, eikä ehkä silloin myöskään tietämätön Jumalasta.
4: Ei varmaan ole tietämätön. Kyllä sen siis, vaikka tosiaan kääntyy väärän Jumalan puoleen, niin totta kai nyt Israelissa on ollut tiedossa se, että mikä on tämän kansan oikea Jumala, vaikka se on ollut melko perusteellisesti hukasta tuona aikana ilmeisesti Pohjois-valtakunnassa. Mutta mäkin ajattelin, että kyllä Elia on ollut aika tunnettu profeetta. On tässä melkoiset seikkailut ollut jo aikaisemmin, että kyllähän ne toki on tiedetty. Sinänsä se on kiinnostava, että tuo lähetti sanoi, että eräs mies tuli meitä vastaan, että se lähetti ei tuntenut sitä. Mutta no ei kaikki tuntenut.
2: No tässä on 3 joukkoa, joita lähetetään ja eikö nyt ole vähän kummallista, että miten Jumala voi olla niin tyly, että nämä 50 päällikkö miehineen niin kuolee? Että nehän totteli vain sitä kuninkaan käskyä ja menivät sinne Elian tykö, mutta Elia käskee tulen tulla taivaasta ja polttaa nämä kaikki miehet. Nehän teki vaan mitä työssä käskettiin. Ne teki duuniansa ja sitten käy näin.
3: Niin, no tässä tulee vaikka jotkut Nürnbergin oikeudenkäynnit mieleen, että kyllähän sielläkin tuomittiin henkilöitä, jotka oli vain tehneet Natsi-Saksassa tehtävänsä sen, mitä heidän käskettiin tehdä. Että eikö kuitenkin mene niin, että niin kuin pelkkä käskyjen noudattaminen ei vapauta ihmistä siitä moraalista vastuusta, mitä hän on tekemässä. Sama tietysti tämän päivän vaikka tuolla Itä-Ukrainan rintamalla.
4: Toi on aika kiinnostava.
2: Joo, mutta hän sinne tultiin vaan hakemaan sitä profeettaa. Ei ne 50 sotilasta niin ollut tappamassa sitä profeettaa. Ne oli vaan hakemassa sitä ja ne vaan totteli kuningasta. Eikö tämä nyt ole vähän överiksi tämä homma?
4: Joo, siis kyllähän se överiksi tietenkin niin kuin meikäläisen oikeustajun mukaan menee. Eihän tuommoista porukkaa pidä noin vaan tappaa, mutta siis Raamattu on tällainen kirja, että siellä on paljon tällaisia asioita, joita pohjaan saakka me emme voi ymmärtää. Meidän mielestä niin kuin pienempi näpäytys olisi riittänyt, mutta jostain syystä Jumalan toiminnassa ja erityisesti nyt näyttää siltä, että tämä Elia ja Elisan aika on tämmöistä, että se on, tämä on tämmöinen suurten ihmeiden ja merkkien aika. Kaikki asiat menee niin kuin tämmöisen kovan suuruusluokan kautta, että jostain syystä. Voisiko olla siis näin, että me eletään nyt 800-lukua ennen Kristusta, että ja se Jerobeamin synti, mistä koko ajan täällä sanotaan, niin se on mennyt niin kovaksi, että Jumalan pitää ikään kuin poikkeuksellisen rankasti puhutella kansaansa, että se tajuaisi. Tämmöisiä niin kuin outoja ilmiöitä, joille me ei voida sanoa, että ihan noin Jumalan ei olisi pitänyt tehdä. No, voidaan sanoa, mutta hän toimii niin kuin hän toimii.
3: Jeesushan kielsi opetuslapsia, eikö se ole Luukas 9, jossa opetuslapset olisivat halunneet toimia Elian tavoin, että iskiköön tuli taivaasta niitä, jotka eivät heidän mestariaan tai rappiaan usko, mutta Jeesus kielsi toimimasta sillä tavalla, että se liittyy siihen aikaan, mutta se ei liity enää niin kuin meidän aikaan.
4: Tuo on hyvä. Joo. Tuo on tosi hyvä. Että siinä on niinku tavallaan muutos siinä ilmapiirissä, että ne oli varmaan Elian hengessä, olisivat muutamia tappaneet, mutta se ei enää Jeesuksen aikaan sovi.
2: Mutta siis tässä niinku on selvää se, että profeetta ei ole kuninkaan käskettävissä. Mutta tämä kolmas päällikkö onkin erilainen. Hän on viisas. Niin luetko Kaitosta jakeesta 13?
3: Kuningas lähetti vielä 30 päällikön joukkonsa kanssa. Kun tämä kolmas päällikkö tuli paikalle, hän polvistui Elian eteen ja pyysi häneltä armoa sanoen, Jumalan mies, säästä minun henkeni ja näiden 50 palvelijasi henki.
2: Kannatti olla nöyrä.
3: Niin, kaksi ensimmäistä tuli käskien, kolmas tuli nöyrästi polvistuen. Onhan siinä iso ero. En tiedä, voiko se vetää siihen, että miten me itse kukin Jumalamme eteen menemme, mutta ehkä tässä jotain on siitä nähtävissä.
4: Kyllä. Saattaa olla, että tässä just toi asenne, koska se, sille annetaan jo merkitys, että se sitten Elian suhtautuminen on muuttuu siinä. Että kyllähän meille ainakin sanotaan, että nöyrtykää Jumalan väkevän käden alla, että hän teidät korottaisi, että ei liian varmasti sinne päin, vaikka toisaalta siis mulle tulee tätä mieleen, kun mä pohdin, että Jumala kyllä kestää senkin, että me hermostutaan hänelle. Että niin Jumalan päin saa olla aika lailla just sitä, mitä on.
3: Ehkä tuossa on semmoisen pointin vielä voisi nostaa, että kun Eliahan lähti tämän kolmannen mukaan, mutta ei siksi, että miten se 50 päällikkö tuli ja kohtasi, vaan siksi, että Herrahan käski Eliaa lähtemään hänen mukaansa.
2: Miksi Herra käski lähtemään? Joo. Sen takia, että hän nöyrtyi.
3: Koska hän tuli nöyränä,
2: niin.
3: Eikä vain niin kuin Elian luokse, vaan niin kuin hänen Jumalansa.
2: Kyllä, eteen. Just Joo. näin. No, mitä me voidaan ajatella, että mikä oli Ahasian ensisijainen synti ja mikä toinen? Mikä oli hänen niin kuin suurin syntinsä, että hän saa näin kauheat sanat profeetalta?
4: Niin ei kai sitä tästä tekstistä pysty muuta päättelemään muuta kuin, että hän on kääntynyt väärin Jumalien puolet. Hän on siis, sanotaan, rikkonut ensimmäistä käskyä, älä pidä muita jumalia. Vai mitä sä ajattelet?
2: Niin joo, epäjumalan palvonta. Ja entä sitten, kun profeetta laittaa hänelle sen viestin, niin
3: niin onhan siinä myös niin kuin suhtautuminen Jumalan sanaan, että hän ei nöyrtynyt sen sanan edessä, vaan niin kuin
2: ylimielinen, kyllä.
3: Halusi päästä vaikuttamaan, muuttamaan sitä Jumalan viestiä.
4: Joo.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Jatkamme keskustelua Eero Junkkaalan ja Kai Lappalaisen kanssa Minun nimeni on Aino Viitanen. Käsittelyssä on toinen kuninkaiden kirja, luku 1. Luen jakeesta 17. Ahasja kuoli niin kuin Elia Herran sanan mukaisesti oli ennustanut. Hänellä ei ollut poikaa, ja niin hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen veljensä Joram. Tämä tapahtui Juudan kuninkaan Joramin, Josafatin pojan, toisena hallitusvuotena. Tästä vaan sen verran, että siinä on kaimat sitten hetken aikaa ollut hallitsemassa. Mutta tosiaan Ahasja kuoli ennen aikaisesti. Mä haluaisin palata vielä tuohon teemaan, että sairas haluaa tietenkin parantua ja hakee vastauksia siihen omaan tilanteeseen. Mutta tänä päivänä jopa kristityt saattaa hakea apua niin sanotusti filistealaisten puolelta, kohusaarnaajilta, ennustajilta, spiritisteiltä, horoskoopeista. Jopa jotkut kirkon työntekijät käyttää tarotkortteja niin sanotussa sielunhoitotyössä. Mitä sanottavaa Raamatulla ja pitkällä kristillisellä traditiolla on tähän asiaan, Kai?
3: No kyllä aika paljonkin. Ensimmäisenä tulee mieleen apostolien teoista se tilanne, jossa Paavali kohtaa tämän orjatytön, jossa sanottiin, että hänessä on tietäjä henki ja hän hankki isäntävälleen hyvät rahat ennustamalla tai mitä nyt sitten isäntäväkensä puolesta tekikään, mutta hänhän siis lähti kulkemaan Paavalin ja muiden opetuslasten perään ja huusi, että nämä viehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Ja teki niin useana päivänä, kunnes mun mielestä hienosti Raamatussa sanotaan, että Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä, ja siinä samassa henki lähti. Eli selkeästi tytössä oli joku henki, joka ei ollut Kristuksen henki, johon niin kuin Paavalikin menetti kärsivällisyytensä ja käski, että nyt lähde siitä.
4: Joo, tuohon sun kysymykseesi, Aino, niin yksi perustava Raamatun kohta on,

0: aika vahvoja trendejä niin kuin siihen suuntaan, että jopa kirkon piirissä näitä hyväksytään.
1: Niin, perustelkaa vähän sitä. Tässä eräs pappi on sanonut, että joku pahastuu joukasta, mutta jos samoja liikkeitä kutsutaan jumpaksi, se on ok. Tarot-kortteja voisi nimittää armon korteiksi, jos tarot-sana tuntuu pahalta. Miksi tämä on niin vakava asia?
2: Niin, eikä se varsinaisesti ongelma ole siinä esineessä itse kortissa, vaan siinä, että käytämmekö me sitä osana epäjumalan palvelusta, niin kuin nyt jossain tarotissa ymmärtääkseni tapahtuu.
0: Eikä sitten myöskään siinä, niissä asennoissa itsessään, mutta sitten kuitenkin jopa kristilliseksi joogaksi nimitetty on huolestuttavaa siinä mielessä, että jooga sanaan liittyy jo yhteys tuommoinen niin kuin itämaisiin uskontoihin ja mantraani tällaiseen.
2: Niin, että se on niin kuin toisen uskon hengellinen harjoitus.
0: Niin,
2: sitä,
0: joo, siinä mielessä sitä ei pitäisi tuoda niin kuin kristittyjen toimintamuodoksi.
1: No jos joku tietämättään on ollut tämmöisessä ihan niin kuin tyhmyyttään, niin onko siinä sitten joutunut sidotuksi jollakin tavalla?
0: Useimmissa tapauksissa ei. Mä haluan sanoa tämän sen takia, että ei nyt joku kuulija hermostu, että nyt hän on paholaisen vallassa, kun hän on käynyt kerran joogassa. Useimmiten ei, mutta emme suosittele sitä reittiä, koska siellä voi saada jonkun semmoisen tartunnan, josta ei pääse edes irti. Se ei ole kuitenkaan leikin asia, mutta silti mä sanon, että ei tässä pidä ajatella nyt niin, että jos joku on koskenut tarot korttiin, niin henki hyppää häneen. Ei se silleen mene.
1: Mites kai, kun sä oot ollut lähetystyössä, niin millä tavalla nämä asiat on näkynyt siellä?
2: Kyllä varsinkin Siperiassa näkyi siinä, että yhdenkin kerran olin paikallisen kylän, jossa oltiin nuorten kanssa evankeliumisreissulla, niin nokikkaan shamanin kanssa. Ja se on niitä toistaiseksi onneksi harvoja kertoja, jolloin olen oikeasti pelännyt henkeni puolesta. Et piti sanoa nuorillekin, että nyt juoskaa autoa ja mä juoksen perästä ja me ajetaan täältä pois. Että se tilanne meni niin pahaksi, että tunsin olevani konkreettisesti pahan kanssa tekemisissä. Sitten oltiin 10 vuotta Virossa ja siellä kavereiden lapsien kotona oli arkkuja, jossa perheen esiisien henget asuivat niin kuin paikallisen entisen maauskonnon mukaisesti. Et kyllä niitä joutui kohtaamaan ihan eri tavalla kuin täällä Suomessa ja oli tietysti pakko olla sitten valmis ihmisten kanssa myös keskustelemaan siitä ja ottamaan huomioon se, että se on niin kuin todellista.
0: Se on,
2: sitä ei voi niin kuin sivuuttaa.
0: Se on nimenomaan todellista. Mulla on sitä.
1: Tämä on varmaan aika vaikeaa, että jos on niin kuin kulttuurissa ja suvussa, että siinä on se joku arkku, niin kun sä tuut kristityksi, niin kuka uskaltaa heivata kaatopaikalle sen arkun?
0: Joo, näin on siis. Ja sitten kun olemme olleet tekemissä ihmisten kanssa, jotka on harjoittaneet tämän kaltaisia, niin jos haluaa tulla kristityksi, niin ehdoton edellytys on luopua kaikesta kamasta. Kaikesta, mikä niin kuin liittyy esineistö, joka liittyy tähän, niin se on lähtökohta. Itse asiassa mä muistan, tämä on vähän eri maailmasta, mutta Tansaniassa kun oltiin, niin yksi noita oli tulossa kristityksi, niin ohje sille oli, että tuot kamat, kaikki noita kamat ensi pyhänä kirkon pihaan ja ne poltetaan. Se oli ihan ehdoton.
1: Mistä me tiedetään, että Elia oli oikea Herran profeetta? Mitkä on niin kuin oikean profeetan tuntomerkit?
0: No siis Raamatun kannaltahan tässä ei ole mitään epäilystä, kun Raamattu kertoo sen, että hän oli. Hän on koko ajan tässä niin kuin Jumalan asialla toimii. Mutta sitten on vähän eri asia, että mistä me tänä päivänä tiedetään. Se oli jo ihan toinen kysymys.
2: No voisiko nyt ainakin sanoa, että yksi keskeinen todiste on se, että se mitä hän puhui ja sanoi ja Herran nimessä julisti, niin niin tapahtui. Että se nyt on varmasti yksi konkreettinen todiste siitä, että kuka hän on.
1: No meidän ajassa on paljon henkilöitä, jotka mainostaa itse olevansa Jumalan profeettoja. Suomessa on käynyt paljon näitä, väittävät tekevänsä ihmeitä ja ehkä jopa tekevätkin. David Owuor, tämmöinen kenialainen kohusaarnaaja, Benny Hinn, amerikkalainen televisioevankelista, Charles Diffon, nigerialais-amerikkalainen saarnaaja ja niin edelleen. Nyt moni vaikeasti sairas ja ahdistunut ihminen hakee apua sieltä, mistä

0: mitä luvataan? Lääkärit on voinut jo nostaa kädet pystyyn sairaan kohdalla ja ihminen on epätoivoinen, että nytkö mä kuolen. Mitä Kaija, Eero, haluatte sanoa tämmöiselle kuulijalle, kenen käsien alle niin sanotusti uskaltaa ja voi mennä?
1: No jos nyt omasta kokemuksesta sanon, ehkä sanon sen nyt uudestaan tälleen radioon, kun viime sunnuntain saarnassa sanoin, että 34 vuotta sitten Kospe-konsertissa sain kuulovaurion, josta lähtien niin pään sisällä on soinut. Korvat ovat siis soineet ja olen jo unohtanut, miltä hiljaisuus kuulostaa. Välillä se on todella ikävää elää sellaisen vamman kanssa ja sitä on tietysti yrittänyt etsiä kaiken näköistä apua, mutta pakko vaan tunnustaa, että siihen ei ole mitään apua saatavissa. Niin kyllähän mä nyt ehkä jo tuolta jostain sisältä tunnistan sen itsessänikin, että jos nyt joku kärpästen herra jossain lupaisi siitä vapautuksen, niin kyllä sitä joutuisi pari kertaa miettimään, että kuinka toimin. Mutta olen ajatellut sen niin, että jostain syystä Jumala on nähnyt hyväksi minun kohdalla, että näin käy tai ainakin antanut sen tapahtua, että jään tässä, niin kuin asia on hänen eteensä useamman kerran rukouksessa viety, mutta ehkä kerran taivaassa ylistys hetkeksi lakkaa ja saan kuunnella hiljaisuutta.
2: Voimme luvata, että näin tulee tapahtumaan. Joo, toi on ymmärrettävää, että ihminen etsii missä tahansa. Totta kai se on ymmärrettävää ja mäkin sanoisin tähän nyt näin, jos sä kysyt, että kenen käsien alle nyt niin kuin voi mennä, niin että ei nyt välttämättä, jos on mennyt vääränlaiseen kokoukseen ja sinne käynyt kaatumassa tai muuta, niin nyt välttämättä tule mitään ikuista vammaa niin päin. Mutta mun mielestä täytyy ottaa sellainen niin kuin järkikäteen, että ei lähde mihin tahansa. Jos joku tuntuu oudolta, niin mä suosittelen, että vältä. Mene sinne, missä tiedät, että on turvallinen kristillisyys. Tietenkin sielläkin toivottavasti rukoillaan sairaiden puolesta ja uskotaan siihen, että Jumala voi tehdä ihmeitä. Mutta siis tämä tämmöinen niin kuin ihmeiden metsästäminen, se on inhimillistä ja ymmärrettävää. Mutta se on semmoista, että sillä tiellä ei tule loppua, jos siis lähtee etsimään näitä. Joku, joka pitää parantamiskokouksia, saattaa olla Jumalan asialla ja jotkut paranee, mutta jos siinä opetuksessa on outouksia tai yksipuolisuuksia tai vinouksia, niin silloin kannattaa olla kyllä valppaana.
0: Sä sanoit, että Ahasian ensisijainen synti oli se, että Jumala, oikea Jumala, ei ollut hänen Jumalansa. Nyt tiivistetään tähän, mitä Jumala ensisijaisesti odottaa meiltä, kun me ollaan sairaita?
2: Kun me ollaan sairaita, me rukoillaan, että Jumala parantaisi. Mutta samalla, niin kuin Kai sanoi tuossa viisaasti, että on joskus suostuttava siihen ja useinkin, että Jumala ei paranna. Ja se on yksi tie. Oikeastaan kristinuskon ytimessä on Jeesuksen kärsimys, joka kertoo, että Jeesus ei parantunut, voidaan sanoa näin. Että kaikki eivät parane ja siihenkin suostutaan ja voidaan ymmärtää se siunaukseksi.
1: Niin ehkä vielä lisäisin sen, että toisaalta niin kuin lääkärin avun tai lääketieteellisen avun käyttäminen ei ole mikään Jumalaan luottamisen vastakohta. Että meillä on Luukas, joka oli lääkäri, joka on kirjoittanut yhden evankeliumista. Mutta että kyllä sairas saa rukoilla ja sitten toinen, mikä me ehkä helposti unohdetaan, että me saadaan pyytää seurakunnalta esirukousta tai vaikka että oma pastoiden rukoilee ja voitelee öljyllä, että Jumala odottaa sitä, että me käännymme hänen puoleen ja olemme hänen yhteydessä.
0: Jumala odottaa, että me huudamme häntä avuksi.
3: Radio Raamattu piiri.
0: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Tiesithän, että ohjelmamme löytyvät Spotifysta, Applen podcasteista ja Suomen Raamattuopiston päivän sana -sovelluksesta. Käy myös osoitteessa media316.fi. Rukoiletko kai tähän loppuun?
1: Herra Jeesus, kiitos tästä yhdestä yhteisestä hetkestä. Siunataan jokaista Raamattupiiriä, joka tätä ensimmäisen toisen kuningasten kirjan ensimmäistä lukua lukua pohtii ja jokaista kuulijaa siellä eri vastaanottimien ääressä. Herra, pyydetään, että olisimme niitä, jotka nöyrtyen ja anoen tulevat sinun eteesi. Ja Herra, kiitos ennen kaikkea siitä, että silloin kun sinun eteesi tullaan, niin saadaan luottaa siihen, että sinä meitä kuulet, johdatat, opastat ja autat eteenpäin. Amen.
0: Kiitos kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso. Hei hei.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
6: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
7: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
8: Kiitos, että on tällainen soittolista olemassa ja Jumalan siunausta työllenne. Näin kirjoittaa Allu, jonka valitsemista toivelauluista saamme nauttia tänään. Lista käynnistyy Iida Elinalla hyvyyden voimalaululla.